của Úc viết, sau đó học của Úc Canada có nói rằng Úc đối đáp lại với Diệu Kim, tặng cho Diệu Kim vài câu thơ nè. Nghe câu giọng cổ ngàn ngào, lệ rơi thấm ướt má đào người nghe. Mẹ giờ xa khuất sơn khê, mỗi câu con hát lại nghe mẹ cười. Diệu Kim nghẹn giọng bồi hồi, nói

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thì 27 tháng 7 năm 2026 và chúng ta được đến với nhau trong cái tiết mục rất là nhớ Sài Gòn. Thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát ca sĩ Thanh Hà, rất là nhộn nhịp và rất là nhớ về Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, một cái tình yêu không bao giờ quên, với những cái lời ca tiếng hát để mà tấm lòng của chúng ta thương nhớ. Dù rằng là bao ngày vắng xa, nhưng mà nhắc đến Sài Gòn thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào quên. Và thưa quý vị, Sài Gòn với cái tên rất đẹp. Và hôm nay trong cái chưa tiết mục này, Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe những bài hát về Sài Gòn. Và bây giờ một nhạc phẩm kế tiếp, xin mời quý vị, Đêm nhớ về Sài Gòn. Quý vị có đoán ra là của tác giả nào không? Đó là tác giả Trầm Tử Thiên, một người nhạc sĩ tài danh, với tiếng hát Hồng Ánh chọn Trần Thái Hòa. Xin mời quý vị lắng nghe.

Thưa quý vị, Sài Gòn gợi lên những lòng trong lòng mỗi người trong những cái ký ức rất là đổi thân thương. Từ những cơn mưa chợt đến chợt đi, góc phố quen, cho đến tình người rất là ấm áp, bao dung. Đó là bức tranh đô thị vừa nhộn nhịp, vừa lắng động với những nét đặc trưng không thể trộn lẫn. Quý vị nhớ đến những cơn mưa chiều, những trận mưa rào bất chợt, ngập lối, nhưng lại gom bao kỷ niệm của tuổi thơ, tuổi trẻ. Quý vị nhớ hàng me xanh, những con đường ngập bóng me vàng góc sân trường cũ. Quý vị nhớ quán cốc vỉa hè, ly cà phê sữa đá sáng, hay là cái chén chè ngọt ngào ở góc phố. Quý vị nhớ cái nhịp sống và tình người Sài Gòn, sự phóng khoáng, thẳng thắn và hào sảng của người dân xứ Sài Thành, cũng như là lòng tốt âm thầm qua những bình trà đá miễn phí, hay là cái gật đầu mỉm cười qua đường, thưởng thức giai điệu sâu lắng những bài hát ngày hôm nay. Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm Một Thoáng Sài Gòn, được sáng tác bởi hai nhạc sĩ Bảo Phúc và Vũ Tuấn Bảo. Hồng Ánh cũng xin được chọn hai tiếng hát rất là quen thuộc của hải ngoại. Xin mời quý vị lắng nghe tiếng hát Diễm Liên và Philip Huy.

Quý thính giả thân mến, Sài Gòn, Sài Gòn giữ chân người ta bằng tình người ấm áp, lối sống phóng khoáng, nhịp sống sôi động và những góc phố quen thuộc. Dù đi đâu, ký ức ấy vẫn ở lại trong tim mỗi người, vì đó là thanh xuân, là nghĩa tình sâu đậm và sự dung dị không nơi nào có được. Tình người ấm áp, những ly trà đá miễn phí, sự chia sẻ chân tình và lòng tốt vô tư của người dân Sài Gòn. Nhịp sống thì dung dị, tiếng còi xe tấp nập, góc cà phê, vỉa hè hay gánh hàng rong quen thuộc. Sự bao dung, nơi đây đón nhận tất cả mọi người từ muôn phương đến lập nghiệp. Và vì sao ký ức khó phai gắn với thanh xuân, Sài Gòn là nơi lưu giữ những năm tháng tuổi trẻ, nỗ lực và hoài bão. Cảm giác mình thuộc về cái sự cởi mở, tự do khiến ai cũng thấy mình là một phần của Sài Gòn. Và nỗi nhớ dung dị, nhớ lắm, nhớ một cơn mưa chợt đến chợt đi hay hoàng hôn rực rỡ bên bờ sông. Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh muốn mời quý vị lắng nghe một ca khúc Sài Gòn kỷ niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Tiếng hát Đa Nguyên xin được gửi đến quý vị.

Bài hát thật là hay, thật là xúc động qua tiếng hát của ca sĩ Đa Nguyên, phải không thưa quý vị? Nhớ những ngày lửa cháy bom rơi, trắng từng đêm nghe súng vang trời, mắt mẹ trông hỏa pháo thở dài, thương về thằng con chết xa xôi, thương Sài Gòn số kiếp ngậm ngùi, nghe mà xót xa mà đau thương quá. Và thưa quý vị, nỗi nhớ về Sài Gòn, về cái ý nghĩa của vầng trăng. Chúng ta xa quê vẫn nhớ trăng Sài Gòn, vì nơi đó nó gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ, với kỷ niệm sâu sắc và ánh trăng vàng thanh bình giữa lòng đô thị náo nhiệt, gợi nhắc tình yêu quê hương da diết. Kỷ niệm tuổi trẻ, trăng chứng kiến những đêm dạo phố, trăng những góc đường quen thuộc và buồn vui với đời người. Cái vẻ đẹp khác lạ của trăng Sài Gòn giữa thành phố sầm uất, cái ánh trăng mang lại cảm giác bình yên, dịu dàng và tương phản với ánh đèn hoa lệ. Cái biểu tượng về quê hương, về Sài Gòn, về hình ảnh ánh trăng kết nối tâm hồn người xa xứ với cội nguồn và những người thương yêu. Nỗi chinh nhớ trong lòng người xa quê hương như chúng ta, cái sự cô đơn nơi xứ người thiếu vắng không gian quen thuộc, làm cái nỗi nhớ ấy nó càng bùng lên mỗi khi chúng ta nhìn thấy ánh trăng sáng. Cái tình cảm của chúng ta là đẹp, là hoài niệm, là nhớ thương, và trăng là chứng nhân cho một thời đã qua mà không có cái khoảng cách địa lý nào có thể xóa mờ được. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe tiếng hát Vũ Khanh.

Quý vị thân mến, tiếng hát Vũ Khanh ngày nào lại nhớ về những ca khúc này nhiều hơn, phải không thưa quý vị? Ngày xưa mà sang Mỹ đó, lúc đó Hồng Ánh cũng hay nghe ca sĩ Vũ Khanh hát những ca khúc về Sài Gòn. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh lại mời quý vị lắng nghe một bài hát nó sôi động một tí với ca khúc Tôi Trở Về Sài Gòn. Tôi trở về thành phố đó thưa quý vị, với một cái ca khúc mà trữ tình nổi tiếng của được sáng tác vào thập niên 1960 với phần nhạc của nhạc sĩ Y Vân và phần lời phổ từ thơ của Hoàng Huy. Bài hát mang giai điệu chậm buồn, không sôi động thưa quý vị, chậm buồn, thấm đậm cảm giác cô đơn, hoài niệm của một người lính hay người tha hương khi bước chân về lại chốn cũ. Và với ca khúc Tôi Trở Về Thành Phố Làm Khúc Hát Một Mình, những cái hoài niệm này như là một cái tâm trạng nó lạc lõng giữa phố thị đông đúc nhưng lại thiếu vắng bóng hình thân thương, phản ảnh cái nỗi niềm thời chiến, cái sự bơ vơ của thân phận con người trước đổi thay của thời gian và không gian đô thị. Và Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của bốn ca sĩ luôn thưa quý vị. Hồng Ánh chọn Gia Huy, Lê Tâm, Lâm Nhật Tiến và Duy Linh. Xin mời quý vị lắng nghe.

Tôi trở về thành phố. Vâng, thưa quý vị, và với những tiếng hát trẻ ngày nào, giờ đây dù là thời gian trôi qua, mỗi người có những cái thay đổi, nhưng mà những ý nghĩa, những lời hát nó luôn luôn vẫn ở đó cùng với chúng ta, phải không thưa quý vị? Và Sài Gòn và nỗi nhớ là một gắn liền với những buổi chiều mưa đột ngột, hàng me xanh, góc phố hối hả và tình người ấm áp dung dị. Nỗi nhớ ấy có thể là tiếng sao đêm, ly cà phê vỉa hè, hay là nhịp sống quen thuộc không lẫn vào đâu được. Và Sài Gòn là một cái gì đó mà được nhắc đến rất nhiều. Người Sài Gòn, hay là tiếng nói của người Sài Gòn, cuộc sống Sài Gòn và những cách riêng của Sài Gòn, Hồng Ánh cũng thích nghe về Sài Gòn lắm thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh mời quý vị nghe một bài hát cũng rất là quen, được nhạc sĩ Y Vân sáng tác trước năm 1975. Bài hát này thì thật sự là vui tươi và sôi động, Đêm Đô Thị. Và nhạc phẩm này phát họa lên một cái bức tranh Sài Gòn rực rỡ ánh đèn về đêm, với cái nhịp điệu rộn ràng, tươi vui và đầy sức sống, cái giai điệu nhanh, vui tươi, mang cái âm hưởng nhạc trẻ của Sài Gòn, cái thời kỳ đầu mà pha chút nhạc jazz hay là twist, rồi những cái ca từ miêu tả cái ánh đèn màu lung linh, dòng xe cộ và nhịp sống tấp nập, phồn hoa đô thị, một cái đô thị lớn, và thể hiện cái tình yêu thiết tha của tác giả đối với cái vẻ đẹp náo nhiệt hoa lệ của Sài Gòn về đêm, là một cái biểu tượng âm nhạc một thời kỳ đô thị miền Nam phát triển rất là rực rỡ, năng động, và được nhiều trung tâm ca nhạc lớn, ca sĩ hải ngoại cũng đã trình bày cái nhạc phẩm này. Nhưng mà hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị nghe Đêm Đô Thị của nhạc sĩ Y Vân qua hai tiếng hát xưa và nay, đó là Mai Lệ Huyền và ca sĩ trẻ Ánh Minh.

Quý khán giả thân mến, và đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào quý vị để kết thúc nhạc phẩm những bài hát về Sài Gòn. Hồng Ánh chọn bài Sài Gòn Vĩnh Biệt. Đây là một sáng tác, một ca khúc được nhạc sĩ Nam Lộc sáng tác vào cuối tháng 4 của năm 1975, là một trong những nhạc phẩm xúc động nhất viết về tâm trạng ly hương và nỗi đau mất quê hương trong thời điểm chuyển giao lịch sử. Cái sự đau buồn mà nhạc sĩ Nam Lộc đã đặt vào trong bài hát. Thưa quý vị, và cái cảm xúc cũng như là ông rời quê hương trên cái chuyến bay di tản vào những ngày cuối tháng 4 của năm 1975, cái sự nấc nghẹn, cái lời biệt ly đầy đau đớn hướng về Sài Gòn, nơi mà gắn bó, và nơi đó có người thân, có gia đình, có bạn bè chúng ta đang còn ở lại nữa. Và cái nỗi đau chia cắt, cái ca khúc này khắc họa lên một cái tâm sự bàng hoàng, hụt hẫng của người ra đi với tương lai vô định, mang theo hình ảnh Sài Gòn vào trong ký ức. Và bài hát này được lan tỏa trong cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta và trở thành ca khúc bi tráng của một thế hệ di tản thời kỳ đầu. Và quý vị cũng nhớ là cứ mỗi lần mà đến tháng 4 thì bài hát này cũng được hát rất nhiều, được nhiều ca sĩ tên tuổi hát và được trải qua bao nhiêu năm tháng, bài hát này vẫn được gửi đến quý vị, được những ca sĩ cất tiếng hát. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và mời quý vị lắng nghe bài Vĩnh Biệt Sài Gòn qua tiếng hát Vũ Khanh.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã đến ngày thứ sáu cuối tuần rồi, cũng là một ngày

0: Vui vui là bởi vì chúng ta sắp sửa được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Vui là bởi vì một số quý vị sẽ có những cái chương trình sinh hoạt gặp gỡ vui với bạn bè, từ những cái buổi party. Thời điểm này ở Bắc California là một cái thời điểm rất là lý tưởng để làm những cái buổi barbecue, những cái buổi party ngoài trời hoặc là phía sau vườn nhà sau. Nó không có nóng lắm, thưa quý vị. Nhưng mà đến cuối tuần này thì bắt đầu là hơi nóng. Cuối tuần này có thể nó
1: quá nóng luôn, đối với em là quá nóng, 90 mấy độ, là quá
0: lên trên 90 độ, và cho nên là nó sẽ hơi khó chịu. Chứ nếu mà trong những ngày trước hoặc là cuối tuần trước thì rất là lý tưởng, nhưng mà vẫn là một cái thời điểm mà quý vị có thể tiếp tục vui chơi. Bởi vì nóng thì có quạt, rồi có bạn bè tới thì cái nóng chắc nó cũng không có làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta ngồi trong mát, vân vân. Và bây giờ đã là gần như là cuối hôm nay là tháng cuối tháng 7 rồi, ngày cuối cùng.
1: Ngày cuối đó anh.
0: Ngày cuối cùng của tháng 7 thì chúng ta chỉ còn có một tháng hơn nữa, tháng 8. Rồi bắt đầu qua tháng 9 thì bắt đầu thời tiết nó chuyển thu rồi. Thông thường thì sau cái ngày lễ lao động vào tháng 9 thì coi như gần như là bắt đầu bước vào mùa thu. Chỉ có cái điều đó là ở California của chúng tôi thì không có bốn mùa rõ rệt. Gần như chỉ có mùa nóng và mùa lạnh thôi. Nói trắng ra là mùa mưa và mùa nắng. Còn cái chuyện mà hè mà sang thu nó không có rõ rệt, ngoại trừ một số những cái vùng ở trên phía Bắc California thì có những cây phong, có những cái khu rừng thì, và nó hơi thời tiết nó hơi khác dưới đây chút xíu đó, thì mới có rõ ràng bốn mùa rõ rệt. Còn riêng ở thung lũng hoa vàng của chúng tôi thì chỉ có hai mùa thôi.
1: Chắc tại người Việt ở đông theo thời tiết của Việt Nam có hai mùa.
0: Vâng, ở Việt Nam thì chúng ta cũng chỉ có hai mùa mưa nắng thôi.
1: Dạ vâng.
0: Nhất là ở miền Nam. Ở miền Bắc đó thì cũng thấy thoáng thoáng bốn mùa.
1: Bốn mùa, dạ.
0: Bốn mùa là xuân hạ thu đông. Nhưng mà riêng ở miền Nam thì phải nói rằng chỉ có hai mùa mà thôi. Cho nên cuối tuần nó cũng là những cái dịp mà chúng ta có cái niềm vui với bạn bè, với gia đình. Cô cuối tuần này có chương trình gì đặc biệt không?
1: Dạ không, cuối tuần này thì em khỏe rồi. Tuần rồi thì tham dự lễ 25 năm của hai sơ. Đã đi theo cái con đường tu trì được 25 năm. Thì làm cái lễ cũng lớn lắm anh, tại tụi em phải đi hát lễ ở đó. Rồi sau đó thì có tiệc ở bên hội trường để các sơ cùng về đó tham gia, rồi cũng có các cha, rồi các quý sơ các dòng khác cũng tới. Nói chung là ngày thứ bảy tuần rồi bận rộn lắm, nhưng mà thôi tuần này thì nghỉ ngơi để cho dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.
0: Nói tới cái thời điểm, cái bốc điểm 10 năm, 25 năm.
1: Dạ vâng.
0: Những cái thời điểm đó nghe thì cũng bình thường, nhưng mà thật sự ra để vượt qua được những cái thời gian đó đối với những cái người tu hành thì nó cũng là một cái thách thức. Nhất là chung quanh rất là nhiều những cái cám dỗ. Đó cũng là lý do mà người ta làm bắt đầu hai vợ chồng lấy nhau mà được 25 năm đó, thì người ta đã làm cái lễ ăn mừng là chúng tôi vẫn còn đây, chưa có chia tay. Bởi vì cuộc sống ở bên Mỹ này rất là dễ xảy ra cái chuyện mà bất đồng ý kiến, rồi từ cái chuyện nhỏ nó xé thành cái chuyện to, rồi đưa nhau ra tòa ly dị chỉ vì một cái lý do nào nó rất là vu vơ. Thậm chí đến khi mà những cái người ông tòa hay là những cái người mà đến khuyên giải đó, nghe ra cái lý do họ giật mình, nó nói ủa, những chuyện này có cái gì đâu mà phải làm lớn chuyện, rồi bắt đầu ra tới cái chuyện ly dị như vậy. Nhưng mà khi mà người ta cãi nhau, người ta nóng giận thì nhiều khi cái suy nghĩ nó không có còn được chính xác nữa. Cho nên tốt nhất nó là một trong hai người thì phải có một cái người biết nhường nhịn. Mà thông thường đó thì là bên phái nam. Bởi vậy cho nên người ta nói là ở hèn gặp lành.
1: Ở hèn chứ không phải ở hiền hả? Hôm nào mình phải đưa cái chủ đề này ở trong cái tiết mục những vấn đề trong cuộc sống đó anh. Bởi vì em thấy là sau khi mà bắt đầu retire đó thì ông hoặc bà có nhiều thời gian hơn, không còn phải vất vả. Sáng sớm phải nghe cái đồng hồ chuông báo thức rồi vội vã chạy ra. Nếu mà đêm qua đã sắp sẵn cơm nước hết rồi đó thì cứ phát cơm mà đi, để sẵn trong tủ lạnh cứ lấy ra rồi bỏ trong cái bắp hạt rồi đi. Rồi có người thì lúc đó phải vội vội vàng vàng, vừa pha cà phê vừa phải phát cơm này nọ, rồi chạy ra xe đề máy rồi chạy lên trên hả, coi như là hối hả thì cái thời gian retire đó đã nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì nó lại có một cái problem là giữa hai ông bà lại có cái trận chiến, mà phải nói là từ chiến tranh nóng qua chiến tranh lạnh luôn, và cuối cùng thì đại đi ra ly dị. Anh thấy có tức cười không? Mà lý do là cái gì? Lý do chỉ là cái cuộn giấy toilet tissue đó anh, cái cuộn đó thì bình thường đó không ai để ý hết. Bà thì thích khi mà gắn cái cuộn đó vào đó thì nó sẽ dây ra để khi anh kéo cái cuộn thì nó ron ra ngoài. Ông á thì lại gắn ở trong. Lý do gì không biết nhưng mà ông lại thích gắn ở trong. Thì bình thường ai cũng bận rộn, gắn sao cũng được, miễn sao có xài thôi, miễn là khi mà cần là đừng có bị mà không có cái toilet tissue ở trong cái nhà tắm của mình. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì bắt đầu bà bắt lỗi ông, tại sao ông không làm theo tôi, ông thì bắt lỗi bà tại sao bà không làm theo tôi. Chỉ có như vậy thôi mà hai người gây lộn, gây quá chừng gây, rồi cuối cùng rồi giận nhau chiến tranh lạnh, rồi xong rồi đến độ chịu không nổi đi ra tòa ly dị. Lý do rất là tức cười. Rồi khi mà ông tòa ông nghe ra thì ông cũng cảm thấy là cái chuyện nó quá phân lì, thì thôi bây giờ cứ xử, hãy thấy mà cái ron mà ra ngoài thì biết ồ là bà gắn, thì thôi cũng xài cũng hết thôi. Rồi tới phiên ông gắn, mà ông cố gắng đi vô trong thì bà cũng đừng khòm lên, tại ông không khòm lên bà. Phải xử như vậy thì ông bà mới là bắt đầu mới rút lại cái đơn ly dị. Anh thấy tức cười không? Thật ra em nghĩ có nhiều cái trường hợp á, vợ chồng đó 25 năm, 50 năm cũng chưa chắc họ có những cái sự mà thấu hiểu nhau hết đâu. Có những cái nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà nó lại đi đến những cái chuyện nó không hay xảy ra. Thành ra có thể cái chủ đề này, sau cái chủ đề mà giáo dục con cái anh đưa vào trong cái chủ đề mà những vấn đề trong cuộc sống, em thấy cũng hay.
0: Cái lý do nó đơn giản lắm cô, là quẩn quá không có cái gì làm nữa.
1: Dạ.
0: Thật sự ra có người nửa đùa nửa thật nói rằng ngày xưa cái chuyện mà ở hèn gặp lành thì nó đúng như vậy. Nhưng mà bởi vì các cụ sợ mắc cỡ với con cháu đó, cho nên các cụ mới nói nó trại ra một tí, thành ở hiền gặp lành, xem ra nó lịch sự hơn.
1: Mà những... thật sự cũng có ở hiền gặp lành mà anh.
0: Thì đúng là ở hiền gặp lành, nhưng mà cái đó là những cái cuộc sống của những cái người gọi là siêu nhân. Còn mình là người bình thường thì thôi ở hèn gặp lành, nó sẽ ăn của...
1: Thôi là những người bất thường hả? Còn mình chỉ là người bình thường thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên trong cuộc sống này có nhiều khi chúng ta phải tự tìm cái niềm vui cho chính mình. Nhiều khi chúng ta cứ buồn rầu, chúng ta cứ ủ rũ hoài thì nhiều khi nó cũng không có giúp gì được cho cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Thôi thì chỉ bằng chúng ta tìm những cái niềm vui. Chúng ta có rất là nhiều cái cách để mà tìm niềm vui. Tìm niềm vui từ tình yêu, tìm niềm vui từ bạn bè, tìm niềm vui từ một cái đam mê về nghệ thuật nào đó, từ âm nhạc cho đến thể thao, cho đến kỹ thuật vân vân. Nó có những cái niềm vui mà nhiều khi tới cái lúc mà khám phá ra được thì người ta thích lắm. Chẳng hạn như nếu mà nói cách đây khoảng độ 10 năm đó, thì lúc đó các cụ ít người biết được YouTube. Nhưng mà các cụ khi mà về hưu rồi mà bắt đầu sau này khám phá ra được YouTube đó, thì thích lắm. Tôi thấy là thường như cụ nào cũng vậy, hễ mà có cái điện thoại trong tay là thấy coi phim hoặc là coi kịch hoặc là coi nghe nhạc vân vân, tức là hoặc là đi tìm trong YouTube những cái bản tin giật gân, xe cán chó, chó cán xe, đủ thứ hết. Cho nên khi mà các cụ khám phá ra được nó cũng là một cái niềm vui trong cái tuổi già, để mà có được cái niềm vui. Trong khi đó mà nếu mà không có những cái gì để làm thì lúc đó là cảm thấy nó nhàm chán. Vâng, cho nên người ta vẫn nói rằng khi mà về hưu rồi phải có cái chương trình chuẩn bị trước. Chẳng những chuẩn bị về vấn đề tài chánh, rồi phải chuẩn bị về vấn đề bảo vệ sức khỏe, và cuối cùng là phải chuẩn bị là mình về hưu rồi mình làm cái gì. Nếu mà mình làm, vẫn tiếp tục làm được những cái việc mà có ý nghĩa thì nó tốt, còn nếu không thì phải có cái gì để làm. Thí dụ chẳng hạn những cái việc đơn giản là đam mê làm vườn, đi ra đằng sau để mà chăm chút cái mảnh vườn của mình, làm landscaping cho nó đẹp lên, trồng thêm cây này cây kia, hoa này hoa nọ vân vân, thì nó cũng là một cái niềm vui của tuổi già. Hoặc là thậm chí có người trồng cây, trồng những cái cây ăn trái, những cái cây mà có thể nó cho những cái quả mà chúng ta ăn được trong tương lai. Nhưng mà cái nhắc tới cái vụ mà trồng cây ăn trái đó thì nó cũng hơi vui vui. Một cái điều đó là nhiều khi có người cặm cụi trồng một cái cây hồng từ nhỏ cho tới lớn, và nó cũng mất cái thời gian cũng nhiều năm lắm chứ. Đến khi nó lớn lên bắt đầu nó nở trái nở rộ ra vui lắm, rồi mới hái xuống tặng bạn bè. Rồi bắt đầu tới cái năm thứ nhì mà nó nở trái, nó nở nhiều quá, nó rộ lên và nó chín, rồi bắt đầu cũng phải hái xuống, và bắt đầu phải đi tặng bạn bè. Rồi nhiều khi có ông nói, trời ơi, tôi thằng Hùng nó mới cho tôi một bịch đây nè, ông đem cho người khác đi. Thì lỡ sắp tới rồi nó thôi, ông lấy giùm đi, ăn giùm đi, ăn đâu cũng vậy, ăn đây cảm ơn. Thì rốt cuộc công trình lủi thủi, rồi cặm cụi trồng cây, tưới mỗi ngày, rồi biết bao nhiêu công sức bỏ vào đó để rồi cuối cùng ra được cái quả đó, thì lại tiếp tục phải đi năn nỉ người ta lấy cái trái đó. Cho nên có nhiều lúc thì nó cũng hơi buồn cười, bởi vì chúng ta chỉ biết có bao nhiêu người đó thôi, chứ nói thật sự ra thì cái quả hồng thì cũng có nhiều người thích, chứ đâu có phải là ai cũng có đâu. Có những người rất là muốn tặng nhưng mà không có ai tặng. Và hồng thì cô biết nó có hai loại, hồng giòn và hồng mềm, tùy theo người thích. Mà đa số thì người ta thích hồng giòn hơn, tại hồng mềm khi mà nó chín quá rồi nó ăn nó cũng khó nuốt lắm. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến hai mùa mưa nắng ở miền Nam thì chúng ta hồi tưởng lại từ cái thở xa xưa, cái thở mà ông cha của chúng ta từ ngoài miền Bắc bắt đầu đi vào miền Nam rồi khai phá cái vùng đất phương Nam. Và dĩ nhiên nếu mà nhắc tới cái chuyện mà vượt qua cái đèo Ba Dội, tức là
1: cái đó anh nói mấy địa danh ở ngoài miền Trung á, anh, miền Bắc
0: nè. Miền Bắc. Cái đèo Ba Dội đó là cái đèo ngang đó cô. Dạ. Và cái ở trong lịch sử thì mình gọi đó là cái đèo Tam Điệp. Cái đèo mà khi mà giặc Mãn Thanh đánh qua đó, thì Ngô Thời Nhậm và Ngô Văn Sở rút quân về để cố thủ ở chỗ đó. Bởi vì cái địa thế đó nó hiểm trở lắm. Muốn vượt qua cái đèo Ba Dội nó rất là khó khăn. Và nhờ cái địa thế hiểm trở đó mà quân Tây Sơn đã cố thủ ở đó. Quân của Tôn Sĩ Nghị thì đang khinh địch, cho nên đợi ăn Tết xong rồi mới tính chuyện cái chuyện mà vượt qua cái đèo đó. Mà không ngờ là trong mấy ngày mà trước Tết là đã bị ăn đòn và chạy dắt dò lên cổ. Thì cái câu chuyện về vượt qua cái đèo đó để vào phương Nam, nó nhắc chúng ta nhớ tới cái câu chuyện của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi mà ông Nguyễn Hoàng mà ông ấy bị thất sủng ở trong triều đó, và ông ấy biết là nếu mà ở lại thì thế nào cũng bị chúa Trịnh làm hại, cho nên ông ấy mới bấn kế Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là làm sao để mà có thể vượt thoát được. Thì ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ông ấy mới chỉ về cái phương Nam và chỉ về cái đồi, cái đèo Tam Điệp, ông ấy nói là Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân, có nghĩa là Hoành Sơn một dải nó có nhiều chỗ để mà có thể dung thân lắm. Và nghe ra được câu đó thì Nguyễn Hoàng hiểu ra cái ý của Trạng Trình, cho nên ông vào ông tâu với chúa Trịnh xin vào trấn thủ một cái địa danh ở phía bên kia đèo. Và cái nơi đó nó là một cái nơi hoang vu, chó ăn đá gà ăn muối mà. Cho nên chúa Trịnh thì đang muốn tống cái ông này đi, mà bây giờ là tự dưng tự lành nó xin đi nữa, thì chấp nhận ngay. Và coi như là đi đúng vào cái con đường mà Trạng Trình đã chỉ cho Nguyễn Hoàng. Và dĩ nhiên Nguyễn Hoàng dẫn theo gia quyến và các đệ tử cũng như quân sĩ của mình vượt cái đèo đó vào trấn thủ trong đó. Và kể từ đó thì cái con đường mà khai phá đất phương Nam nó mở đầu. Nó có nhiều cái truyền thuyết về cái chuyện mà đất phương Nam, và thí dụ chẳng hạn như người miền Nam đi. Người miền Nam đó, tại sao có cái chữ mà ví dụ kêu thứ tự trong nhà đó, anh hai, anh ba, rồi chị tư, vân vân. Trong khi miền Bắc đó, thì nó không có cái chữ anh hai, mà gọi là anh cả. Thì cái chữ anh hai đó, nó liên quan đến cái truyền thuyết về tướng Nguyễn Hoàng khi mà vào đó. Và cái số 2 đó, cái vị trí số 2 đó, lúc nào cũng được dành cho ông. Cho nên người ta coi như là nói là sử dụng cái chữ cả như miền Bắc đó, thì nó phạm quý hay như thế nào đó, đại khái là nó như vậy. Thì khi mà vào khai phá một cái vùng đất mà còn hoang sơ như vậy thì dĩ nhiên đâu có thể nào mà đi 1.000 người mà còn nguyên 1.000 người. Đi 1.000 người nhiều khi chỉ còn có 500 người thôi. Chết dọc đường vì lam sơn chướng khí, vì thú dữ, vì độc trùng vân vân. Rồi cái khí hậu đủ thứ hết. Cho nên để mà khai phá được tới cái vùng đất ở phía miền Nam, nó cả một cái quá trình đi khai phá nó đầy máu và nước mắt. Lúc đó đó là người ta nói những cái vùng đất ở phương Nam là cái gì? Mũi kêu như sáo mà sáu lội thì đầy sông. Ở trên bờ đó thì cọp gầm, dưới nước đó thì sáu lội. Và chuyện mà những con cá sấu lớn, những con cọp hung dữ đó, nó phải được đánh dẹp để mà tiếp tục mở cái con đường đi về phía phương Nam. Và người miền Nam sau này được xuất thân từ những nhiều cái vùng khác nhau, cho nên sau này cái tính tình của người miền Nam nó hơi xuề xòa một chút. Và bởi vì cái bản tính đó như vậy, cho nên khi mà vào đến miền Nam gặp những cái trở ngại, thí dụ như gặp những cái vùng mà có cọp hoặc là có sấu, thì người ta ra tay người ta dẹp. Và dẹp xong đó, với cái bản tính của người miền Nam lúc đó, thì người ta lập miếu, người ta thờ. Và thờ một con cá sấu hay là thờ một con cọp thì không có ngụ ý là mình sợ nó, mà mình giống như là nể trọng, và nước sông không phạm nước giếng, nhà ai nấy ở, không có được xâm phạm lẫn nhau. Tôi tôn trọng anh, nhưng mà anh cũng phải tôn trọng tôi. Mà anh mà lấn vô đất của tôi là tôi giết anh liền. Và chính vì cái quan niệm như vậy đó, cho nên mới có những cái tục lệ mà thờ cúng những cái thần hổ, thờ cúng những con cá sấu. Và dĩ nhiên người ta có nhiều cái truyền thuyết về vấn đề thờ thần hổ lắm. Ví dụ tại sao người ta không kêu nó là con cọp, cái tiếng đúng của nó là con cọp, mà người ta gọi nó cái chữ nó trọng hơn là con hổ, hoặc là gọi là ông 30, hoặc là ông Bằng, hoặc là ông Cển, vân vân. Có rất là nhiều cái tên để mà người ta sử dụng, người ta gọi con cọp bởi vì người ta tôn trọng nó. Và chưa kể những cái sự tích về ông 30 đó, nó liên quan đến cái thời mà vua Gia Long bắt đầu lên làm vua đó. Thì nó có cái vấn đề, cái tục lệ mà 30 nó liên quan tới 30 cái lượng vàng thưởng và 30 cái hèo phạt, 30 cái côn phạt. Cho nên kể từ đó người ta gọi con cọp là ông 30. Và sự tích thờ thần hổ thì nó có nhiều cái truyền thuyết khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong tiết mục Dài Thoại Điển Tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó cũng mang tính nhân văn một tí về giữa người và vật. Không phải là những con vật mà chúng ta hay nói là khát máu, chuyên môn ăn thịt người đó, nó không có cái tình cảm. Bởi vì con vật nào cũng vậy, nó vẫn có cái tình cảm và nó vẫn có cái suy nghĩ của nó. Từ trước đến giờ người ta nghe nói là những con cọp, những con sư tử nó rất là hung dữ, nó chuyên môn ăn thịt và xé xác những cái con vật khác để mà nó ăn thịt. Nhưng mà cái luật rừng xanh là nó như vậy. Và nếu mà chúng ta xem những cái bộ phim tài liệu về những con vật này đó, thì chúng ta mới thấy đó, con vật nào nó cũng có cái tình cảm. Thí dụ chẳng hạn như cái tình mẫu tử đi, có những con sư tử hay là đặc biệt là những con cọp hoặc là những con gấu, nhiều khi nó sinh ra rồi nó đói, ở vào một cái nạn hạn hán, rồi con gấu mẹ nó cũng đói, rồi nó phải đi ra ngoài nó tìm đủ cách để mà nó tìm cái thức ăn về cho con gấu con. Rồi nó bị tấn công, nó bị thương, rồi nó phải bò về ở đó, để rồi cả hai mẹ con đều đói. Cho nên nếu mà nhìn con cọp, con sư tử hoặc là con gấu khi mà nó tấn công người ta để nó ăn thịt, ví dụ như vậy, thì thấy nó có vẻ nó tàn ác. Nhưng mà bất cứ cái loài vật nào nó cũng có cái tình cảm của nó. Đó là cái lý do mà người ta nói là hùm dữ không ăn thịt con, bởi vì nó khó vẫn có cái tình mẫu tử thiêng liêng ở trong đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích thờ thần hổ. Cái câu chuyện này nó vẫn còn lưu truyền ở những cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bây giờ người ta gọi chung một cái tên gọi là Thanh Nghệ Tĩnh, chả biết là ráp lại làm cái gì. Nhưng mà nó là ba vùng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
1: Giống như Bình Trị Thiên vậy.
0: Dạ, Bình Trị Thiên thì là ba cái địa danh gì cô?
1: Cái gì? Bình Trị là Quảng Trị. Tại vì với cái người ở hồi xưa mấy cái em mà nó làm đề ly cho em á, nó nói á, tại đặt cái vùng Bình Trị Thiên bởi vậy á, cứ đòi trị ông trời, bởi vậy cứ bị mấy cái mà mỗi năm đều bị những cái thiên tai đó anh, tại đòi Bình Trị Thiên. Em không nhớ nó nói cho em ba cái địa danh, nhưng mà em nhớ chữ trị là Quảng Trị đó. Còn chữ Bình là gì anh?
0: Có thể là Bình Tuy, Bình Định. Không phải Bình Tuy là phía trong này.
1: Bình Định.
0: Có thể là Bình Định hay là một cái Bình Hòa gì ngoài đó. Nó có một cái tỉnh Bình Hòa.
1: Quảng Trị, rồi Thiên là cái gì?
0: Thừa Thiên.
1: Thừa Thiên hả anh?
0: Thừa Thiên gần Quế đó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó lưu truyền ở ba cái vùng này. Kể lại rằng là vào cái thời vua An Dương Vương, thì lúc đó cái đời sống của người dân Việt Nam vẫn còn rất là đơn giản, người ta vẫn còn đóng khố, cởi trần, sống ở những cái vùng đồng bằng và trung du, và cái nghề chủ yếu đó là làm nghề nông và săn bắn. Thì ở làng nọ có một ông lão nhà nghèo, quanh năm làm việc vất vả mà vẫn không có đủ ăn. Không làm được ở nhà, phải lên rừng đốn nứa đem về làm bè, rồi dựng lều ở trên sông Lam, và ngày ngày đó tần tảo để mà làm cái công việc đưa đò để mà kiếm sống. Và cái vùng mà ông lão làm việc đưa đò nó nổi tiếng là có rất là nhiều những con cọp dữ, và nó hay mò ra ngoài để nó bắt người, nó ăn thịt. Cái từ cái chỗ này thì chúng tôi ngừng lại một chút để nói về những cái con vật đó. Ngay cả con cọp đó, nó đi săn mồi đó. Nếu mà trong rừng đó mà có nhiều loại thú khác để mà nó săn để nó ăn thịt đó, nai, mển hay là bất cứ con gì đó, mà nó nhiều trong đó đó, nó không có quẩn nó đi ra ngoài xóm để mà nó bắt người đâu. Nó cũng sợ chứ. Nhưng mà đến cái lúc mà nó đói quá rồi, trong đó không còn con gì để nó ăn thịt đó, thì nó mới đi ra ngoài. Và những cái vùng mà nó cọp nó hay đi ra ngoài là bởi vì trong đó nó không có còn cái gì để nó ăn hết trơn á, thì cái vùng đó nó hay đi ra ngoài, nó bắt người, nó ăn thịt. Thì một hôm có một cái đoàn người lên làm rẫy, gặp năm con cọp đang rình trên hòn đá ở ven đường chờ người đi qua để mà bắt. Thì ông lão đang chống bè trên sông thấy như vậy mới kêu lớn cảnh cáo để cho cái đoàn người này quay trở lại. Thì nghe tiếng động mấy cọp nó đuổi theo, nó bắt được một người và nó ăn thịt. Và cái người xấu số đó lại chính là phụ thân của cái người chèo đò này. Thì có một lần khác thì ông lão chèo đi qua ở trên sông, thì có một con hổ xám nó chờ ông này đến để nó nhảy xuống bè, nó bắt ổng ăn thịt. Và nào ngờ cái bè nứa nó bị trệt ra, tức là những cái cây nứa người ta ráp lại, cột lại bằng những cái dây rừng, con cho nên nó có hở ra chứ nó đâu có sát kín mít được. Thì con cọp nó nhảy lên cái chân sau, nó bị kẹt chặt cứng ngắc ở chỗ cái khe hở đó. Mà hễ mà càng dãy đó thì chân nó càng lún sâu xuống, và cây nứa thì nó nổi tiếng là nó rất là bén. Càng lún sâu xuống thì nó càng bị cây nứa nó cắt, máu chảy đầm đìa. Và cọp nó đau quá, nó la om sòm cả khu rừng, làm cho mấy con vật kia cũng hoảng sợ chạy toán loạn. Trong khi đó nó thì cái ông lão chèo đò này hết sức là bình tĩnh, một tay cầm con dao, một tay cầm cây đuốc tới, nói đó, nhà ngươi đó là dòng dõi ở trên trời xuống trần gian để mà sinh sống, sao mà nỡ bắt con người để ăn thịt như vậy. Ta thì bây giờ già yếu và xin hiến thân, nhưng mà chỉ xin ngài một điều là kể từ bây giờ đừng có giết hại con người nữa. Và nói xong ông mới cầm cái dao chặt cái sợi dây mà ráp mấy cái bè lại cho nó bung cái nứa ra, rồi lấy tro thấm dầu quả bôi vào cái vết thương để cầm máu cho con cọp. Ngày xưa ở Việt Nam nó cái tro nó nhiều khi nó cầm máu cũng rất là hay cô. Và con cọp nó mang ơn, nó quỳ xuống bằng hai chân sau, hai chân trước nó chắp lại, nó cảm ơn, rồi nó mới chạy vào trong rừng. Nhưng mà như tôi nói đó, ở trong rừng đói quá cho nên rốt cuộc nó vẫn phải mò ra để nó kiếm người, nó bắt ăn thịt. Và rồi một ngày nào đó thì tới lúc mà rình thì nó nhảy ra, nó vồ đúng ngay cái ông lão này. Bởi vì con cọp đó khi mà nó tấn công, nó rình mò, nó nhảy ra thì cái chuyện đầu tiên của nó là cái gì? Nó dùng cái vuốt trước của nó chụp và nó cào, nó vồ lấy cái người đó, rồi nó cắn cổ, rồi nó lôi đi. Bởi vì nó phải có cái đòn tấn công đầu tiên đó, cái người đó mới vô hiệu hóa cái đối thủ của nó. Thì nó vồ trúng rồi nó kéo sát lên bờ, lúc đó thì nó mới nhận ra cái người anh nhân ngày xưa đã cứu mình. Thì lúc đó nó hối hận, nó gào ầm ĩ, rung chuyển cả khu rừng. Thì sáng ngày hôm sau, người dân đi làm qua thì thấy xác của ông lão ở bên đường. Thì nhìn cái dấu vết là biết ông này bị cọp nó vồ. Nhưng mà không biết tại sao nó lại không ăn thịt. Cho nên người dân mới thương xót chôn cất tử tế, rồi tôn ông làm thành hoàng của cái làng. Thì người ta thấy là hàng đêm đó, cái con cọp xám này nó về, nó nằm trước mộ của ông, nó kêu la thảm thiết. Rồi cuối cùng một ngày nó gục, nó chết trước cái ngôi mộ, và nó biến thành một cái hòn đá. Thì kể từ đó những cái loài muông thú không có dám đi vào làng phá hoại. Và đặc biệt là dân làng ở đó làm ruộng, làm rẫy trúng mùa liên tục. Và sau đó con hổ xám được dân thờ cúng và tôn là thần hổ, hay là gọi là ông 30. Và nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy những cái hình tượng của con cọp đặt ở những cái ngôi đền, những cái ngôi chùa, những cái miếu, những cái mộ, nó đều nằm ở trong cái tư thế nó quỳ, miệng hả rộng. Đó là nhắc lại cái sự tích về con cọp, nó phủ phục trước cái ngôi mộ của anh dân của nó. Rồi trên những cái bức bình phong tại cổng của những ngôi đền, ngôi chùa, thì người ta cũng xây một cái con cọp nó đang bước xuống những cái bậc đá gập ghềnh. Và với cái tư thế đó, cái hình ảnh đó nó biểu hiện cho sức mạnh của một cái thế giới diêm vương. Và người ta thờ rất là nhiều, thờ cọp đen, cọp trắng, rồi thờ năm con cọp ngũ hổ, để nó tượng trưng cho năm cái phương khác nhau. Thì ngày xưa theo cái thuyết ngũ hành thì nó có năm cái phương hướng, đông, tây, nam, bắc và trung ương. Thì lúc nào cũng vậy, cái thổ đó, nó cũng nằm ở trung ương. Thì có cái con cọp mà màu vàng đó, tức là hoàng hổ đó, ở giữa đó là cái trung ương. Xích hổ đó là con cọp màu gì cô?
1: Màu đỏ.
0: Đúng rồi. Xích, cái chữ xích đó nhiều người không hiểu. Xích hổ là nó nằm ở cái phương nam, ở phương nam thuộc quả. Yeah. Lục hổ nó là ở phương đông, là màu xanh. Yeah. Bạch hổ là phương tây, và hắc hổ màu đen là phương bắc. Tức là tất cả nó tượng trưng cho cái ngũ hành. Và cái này nó sẽ không có thay đổi nha. Không thể nào mà nói rằng ở phía bắc là màu đỏ được. Nó từ trước đến giờ nó là như vậy. Cho nên cái thuyết ngũ hành nó sẽ không thay đổi. Ngay cả trong trong truyện của Tiên Dung, của ông gì tự nhiên tôi quên tên, mất tên, ông Kim Dung. Kim Dung. Thì những cái ẩn ý trong câu chuyện, thí dụ cô thấy đó, lục hổ là phương đông, thì cô thấy rõ ràng cái nhân vật mà Đông Tà Hoàng Dược Sư đó là ở phương đông, ông ấy mặc cái áo xanh, lúc nào cũng miêu tả mặc áo xanh, trong khi đó là Tây Độc Âu Dương Phong ở phương tây đó lúc nào cũng mặc cái áo trắng. Thì nó vẫn có một cái hàm ý nó rõ ràng về cái phương hướng đông tây nam bắc. Cho nên tùy theo vùng, người ta sẽ thờ những con hổ, những con cọp, và người ta tôn trọng nó như thế nào. Nó qua một cái điển tích, nó cũng mang cái tính nhân văn như chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Và dĩ nhiên, ngay từ đầu chúng tôi đã nói rồi, người miền Nam đó, thờ hổ không phải là sợ con hổ, mà bởi vì tôn trọng nó, coi như là anh hùng trọng nhau đó, thì sẵn sàng sẽ chống lại nếu mà con hổ nó xâm nhập vào cái khu vực của con người. Chứ người ta không phải là thờ nó là bởi vì người ta sợ nó. Và những cái hình tượng mà những cái ngôi đền mà thờ thần hổ lúc trước ở Sài Gòn cũng có nhiều nơi có lắm.
1: Có
0: chứ.
1: Tại vì như em không ở Sài Gòn trước đó thành ra em không biết.
0: Nhưng mà ở Tây Đô, ở Cần Thơ có không? Chắc cũng có, nhưng mà cô khi cô không để ý đó.
1: Dạ không.
0: Chỗ nơi nào cũng có hết trơn.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Ngay cả ở Sài Gòn, từ ở cái chỗ tôi mà chạy qua bên Phú Nhuận đó, là có một cái đền của thần hổ ở đó, và người ta cũng nhang khói thờ cúng quanh năm, có nhiều nơi, rồi nhất là những cái vùng ở dưới quê đó, rồi nó gần rừng, gần núi, rồi người ta lại càng có những cái ngôi đền này nhiều hơn. Và dĩ nhiên, theo cái phong tục của người Việt Nam đó, thì mỗi một làng đó, có một cái vị thần hoàng, bởi vì cái người đó đã từng làm một cái gì đó có ích lợi cho dân làng, hoặc là đã cứu giúp cho dân làng, hoặc là đã giúp cho dân làng. Thì khi mà người đó chết đi, người ta mới thờ người đó và tôn làm thành hoàng của cái ngôi làng đó, thì để cho cái người đó phù hộ và giúp cho cái ngôi làng đó không có gặp những cái khó khăn, hoặc là được làm trúng mùa, không có gặp những cái tai nạn về thiên tai vân vân. Thì cái đó nó là cái phong tục ngày xưa ở những cái làng, những cái xã của Việt Nam ở xa. Rồi những cái phong tục đó nó là một cái gì đó, nó mang cái niềm tin của những cái người dân ở cái địa phương đó. Và thậm chí người ta còn tin những cái vị thần hoàng và những cái người đó hơn là cả triều đình nữa. Đó cũng là lý do người ta nói là phép vua là thua lệ làng. Cái lực của người ta ở đó là nó như vậy rồi. Mà triều đình có muốn chen vào nó cũng rất là khó. Và có những cái hủ tục ở nhiều nơi đó, nhiều khi triều đình cũng phải sử dụng cái sức mạnh để mà trấn áp. Ví dụ như ngày xưa mà nó có cái lực mà gọi là cái gì? À, thả bè trôi sông đó. Cái lực đó là cái lực mà
1: Đào đầu bôi bôi
0: thì nó không có chết cô, nó chỉ là nhục nhã thôi. Nhưng mà hoặc là cái lực nó kêu bằng cái gì, bỏ lòng heo đó. Cái đó là rõ ràng là giống như là án tử hình rồi. Giết người rồi, tức là bỏ vào cái lòng rồi dìm xuống nước rồi cho chết mà.
1: Nhưng mà cái đó hình như ở ngoài Bắc nhiều ha, chứ trong Nam mình đâu có.
0: Cái đó thì tùy theo cái vùng thôi cô, bởi vì ở trong Nam đó thì người ta không có quan niệm nặng nề như vậy. Đó nó cũng là lý do mà ở miền Bắc đó, ví dụ họ có những cái lễ hội mà nhiều khi người Nam không làm. Ví dụ như những cái lễ hội về vấn đề chọi trâu. Chọi trâu ở miền Nam thì không có chọi trâu, chỉ có đá gà thôi. Thì chọi trâu nó xem ra nó cũng máu me nhiều lắm, bởi vì hai con trâu nó tụt nhau mà. Nhưng mà chỉ có cái điều đó là anh nào xong cũng chỉ có cái anh mà chiến thắng cuối cùng đó, được đeo huy chương, được phủ vải điều đó. Nhưng mà nếu mà ảnh mà ngoắc ngoải là ảnh cũng bị làm thịt luôn à. Còn mấy cái anh thua đó là anh nào cũng bị làm thịt hết. Hay là những cái lễ hội mà người ta gọi là lễ hội mà chém lợn đó. Tức là vì một cái truyền thuyết nào đó về cái chuyện mà đem con heo làm thực phẩm, người ta làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó sau này người ta cũng phản đối khá nhiều, bởi vì cái hình ảnh nó ghê rợn quá, nó máu me quá. Tức là một con heo còn sống người ta chặt cho nó đứt ra làm hai mà. Thì hình ảnh đó người ta nói rằng không có thích hợp với những cái em nhỏ dưới tuổi vị thành niên mà đi xem những cái lễ hội đó. Nó không có nên làm những cái việc đó. Nhưng mà không biết là người ta đã bỏ được những cái đó chưa. Cho nên có những cái tục lệ mà nó hay, nó đẹp, nó vui thì chúng ta giữ lại. Còn những cái mà gọi là hủ tục thì nên bỏ bớt đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái tục lệ mà thờ thần hổ ở miền Nam, ở Việt Nam. Thì tại sao có cái chuyện mà thờ như vậy? Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. chúc Mỹ Tâm một cuối tuần relax, nghỉ ngơi thật là vui, thật là nhàn nhã. Và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/do-bh-career.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
4: Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này. Đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt, người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm, thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu, vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất diễn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu, thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt đó, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Ví dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói tới bột ngọt, nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó mà không nhớ và không biết cái gì đó.
4: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
5: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, như một bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn á, thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao á, thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
4: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay, còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
5: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và

0: Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
1: À, và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi, đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
0: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người như cái đã rồi khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp đó, bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn. Hoặc những người chưa bao giờ bị, có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá nó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, và đường trong máu tăng cao lên thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
1: Wow, dạ Tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ để lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
0: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có khả năng gạn lọc

0: đúng mức những cái chất mà trong thức ăn thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn là dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu á, mà bị rối loạn như vậy á, thì tôi thường cho bệnh nhân uống các loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 á, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 á, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Hết ngứa rồi.
2: Vậy đó hả?
1: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi nghĩa là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
2: Vâng.
1: Là cái vùng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Actarac, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
2: Cái Doctor Super Liver đó phải
1: không? Vâng, mà chỉ uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
2: 90 viên nhỉ?
1: Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi cậu không phải uống Actarac nữa.
2: Vậy đó hả?
1: Vâng, không phải uống thuốc Actarac nữa rồi. Mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
2: À, vậy đó hả?
1: Dạ, thành ra
2: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
1: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Actarac một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
2: Vâng.
1: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cáo bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
2: Vâng.
1: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Actarac nữa mà nó cũng không ngứa.
2: À vậy đó hả?
1: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
2: Ồ, vậy thì hay quá.
1: Dạ, thì thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không.
2: À.
1: Nhưng mà những thuốc tây á là cứ cách một tiếng là được chứ ạ.
2: À vâng, đúng vậy.
1: Dạ, đúng, cách một tiếng là được. Như vậy,
2: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
1: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà ngứa cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, ăn thịt cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
2: Ồ vậy hả? Vậy
1: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
2: À.
1: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Actarac, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Actarac, mà uống Actarac nó lừ đừ lắm, sáng dậy nó lừ đừ người.
2: Vâng.
1: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì á.
2: Vâng.
1: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
2: đã... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
1: Dạ không bị lừ đừ gì hết.
2: Vâng vậy.
1: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
2: vâng.
1: Sáng sớm uống.
2: Vâng.
1: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chỉ có 2 viên thôi.
2: À vậy à.
1: Vâng, ngày có 2 viên tại vì cứ đi làm thành ra cũng không có
2: vâng.
1: Quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
2: Vâng.
1: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
2: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi bề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
1: Dạ.
2: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch, còn nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào và nó làm cho cái ngứa đó, thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
1: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
2: Được.
1: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa. Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á. Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào. Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
2: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, chả có bị.
1: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Tại vì thấy nó hết nữa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
2: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
1: Dạ ăn thì cũng không sao hết. Tại
2: đúng
1: vì
2: rồi.
1: Có uống thuốc rồi thành
2: ra. Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi thành ra không sợ, giống bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
1: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là gần cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô là cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại. Không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
2: Vâng, vậy thì tốt quá.
1: Dạ. Vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy cứ ngày viên là thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
2: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi không sao.
1: Dạ. Như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng.
3: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
2: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9 phần 10 rồi.
2: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
2: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À, trước nó bị ngứa đó.
2: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặn gần hết rồi.
2: Vâng, hồi trước nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
2: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
2: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
2: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị hay là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
2: Vậy ạ?
4: Vâng.
2: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: tay? Không, nó ngứa thường thường từ 2 cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
2: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng như là cắn đồ, nghĩa là... Bê kỳ đó.
2: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
2: Ồ vậy à.
4: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
2: Ồ vậy.
4: Vâng.
2: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
2: À ông uống cái ma tông, ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
2: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
2: Ồ vậy à.
4: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
2: Ờ, à, hồi xưa thì nó dày cộm lên ạ. À.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
2: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng, nó gọi là cái gì...
2: Lotion ạ. À.
4: Vâng. À. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
2: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ, chân... tôi coi là tôi uống hết một à... nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
2: À nó hết cái
4: nhưng mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
2: À vậy không?
4: Vâng, tôi mua 2 chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi. Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó. Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất 2 chai rồi.
2: Vâng, thì tốt.
4: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
2: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
2: Ờ, ngủ được.
4: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
2: Ờ, vâng, số 9
4: thế là... mà rồi từ hôm mà tôi uống hết 2 chai số 9 mới là 1 chai số 10 đó.
2: Vâng.
4: thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
5: Ồ, vậy là người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe, nghĩa là có vẻ, nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi, thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần thứ nhất trong bài viết của tác giả Trường Kỳ với nhan đề Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, bài viết của nhạc sĩ Trường Kỳ.
1: Đã bao nhiêu năm qua, chính xác hơn là từ sau biến cố tháng 4 năm 1975, ông đã không nhận trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào về cuộc đời và những hoạt động âm nhạc của mình. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đặc biệt dành cho người viết trong vài chuyến về thăm Sài Gòn những buổi nói chuyện thân mật diễn ra tại tư gia của ông ở Phú Nhuận. Đó cũng là nơi vợ chồng người nhạc sĩ nổi tiếng này có một cửa hàng bán bánh mì thịt nguội với nhiều loại bánh kẹo dưới tên Nhiên Hương, rất quen thuộc với dân cư quanh vùng, và đó cũng là nguồn thu nhập của hai vợ chồng người nhạc sĩ năm nay 75 tuổi, từng giữ chức vụ đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, sống một cuộc sống bình lặng với những giây phút hướng về quá khứ mà ông đã có dịp tâm sự với tác giả. Cũng được biết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã nhận lời mời của Trung tâm Thúy Nga để xuất hiện trên một chương trình Bye Bye Night đặc biệt về ông, dự định thu hình ở Toronto vào hạ tuần tháng 3 năm 2006. Đáng lẽ ông đã lên đường sang Hoa Kỳ và Canada vào năm 2005. Nhưng vào giờ chót, chuyến đi của ông đã phải rời sang một dịp khác.
0: Có thể nói, trước năm 1975, không một ai không biết tới những nhạc phẩm với tác giả là Nguyễn Văn Đông như Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Đêm Xuân, Sắc Hoa Màu Nhớ, vân vân. Trong một lần đến thăm ông, chúng tôi cũng có dịp gặp nữ ca sĩ Giao Linh, là người đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hướng dẫn trên con đường ca nhạc cách đây trên 40 năm. Nhưng sự cách biệt về thời gian đã không khiến cho Giao Linh giảm bớt lòng quý mến và kính trọng người mà chị xem như là thầy, đã đóng góp không ít vào sự thành công của chính mình, mà hiện nay sức khỏe của ông không được mấy khả quan. Thanh Tuyền cũng vậy, được ông xem như một vài dòng hát thích hợp nhất với những sáng tác của mình. Tuy tuổi đời của ông có già đi, nhưng những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vẫn còn sống mãi với thời gian và luôn được mọi người yêu thích. Điển hình như nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới được xem như nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của ông lên cao, đã ra đời trong hoàn cảnh được ông kể lại như sau.

0: Bản nhạc Chiều Mưa Biên Giới được viết vào năm 1956. Khi ấy, tôi là Trung úy trưởng phòng hành quân của chiến khu Đồng Tháp 10, là người có trách nhiệm đề ra những phương án tác chiến. Lần đó, tôi dẫn đầu một nhóm biệt kích, bí mật đi điều nghiên chiến trường dọc theo biên giới Miên Việt và Đồng Tháp 10. Trên đường về, anh em chúng tôi lâm vào cảnh trời chiều gió lộng, mưa gào như vuốt mặt, giữa cánh đồng hoang vắng tiêu sơ, lối vào tiền đồn thì xa xôi, thoáng hiện những nóc tháp canh mờ nhạt ở cuối chân trời, và từng chập gió buốt kéo về như muối sát vào thịt da. Từ trong cảnh ấy, tận đáy lòng mình đã nghe nảy lên những cung bậc dung cảm, những trường canh đầu tiên buồn bã cho bài Chiều Mưa Biên Giới, Anh Đi Về Đâu. Tuy được phổ biến trong chiến khu Đồng Tháp 10, nhưng phải đợi đến năm 1960, nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới mới được Đài Phát Thanh Sài Gòn phổ biến. Trong khi nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ sáng tác sau, nhưng lại được phổ biến trước. Sau đó, nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới đã được Quái Kiệt Trần Văn Trạch cất cao tiếng hát giữa thành phố Paris với một hợp đồng thu thanh Pháp Việt lần đầu tiên vào hãng đĩa của Pháp. Khi Trần Văn Trạch qua Pháp, ông có nhờ nhiều nhạc sĩ danh tiếng ở Paris như Đan Trường, Nguyễn Thông, v.v. giúp về việc dịch thuật từ lời Việt ra lời Pháp để trình bày bằng cả hai ngôn ngữ.
1: Ngoài Chiều Mưa Biên Giới, còn có rất nhiều những nhạc phẩm khác của Nguyễn Văn Đông đã đi sâu vào tâm hồn người thưởng thức trong hoàn cảnh một đất nước dao động bởi chiến tranh. Trong số đó, phải kể đến Phiên Gác Đêm Xuân được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác trước cả Chiều Mưa Biên Giới cũng tại chiến khu Đồng Tháp 10. Đó là vào dịp Tết, ông ở lại tiền đồn với nguồn xúc cảm dâng cao khi nhớ về gia đình và những người thân yêu quây quần trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân. Từ nguồn rung cảm đó đã nảy sinh ra những nốt nhạc và lời ca diễn tả rất sát thực với tâm trạng của người lính chiến nơi tiền đồn xa xôi.

0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh ngày 15 tháng 3 năm 1932 tại quận Nhất, Sài Gòn. Nguyên quán ông bà, cha mẹ ông ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thuở nhỏ, ông theo học trường Huỳnh Khương Ninh ở Đa Cao. Khi đất nước gặp phải những biến động lớn lao vào năm 1945, gia đình ông bị liệt vào thành phần địa chủ, cường hào, nên lâm vào cảnh khuynh gia bại sản, gia đình ly tán. Do đó, tuổi thơ của ông là người con duy nhất trong gia đình cũng bị vùi dập để cuốn theo thời lúc bấy giờ.
1: Trước khi theo học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh, nhờ gia đình khá giả nên ông đã được cho học ở nhà với thầy giáo riêng, cho nên tuổi thơ của ông đến trường thì ít mà học ở nhà thì nhiều. Sau khi trường trung học mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông theo học là Huỳnh Khương Ninh đóng cửa, ông tự ý xin gia nhập trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam. Đây là trường võ bì đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam. Đó cũng là nơi đào tạo nhiều vị tướng lãnh tài ba của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trải qua 5 năm ăn học ở ngôi trường này, và chính tại đó ông đã được học nhạc và văn hóa với những giáo sư người Pháp có thực tài. Đó là những giảng viên của Viện Âm nhạc Quốc gia Pháp được cử về trường Thiếu Sinh Quân giảng dạy. Chính vì vậy mà nền văn hóa Tây Phương đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều.

0: Trong thời gian ông theo học tại trường Thiếu sinh quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một thành viên của ban quân nhạc thiếu niên khi mới lên 15 tuổi. Trường Thiếu sinh quân có riêng một đoàn quân nhạc trên 40 người, có tầm vóc của người lớn, nhưng lại do chính những em thiếu sinh quân chưa quá 16 tuổi đời cử hành nhạc và do một giáo sư nhạc trưởng người Pháp chỉ huy. Đoàn quân nhạc của chúng tôi có những nhạc sĩ tí hon có mặt trong những buổi lễ duyệt binh diễn hành quan trọng một cách đường hoàng như các đoàn quân nhạc chuyên nghiệp người lớn. Với đoàn quân nhạc tí hon này, ông sử dụng nhiều nhạc khí như trompet, clarion, trống, chập chả vân vân. Nhưng một cách chuyên nghiệp hơn là ông sử dụng đàn mandolin và guitar Hawaiian trong ban nhạc nhẹ của trường. Nhờ sống trong môi trường âm nhạc sôi động như vậy, trong trường Thiếu sinh quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có dịp học sáng tác từ những giáo sư người Pháp. Kết quả là ông đã viết được những ca khúc đầu tiên ở tuổi 16 như Thiếu sinh quân Hành khúc, Tạm biệt mùa hè, vân vân. Những nhạc phẩm này đã được nhà trường chấp thuận cho phổ biến và được rất nhiều bạn bè ưa thích. Ông cho biết, cho đến nay tuy đã gần 60 năm sau, nhưng khi ông gặp lại một số bạn bè, những người này vẫn còn thuộc nằm lòng những ca khúc này và hát lại cho nhau nghe như những kỷ niệm khó quên của thời niên thiếu. Trong suốt 5 năm theo học ở trường Thiếu sinh quân, ông luôn luôn đoạt giải giọng ca hay nhất toàn trường, nhưng sau một thời gian gia nhập quân đội, Bộ Quốc phòng đã chính thức cấm ông không được xuất hiện hát trên sân khấu và các nơi công cộng vì các chức vụ do ông đảm nhiệm thời đó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho quân đội.
1: Sau khi ra trường Thiếu sinh quân, ông gia nhập trường Võ Bị Sĩ Quan Vũng Tàu và tốt nghiệp vào năm 1952 với cấp bậc thiếu úy. Kế đó, ông nắm chức vụ trung đội trưởng tại trường Võ Bị Đà Lạt và tốt nghiệp vào năm 1953. Qua năm 1954, ông về trường chiến thuật tại Hà Nội để giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng trong hai năm 1955 và 1956. Ông phục vụ tại phân khu Đồng Tháp 10 trong chức vụ trung úy trưởng phòng hành quân. Cũng trong thời gian đó, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ trưởng phòng 3 của chiến khu Đồng Tháp 10 do Đại tá Nguyễn Văn Là làm chỉ huy trưởng, tham gia chiến dịch Thoại Ngọc Hầu do Thiếu tướng Dương Văn Minh chỉ huy. Ông không sao quên được một kỷ niệm. Có lần tướng Minh đã đến bắt tay ông để tỏ lòng ngưỡng mộ tác giả của những ca khúc về đời lính chiến ngay tại mặt trận chiến khu Đồng Tháp. Và hình ảnh cái bắt tay này đã được in trên trang nhất của báo Chiến sĩ Cộng Hòa. Đến năm 1957, ông theo học khóa chỉ huy và tham mưu tại Hawaii. Và cũng trong thời gian này, ông cho ra đời nhạc phẩm Nhớ Một Chiều Xuân. Cũng qua cuộc nói chuyện với người viết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết ông chọn binh nghiệp là nghề nghiệp chính. Mặc dù ông được học nhạc chính quy ở trường, nhưng âm nhạc chỉ là nghề tay trái.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiễn và Tùy Hương theo dõi phần trích đầu trong bài viết của tác giả Trường Kỳ với nhan đề Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiễn và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiễn và Tùy Hương. Rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp do Việt Tiễn và Tùy Hương cùng phụ trách. Đến đây, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được chào tạm biệt quý thính giả. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ xin được mời trong những giờ phút còn lại, xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:29 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới con ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 30 tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 17 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng chia sẻ, cùng gửi đến cho mọi người những cái điều mà nó đang xảy ra trong thế giới của chúng ta. Vâng, kính thưa quý thính giả, có một cái điều rất là mới. Một cái bản tin mà Việt Tiến vừa mới đọc được ngày trước khi mà Việt Tiến lên đài đó. Đó là cái việc là chính quyền của Tổng thống Trump vừa mới khởi động một cái chương trình gọi là Freedom Holders. Cái chương trình đó để ưu tiên cho cựu chiến binh thay thế cho những cái tài xế xe tải là những cái người nhập cư bất hợp pháp. Trước hết, cái mục tiêu của cái chương trình này đó là nhằm thay thế những cái tài xế xe tải là những người nhập cư bất hợp pháp bằng những cái tài xế là những cựu quân nhân, những người đã phục vụ trong quân đội, là những người đã từng lái những chiếc xe tải lớn. Đã được qua trường lớp, đã có kinh nghiệm ở chiến trường. Những cái biện pháp mà Tổng thống Trump thực hiện đó, cho chúng ta thấy là cái gì? Chính quyền đã loại hơn 24.000 tài xế không nói được tiếng Anh ra khỏi vị trí lái xe thương mại và yêu cầu các tiểu bang phải hủy hơn 28.000 giấy phép lái xe thương mại khác nữa. Những cái giấy phép này là những cái giấy phép được cấp trái phép cho những cái người nhập cư bất hợp pháp. Cái chương trình này có ưu tiên là dành cho những cựu quân nhân theo cái chương trình mới. Mọi cựu chiến binh đã từng lái xe hàng nặng trong quân đội sẽ tự động đủ điều kiện để mình nhận bằng lái xe thương mại, khỏi phải qua thi nữa. Và được miễn các bài kiểm tra lái xe trùng lập. Bộ Giao thông cũng sẽ kéo dài thời hạn miễn trừ từ 12 cho đến 24 tháng sau khi những quân nhân này xuất ngũ và mở các khóa đào tạo lái xe thương mại cho những cựu chiến binh chưa từng được huấn luyện lái xe thương mại. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy cho rằng nhiều tài xế nhập cư bất hợp pháp không qua đào tạo, không có kỹ năng, không qua kiểm tra lý lịch. Và trên hết á, là những cái người nhập cư bất hợp pháp này gần như là không biết nói tiếng Anh, không đọc được bảng chỉ đường. Và chính vì những cái điểm đó đã gây ra nhiều những cái tai nạn, đã khiến cho ít nhất là có 30 ca đã tử vong. Ông Duffy cho rằng chính quyền của ông Biden vì để cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và họ phải tạo điều kiện để mà cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đó có công ăn việc làm. Và họ đã tống những cái người này qua cái ngành vận tải, dẫn đến rất là nhiều những cái rủi ro về an toàn giao thông. Freedom Holder được mô tả là một cái nỗ lực vừa siết chặt lao động nhập cư bất hợp pháp, vừa mở rộng cơ hội việc làm cho cựu quân nhân trong lĩnh vực vận tải, là một cái ngành nghề mà nhiều người lựa chọn sau khi đã xuất ngũ. Cái chính ở đây, thưa quý vị khán giả, đó là trong một cái khi mà đảng Dân Chủ họ mở cửa biên giới để cho hàng chục triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, và họ đã để cho những cái người nhập cư bất hợp pháp này đánh cắp những cơ quan việc làm của người dân Hoa Kỳ, từ lĩnh vực là xây dựng cho đến vận tải. Nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp đã lấy cắp những cái công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ. Trong một bối cảnh mà hệ thống giao thông đường bộ đang phải đối mặt với những cái rủi ro ngày càng lớn từ tình trạng người nhập cư bất hợp pháp tham gia vào lái xe thương mại, thì chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra một cái chương trình gọi là Freedom Holders, như là một cái lời đáp trả trực diện. Đây không chỉ là một cái biện pháp quản lý giao thông, mà nó còn là một cái thông điệp chính trị xã hội mang hai tầng ý nghĩa, thưa quý vị khán giả. Đó là bảo vệ an toàn công cộng và trao lại cơ hội nghề nghiệp cho những người đã từng phục vụ trong quân ngũ, thưa quý vị.
khía cạnh đầu tiên và cũng là bất là cấp bách nhất đó, nằm ở cái vấn đề an toàn giao thông. Trong những cái năm vừa qua, các tuyến đường liên bang đã chứng kiến một cái sự gia tăng tài xế xe tải là những cái người nhập cư bất hợp pháp. Họ không nói được tiếng Anh, không đọc được bảng báo trên đường, không qua kiểm tra lý lịch và không được đào tạo bài bản để mà trở thành là một tài xế xe tải, thưa quý vị. Những cái lỗ hổng đó đã dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng. Nó đã cướp đi sinh mạng của người dân. Và cái con số mà Tổng thống Trump đưa ra ít nhất là 30 ca tử vong chỉ trong năm 2025. Không chỉ là thống kê, mà đó là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống đang bị đe dọa từ bên trong. Việc loại bỏ hơn 24.000 tài xế không nói được tiếng Anh và thu hồi hơn 28.000 giấy phép nữa là một bước đi mạnh tay, thưa quý vị khán giả. Và đó là một cái hành động nhằm chấm dứt cái tình trạng đánh cược mạng sống của người dân vào những cái tay lái không đủ năng lực. Khía cạnh thứ hai của cái chương trình này là cái gì? Đó là mang lại màu sắc nhân văn hơn qua cái việc tạo việc làm ổn định cho cựu quân nhân Hoa Kỳ. Trong nhiều trường hợp, những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang trở về đời sống dân sự với ít lựa chọn về nghề nghiệp, thu nhập bấp bênh và khó khăn trong việc tái hòa nhập vào xã hội. Freedom Hollers mở ra một cái con đường mới cho những người cựu quân nhân đó. Đó là bất kỳ một cựu quân nhân nào, những ai đã từng lái xe hàng nặng trong quân đội sẽ tự động đủ điều kiện nhận giấy phép thương mại, được miễn các bài kiểm tra trùng lập và được hỗ trợ đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm lái xe thương mại. Việc kéo dài thời hạn miễn trừ từ 12 cho đến 24 tháng, có nghĩa là sau khi mà những cái người quân nhân này đó họ xuất ngũ, một năm, hai năm sau thì cái chương trình mà miễn trừ này nó vẫn còn hiệu lực, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện này nó cho thấy cái gì? Chương trình không chỉ mang tính biểu tượng mà thực sự hướng đến việc tạo ra một lộ trình nghề nghiệp bền vững cho những người đã từng cống hiến cho quốc gia. Cái chương trình Freedom Hollers, chính vì cái điểm đó mà nó trở thành là một cái chương trình mang hai mục tiêu song hành. Như đã nói, thứ nhất, siết chặt an toàn giao thông bằng cách loại bỏ rủi ro từ lao động nhập cư bất hợp pháp, và tôn vinh đồng thời hỗ trợ cho những cựu quân nhân bằng cách trao cho họ cái cơ hội nghề nghiệp ổn định, thu nhập tốt. Trong một cái thời điểm mà các vấn đề nhập cư, an ninh và kinh tế đều giao thoa với nhau, thì cái chương trình Freedom Hollers phản ánh cách chính quyền Tổng thống Trump tìm kiếm một cái giải pháp vừa mang tính bảo vệ lại vừa mang tính đầu tư vào con người của công dân Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ có thể tranh luận về cách tiếp cận, nhưng không thể phủ nhận Freedom Hollers đã chạm vào hai nhu cầu thực tế nhất, thưa quý vị khán giả, trong một cái xã hội như hiện nay. Đó là đường phố sẽ an toàn hơn và cuộc sống ổn định hơn cho những người từng khoác áo quân phục. Đây là một cái chương trình mà nó tác động của nó vượt xa cái phạm vi trách nhiệm của mình. Trong cái ngành vận tải, nó phản ánh cách một chính phủ định nghĩa trách nhiệm của mình đối với cả an toàn công cộng lẫn những người đã từng phục vụ quốc gia, để mà đem lại hòa bình cho không chỉ là của Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái chương trình mà Việt Tiến thấy rất là hay. Và Việt Tiến đã từng chia sẻ đến quý vị khán giả đó, là khi mà Đảng Dân Chủ cho rằng những người nhập cư bất hợp pháp là một những cái dân tố không thể thiếu trong cái chính sách kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay. Họ nói rằng đó là những người nhập cư bất hợp pháp đó, họ làm những cái công việc mà không một công dân Hoa Kỳ nào muốn làm. Nhưng mà một cái thực tế cho chúng ta thấy là cái gì? Nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp vào đây và họ đã ăn cắp

những cái chương trình lùng sục những người nhập cư bất hợp pháp, nó đưa đến một cái kết quả là cái gì? Những cái hạng mộ đó, đó, những cái lò mộ đó, đó, họ thiếu người làm. Cho chúng ta thấy là rất là nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp làm đây, vào đây đã lấy đi công việc của rất là nhiều người dân Hoa Kỳ ở trong cái lĩnh vực là thực phẩm, lò mổ. Cái lĩnh vực thứ hai đó là, như vị tiết đã nói đó, là rất là nhiều những cái công trình xây dựng ở ở dưới LA đó, ở dưới Nam Cali đó, nói riêng thưa quý vị tác giả, còn rất là nhiều nơi khác. Nói chung, khi mà những cái chiến dịch mà truy quét những người nhập cư bất hợp pháp mà xảy ra đó, thì chính những cái người là dân biểu của tiểu bang, của thành phố ở dưới miền Nam Cali đó, họ la làng, họ nói rằng là nhiều những cái công trình dở dang bây giờ để không ai có thể đi làm, không ai đến làm cả, là vì lo sợ những cái nhân viên thực thi di trú và hải quan sẽ đến và bắt giữ họ. Cho chúng ta thấy là cái gì, trong cái lĩnh vực mà xây dựng đó, những cái nhà thầu đã thuê mướn gần như toàn bộ là những người nhập cư bất hợp pháp. Cái điều đó là một lần nữa cho chúng ta thấy là những người nhập cư bất hợp pháp vào đây đã đánh cắp công ăn việc làm trong cái lĩnh vực xây dựng của người dân Hoa Kỳ, để nhiều những cái người dân Hoa Kỳ vào cái tình thế là không có công ăn việc làm, phải thất nghiệp, và cuối cùng dẫn đến cái chuyện là nhiều người dân Hoa Kỳ phải sống cạnh vô gia cư. Cái lĩnh vực thứ ba, như vừa mới nói đây, là tới gần cả 100,000 người nhập cư bất hợp pháp tham gia vào cái lĩnh vực vận tải, thưa quý vị khán giả, vận tải, mà đây là vận tải thương mại. Cho chúng ta thấy lại, cho chúng ta thấy một lần nữa, nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp vào đây, họ lại đánh cắp gần cả 100,000 công an việc làm của những người dân Hoa Kỳ trong lĩnh vực vận tải thương mại, thưa quý vị khán giả. Như vậy thì liệu là những cái người nhập cư bất hợp pháp có còn là những cái nhân tố cần thiết cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ như là những người dân chủ họ từng rêu rao hay là không? Qua những cái ví dụ điển hình như vậy, chúng ta thấy rõ ràng gần như là họ không phải là những nhân tố cần thiết cho cái nền kinh tế. Họ vào đây, họ đánh cắp công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ, làm cho người dân Hoa Kỳ rơi vào cảnh thất nghiệp nhiều hơn, thưa quý vị thính giả. Và qua cái điều đó cho chúng ta thấy đó, là những cái luận điều của những cái chính trị gia dân chủ đó không đúng với thực tế, thưa quý vị thính giả. Và nếu như họ nói rằng trong cái lĩnh vực mà làm nông nghiệp đó, những người nhập cư bất hợp pháp là những cái người mà có thể thay thế người dân Hoa Kỳ, thì bao nhiêu là đủ, thưa quý vị khán giả? Là vì mỗi năm đều có những người nhập cư bất hợp pháp vào đây để mà đi làm cái mạng trong mạng nông nghiệp. Vậy thì bao nhiêu là đủ? Nếu như mà một năm, mà trong một năm, trong một cái vụ mùa, bấy nhiêu người nhập cư bất hợp pháp là đủ, thì tại sao lại cần cái năm thứ hai lại cần dôi thêm những cái người khác vào cái lĩnh vực nông nghiệp nữa? Cái điều đó cho chúng ta thấy là những cái luận điệu của đảng Dân Chủ không hề đúng với thực tế, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, là dưới cái thời mà ông Biden đó, với cái biên giới mà nó mở đó, thì nhiều những cái bố mẹ của những cái người trẻ đó, họ gửi con cho những cái người buôn người để trả tiền cho những người đó để mà đưa con của họ vào Hoa Kỳ, vì họ biết rằng đó, những cái đứa trẻ đó sẽ được bảo vệ. Nhưng mà họ không tính đến cái chuyện đó là con cái của họ đi, mà khi mà vào được Hoa Kỳ rồi đó,

thì cái tình trạng của những đứa trẻ đó nó ra sao? Một cái thực tế cho chúng ta thấy đó là dưới thời của ông Biden đó có hàng trăm ngàn trẻ em mất tích, thưa quý vị tác giả, mất tích. Thực tế là mất tích, thưa quý vị tác giả, không truy ra dấu vết nữa. Và cho đến thời của Tổng thống Trump thì lực lượng mà di trú và hải quan đó đã tìm ra rất là nhiều những em như vậy, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên vẫn chưa tìm ra đầy đủ tất cả những cái đứa trẻ được xem là mất tích. Một cái bài viết của ban biên tập California Post viết vào ngày 27 tháng 7 cho chúng ta thấy họ đề cập đến một cái khía cạnh trong khi mà California đang đi vào cái giai đoạn nước rút cho cái cuộc bầu cử sắp tới đó, để mà chọn ra một cái người lãnh đạo tiểu bang mới, thì ông Xavier Becerra là một ứng cử viên của đảng Dân Chủ đang tranh đua để mà giành cái ghế thống đốc của tiểu bang California. Bài viết này đặt vấn đề với ông Xavier Becerra với cái tựa đề là Xavier Becerra cần phải nói sự thật về những đứa trẻ bị mất dấu. Cái bài viết của ban biên tập California Post, thưa quý vị khán giả. Xavier Becerra nợ các bậc phụ huynh của hơn 130.000 trẻ em di cư bất hợp pháp một lời giải thích. Ông cũng có trách nhiệm giải thích với người dân Cali về những gì đã xảy ra với vô số trẻ em dễ bị tổn thương đang được cơ quan của ông chăm sóc. Ông Becerra không thể cứ khăng khăng cho rằng, như cách mà ông ta đã từng nói trong các cuộc tranh luận sơ bộ, những thông tin về việc trẻ em di cư bị mất dấu chỉ là những lời dối trá của Tổng thống Trump. Ngay cả những cơ quan truyền thông có khuynh hướng cánh tả như tờ The New York Times cũng đã ghi nhận vấn đề này. Đây là một vấn đề thật sự, và điều tích cực nhất có thể nói về vai trò của ông Becerra là vấn đề này đã bắt đầu từ trước khi ông nhậm chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Tuy nhiên thực tế vẫn là ông Becerra đã khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Vào hôm thứ Hai vừa qua, ứng cử viên thống đốc thuộc đảng Cộng hòa là ông Steve Houston cho biết các ước tính trước đây về con số 85.000 trẻ em là quá thấp. Người tố giác Chris Clem, cựu cố vấn của cấp cao của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cho biết là cái con số thực tế về những đứa trẻ mà bộ này bị mất dấu là 130.000 và thậm chí là có thể còn cao hơn cái con số đó nữa. Vấn đề này bắt nguồn từ năm 2012, ông từ thời Tổng thống Barack Hussein Obama đã công bố chương trình mới mang tên khoản trục xuất đối với những người nhập cư khi còn nhỏ, tức là DACA, cho phép hàng trăm ngàn con em của những người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Hoa Kỳ. Trước đó thì ông Obama đã từng tuyên bố mình không có thẩm quyền theo hiến pháp để thực hiện cái điều này. Tuy nhiên do phải đối mặt với cuộc tái tranh cử đầy cam go và cần phải vượt mặt dự luật cải cách nhập cư của Marco Rubio tại Thượng viện, ông đã quyết định đưa vào hành động cái chương trình đó. Khi DACA được áp dụng, tin tức nhanh chóng lan truyền ra nước ngoài, nếu đưa được con cái vượt biên giới thì chúng sẽ được phép ở lại. Kết quả là vào năm 2014, hàng ngàn trẻ em vị thành niên bắt đầu xuất hiện tại biên giới ở phía Nam Hoa Kỳ một mình. Một số trẻ em được gia đình gửi đi trước, một số được gửi đến để đoàn tụ với người thân đang sống tại Hoa Kỳ, và một số khác là nạn nhân bị các băng nhóm buôn người đưa đi. Sau khi các trạm tuần tra biên giới bị quá tải bởi trẻ em nhập cư bất hợp pháp, văn phòng tái định cư người tị nạn ORR, cơ quan thực thi trực thuộc của Bộ An sinh, của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đã ký hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp nơi trú ẩn cho những đứa trẻ này. Quý vị biết rằng là quý vị có thấy những cái hình ảnh những đứa trẻ nó nằm xếp lớp như là cá mòi đó trong những cái lồng mà cái thời mà 2016 đó đảng Dân Chủ đã đưa những cái hình ảnh đó ra như là một cái minh chứng cho rằng là Tổng thống Trump đã dừng những cái lồng đó để mà nhốt trẻ em. Nhưng mà họ quên rằng đó, thưa quý vị khán giả, những cái hình ảnh mà chụp digital đó nó có ngày tháng hết cả,
Và cuối cùng người ta truy ra được là cái gì? Truy ra được là những cái hình ảnh đó, nó được chụp dưới thời Obama. Và cái chính sách mà DACA đó, đã mang đến một cái kết quả là nhiều những đứa trẻ vượt biên giới một mình sang Hoa Kỳ và phải bị nhốt trong những cái lồng như vậy, thưa quý vị khán giả. Mà hồi đó thì dường như là chúng ta còn nhớ là có đến gần 70.000 được trẻ em được chở trên một những cái chuyến xe bus và sau đó mất dấu, không còn biết là chúng đi đến đâu, chúng về đâu. Và không biết là hiện nay đó, là những cái đứa trẻ đó bây giờ ra sao, không ai biết. Và trong khi mà những người dân chủ thì họ luôn nói rằng cái chính sách di trú của họ là vô cùng nhân đạo. Nhưng mà không biết là nhân đạo ở cái điểm nào, chỉ biết rằng những đứa trẻ đó có thể là bị rơi vào tay của những cái tên buôn người đưa đi để mà làm lao động, làm nô lệ lao động hay là nô lệ tình dục. Và họ cho như vậy là nhân đạo, thưa quý vị thính giả. Sau khi các trạm tuần tra biên giới bị quá tải bởi trẻ em nhập cư bất hợp pháp, văn phòng tái định cư của người tị nạn, cơ quan trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đã ký hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp nơi trú ẩn cho những đứa trẻ đó. Đã có những báo cáo về tình trạng ngược đãi bên trong các khu tạm trú. Vì vậy, chính phủ đã bổ sung các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như đường dây nóng để trẻ vị thành niên có thể báo cáo các vấn đề gặp phải. Nhưng mà thưa quý thính giả, cũng có báo cáo cho rằng là rất là nhiều những cái cuộc điện, cuộc gọi như vậy đã không được đáp ứng, thưa quý vị. Ngoài ra thì trẻ em chỉ được phép rời khỏi các khu tạm trú khi có người thân hoặc người giám hộ đã được xác minh đến đón. Các khu tạm trú đó đã lại trở thành là tâm điểm chú ý vào năm 2018 sau khi xuất hiện thêm các cuộc thảo luận về việc ân xá cho trẻ em là người nhập cư bất hợp pháp. Lần này là nhờ nỗ lực thiện chí của Tổng thống Donald Trump trong việc đàm phán với đảng Dân Chủ, dù nỗ lực đó rốt cuộc không mang lại kết quả. Khu vực biên giới lại tràn ngập người di cư và các cuộc biểu tình đã buộc Tổng thống Trump phải chấm dứt chính sách tách trẻ em ra khỏi người lớn, một biện pháp vốn được áp dụng nhằm ngăn chặn nạn buôn người. Cuối cùng thì ông Joe Biden tiếp quản tình hình sau khi đã cam kết sẽ tạo điều kiện cho dòng người di cư đổ về biên giới, đảo ngược lại chính sách ngăn chặn của họ vào Hoa Kỳ của Tổng thống Trump. Một làn sóng người di cư mới vừa quy mô lớn hơn đã ập đến, văn phòng tái định cư người tị nạn hoàn toàn bị quá tải. Trẻ em được luân chuyển qua hệ thống tạm trú nhanh nhất có thể để nhường chỗ cho những người mới đến. Điều này đồng nghĩa với việc nới lỏng các biện pháp bảo vệ trẻ em. Hậu quả là hàng chục ngàn trẻ em đã đi qua hệ thống này rồi sau đó mất dấu. Một số trường hợp đơn giản là do gia đình các em không bắt máy khi chính phủ liên lạc. Nhưng cũng có những trường hợp các em trở thành là nạn nhân của nạn buôn người hoặc bị ép buộc lao động trẻ em. Ông Becerra không thể nào né tránh được vấn đề đó nữa. Việc chăm lo cho những đứa trẻ đó là trách nhiệm của ông. Các em đi về đâu? Và nếu như không biết, cũng không chịu nói ra, thì làm sao ông ta có thể điều hành tiểu bang California? Đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối, thưa quý vị khán giả, là vì đã có những cái báo cáo cho chúng ta thấy rằng không phải là 100 mà là tới hơn 300.000 trẻ em như vậy bị mất dấu, và nhiều em đã từng bị ngược đãi về thể xác, ngược đãi về tinh thần, và rất là nhiều những cái cuộc gọi của các em trong cái đường dây nóng đã không được đáp trả, thưa quý khán giả, không có phản hồi. Và một cái bài viết nữa để chấm dứt cho chương trình của tối hôm nay nha. Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng theo dõi một cái bản tin. Đảng Dân Chủ lo ngại số lượng người nhập cư bất hợp pháp. Nhập cư thôi, chứ không phải là bất hợp pháp, mà Đảng Dân Chủ đang lo ngại số lượng người nhập cư nhận trợ cấp xã hội sẽ giảm dưới quy định gánh nặng xã hội của thời Tổng thống Trump. Cái điều mà Đảng Dân Chủ lo ngại là cái gì? Các giáo nghị sĩ Dân Chủ lại tại Quốc hội cảnh báo quy định gánh nặng xã hội mà Tổng thống Donald Trump tái áp dụng sẽ tạo hiệu ứng e ngại, khiến cho người nhập cư giảm sử dụng các chương trình trợ cấp xã hội dù họ đủ điều kiện hợp pháp. Nội dung quy định là cái gì?
quy định mới làm khó cho người nhập cư hợp pháp trong việc xin thẻ xanh nếu họ từng dùng các phúc lợi như là Medicaid và dịch vụ y tế trợ giá, phiếu thực phẩm SNAP, hỗ trợ nhà ở công cộng, v.v. Bộ Nội an đồng thời bỏ các hướng dẫn chi tiết trước đây, trao quyền quyết định rộng hơn cho từng nhân viên xét duyệt. Cái điểm thứ ba, nhân viên nhập cư này có thể tính phúc lợi phi tiền mặt vào việc xác định gánh nặng xã hội. Cái điều mà Đảng Dân Chủ cho rằng, nó đi ngược lại thông lệ hàng thập kỷ và ý định ban đầu của Quốc hội. Cái hệ quả, theo như các nghị sĩ, gia đình nhập cư kể cả trẻ em là công dân Hoa Kỳ, sẽ ngày tiếp cận chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục mầm non, dẫn đến sức khỏe của trẻ em kém hơn, mất an ninh lương thực và tăng chi phí cho các tiểu bang và địa phương. Khi quy định tương tự được mở rộng năm 2019, gần 50% gia đình nhập cư thu nhập thấp đã tránh hoặc từ bỏ phúc lợi vì sợ ảnh hưởng đến hồ sơ nhập tịch của họ. Họ tuyên bố sẽ đấu tranh để mà đảo ngược cái quy định này từ phía Đảng Dân Chủ, yêu cầu việc xác định gánh nặng xã hội phải dựa trên tiêu chí rõ ràng và nhất quán. Họ chỉ trích quyền lực không bị kiểm soát của nhân viên thực thi chính sách nhập cư dưới thời của Tổng thống Trump. Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư cho chúng ta thấy là một cái điều nó ngược lại, thưa quý vị giả. Có đến 47% những cái gia đình do người nhập cư làm chủ trong giai đoạn 2021-2025 nhận ít nhất là một loại phúc lợi xã hội, trong khi cái tỷ lệ đó ở những cái gia đình do công dân của Hoa Kỳ làm chủ có 28%. Có nghĩa là những người mà nhập cư đó chưa phải là công dân đó, họ thụ hưởng phúc lợi xã hội cao hơn là những cái gia đình là công dân của Hoa Kỳ thật thụ, thưa quý vị. Và cái mức chênh lệch giữa hai cái nhóm người này đó, thụ hưởng phúc lợi xã hội đó, ở lên đến 19%. Đảng Dân Chủ đó, họ đang cố dựng lên một cái câu chuyện bi kịch quanh quy định gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump. Như thế đây là một cái chính sách mới nhằm tước đoạt phúc lợi của người nhập cư. Nhưng mà cái sự thật là cái gì? Sự thật nó đã tồn tại hơn một thế kỷ rồi. Từ cái luật bộ luật nhập cư vào năm 1882 thì cái quy định gánh nặng xã hội nó đã có mặt. Hoa Kỳ đã yêu cầu người nhập cư phải chứng minh họ không trở thành là gánh nặng cho ngân sách liên bang. Người bảo lãnh phải ký cam kết tài chánh I-864, chứng minh thu nhập tối thiểu 125% trên mức nghèo. Và chịu trách nhiệm chi trả chi phí y tế, chi phí sinh hoạt và cả vé máy bay cho những người mà họ đứng ra để bảo lãnh. Cái điều này dĩ nhiên là những cái người Việt Nam không ít người là biết cái những cái điều luật này, thưa quý vị tác giả. Khi mà quý vị nhận được cái giấy bảo lãnh từ thân nhân Hoa Kỳ gửi về, thì thân nhân của quý vị phải có một số tiền nhất định ở trong băng đủ để mà có thể là giúp cho quý vị đi theo cái diện định cư đó, tái định cư đó trong cái thời gian đầu. Có nghĩa là những cái người mà đi định cư như vậy theo cái diện là bảo lãnh đó phải cam kết là không nhận bất kỳ một cái phúc lợi xã hội nào cả, ngoài trừ là những trẻ em. Trẻ em thì có thể là có được cái phiếu tem phiếu và bảo hiểm y tế. Còn những cái người lớn thì hoàn toàn không được nhận bất kỳ một cái phúc lợi xã hội nào khi mà quý vị đi theo cái diện bảo lãnh, thưa quý vị. Thì cái quy định này đó, nó đã có từ năm 1882 và tất cả những người đi theo cái diện bảo lãnh đều biết cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao bây giờ khi mà Tổng thống Trump tái áp dụng nó thì Đảng Dân Chủ lại rêu rao là những cái quy định này nó không có nhân đạo? Và nếu như người nhập cư sử dụng phúc lợi công cộng thì chính phủ có quyền truy thu từ người bảo lãnh. Đây là nguyên tắc nền tảng của hệ thống nhập cư Hoa Kỳ. Nó hoàn toàn không phải là sáng kiến mới của Tổng thống Trump.
và càng không phải điều gì mới mẻ để cho đảng Dân Chủ có thể biến nó thành là một cuộc khủng hoảng nhân đạo giả tạo. Chính quyền Tổng thống Trump chỉ khôi phục phạm vi đánh giá rộng vốn có từ trước, sau khi các chính quyền như là chính quyền Obama, chính quyền Biden thu hẹp cái tiêu chuẩn public charge xuống chỉ còn là phúc lợi tiền mặt, thì việc bổ sung SNAP, Medicaid và Housing Voucher vào cái danh sách phúc lợi bị xem xét không thay đổi nguyên tắc cốt lõi của nó. Đó là cái gì? Là những người nhập cư diện bảo lãnh không được phép sử dụng phúc lợi xã hội. Ngoài lệ duy nhất là những người đi theo diện tị nạn và một số những cái nhóm đặc biệt. Nói một cách khác, Tổng thống Trump không cắt phúc lợi của người nhập cư. Ông chỉ đưa cái hệ thống trở lại đúng với luật pháp lâu đời của Hoa Kỳ và tôi. Như đã nói là từ cái đạo luật này đó, nó đã có từ năm 1882. Là hơn 100 năm rồi, thưa quý vị khán giả. Nó đã tồn tại hơn 100 năm. Cho nên không thể, Đảng Dân Chủ không thể dựa vào đó để mà nói rằng Tổng thống Trump đã đưa ra một cái quy định vô nhân đạo. Thế nhưng mà Đảng Dân Chủ lại cố tình để đánh tráo khái niệm, thưa quý vị khán giả. Họ mô tả quy định này như là một hành động tàn nhẫn, khiến cho người nhập cư không dám tiếp cận với phúc lợi. Nhưng mà vốn là luật nhập cư của Hoa Kỳ đã không để cho những cái người này nhận phúc lợi xã hội. Những người nhập cư theo cái diện bảo lãnh không được nhận phúc lợi xã hội. Đó là một cái quy định, thưa quý vị thính giả. Họ nói về hiệu ứng e ngại vì trẻ em nhập cư không dám đi khám bệnh. Như thể người nhập cư vốn chỉ có quyền sử dụng các chương trình đó. Nhưng mà trên thực tế, theo luật nhập cư của Hoa Kỳ, thì những người nhập cư theo diện bảo lãnh không được tiếp cận với tất cả những cái phúc lợi đó. Họ cũng nói rằng phần lớn phúc lợi đó vốn không dành cho người nhập cư theo diện bảo lãnh, và việc sử dụng chúng từ lâu đã là vi phạm điều kiện nhập cư. Họ cũng không nói rằng chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu USCIS đánh giá tổng thể hoàn cảnh, thu nhập, tài sản, sức khỏe, trình độ, khả năng từ chi trả. Đó là những cái tiêu chuẩn hợp lý để bảo vệ người nộp thuế Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó, có một cái điều đáng nói. Đó là sự đạo đức giả trong cách đảng Dân Chủ lựa chọn đối tượng để mà thương xót. Họ lo lắng cho những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp và những thành phần phạm pháp. Nhưng mà họ lại bỏ mặc hàng trăm ngàn công dân Hoa Kỳ đang sống bên lề xã hội. Những người vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, trong lều tạm, tìm thức ăn trong những thùng rác, thưa quý vị khán giả. Những cựu chiến binh bị bỏ quên, những gia đình Mỹ Hoa Kỳ nghèo không được chăm sóc y tế, không được hỗ trợ nhà ở, không được bảo vệ trước tội phạm. Không có tuyên bố chung nào của đảng Dân Chủ về những đứa trẻ Hoa Kỳ phải sống trong xe hơi của cha mẹ. Không có một cái lời cảnh báo nào về tình trạng vô gia cư lan rộng ở các thành phố do chính họ điều hành. Nhưng họ lại sẵn sàng đứng trước máy quay để khóc thương cho những người nhập cư vi phạm điều kiện nhập cư. Như thế đó mới là nhóm cần được ưu tiên nhất. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư cho chúng ta thấy là gần 47% những gia đình do người nhập cư làm chủ đã sử dụng ít nhất là một loại phúc lợi xã hội trong giai đoạn 2021-2025. Cao hơn 19% so với hộ gia đình do công dân Hoa Kỳ làm chủ. Đây không phải là hiệu ứng e ngại. Đây là một cái thực tế rõ ràng. Và cái thực tế đó cho chúng ta thấy quy định gắn nặng xã hội không phải là tàn nhẫn, thưa quý vị. Mà cái quy định này là cần thiết để bảo đảm rằng hệ thống phúc lợi của Hoa Kỳ không bị biến thành gánh nặng cho những người nộp thuế, những người đang phải vật lộn từng ngày để mà tồn tại, thưa quý vị. Và trong một cái hoàn cảnh mà như mà lâu nay chúng ta vẫn thường thấy đó, là rất nhiều người đang lo ngại, e ngại cái chuyện là cái quỹ an sinh xã hội sẽ cạn kiệt vào năm 2035. Và tại sao mà nó có những cái e ngại về cái việc là quỹ thác an sinh xã hội sẽ cạn kiệt, là vì những người đảng Dân Chủ họ vung tay quá tráng khi mà cung cấp tất cả những cái phúc lợi xã hội cho những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp.
Và quý vị biết cái quỹ mà cái quỹ an sinh xã hội đó đó là nó đến từ tiền thuế của những người đi làm nộp thuế để mà chu cấp cho những cái thế hệ sau. Mà nếu như mà những người đi làm nộp thuế mà ít hơn những người thụ hưởng thì chắc chắn một cái điều là cái quỹ đó nó sẽ cạn kiệt. Vậy thì nó cạn kiệt là vì chính những người dân chủ đã cung cấp, đã sử dụng nó quá tay khi mà cung cấp tất cả những an sinh xã hội cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị. Vậy để mà tránh cái tình trạng cái quỹ đó nó sẽ bị vỡ nợ thì cái hành động của Tổng thống Trump là chính đáng, thưa quý vị thính giả, để mà cứu cái quỹ an sinh xã hội. Đảng Dân Chủ có thể tiếp tục nói về lòng nhân ái, nhưng mà lòng nhân ái không thể chỉ dành cho những người nhập cư. Một chính quyền đúng nghĩa là họ phải bảo vệ công dân của mình trước khi mà họ bỏ mặc người Mỹ để mà chạy theo lợi ích chính trị từ cộng đồng nhập cư. Họ không chỉ là đạo đức giả, mà họ đang phản bội là chính những người đã đi bỏ phiếu cho chính họ. Và kính thưa quý tác giả, đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị tác giả trong chương trình Thế Giới Quanh Ta vào đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả để tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những tiết mục nhạc Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với Thị Hương qua tiết mục Chuyến Đêm. Rất mong quý tác giả để cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô?
1: Nó có nóng lên. Hôm nay 88 rồi anh.
0: À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống một độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ bảy nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ, mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa quý vị so với những nơi khác. Tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm. Bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra. Thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều đó thì nó tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa. Bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng nó được đẩy ra ngoài hết. Thì cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là thưa quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại. Cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống đó, thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi. Cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang, thí dụ như ở giữa nước Mỹ, quý vị thấy những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy tornado nó rất là mạnh, bởi vì nó không có cái gì nó cản lại hết, đồng trống không, cho nên nó thổi qua thì nó gây cái thiệt hại rất là nhiều. Và cái cuồng phong nó năm nào nó cũng xảy ra, không ai có thể cản được nó. Và cuồng phong đó người ta chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà mạnh nhất đó là F5. Cái đó nó là người ta gọi là monster rồi. Nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi. Huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người. Nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi. Ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas, nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless nó chạy dắt dò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó cái số người bị bệnh bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn, chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc, cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai, thì nó nằm ở phía trong, phía trên đó, thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm, bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở, khu vực ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm. Nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà, bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa em bơi lâu rồi.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm, cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi nó những cái khúc, những cái thành phố phía trên đó nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào nó cũng ảnh hưởng, bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó, cái lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có một cái quy luật rồi. Những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền. Nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào, và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên hết trơn. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó, mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Ai mà thú tắm mưa, người ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái coi. Ngày hồi nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi, nó đâu có phải là thiếu thốn gì. Ở nhà trái cây gì cũng có, bố mẹ mua muốn ăn cái gì là có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. Nó có cái thú hồi hộp ở trong đó, và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: bị mang vốn, đầu tiên là mang vốn,
0: và rồi bị ăn đòn
1: sau đó,
0: bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác, là bởi vì nó ít mưa. Không biết là cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những cái nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston lãnh một cái trận mưa mà sấm sét gầm gừ đó, mưa là ào ào như là
1: bao lâu anh?
0: Kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Tức là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên, tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại, đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống. Nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn nhưng mà nó không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây.

0: bắt đầu than thở. Ôi, dạ phải chi mà nó biết tự để mình nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi, bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi. Không còn phải thay tã nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Ôi, rồi mệt quá, trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh nữa cho nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Trời ơi, sao bài vở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói, ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho tới 19, cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là một cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm. Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục, nó phải hết sức khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào, chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học nó là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí nó có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này điều kia vân vân. Thì đôi khi những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi cực khổ quá rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh, thì em đó, đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt. Rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Nhưng mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài, nó dọn nhà, nó đi ở với

0: nó thôi, nó không có ăn.
1: Nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa. Nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó. Để rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về. Bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng, và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng.
0: Vì cái tấm gương đó nhìn mỗi ngày mà.
1: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị thì các em nó, các cháu, các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời. Bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay. Và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết rằng, không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết.
0: Nói theo mấy đứa con nít sống ở đây, không biết hai đứa nó, tụi nó đứa nào đúng, đứa nào sai.
1: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng nó, có những đứa nó muốn, vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố, thấy mẹ. Nhưng mà bây giờ ly dị rồi, thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn, thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Thí dụ cái người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, thí dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm, vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận, thương yêu với nhau, thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày thì nó ảnh hưởng nhiều lắm.

0: Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh.
1: Đúng.
0: Và phải có một cái sự hòa thuận thương yêu với nhau. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó
1: phải
0: thấy
1: chứng kiến.
0: Thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn, cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ lady first mà. Mà đứa nào mà dám đàn áp bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm lận đó cô.
1: Đâu có anh, thứ tư thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít nè, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, phụ nữ trước người ta nói lady first mà. Phụ nữ, rồi tới con nít.
1: Người ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì là ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó
1: ông
0: trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó.
1: Dạ, lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó, để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy, để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã hai mươi mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị. Thì mình sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn, thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi, mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được, đâu có cần gì phải quan tâm tới cái chuyện ly dị. Tại vì ly dị rồi mình mục đích ly dị để làm cái gì? Để mình tìm được tự do. Nhưng mà cái tự do nó có bảo đảm cho mình là suốt cả những cái thời gian còn lại hay không, hay là đôi khi mình sẽ thấy chạnh lòng, mình cảm thấy lonely, mình cảm thấy là cô đơn lạc lõng khi người ta cũng còn những cái ông chồng đi bên cạnh. Thành ra đừng bao giờ có những suy nghĩ đó, tại vì trong đầu Mỹ Tâm không bao giờ có những cái nghĩ là xúi người ta để phải ly dị. Cái những cái chuyện gì mình phải ngồi xuống để mình coi nó gút từ đâu để mình gỡ đó. Thành ra những cái lời khuyên đó Mỹ Tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm đó, cái quan trọng là cha mẹ, trong cái cách giáo dục, cha mẹ phải đặt một cái tấm gương. Tấm gương đầu tiên, giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gổ hay là miệt thị người chồng, người vợ thấp kém hơn mình. Thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó. Thì nó quen nghe như vậy rồi, nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó, là những cái lời nói của cha, của mẹ nó, nó nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu, nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hurt rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa, để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà, trong cái cách giáo dục, đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt, nhưng mà bản thân chúng ta có tự fit mình chưa? Mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
0: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng xuống con cái đó, thì nó có, cho nên không phải là nó không có.
1: Yeah.
0: Cứ cãi nhau như vậy thì nó không có tốt. cũng có những cái trường hợp là hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề, thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân. Có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là đợi chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng, tuy rằng vẫn ở chung nhà trên mặt nổi vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng. Và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người, nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình, để rồi tới cái lúc mà nào đó cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười, đó là lúc đầu ly thân rồi ráng đóng kịch. Đóng kịch sau thời gian sao thấy ồ cái kịch này có bộ hay đó, cái quay trở lại, không còn ly thân nữa. Thì
1: cũng mong cái, là như vậy anh hả?
0: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng. Bởi vì cái cô đó đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức. Bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài là người ta đứng xếp hàng người ta theo, thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà dịch của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ, thấy được á. Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó thì quay đi quay lại thì ra là ông chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này là cái lớp nào cũng có hết trơn cô. Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm vì bệnh gan đó. Cho nên họ có những cái lớp cai rượu, rồi có những cái lớp cai cờ bạc, rồi có những cái lớp cai này cai kia. Ngay cả cái chuyện mà những người mà có cái bầu máu nóng mà hay nổi giận vô cớ đó, rất là dễ nổi giận đó, cũng có những cái lớp mà kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại, và cuối cùng nữa thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là Châu về hộp phố thì thôi, cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình, và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên. Đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này ngoài cái chuyện mà đi làm để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà mặt lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi, có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công, bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú, tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó, bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện, dường như tôi xem ở đâu hả? Dường như trên Internet. Cái câu chuyện có một cái... có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ấy ăn. Bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn rồi bắt đầu... cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó thì bà này bà ấy ngồi ăn. Và lúc đó cái cậu kia đi break time, mà cậu ấy ra, cậu ấy ngồi, cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, cái cậu này, hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói, ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này, công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà nó cũng không có học nổi, nó đâu có tiền đâu mà học. Nó bây giờ nó là trắng tay, không có cái cơ hội để mà học nữa. Mà đi làm đó, thì chả có đứa ai mà mướn nó, tại vì nó không có bằng cấp gì hết. Thì cuối cùng cái bà giám đốc này, bà ấy mới sau khi ăn xong, bà ấy... cái cậu kia mới tới hỏi là bà còn cần giúp gì không? Tại lúc đó break time xong rồi. Thì bà nói không, nhưng mà tao có một cái chuyện tao muốn nói với mày đó. Là tao đã nghe cái câu chuyện về mày. Cái người bạn của mày nói cho tao biết. Chẳng những vậy nó còn chê mày dữ lắm. Thì bây giờ đó, công ty của tao hiện giờ đang cần một cái công việc, một cái người làm cái công việc như thế này. Thì nếu mà mày có hứng thú đó, mày cứ tới gặp cái ban nhân viên rồi làm thủ tục. Đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì bà ấy mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng, bà ấy đi ra, đi về. Thì cái cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bà ấy, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dầu tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chị mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt. Ngày mai đó, mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có, thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đài những giây phút trong ngày, chúng ta thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Lệ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của hai nhạc sĩ Cao Nhật Minh và Lê Thành Công. Nhạc phẩm mang tựa đề Anh Đã Thay Lòng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Kính thưa quý vị, Dương Hồng Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Cao Nhật Minh và Lê Thành Công mang tựa đề Anh Đã Thay Lòng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Nỗi Buồn Gác Trọ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nỗi Buồn Gác Trọ của hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Hoài Linh. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chôn Vùi Tâm Sự, một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Tâm Đoan và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Trường Vũ và Tâm Đoan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Chôn Vùi Tâm Sự. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Trộm Nhìn Nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau của Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhạc phẩm rất quen thuộc, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hoàng Thục Linh và Huỳnh Phi Tiễn.

Quý vị vừa nghe Hoàng Thục Linh và Huỳnh Phi Tiễn gửi đến quý vị một sáng tác của Duy Khánh mang tựa đề Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ hoàng sầu muộn, nữ ca sĩ Giao Linh qua một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Tội Tình. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tội Tình của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Đẹp Hậu Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Phi Nhung và Duy Trường.

Kính thưa quý vị, Duy Trường và Phi Nhung vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Đẹp Hậu Giang của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng được phổ từ một bài thơ của thi sĩ Xuân Kỳ, nhạc phẩm mang tựa đề Ngại Ngùng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng phổ từ bài thơ của thi sĩ Xuân Kỳ mang tựa đề Ngại Ngùng. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, nhạc phẩm mang tựa đề Đổi Thay. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Còn Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua tiết hát của Nam Phong và Phương Thị. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ như thường lệ mở đường dây để mời quý vị gọi vào để mà hát. Vâng, hai số điện thoại đó là 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ thì xin mời quý thính giả trên đường dây.
2: Hello, cô Mến chào. Hello.
0: Dạ.
2: Cô Mến chào Đông Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài.
1: Dạ.
2: Hay quá, mưa Sài Gòn còn rơi trong ký ức. Mưa xứ người càng da diết niềm thương, xin gửi tiếng ca về quê cũ cho tình quê còn mãi vấn vương.
1: Cô ơi, tại sao lúc nào cũng
2: hello
1: những cái bài thơ hay quá vậy?
2: Hello,
1: hello, cô nghe không?
2: Ủa sao hôm nay cô nghe có tí xíu ha?
0: Dạ, tại vì cái giọng Phương Thi nó vậy đó cô, hồi đó giờ nó
2: hay quá hả?
0: Giống như kiến kêu vậy đó.
2: Mưa Sài Gòn.
1: Kiến nó kêu à?
0: Tôi nghe kiến nó kêu hoài.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhẹ, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Dê Duy Yên, Quốc Kỳ.
0: Dạ, rồi. Bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Đừng có để đứt dây đàn nữa nha.
0: Dạ, không biết ạ, cái đó là hơi
2: dây đàn bỗng đứt giữa chương trình, dạ. Làm bao giai điệu lặng thinh bất ngờ, dây sáo nghỉ. Tiếng cô chờ, nhưng quý thính giả vẫn mơ trọn bài.
1: Ồ, trời, hay quá. Cô ơi cô, trời, lúc này cô xuất khẩu thành thơ. Không biết, anh Nam Phong không có bảo đảm là có đứt hay không. Nếu mà cô hát hay quá thì sẽ đứt nữa.
0: Rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi cô. Dạ.
2: Cô bấm lên. Vô đầu.

0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
2: Dạ, cô đợi xíu cô.
1: Cô có nghe tiếng Sam Phạm không?
0: Ừ, nghe rồi. Dạ.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
0: Cho cô nói chút nghe. Dẫu năm tháng có trôi xa, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, những hình bóng cũ lại nhẹ nhàng trở về trong ký ức. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Duy Liêm và Quốc Kỳ, để cùng tìm lại một chiều mưa rất đẹp của ngày xưa.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô chú nha.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn, chào cô. Cảm ơn. Dạ.
0: Anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Lan Tứ Nga đây. Kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chú Long Phong, chào Phương Thi.
0: Con chào dì Năm.
2: Dạ, chào dì Năm.
3: Hôm nay cho dì Năm xin rất vui bản Hãy Quên Nhau của Phương Kim. Bản nhạc này trước hết, Tứ Nga xin kính tặng tất cả quý thính giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Chim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Úc, cô Lệ Quân, cô Tường Vi. Dạ.
0: Dạ rồi, dì Nam hát câu đầu đi cho Nam Phong lấy thông cho dì Nam nha.
3: Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ.
2: Rồi, bây giờ dì Nam hát đi, Nam Phong đợi theo. Dạ. Yeah.

0: Dạ hết rồi.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi.
0: Dạ.
1: Cho con gửi mấy cái lá thư dì Năm đốt cùng con.
0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Thầm. Cảm ơn cái gì thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Phương Thị vỗ tay khen dì Năm.
2: Dạ cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ con kính chúc sức khỏe dì Năm.
0: Dạ. Dì Năm chúc chú Năm Thầm với Phương Thị cuối tuần khỏe.
2: Dạ, dạ, dạ, kính chào dì Năm.
1: Chào dì Năm.
0: Dạ, chào.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào anh Nam Phong, chào dạ. Phương Thi, có khỏe không?
1: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: À, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm. Bây giờ mình viết thư mình gửi cho Phương Thi với Nam Phong nha.
2: Phương Thi mới hầm rồi đốt thơ kìa chị.
1: Mới gửi gì Năm mấy đó thơ tình cũ rồi đó.
3: Dạ.
1: Thôi chị gửi thơ mới đi em sẽ giữ.
3: Bây giờ mình gửi thư người miền xa nha.
1: Dạ.
2: Rồi chị hát bài gì chị?
3: Dạ. Thư gửi người miền xa.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
3: Theo dấu hai người về xa đi khi quê hương đợi chờ.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha, chị đợi nó không tí xíu.

0: cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi, viết thư tình xong rồi đó nha. Gửi lên Nam Phong, Vân Thi cũng hết với khán thính giả ở khắp mọi nơi. Quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ,
0: cảm
2: chúc
0: ơn
2: chị,
0: thư tình của chị nha.
2: Cuối tuần vui chị nha. Dạ,
1: dạ rồi, cảm ơn Nam Phong.
0: Thư tình đã mới gửi lại cái gì dạ. Đây nữa ha. Dạ rồi, em chào chị nha. Chúc chị cuối tuần vui.
1: Gửi lại với tình yêu thương.
0: Rồi.
1: Rồi, đi xin chào.
0: Dạ, chào chị. Quý vị, ba số điện thoại còn đang trống, quý vị gọi vào nha. Để tí nữa cuối giờ, thường là quý vị hay bị tới cuối giờ quý vị mới gọi thì không có nhận được, quý vị lại buồn. Cho nên bây giờ thì còn trống, quý vị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tuyết Trắng của bác sĩ Trương, của anh Trương.
0: Dạ cô, cái phone cô nghe hơi bị khó nghe đó.
2: Chỗ đó đang tuyết rơi mà cô
3: nghe rõ chưa? Nghe
2: dạ,
3: rõ chưa?
2: Nghe rõ rồi.
0: Nghe rõ.
3: Dạ.
2: Rồi. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Để cô tặng nghe chứ.
0: Dạ cô tặng.
3: Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Vương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Anh Dâm, chị Thảo Trương, bà Nhật Quê, chị Minh Trung, cô chú Út, cô chú Tường Quy, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả thân cao.
2: Dạ, rồi bây giờ.
3: Anh biết chiều nay em anh buồn lắm. Hỏi cao không biết. Anh biết chiều nay.
2: Dạ, cái nào cô, cái mà cô bắt lại cho đúng đi nha, để cao thấp, mà nhiều khi thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được. Bây giờ cô ca cái chỗ mà cao nhất của nó đi, tức là cái chỗ mà vượt cao, giúp cao gì đó.
3: Là những cánh chim con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi.
2: Rồi, cái này cô hát tông rê ha, dạ. Rồi, bây giờ.
3: Tông đại. Yeah.

0: Có hơi thấp không cô?
1: Đúng rồi, thấp.
2: Rồi bây giờ nó còn lên tâm cho cô nữa.
0: Lên chút xíu đi.
1: Anh biết chiều nay em anh buồn lòng. Đó, cô vào rồi đó.

0: Xin chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Sóng Nhạc xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cũng kính chúc cô sức khỏe, vui.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây, hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410, cùng với đường dây số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, Âu Châu, hoặc là ở Canada, quý vị muốn gọi số Phương Thi qua cái số, qua cái ứng dụng Viber, quý vị có thể gọi cái số Phương Thi đó là 408-966-4835. Giỏi không? Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại này nó khó nhớ lắm quý vị. Nó kỳ cục lắm, gọi mỗi lần mà Phương Thi nói sao anh không gọi em, nói tại vì không nhớ. Khó nhớ lắm. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, nếu quý vị có Viber và nơi quý vị ở có internet, quý vị có thể gọi từ Việt Nam qua, hoặc là quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng FaceTime cũng được. Vâng.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
1: Xin chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ. Hôm nay cô xin gửi đến một nhạc phẩm của Thuận Hà nha. Trăm năm chơi vơi. Nghe rõ không Nam Phong?
2: Dạ, nghe rõ.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy thông cho cô nha.
3: Trăm năm tôi đi về một lần,

0: ơn cô Ngọc.
1: Cô xin tặng bài hát này cho Phương Thi cùng tất cả anh chị em nghe đài. Dạ. Chúc Phương Thi giống như là Nam Phong lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn
0: cô. Chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha.
1: Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, con chào cô nha. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại cũng đang chờ quý vị. Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À, chú Sơn đây con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
3: Lúc nào cũng
2: vậy. Dạ.
3: Bữa nay chú xin hát bài Say của Lan Thương.
0: Say, dạ.
2: Dạ, chú vô chai nào rồi mà say chú?
3: Lúc nào không có con.
2: Dạ. Dạ, hôm nào chắc phải lên nhậu với ông bữa không?
0: Bữa nào con với Nam Phong lên nhậu với chú nha.
3: Dạ.
2: Rồi, chú hát câu đầu Nam Phong lấy tông cho.
3: Ta say, trời đất cùng say.
0: Con cũng say theo chú luôn.
3: Ta điên vì những cuồng tiền.
2: Rồi, bây giờ mình hát cho chú nha. Dạ.

và ôm lòng đất vào tim, say trong giấc ngủ cũng chưa quên đi kiếp làm người. Cần đưa vào biển khơi, sống nào cũng

0: cohete.
1: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Xin cảm ơn cô Minh Thi với anh Nam Long.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Xin chào chú. Dạ.
1: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ, dạ, xin chào,
2: kính chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ba đường dây điện thoại, hai số điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi. Thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô chú.
1: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
3: Cô chú khỏe à, mùa này trời nắng được.
1: Dạ, nóng quá, trên này cũng nóng lắm.
2: Dạ, chào cô.
3: Quên, bữa nay giờ này cũng quên, nhớ quên. Nếu chặn lên mới thấy, này, quên, một lần.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Cũng tạm, cũng dài, cũng càng tiếng, mệt.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Bài hát Bản Chiều đi.
2: Dạ.
3: Điều của Hồi Giới.
2: Dạ, rồi. Dạ. Rồi bây giờ...
3: Nằm hồng theo luôn.
2: Dạ. Cô hát thử câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Dạ. Trên đường về nhớ này.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
3: Dạ.

chăm đứa chân ngày tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây, tiếng chẳng quên có thanh gió tây tình ngày xưa, có phải đâu bằng thơ chân trong hồn chiều nay, chân trong hồn chiều nay.

0: 白人在天边飞，鸟儿又像那个山儿，并不放小麦，并不放小麦，并不放小麦。
1: Hay quá, cô ơi, con cảm ơn cô.
0: Lúc này đang tới hôn đây. Trời xong. Chúc con chú cô từ vui vẻ, mình khỏe. Hai giọng ca rất là truyền cảm.
1: Dạ.
0: Một mốt cứ hát lại vài bài cho tôi nghe được không, cô chú?
1: Dạ rồi, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha. Cô cũng hát hay quá trình.
0: Không phải đâu.
1: Cái bài này, cái bài xưa này hay lắm. Dạ.
0: Dạ,
2: dạ, dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ,
0: dạ, dạ, dạ, cô ơi, cô, dạ. Dạ,
1: chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài và số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Xin được nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, nếu muốn tham dự tiết mục sóng nhạc, quý vị theo dõi trên TNT Media Live thì thấy chương trình đang diễn ra live ngày hôm nay, thì quý vị cũng có thể tham gia bằng cách gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua hệ thống Viber.
1: Dạ, dạ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đây ạ.
3: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ vâng, chào anh Sơn, khỏe không?
3: Anh khỏe. Bữa nay cho anh hát bản sớm đêm Nam Phong nha.
2: Dạ. Anh hát tông gì anh Sơn?
3: Si Thứ đi.
2: Si Thứ.
3: Rung ba Si Thứ.
2: Tức là BM đó phải không anh? BM hay là...
3: Dạ, BM. BM.

0: Hay quá chú Thái Sơn
1: ơi. Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, rồi chúc Quỳnh Sơn một ngày vui. Ở bên đó có nóng không anh? Cái chỗ ngoài rồi cho anh á.
1: À, bữa nay cũng mát mẻ, không nóng.
2: Với lại ngoài đó biển mà, ngoài biển mà làm sao mà nóng được. Ở trong đây San Jose ngày mai là sẽ 90 mấy độ chắc cũng.
0: Tuần tới sẽ là 100 độ.
2: Cô đừng hâm
1: nóng quá.
0: Nói thiệt mà, bữa nay em phải coi thời tiết chứ.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Sơn, chúc anh
1: rồi, cảm ơn Nam Hồng à Phương Thi. Dạ, chào.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe chú.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra. Chúng tôi còn có thể mời được khoảng 3 vị thính giả nữa, 3 hoặc là 4 vị thính giả nữa. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu cái nơi quý vị ở có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber, hoặc là Zalo, hoặc là FaceTime. Thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Đó là số 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, còn nếu quý vị ở trong nước Mỹ hoặc ở gần, quý vị có thể gọi vào đài thì âm thanh nó có thể nó sẽ rõ hơn. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn có thể mời được thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa, nhiều khi vào cuối chương trình quý vị không có gọi được thì quý vị lại càng nhằn Phương Thi, Phương Thi lại càng nhằn Nam Phong, thì nó cứ theo cái tour như vậy, nó kỳ lắm quý vị. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào. Hai số điện thoại đài đang chờ đợi quý vị, cũng như số điện thoại của Phương Thi cũng đang chờ đợi quý vị để gọi vào. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California như chúng tôi nói hơi nóng và sẽ nóng như Phương Thi hăm dọa vào tuần sau. Ngày Chủ nhật sẽ nóng hơn ngày thứ Bảy. Có thể những cái hoạt động về party, barbecue ở phía sau, vườn sau nhà đó thì cũng có thể làm được. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải tránh nắng và uống nhiều nước. Đặc biệt là trong cái mùa nắng này thì bên phía Sở Cứu Hỏa cũng bắt đầu đưa ra những cái lời cảnh cáo về vấn đề hỏa hoạn, và quý vị nên hết sức là cẩn thận trong vấn đề bếp núc. Đặc biệt là chúng tôi lại thêm một lần nữa nhắc lại, quý vị nào có con nhỏ, quý vị nào có con còn ở trong nôi rồi thì quý vị xin nhớ cẩn thận. Và ngay cả những cái em mà khoảng 5-6 tuổi mà nó chưa có thể biết mở cửa xe đó quý vị, bỏ nó trong xe cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả tại đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây. Dặn cái máy nhỏ xuống đúng không? Chào Phương Thi, chào Nam Phong, chị trở lại được không?
0: Dạ, chị cảm ơn. Chào chị.
2: Dạ, xin chào chị. Rồi, chị xin chào thêm quý vị.
3: Chào quý khán thính giả khắp mọi nơi. Chị xin trở lại với nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác của Chế Linh nha. Cần hát câu đầu không Nam Phong?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi chị.
3: Xa nhau ta cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi.
2: Rồi, bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Úc Canada và những người bạn thân thương nha. Rồi cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nhiều. Không quên chúc Phương Thi, Nam Phong cùng quý khán thính giả có một buổi tối an lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chúc
0: một
2: chị
0: lần
2: cuối
0: nữa,
2: tuần vui.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, chào chị nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Dạ, xin chào chị. Dạ thì Phương Thi xin mời vị khán giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ chị ơi, chị chờ em tí, sao em đang có cắt một chút xíu.
0: À, tí xíu nữa em gọi lại nha. Rồi.
2: Và bây giờ chúng tôi mời vị khán giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Ê, chào chú Nam Tâm, chào Phương Thi chơi gì Nam, trở lại hát một bài nữa được không?
0: Dạ, dạ được.
5: Dạ được chị Nam.
2: Rồi
4: chị Nam. Chị Nam sẽ hát làm bài tập một cuộc tình của Thanh.
0: Hồi nãy chị Nam đốt thư tình, bây giờ chị Nam tập mộ luôn phải không?
2: Gửi cho
4: cô. Nam bắt tập.
0: Dạ chị Nam tập luôn đi nghe.
4: Say giấc mộng ban đầu, yêu người ta mới đôi mươi, em đang đồ trăng tròn.

0: Dạ hết rồi.
1: Này dễ thương quá. Chắc là anh Nam Phong mà có đi lên chú Sơn nhậu chắc có mời gì Nam theo quá. Gì Nam thì Nam rất ngọt quá.
0: Cảm ơn chú Nam Hạnh chị. Cảm ơn Phương Thị.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm, con kính chúc dì Năm sức khỏe, vui cuối tuần dì Năm nha.
0: Dạ dì Năm cũng chúc chú Năm Thăng với Phương Thi cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ rồi.
0: Dạ dì Năm chào.
2: Dạ. Và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng ngày hôm nay. Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ nghe xin chào anh Năm Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Xin chào Huệ.
2: Dạ chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ hôm nay em có việc đột xuất nó phải ra ngoài nên giờ em xin hát tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán giả đang quan tâm chương trình hôm nay, mà đặc biệt là em hát tặng chị Tươi và anh Hùng đang ngồi với em ở đây nhé. Em xin hát bài Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá. Anh Trâm xin tông la cứ.

0: Nghe cái làn sóng nó nghe nó bị sao á vậy ơi. Em có đứng gần cái quạt hay gì không?
1: Trong cái yếu nó chưa kiện làm gì có quạt ở đây cô.
0: Có quạt máy không? Có, nhiều khi ở trong quạt máy mình nghe, mình sẽ nghe cái tiếng đó.
2: Em không có biết chắc thì em đang ở nhờ nhà người ta vậy thôi chị, hay để tuần sau em hát.
0: Thôi bây giờ nói thì nghe rõ nè.
1: Vâng rồi.
2: Ok hả?
1: Thôi để lấy tuần sau đi cô. Dạ.
0: Dạ. Ổn quá.
1: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Cho
1: dạ.
0: Chị gửi lời thăm chị Tươi nha, lâu quá không nghe tiếng chị Tươi hả? Rồi. Rồi, chào Huệ.
1: Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và sự tham gia của quý vị trong tiết mục sấm nhạc vào buổi chiều thứ sáu. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút vui được nghe những khán thính giả khác hát và cũng tìm được một cái niềm vui nho nhỏ vào dịp cuối tuần. Vâng, xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui, khỏe. Đặc biệt là xin lưu ý uống nhiều nước bởi vì cuối tuần này rất là nóng. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Chúc anh cuối tuần cũng vui khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị livestream, cô Moonlight Hoàng, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng, và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, luôn luôn được nhiều sức khỏe, và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca, đó là Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của riêng mỗi người chúng ta. Xin kính chúc quý vị một lần nữa được luôn luôn được bình an và được nhiều ơn lành Chúa ban. Xin mời quý vị cùng với sóng nhạc lắng nghe

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay mình có một cái hên, đó là tuy khóa tu mùa xuân trời cũng còn hơi lạnh một chút, gió nhiều, nhưng mà bù lại thì mình ít tuyết. Có những năm khóa tu nhưng mà chúng ta vẫn còn tuyết, và năm nay hết tuyết rồi và chúng ta được có thể đi ra ngoài để đi bộ. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, thì Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị nào mà lần đầu tiên đi tham dự khóa tu á, thì bắt đầu thấm. Ai chưa có quen á, thì sẽ thấy một ngày nó dài và nó mệt. Nhưng mà bù lại á, thì tối lại mình nằm xuống là mình sẽ ngủ, mình không có phải lo. Thì con người của chúng ta thường á, là có nhiều cái lo lắm. Ở ngoài cái chuyện lo căn bản là, ví dụ căn bản mình lo là mình không có việc làm, mình lo mình bệnh, vân vân, đó là những cái lo. Rồi ngay cả khi mình lo quá cái mình muốn đi tu, thì tu bắt đầu mình lo theo kiểu đi tu, không biết tôi vô là ở tôi nổi không. Tôi không biết là tôi ở nhà tôi hay ăn lặt vặt lắm, mà vô trỏng biết có gì ăn không. Ở nhà tôi đi tới lui tôi mở cửa rồi tôi ăn cái này ăn kia, mà vô trỏng không dám mở tủ lạnh. Lo đủ thứ hết. Đi tu cũng lo. Rồi ngủ không được cái cũng lo. Nằm nó lo nó trời ơi, ngủ không được kiểu này mai không biết lên tụng kinh tụng nổi không, nghe pháp ngồi nghe nổi không. Cho nên cái lo là một cái gì đó rất là bình thường trong con người của chúng ta. Chứ không phải là không có lo, ai cũng lo đó. Người sống ở đời là có những cái việc nó đến thì chúng ta phải lo. Ví dụ như là mình muốn tổ chức một cái lễ thì mình cũng phải lo chứ. Chứ nếu mà nói là đừng lo gì hết trơn á, không có đúng. Nhưng mà cái chúng ta thực tập là việc gì đến trước mắt mình đã có plan thì mình mới lo. Chứ không phải là không lo. Nhưng mà cái chúng ta lo cái gì trước mắt của chúng ta, chứ chúng ta không lo cái gì mà nó quá xa vời. Ví dụ như giờ mình nói chờ tôi lo quá à, không biết nữa tôi chết tôi có được vãng sanh không. Rồi bây giờ mình muốn biết là mình chết mình có vãng sanh hay không, thì mình hỏi, mình coi lại ngay đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày tâm niệm của mình sống có được vãng sanh không, hay là mình đụng đâu mình buồn đó, thì cái đó nó trì trệ. Cho nên có người ta nói gì nè, ở đời có hai việc để lo thôi. Một là mình bệnh, hai là mình khỏe. Nếu mình khỏe thì đâu có gì để lo. Nếu mình bệnh có hai chuyện để lo. Một là mình hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có gì để lo. Nhưng nếu mình chết, mình có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mình lên thiên đường thì có gì để lo. Nhưng mà mình xuống địa ngục rồi thì mình sẽ gặp bạn của mình rất là đông. Lúc đó mình bận rộn, mình lo bắt tay, hết giờ để lo. Chứ không có gì lo. Rồi nói là, ví dụ như bây giờ có một cái người người ta thắc mắc là, xin Thầy hoan hỷ cho chúng con cách để vượt qua nỗi sợ, đặc biệt là sợ bị chê cười, sợ bị Diệu Thanh chê cười. Tôi là tôi sợ bả nhất. Sợ thất bại, sợ bị đau khổ. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy nè, sợ bị chê cười, sợ thất bại, sợ đau khổ, mà ba cái này nó có phải là một việc mà bình thường chúng ta có mỗi ngày không? Không thể nào tránh. Pháp Hòa ví dụ, có khi mình nói vậy nè, có khi Pháp Hòa nói giỡn quý vị nói, trời ơi thầy nổi tiếng nha, thì Pháp Hòa nói sống mà không mang tiếng là mình đã mừng. Nhưng mà nói như vậy nó cũng chưa chuẩn.
Nếu mà nói đúng hơn là mình phải nói là sống mà đừng có thẹn với lòng đã mừng, chứ còn chuyện mà mang tiếng là nhất định. Tại vì ở đời á, việc gì mình làm á, có phần nổi thì phải có phần mang. Mình thí dụ ha, bây giờ mình xây chùa lớn quá, nổi tiếng. Nhưng mà ngược lại, người ta nói sao? Trời ơi, coi vậy chứ nợ đầy đường. Thì cái đó là mang gì? Mang tiếng. Thật ra có việc gì mình làm á, mình được cái phần này là nhất định phải mang cái tiếng khác, tùy theo cái nhìn của người ta mà người ta gắn cái đó làm ăn. Ví dụ như là mình làm ăn được lắm, thì cái người nào mà ta thấy mình ở mặt làm ăn được đó, người ta nói mình nó rất là thành công. Nhưng mà người khác ta biết cái phía sau mình, ta nói sao? Trời ơi, coi vậy chứ mang tiếng lường gạt dữ lắm. Thì quý vị nhớ là cái việc gì mình làm ở đời, cái chuyện không bao giờ mình tránh được cái chuyện là không mang tiếng. Cái quan trọng là mình làm gì mà đừng có thẹn với lòng mình. Chứ còn cái chuyện mang tiếng hay là nổi tiếng, chuyện đó chuyện bình thường. Tại vì người ta nhìn cái mặt tốt thì người ta kêu là mang tiếng. Rồi cái người nào ta thấy ở cái mặt xấu thì thay vì cũng là một loại mang tiếng đó, nổi tiếng đó. Nổi tiếng nó cũng có nổi tiếng xấu, nổi tiếng tốt. Nhưng mà mình có hai chữ để mình gọi. Thế cái người nào mà ta được người ta khen quá chừng cái thì mình không xài cái chữ mang tiếng, mà mình lại xài chữ gì? Nổi tiếng. Nhưng mà nếu mà cái người khác mà người ta biết quá trời những cái dở của mình thì cũng một dạng nổi tiếng chứ gì. Nhưng mà thay vì mình dùng cái chữ nổi tiếng xấu mắc công quá, xài chữ mang tiếng cho nó gọn. Thành ra nổi tiếng với mang tiếng cùng một chỗ thôi, nhưng mà tùy theo cái người ta nhìn mình ở cái góc nào. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề thất bại. Trên đời này có người nào làm việc gì mà không thất bại không? Không. Nhưng mà thất bại là mẹ của thành công. Nếu mình không bao giờ thất bại thì chắc gì mình thành công. Cho nên cuộc đời của chúng ta phải có té thì mình mới hiểu được thế nào là đau. Cho nên người ta hay đưa một cái ví dụ, mình mà kim mà chưa chích tới mình thì mình đâu có biết đâu. Cho nên thất bại cũng không có gì. Thật sự ra quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta biết nhìn nhận mọi sự việc. Nhiều khi cái đó nó thất bại, nhưng mà đối với cái người mà không biết nhìn sự việc thì người ta đau khổ tràn trề. Nhưng mà cái người mà người ta tỉnh thức đúng lúc đó, không sao, thua keo này mình bày keo khác. Quý vị nào mà đi học võ đó, người ta đánh mình đây không, lấy cái tay này mình đỡ nè, đâu cái tay này mình đâu có để yên đâu, không mình cũng thùi nó một cái. Tức là cách nào mình cũng có cái để mình đỡ. Cho nên cái chuyện mà nổi tiếng, mang tiếng, thất bại là một phần của cuộc sống, không thể nào chỉ có thành công. Mà nếu như con người mà chỉ thành công mọi việc thì con người này chưa chắc đã là cái người thuần, mà sẽ trở thành một con người cống cao. Thấy không? Cho nên mình có thất bại cũng là cái tốt, đôi khi nó thắng mình lại một chút. Phong Hòa ví dụ như mình đi đường á, mình lái xe mà mình tự mình thấy là cái đường nó đi rất là thẳng, lái ào ào, tự nhiên sụp cái ổ gà cái râm, bắt đầu chỉ chậm lại được một chút. Hay là mình đang đi vậy, mình thấy góc kia có cái đèn nó pha xanh đỏ lên là biết anh hai của mình ở ngoài đang chờ đón mình để cho mình cái tiết kịch, cái tự nhiên mình chậm lại. Cho nên cuộc sống thỉnh thoảng phải có những việc như vậy, con người mà biết dừng lại. Hôm qua có một Phật tử viết cho Phú Hoàng một cái thơ. Thầy ơi, con sắp đi thăm em con ở Mỹ, mà có cần lựa ngày để đi không thầy? Thì Phú Hoàng mới nói, Phú Hoàng mới trả lời cái thơ đó và mới nói á, bây giờ thí dụ mình coi ngày tốt mà nhằm cái ngày không được nghỉ đi không? Ngày tốt của mình là ngày gì? Ngày mình được nghỉ. Ví dụ mình tổ chức khóa tu 4 ngày này nè, hàng năm khóa tu mùa xuân 4 ngày này là vào dịp nào? Ngày tốt nhất là ngày nào? Good Friday. Nhờ có Good Friday mình mới được ngày đúng là Good Friday. Ngày hôm qua mình có được ngày Good Friday, rồi hôm nay mình được ngày Good Saturday. Đó. Thành ra cái ngày tốt của mình là mỗi năm mùa xuân là cứ đúng cái dịp lễ Good Friday và Easter Day.
là mình có khóa tu mùa xuân. Rồi mỗi năm có cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, là mình có khóa tu mùa thu. Rồi mỗi năm mùa đông, nhờ có ngày lễ Noel, lễ Boxing Day, mình mới có khóa tu mùa đông. Hồi trước là mình tổ chức Labor Day đầu tháng 9, khóa tu mùa thu. Nhưng mà Pháp Hòa thấy thứ nhất là nó quá gần với cái khóa tu hè. Vừa xong có mùa hè cái vô tu nữa, lúc đó ít người tu lắm. Bây giờ xong nó còn mới tu 10 ngày, tu nữa nó dư. Rồi cái thứ hai á, là đầu tháng 9 là phần lớn là mùa tụ trường. Cho nên mình cũng rất là bận rộn để lo cho con nhỏ của mình để nó tụ trường. Cho nên thôi thì dời lại tháng 10. Và đồng thời tháng 10 Phật tử Mỹ cũng có thể đi được, là tại vì không trùng cái ngày lễ. Ở bên Mỹ là Thanksgiving là tháng 11 lần, còn mình ở đây là tháng 10. Cho nên cái dịp đó Phật tử Mỹ cũng có thể qua dự được. Vậy thì tốt ngày của mình đó à, mỗi năm lật lịch hỏi coi ngày gì, coi ngày tốt tổ chức khóa tu. Có đôi khi mình, nhiều khi mình tin vào cái đó quá, cái tự nhiên mình khổ phải không? Mình vướng vào cái chuyện coi ngày coi giờ quá, tự nhiên mình rất là khó. Tại vì mình làm cái gì cũng được hết. Có một người đó họ tổ chức đám cưới, mà cuối cùng là cái đám cưới nó rất là leo he. Tại vì người mẹ tin đó, sanh lão bệnh tử, thành thử lấy được con trong bốn đứa bạn, lấy đứa, lấy đứa sanh thôi, lão bệnh tử bỏ ba đứa ra. Mà đếm tiếp, sanh lão bệnh tử, đứa nào xui nó nhầm chữ lão, hên chứ, lão bệnh tử khỏi đi, khỏi đi để khỏi đi họ, đỡ cực. Cho nên mình vướng vào cái nào mình cũng khổ. Và ở đây á, có một câu hỏi là mình làm sao mình vượt qua được những cái sợ bị chê, sợ thất bại, sợ đau khổ. Và thưa đại chúng, đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Nếu mà mình chỉ chấp nhận cuộc đời vui thôi đó, là mình bỏ qua phân nửa của cuộc đời rồi đó. Tại vì cuộc đời này không có cái gì mà không khổ đó. Mà Đức Phật nói vậy nè, có bốn dạng. Một là trước khổ sau vui. Hai là trước vui sau khổ. Ba là trước khổ sau khổ. Bốn là trước vui sau vui. Bây giờ mình quán lại cuộc đời mình coi có phải trước khổ sau vui không? Phải không? Rồi nhờ có khổ rồi mình mới vươn lên để mình tập tu để mình được vui. Nhưng mà có những người họ sống ngược lại, họ đang vui có họ làm cho họ khổ. Cái người này là trước khổ trước vui sau khổ. Còn chúng ta là những người trước khổ sau vui. Còn giỏi hơn nữa là gì? Trước vui sau vui. Còn tu sao mà trước khổ sau khổ? Không chừng cũng có mệnh trọng á. Tại sao biết không? Ở nhà mấy đứa nhỏ mệt quá, ổng hành con hành đủ thứ hết, là khổ gì. Bây giờ muốn đi vô chùa tu. Vô chùa tu nhưng mà không biết tu. Chấp cái này, buồn cái kia, giận cái nọ. Cuối cùng ở ngoài, ở nhà cũng khổ, vô trong này cũng khổ. Thành thử cái này là trước khổ sau khổ. Rồi khổ một ngày hôm nay rồi thì khổ lây la tới những ngày kế nữa. Cho nên cái cách vượt á, nó không cần làm cái gì để vượt, mà chúng ta chỉ cần dừng lại để chúng ta nhìn rõ mọi việc thôi. Thưa đại chúng, cái đặc biệt của cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta không cần làm gì để chúng ta đánh đá ai hết. Và chúng ta chỉ cần dừng lại nhìn rõ mọi vấn đề là tự nhiên cái đó nó tan. Ông và ví dụ như là Tổ Đạt Ma đó, ngài hỏi người đệ tử đó. Người đệ tử nói: thưa thầy, tâm con không an, xin thầy hãy an tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói: vậy ông đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thì cái người đệ tử muốn đi tìm tâm bất an thì phải làm gì? Phải ngồi thật là yên để đi tìm nó. Mà khi ngồi yên thật yên rồi thì tâm bất an còn không? Không có, kiếm ông ra. Kim tâm an kiếm ông ra. Tại vì kiếm ông đi tìm nó, nghĩa là ông lắng. Ông càng lắng càng yên tĩnh. Hồi ông nói: dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì tổ nói: vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Thật ra là tâm bất an và tâm an chỉ là một.
Hồi nãy là quý vị để cái gì đó, hay để mắt kiến, để cái chìa khóa đâu đó, để gốc mà nhớ nẻo, trời ơi đi tìm muốn chết luôn. Tối hồi mày giật mình nhớ lại đi kiếm ra được. Hồi nãy nó nặng nề, nó sợ sệt, tim nó đập mạnh bao nhiêu, mà khi tìm được ra cái món mình mất rồi, con người mình nó nhẹ hẳn ra. Vì vậy thì cái sự bất an và sự an nó ở đâu? Nó ngay khi chúng ta biết dừng lại thôi. Cho nên cái khổ á là do chúng ta biết dừng lại. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình vô đây mình giận một người nào đi, mình định là mình sắp sửa mình ra mình đi về đi, cái mình dừng lại mình nói ủa, hồi đầu tiên mình vô đây vì mục đích gì? Dừng lại hỏi mình câu đó, mình chuẩn bị khổ rồi đó, nhưng mình nhìn lại mình nói mình đi đâu có, cái người đó không có xúi mình vô đây tu, mình không phải vô đây vì người đó, thì tại sao bây giờ mình vì người đó mình đáng lòng? Tự nhiên mình nhìn lại mình dừng lại mình nhìn là mình thấy rõ, thì người đó không đủ khả năng làm mình khổ nữa. Cho nên cái dừng lại nó rất là quan trọng. Và chính dừng lại đó, mình phải thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách là chúng ta mỗi ngày chúng ta ngồi tĩnh. Khi mà ngồi tĩnh đó, hồi nãy thầy Đức Tạng ra hướng dẫn đại chúng đó là tập cho mình dừng lại đó. Rồi bây giờ dừng bằng cách nào? Đưa cái tâm mình quán về cái hơi thở của mình, để cho cái tâm mình nó có cái chỗ bám, bám hơi thở, thay vì thường nó bám nhiều chỗ lắm, ngó này bám, nhìn kia nó bám, nghe kia nó bám, ngày nào cái tâm mình nó cũng phóng. Vì vậy cho nên mình không có yên. Vậy thì chúng ta đi tới khóa tu không phải chỉ tới ở với nhau về trong những ngày thời khóa tu tập, nhưng mà chúng ta đang tập một cái cách sống là sống dừng lại. Đó, bây giờ quý vị không có cái phone nhà là mình dừng được cái là lo rồi, bắt phone nè. Rồi mình nếu mình giỏi nữa là mình không nhìn cái phone tay của mình luôn, thì mình bớt chi phối. Thậm chí có những người bây giờ đang livestream mà đang gửi hình cho ai đó, mặc dù là gửi vậy chứ cũng nhìn coi có ai comment không biết gì không. Cái vậy kia chỉ gửi cái hình cảm ơn sư tỷ, trời phái. Vậy kia chỉ gửi cho mình một cái bông cái hoa gì đó là mình biết là. Cho nên á, làm gì làm, nhưng mà hễ mà mình còn một cái nào đó thì cái tâm mình nó phải vướng vào đó. Cho nên mình đi vô trong đạo tràng vậy là mình bớt được vài thứ. Trước hết là cái phần nhà nè, kế đến là những cái chuyện lặt vặt trong nhà mình thấy. Có nhiều khi mình mệt quá, mình phone vô trong hãng á, mình nói cho tôi xin nghỉ một ngày. Tiếng Anh nó kêu là take a day off. Nhưng mà thiệt sự mình off ở work thôi, mình on ở nhà. Làm còn hơn nữa. Ngày off ở để làm cái gì biết không? Dọn dẹp nhà cửa. Đi chợ, đi búa, giặt giũ làm hết. Cuối cùng cái ngày off, chỉ off trong hãng thôi. Mà mình thật sự mình mở on ở nhà suốt luôn, mà nhiều khi làm còn hơn là một ngày mình ở trong hãng nữa. Đó. Cho nên thưa với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều vị nói nha, thầy đừng có lo. Trời ơi, không lo ai lo. Mình đâu có tu hay đến mức độ là ngồi cái trển rớt xuống. Nhưng mà cái cách của Pháp Hòa là việc gì nó đang, ví dụ bây giờ mình đang chuẩn bị khóa tu mùa xuân. Quý vị biết không, sau cái ngày khóa tu này là 22, sáng sớm 23 là Pháp Hòa qua bên Quyền Quang ở Dallas. Mà cái khóa tu xuất gia này là mỗi năm Pháp Hòa phải qua đó. Mà thường là có ba thầy, Pháp Hòa, thầy Viện Chủ, thầy Pháp Ân. Mà Pháp Hòa là coi như là chịu trách nhiệm phần lớn những chương trình. Mà nghe hàng xóm đồn năm nay là một mình lãnh xô nè. Thầy Viện Chủ cũng không đi được, thầy Pháp Ân có thể cũng không đi được. Pháp Hòa chỉ nghe thôi mà chưa có xác định, nhưng mà có thể là vậy. Rồi đâu phải chỉ ở bên Huyền Quang 4 ngày tu đâu. Sau đó rồi giảng ở San Antonio ngày nè, ở Austin một ngày nè. Không, rồi cái đi về bên này nghỉ được có 2 ngày thôi,
là phải bay qua bên Minnesota. Rồi về ở từ Minnesota về được có 1-2 ngày gì thôi là bắt đầu Phật đản của Regina. Đó, cho nên là trước mắt mình, nhưng bây giờ á, chưa chuẩn bị gì hết, chưa có một cái gì chuẩn bị cho cái ngày sắp tới. Tại vì sao? Tại mình đang lo cái khóa tu mùa xuân. Rồi có thể là tối chủ nhật hoặc là ngày sáng thứ hai thì bắt đầu mình mới chuẩn bị cho cái chuyến đi cả tuần lễ của mình. Rồi từ cái lễ Phật đản dài cho tới tháng 6 là tuần nào cũng phải đi. Mà chương trình là nhét không à, nhồi với nhét không chứ không bao giờ lơi ra. Ta thấy mình trống chỗ nào ta nhét vô, ta trống chỗ nào ta nhét vô. Nhưng thành thử ra nếu mà nói là không lo là không đúng, có lo. Là mình điên tuần là bao nhiêu việc ở nhà, rồi việc sắp tới. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng trước mắt mình phải lo là cái khóa tu này. Còn những chuyện khác nó chưa tới, mình sẽ lo sau khi cái này xong. Chứ còn không phải là không lo. Chẳng hỏi là có cách nào vượt qua nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bị chê cười. Người ta không cười mình thì sao mình? Mà chắc gì cái tiếng cười đó là tiếng cười chê. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng có nói, cái người mà thượng sĩ mà nghe đạo đó, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Mình mà nói đạo lý cho cái người thượng sĩ mà nghe đó, ý nó là cái người bậc thượng đó, ta nghe đâu ta hiểu đó. Đó, cái người này là bậc thượng. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, người mà có căn cao, căn cơ cao, nghe rồi là theo đó mà làm. Còn trung sĩ mà văn đạo thì nhược tồn nhược vong, người bậc trung mà nghe đạo lúc nhớ lúc quên. Mình nè, mình là trung sĩ, nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên. Còn mà hạ sĩ mà văn đạo, tức là người mà bậc thấp mà họ nghe đạo đó, họ cười ha hả. Tại sao họ cười biết không? Tại họ đâu có hiểu. Cho nên ngạ ngủi một câu, bất tiếu bất túc chỉ ưu đạo. Nếu mình nói đạo lý thâm sâu cho người không hiểu mình đó, họ cười đó, thì mình phải biết rằng tại vì cái này cao siêu quá, họ nghe không có thấm. Chứ không phải là mình dở đâu. Nhưng mà tại vì có những cái, ví dụ như mình gặp mấy đứa nhỏ trong chùa mình, nó đang đi theo má ba nè, mình lại mình nói, ví dụ mình lại mình nói với nó, lát con lên con đi kinh hành niệm Phật nghe, lát con đi trì kinh nghe, nó cười ha hả, nó không biết mình nói gì. Tại vì mình nói cái điều mà nó làm sao nó hiểu được cái chỗ đó. Cho nên mấy đứa nhỏ nó như hạ sĩ vậy đó, nhưng mà nó cười ha hả. Nhưng mà mình đừng có buồn, mình nói nhỏ này sao nó kỳ quá, nó khờ khạo, nó ngu quá, nó không biết mình nói gì đó, tại nó không hiểu cái mình nói. Ở đời á, cái chuyện người ta cười người ta chê là chuyện bình thường. Cái quan trọng là người ta chê mình đúng hay người ta chê mình không đúng. Cho nên Đức Phật cũng có bị người ta cười, người ta chê, nhưng mà Phật không buồn, là tại vì Phật biết rằng cái buồn, cái người ta nói mình phải nhìn lại người ta nói đúng hay người ta nói sai. Nếu mà người nào mà khen mình đúng, xin lỗi, người nào mà chê mình đúng á, thì người đó là thầy mình. Người nào mà khen cái việc đúng của mình, thí dụ mình làm vậy đúng, họ khen, thì người đó là bạn mình. Còn người nào mình làm dở mà vẫn khen mình, người đó là kẻ thù của mình. Kẻ thù đây là sao? Ý là họ luôn luôn nói những cái điều mà mình nghĩ là mình hay, mình giỏi, nhưng mà thật sự mình rất là dở. Và mình cứ sống theo cái dở đó mãi, không bao giờ mình được tiến bộ. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái chuyện mà người ta cười chê, chuyện thất bại, chuyện đau khổ, đó là chuyện bình thường. Và quý vị cứ nhớ vậy nè, mình mặc một chiếc áo, thì mình đưa cái này ra bề mặt thì mình phải nhận bề kia là bề trái thôi. Chuyện đời là nó như vậy đó. Nó nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Mình thí dụ bây giờ cùng một lúc hai người thương mình, mà giờ mình thương cái người này thì mình buộc lòng mình phải phụ tình người khác thôi. Cuộc sống thì không bao giờ nó gọi là gì, nó tuyệt đối hoàn hảo được.
nói chỉ cuộc đời này cũng chỉ là tương đối. Ví dụ mình sống cũng tương đối thôi. Tương đối là thí dụ mình sống được 50 năm, 60 năm coi như tương đối thọ. Rồi bây giờ thí dụ mình 80-90 tuổi, hỏi lúc này sức khỏe là sao? Nó tạm tạm. Bệnh thì không bệnh nặng, khỏe thì không khỏe hẳn, nhưng mà bữa này bữa khác, nhưng mà tạm tạm, biết ăn biết ngon chút. Thấy vậy chứ ba bữa ăn đủ, nằm xuống thì ngủ cũng ngủ liền, nhưng mà được vài tiếng thôi là tạm tạm rồi, coi như tạm tốt, tạm sống. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Cái chuyện đó rất là bình thường. Mà mình sợ như cái này đó là mình không biết một phần của cuộc sống. Không biết một phần của cuộc sống. Quý vị biết là cái ông, có một ông xây dựng nhà cửa đó, thì ông rất là khó những người mà tới cái chỗ ông làm, ông đang làm một công trình. Ví dụ mình đang làm công trình dưới đi, rồi cái mình ở đâu mình đậu xe vô, mình đòi vô mình coi vậy đó, tại mình là thành viên của cái hội đó, ví dụ vậy đi. Thì cái ông đó nhất khoát không cho, là bởi vì sự an toàn của mình. Theo cái luật safety, mình tới một công trình người ta đang xây cất mà không có được cái phép vào thì mình không được vào, và đồng thời nếu được vào đi nữa cũng phải đội nón bảo hiểm vân vân. Nhưng mà lý do nào vậy? Vì ông đã từng dễ dãi cho cái chuyện đó, và ông đã chứng kiến một cảnh chết khi cái người đó đi vô một công trình và đồ người ta đang xây dựng rớt xuống, cái người đó chết. Mà quý vị biết ông bị ám ảnh suốt cả mấy năm trời. Cho nên sau một cái trận đó rồi là ông rất là sợ, và từ đó về sau ông rất là khó đối với những cái người mà đến chỗ cái công trình của ông. Thì mình phải biết rằng một người nào họ làm một cái việc gì đó, bây giờ họ như vậy tức phải có cái nguyên do. Thì mình hiểu như vậy thì cuộc sống của chúng ta, có nhiều người nó ngộ gì là đụng xe lần rồi là không bao giờ lái xe nữa, tại sợ. Đó, hoặc là mình lỡ mình thấy một cái cảnh tai nạn rồi là từ đó về sau nó ám ảnh, mình không bao giờ mình dám đi nữa. Chứ không có cái gì phải lo cả. Nói như vậy là không đúng. Mà chúng ta phải biết lo việc gì và lo tới mức nào. Ví dụ bây giờ quý vị thấy thương con của mình quá, nó mang nợ quá chừng, nhưng mà mình đâu có lo cho nó hết được, phải không? Mình nói trời ơi, mẹ thấy con gì mẹ lo quá, thôi bây giờ mẹ còn được 5,000 mẹ phụ cho con, mức của mình tới đó thôi. Thì mình biết rằng cho dù mình có lo đi nữa đó, cái mức lo của mình nó cũng chừng mực. Rồi phần còn lại là mỗi người một chút. Thì cái chuyện là lo là trong cuộc sống là bình thường. Ngay cả sự sợ hãi mà Đức Phật nói ở đời này á, có người nói tôi không sợ gì hết cũng không đúng. Nhưng mà người sống mà cái gì cũng sợ hết là cũng không được. Nhưng mà Đức Phật nói vậy nè, có những cái cần nên sợ, sợ để tránh. Ví dụ, Phật đưa ví dụ. Ví dụ Phật nói mình sợ bệnh không? Sợ, sợ bệnh cho nên là sao? Thấy trời lạnh là phải mặc áo ấm. Người không khỏe là phải lo uống nước gừng, nước chanh vô liền. Còn nặng nữa phải lo uống thuốc. Ngay trong người không khỏe phải đi bác sĩ. Sợ chứ? Sợ chết không? Sợ. Không có ai nói tôi không sợ chết. Sợ lắm á. Người mà nói không sợ chết nhiều khi sợ dữ dội nữa, mà tại giả bộ nói gì cho đỡ sợ. Sợ chết. Nhưng mà cái chết này nó sự thật mà. Rồi cuối cùng phải quán chiếu là tôi sợ chết, và sợ hơn nữa là khi chết không biết đi đâu, lo cái gì. Thì bây giờ nếu mình, thí dụ bây giờ mình sợ mình đọa lạc thì mình phải lo tu tập. Mình sợ mà lúc đó không có ban hộ niệm thì tại bây giờ mình phải lo mình hộ niệm mình trước. Mình sợ lúc đó 8 tiếng mình không mềm. Giờ lo sống tâm đừng có cứng ngắc. Thì là có những cái mình, Phật nói là không phải là không sợ, nhưng mình sợ đúng việc. Thí dụ sợ tội lỗi là không có dám làm cái việc phạm pháp. Sợ bệnh tật, chứ có những cái sợ tội chứ không dám làm. Trong chùa sau lúc nào tượng Đức Tổ Đạt Ma hoặc là hình đó cũng được đặt sau lưng tượng Phật trong chánh điện. Đại chúng, là đây là cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam.
cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam đó là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Ở phía trước là thờ Phật, phía sau là thờ tổ. Tại sao? Tại vì ngày xưa mình không có đất rộng. Nếu mình có rộng thì mình xây một cái điện riêng gọi là tổ điện, ở đây là Phật điện. Còn cái chỗ mà chuyên môn thờ chư tổ thì chúng ta gọi là tổ điện. Nhưng vì mình không có đất, không? Với hơn nữa mình muốn trước thì có Phật, sau thì có liệt vị tổ, và đặc biệt là mình có thờ hương linh, cho nên là mình để cho hương linh phía sau. Thì tổ này là tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thông. Cho nên ở phía chùa nào cũng thờ tổ, cũng giống như gia đình mình mà thờ tổ tiên vậy đó. Thì ở chùa có bàn thờ tổ để nói lên là mình vẫn nhớ ơn chư vị tổ tiên, người đã chỉ dẫn cho chúng ta trong sự cuộc sống tu hành. Nhưng mà tại sao chúng ta để tổ Đạt Ma? Bởi vì chúng ta ảnh hưởng của người Trung Hoa. Và người Trung Hoa, người ta nói rằng, Phật giáo Trung Hoa nói rằng, người mà đầu tiên mang thiền tông từ Ấn Độ sang là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên mình vẫn ảnh hưởng cái, và họ tính tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đầu tiên của dòng thiền Trung Quốc. Cho nên Đạt Ma tổ sư được gọi là sơ tổ. Phải không? Nhị tổ là ai? Huệ Khả. Tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng. Vậy thì cái dòng thiền của Trung Hoa đó có tổng cộng là 6 vị tổ từ tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma xuống. Nhưng mà nếu như mình tính từ tổ Ca Diếp và sau Phật Thích Ca mà dài xuống tới ngày Bồ Đề Đạt Ma thì ngày Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Nhưng mà các 27 vị kia vẫn còn ở Ấn Độ, không có đi qua Trung Quốc. Riêng ngày Bồ Đề Đạt Ma ngày mới đặt chân đến Trung Quốc. Vì vậy cho nên đối với người Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma như là vị sơ tổ. Hiểu ý không? Vậy thì mình thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là mình ảnh hưởng người Trung Quốc. Dòng thiền Trung Quốc là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà sau này á, các vị nghiên cứu kỹ lại đó, thì các vị mới phát hiện rằng vị tổ đầu tiên của Việt Nam mà không ảnh hưởng của Trung Hoa đó, vị tổ đầu tiên của người Việt Nam đó là tổ Khương Tăng Hội. Cho nên sau này có một số chùa mới đề xướng lên là chúng ta vẫn thờ tổ, nhưng mà thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Và Ngài là người ở Việt Nam và đã đi tu và đã lập nên cái dòng thiền Việt Nam. Và Ngài cũng là người mang thiền Việt Nam sang Trung Hoa. Hồi sáng này Hòa Thượng Viện Chủ Huệ Nghiêm, Ngài mới nói với Pháp Hòa đó. Ngài nói sau này nghiên cứu kỹ nữa đó, và đọc ở trong sử Trung Hoa đó, thì mới phát hiện ra là người mà truyền luật ở Việt Nam cũng chính là Ngài Khương Tăng Hội luôn. Thí dụ như mình thờ là tổ luật của thời Phật là Ngài Luật Sư Ubali. Quý vị nhớ không? Trong 10 vị tổ của Đức Phật, trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật, thì Ngài Ubali là người chuyên về luật giới. Cho nên chúng ta thường gọi là Luật Sư Ubali. Còn người thần thông bậc nhất là ai? Mục Kiền Liên. Thiên nhãn bậc nhất là A Na Luật. Giải không bậc nhất là Tu Bồ Đề. Mật hạnh bậc nhất là La Hầu La. Khổ hạnh bậc nhất là Ngài Ca Diếp. Tổng cộng là 10 vị. Nhiều cái vị mà chuyên hành trì về giới luật đó là Ngài Ubali. Thì Hòa Thượng mới dạy hồi sáng, Hòa Thượng nói tôi bây giờ thôi, sau này càng nghiên cứu thì mình mới thấy là cái người mà coi như là truyền và luật ở Việt Nam là Ngài Khương Tăng Hội. Và thì cái vị sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam cũng là Ngài Khương Tăng Hội. Và chính Ngài Khương Tăng Hội đã mang thiền, mang Phật giáo sang Trung Hoa vào thời Đông Ngô. Khi đó kinh thành đặt ở tại Nam Kinh bây giờ đó. Nhưng mà những điều đó phải có mình và các vị mà có nghiên cứu nhiều lắm mới phát hiện ra những điều đó.
Và nhất là người Trung Hoa luôn luôn là muốn giấu những cái chuyện đó. Cái chuyện gì mà của nước khác đưa vô thì họ cất hết. Cho ảnh dành ảnh là Trung Hoa mà. Thì bây giờ Pháp Hòa nói là lý do mình thờ Tổ Đạt Ma là vậy. Nhưng mà còn cái truyền thống mà thờ chư Tổ phía sau, đó là truyền thống của Việt Nam. Bây giờ chúng ta không thờ Tổ Đạt Ma thì chúng ta thờ Tổ Khương Tăng Hội. Bây giờ đặt trường hợp ngược lại, có những ngôi chùa không phải là tu thiền, mà những ngôi chùa là chuyên tu tịnh độ. Thì bây giờ chuyên tu tịnh độ thì người ta thờ Tổ Tuệ Viễn. Tại vì Tổ Tuệ Viễn á, là người khơi lại cái pháp tu tịnh độ ở tại Trung Hoa, và lập lên một cái dòng truyền thừa của Tịnh Độ Tông là tổng cộng 13 vị, và thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ. Ở bên thiền là có 33 vị tổ truyền thừa với nhau. Nhưng mà cái pháp tu tịnh độ niệm Phật á, thì chúng ta đi theo cái cách của người Trung Hoa là có 13 vị tổ. Và khi mình trong cái truyền thống Việt Nam á, khi mình đi vào trong chùa mình tụng kinh á, thường là mình xá tổ trước, rồi mình mới lên chánh điện mình xá Phật. Thì có câu hỏi là ủa tại sao Phật lớn hơn tổ mà, tại sao mình không ra mình lại Phật trước, mình lại xá tổ trước? Thì thưa đại chúng là như thế này. Mặc dù Phật là người truyền trao giáo pháp cho mình, nhưng mà Phật với mình xa không? Xa quá. Ai gần mình nhất? Tổ. Tại vì tổ là người gần mình truyền thừa cho mình. Hay bây giờ mình nói cho đơn giản nha, Phật như ông nội, tổ như ba, tổ như cha vậy đó. Cho nên mỗi lần mình vô thăm ông nội mình phải sao? Hello daddy trước. Giống như mình ông nội đang ở trong phòng á, mình tới nhà chơi cái mình nói chào ba, con xin phép vô thăm ông nội. Thí dụ vậy đó. Thì cái cách của mình á là trước khi mình đi lên chánh điện mình tụng kinh hướng Phật, thì mình lại hướng chư tổ, những người gần gũi truyền thừa cho mình, nhờ tổ mà mình biết Phật. Rồi tại sao mình phải đối diện với nhau, mình xá nhau trước rồi mình mới xá Phật? Sao kỳ vậy? Tại sao không xá Phật rồi mới tới xá mình? Vậy thì bây giờ Phật tượng với Phật tâm, Phật nào quý? Phật tâm. Phật tánh đang ở trong mỗi người nè. Một Đức Phật đang hiện hữu trước mặt mỗi người đây nè. Phật này quý lắm à, cho nên xá ông Phật này trước. Còn Phật kia thủy chung cũng Phật tượng thôi. Còn ông Phật này cũng dễ lắm, không xá ông cũng tỉnh bơ à. Còn mấy ông Phật này mới ớn à. Đi ngang mà không chào cái thôi trời ơi, nó giận thấu xương. Cho mấy ông Phật này, mấy ông Phật nữa. Cho nên gặp nhau là mình xá nhau. Mà quý vị có xá cái người kia, đừng có nghĩ người kia nhỏ hơn tôi mà tôi phải xá. Không, mình xá một Đức Phật trong người đó. Mà Phật tánh á, ở trong mỗi con người là nó giống nhau. Còn cái thể xác này á, nó có già nua lớn nhỏ theo cái thời gian, chứ còn một Đức Phật tâm, Phật tánh trong mỗi con người giống nhau hết. Pháp Hòa nói ví dụ như mình nghĩ mình là người lớn á, mình mới biết chăm sóc. Đúng rồi, đối với việc con nít nhỏ nó biết, nó có lòng thương, nó biết chăm sóc người khác không? Biết. Hôm nào quý vị để ý mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi coi, ba má nó nằm nó biết kéo mền cho nó đắp cho, hay là nó lỡ nó lấy cái bánh nó đưa cho ba nó. Như vậy thì đứa nhỏ đó đâu có ai dạy nó đâu, mà tại sao nó như vậy? Phật tánh của nó có. Phật tánh nó có. Rồi quý vị thấy không, nhiều khi mình nuôi con chó nó khôn không, mình làm rớt cái gì nó lỡ nó cắm nó đưa cho mình, vân vân. Thì trong con chó có Phật tánh không? Nhưng mà tại sao nó không hiển lộ được? Là tại vì nghiệp thức nó che nó. Cho nên nó nghiệp thức là nghiệp nó mang cái thân đó, cho nên nó muốn nói những điều nó muốn nói mà nó không được. Nó biểu lộ qua bằng cách nó vẫy đuôi, hay là nó tốt với mình như thế nào đó, mà để mình cảm nhận rằng nó hiểu mình hết. Cho nên mình gặp nhau á, là mình xá nhau rồi mới xá Phật. Tại vì mình đang quý trọng mỗi Đức Phật đang đứng trước mặt mình này. Ví dụ như Phật này nè, bây giờ mình có ăn chia nhau hết, không đem lên miếng nào cũng muốn ngộ tỉnh bơ à. Còn Phật dưới này mới mệt à. Phật dưới này mà lỡ ăn mà quên mời thôi giận, thôi no rồi. Nói lẩy liền. Còn Phật này không nói gì nữa. Như vậy nhưng mà nhờ cái tượng Phật này
để chúng ta hướng tâm. Cho nên tất cả nó đều có cái gì? Nó đều có cái hỗ trợ hết. Mà nhà Phật gọi là tương tức. Tương tức là vậy đó. Thí dụ mình giữ mấy đứa nhỏ mệt thiệt, nhưng mà có nói cái mình nói sao? Vui nhà vui cửa. Có nói cái mình đỡ buồn. Nhưng mà lâu lâu mình giữ mệt quá, mình cũng rên rỉ chút vậy thôi. Mà không có nó là mình buồn. Nó cũng giúp cho mình lắm đó. Nhiều khi mình giận ba má nó mà mình lại nhớ nó muốn chết. Giữ con cho nó không trả lương mà nó còn la mình. Tại vì mình giờ không cẩn thận, nó la lại mình, buồn lắm chứ. Nhưng mà nhớ cháu, thương cháu, thôi bỏ qua cho ba má. Kính bạch thầy, kính xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên cách tu tập Phật Pháp cho những người mới biết đến Phật Pháp. Muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn này, kính xin thầy cho con biết kinh tiếng Việt gì để tụng hiểu lời Phật dạy, vì kinh âm tiếng Phạn con đọc mà con không hiểu gì cả. Thầy còn không hiểu luôn. Thưa đại chúng, cái này nó câu hỏi này nó tới hai phần, là tuy rằng viết luôn vậy đó nhưng mà nó hai phần. Một phần là mình muốn tu tập hành trì pháp môn, một phần là mình muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn. Cái mà chúng ta chọn cho mình một cách nào mình tu mỗi ngày, như là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền được đó, tất cả những cái đó là những cái phương tiện để trợ duyên cho cái đời sống thực tại của chúng ta. Thủy chung là cái tu hàng ngày là cái quan trọng. Mình ứng xử trong cuộc sống đó là nó thể hiện được cái con người tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hàng ngày chúng ta hành trì thì nó đâu có vốn luyến gì trong con người mình đâu, để đi ra ngoài mà nó ứng xử được. Cho mỗi ngày mình nghĩ, ví dụ bây giờ quý vị nghe Pháp nè, quý vị lắng nghe rồi quý vị có hành trì thôi. Đi trong cuộc sống mà nhiều khi mình ứng xử mình mới thấy rõ ràng bây giờ mình thấm. Muốn biết mình có thấm Phật Pháp hay không á, thì hàng ngày người ta, mình ứng xử mỗi ngày rồi mình để ý coi cái cách ứng xử của mình bây giờ nó có khác hơn ở đó không. Hồi đó tôi nóng tánh lắm á, nói trật mà nói không đúng tôi quạt liền á. Bây giờ tôi nguội, tôi thấy ai nói không đúng cái tôi nói ồ không phải vậy đâu em. Thế tôi nói nhỏ nhẹ được, hồi xưa là tôi không phải vậy. Nó sao kỳ vậy, không có gì kỳ hết á. Phật Pháp thấm vô người mình thôi. Nói sao tôi lúc này tôi lạ ghê, không có lạ. Mà nếu lạ vậy là nghĩa là chúng ta đã có Phật Pháp. Cái đó gọi là trước khổ sau vui đó. Hồi trước tôi khổ là tôi ai nói cái gì làm cái gì tôi cũng phiền não dễ lắm. Và bây giờ tôi thấy tôi có khác. Cho nên á, bây giờ á, muốn tu tập và đây nè, muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn, mà đã là bận rộn mà còn muốn học kinh nữa là hơi khó à. Thì bận rộn là mình tụng kinh gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, ba kinh đó cần tụng. Mà không phải chỉ riêng người bận rộn, người rảnh rỗi cũng phải cũng phải tụng kinh đó. Nhiều khi mà rảnh rỗi quá không tụng kinh này nó cũng mệt lắm đó. Tại nhiều khi rảnh rỗi quá cũng dễ giận, dễ phiền. Cho nên ba cái kinh căn bản nhất mà chúng ta cần tụng là giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn quý vị chọn một bài kinh ngắn gọn nào để tụng đều được hết. Ví dụ bây giờ bận quá, không có thời giờ, phải không? Mỗi tối trước khi đi ngủ thử tụng bốn mấy câu này có được không? Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Ví dụ như mình là sòi bữa giờ, sòi ơi. Thay vì mình nói đại chúng hãy cần tinh tấn, sòi ơi hãy cần tinh tấn. Sống cho sâu sắc, thiền tập hết lòng. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó, nếu chỉ cần mỗi tối mà mình đọc được câu đó thôi, nhiều khi nó cũng là nhắc nhở mình ghê gớm lắm. Bây giờ tôi bận rộn mà tôi muốn sám hối, có luôn. Hỏi mấy phút, nếu có được 5 phút thì đọc bài này. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy.
tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Đọc cái câu cuối đó rồi tự nhiên mình thấy mình là một đám mây, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Còn nếu không có giờ nữa thì tập 4 câu cuối. Vậy cái vấn đề là chúng ta có chịu tu không thôi. Còn chịu tu thì bận rộn cỡ nào tu cũng được hết. Lái xe tu vẫn được. Chánh niệm là ý thức rõ ràng cây số người ta cho bao nhiêu, nhìn mình sáng có còn sáng không. Cho nên mình tu đâu phải là thỉnh mỏ thỉnh chuông, mà mình tu khi mình lái xe. Thí dụ mình rửa chén, mình cũng thiền trong khi mình rửa chén được. Trước khi mình rửa chén, mấy cái rác nào dơ bỏ ra khỏi cái sinh trước, khi nó còn đang khô. Đổ nước một lát nó chèm nhép, nó bày hầy rất là khó làm. Đó, nội cái rửa chén thôi, mà trước khi rửa chén chúng ta nhìn vào cái sinh chén. Coi có rác, có giấy, có tâm sẽ rằng trút mấy cái đó vô thùng rác trước. Rồi bắt đầu sắp xếp lại cái sinh chén, rửa không mẻ chén. Không có mẻ chén mà chúng ta, ví dụ như chung trà, đừng có đổ vô sinh, nó dầu mỡ không. Lẽ ra cái thứ không cần cực, mà chúng ta đổ chung với một sinh dầu mỡ như vậy, lát mình rửa còn cực hơn nữa. Mà cái chung trà uống nước đó mà rửa không sạch, nhất là mình ăn mặn ở nhà đó, tới khi mình uống nước sôi lại, cái chung nó vẫn tanh. Tại vì cái cách rửa của mình cứ thồn hết vô trong sinh mà không biết cái nào rửa không cái nào hết. Đó, rửa chén thôi cũng là tu. Mình sắp chén cũng là tu. Ví dụ ở nhà mình soạn đũa, đôi đũa nào mà nó cũ cũ rồi để dành chiên xào, đôi đũa nào mới mình để ăn. Đũa mới, đũa cũ gì cũng dồn vô đó. Rồi tới hồi có khách cứ cầm đại để lên trời, khách cầm đôi đũa lên, khách nói không lẽ bây giờ tôi trở đầu đũa lên tôi ăn, nó chửi tôi chết. Nhưng mà ăn cái đầu này tôi không dám ăn. Lại vì sao? Tại chúng ta không có chánh niệm. Ví dụ mình xào một mình, đũa xào là đũa chiên là phải đũa gỗ chứ không xài những đũa nhựa, mà phải để riêng ra. Rồi khi nào mà mình lúc nào rửa, trước khi cất đũa vô là đũa nào theo đũa đó. Muốn xào nấu là lấy đúng đôi đũa đó ra. Muốn mời khách là đũa sạch, không bao giờ phải cực nhọc. Tại vì mình biết ngay bước đầu mình làm được. Cho nên muốn việc nó thiện được, nó thuần được, ngay cái bước đầu chúng ta làm. Chư Pháp Hòa hay nói với mấy thầy mấy chú, mấy đứa chịu khó, cái gì mà thầy làm á, thầy cố gắng làm chỉ cho cách đúng. Nếu mà thầy làm cứ theo cái kiểu đó mà làm, mấy đứa cứ thấy thầy làm vậy là cứ hết đời này tới đời sau chúng ta cứ theo cái sai đó mà chúng ta làm. Nói tại sao hồi xưa giờ khác, hồi đó đó có trường hợp mình du di, mình không đủ người hay vân vân, đến khi mình có người mình phải thực hiện đúng cái cách đó để mọi việc nó được đúng. Người sao người ta không có nói mình được. Cho nên thật sự ra bận rộn tu vẫn được. Ăn thua là chúng ta có chánh niệm để chúng ta sắp xếp được cái việc tu tập của chúng ta. Tại sao hồi nhỏ đa số mình đi học viết chữ đẹp? Tại vì nó có một cái bộ môn là bắt mình phải viết chữ, mỗi ngày phải đồ. Chữ B cao bao nhiêu và ngang bao nhiêu, chữ T gạch tới đâu. Còn bây giờ nít mà hồi nhỏ mình nhớ mình viết bài mà ngồi không đúng cũng bị gõ nữa. Còn bây giờ nó nằm dài xuống vậy, nó viết chứ viết cái đứa nào chữ nào nó cũng lại lại nằm nằm vậy nè. Rồi nó chữ tròn chữ méo nó không quan trọng anh viết kiểu nào, miễn có chữ trên giấy nộp cho tôi là được rồi. Còn hồi nhỏ mình đi học là không thể như vậy được. Cho nên đa phần là chúng ta viết, những người ở Việt Nam mà đi học đa phần là viết chữ đẹp, là tại vì có cái sự gò bó trong. Cho cái gì nó cũng do mình huân tu. Cho nên cái chữ huân tu trong nhà Phật đó, rất là hay đó. Huân là gì? Tức là mình mỗi ngày mình huân tập nó, mình làm như vậy.
Ví dụ bây giờ mình thấy cái người cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật đấy, trời ơi kêu tên Phật hoài, ổng mắc mới gì tới bà. Bây giờ bà nghĩ đi, không phải ba bà mà bà réo hoài rồi bà. Ví dụ như có người ví dụ vậy, nó nói là tên của ba mình đó, rồi người ta cứ kêu ra hoài vậy mình tức không? Bây giờ Phật Di Đà mà tên của Phật cứ réo hoài. Thật sự ra một người đó đang huân tu, thái gì nó nói bảy ba cả ngày do niệm Phật. Bây giờ quý vị nghĩ một người mà lẫn á, mà cứ mô Phật, mô Phật, mô Phật, dư ngượng lẫn thằng quỷ con quỷ, thì cái lẫn nào hơn? Cái lẫn thì Phật dễ thương hơn chứ. Mấy bác Pháp Hòa đi thăm á, nhiều lúc thương lắm. Đi vô mà thấy mấy bác là thương lắm, tại vì rất là dễ thương. Nó cái Phật pháp nó ở đâu á, trong người mấy bác đó. Nhiều khi Pháp Hòa vô thử, bây giờ lẫn không biết gì mà Pháp Hòa nói Nam Mô A, tự nhiên nhớ Di Đà Phật. Như vậy mình biết rằng mấy bác này trong khi còn tỉnh táo đó, quân cái đó. Quý vị nhớ bác Từ Hòa đó, Pháp Hòa kể đó, bây giờ quên dữ lắm, lẫn hẳn luôn á. Bác Từ Hòa lẫn đến mức độ là đói bụng vô nói với mấy chị ở nhà, chị em đói bụng quá, chị cho em miếng ăn đi. Không nhận ra người con nào luôn. Vậy mà Pháp Hòa bước vô á, mô Phật. Tại sao vậy? Không biết cái ông này là ai mà tôi thấy đầu trọc là tôi cũng không thấy. Thấy đầu trọc mà khéo. Thì khi mà mấy người con mới nói là má con á, lúc còn hơi tỉnh á, má con có đưa con một cái bao thơ này, dặn là mai mốt á, là cúng dường cho má con. Mà hôm nay á, con muốn đích thân má con cầm tay má con cúng cái này là như má con cúng, chứ không phải qua trung gian tụi con. Thôi sẵn thầy tới, con muốn để cái bao thơ này. Mới vừa đưa nói má, thầy nè, má cúng dường chùa đi. Quý vị biết bác Từ Hòa nói sao không? Đi vô lấy cái dĩa đi con, mình cúng mình phải để lên dĩa. Quý vị thấy tưởng tượng nổi không? Lẫn. Vậy mà nghe tới chữ cúng dường thì lại biết rằng để cái đó trên cái dĩa cúng. Như vậy Pháp Hòa mới thưa với đại chúng cái gì gọi là huân. Cho nên hàng ngày mình sống á, mình ráng huân cái thiện lành hơn là những cái tạp. Cái gì không đúng bỏ đi. Mà nhất là cái tuổi của mình đến lúc rồi, đến lúc cần phải buông bỏ, mà những cái tạp càng nhiều càng tốt. Để làm chi? Để nó thuần cái chất đó. Chứ không thôi là nguy hiểm lắm. Lúc mà mình về già mình đâu có biết được mình lẫn cỡ nào. Ở đây quý vị có nhớ bác Diệu Huệ mà hay tới chùa ăn dê ua không? Bây giờ Pháp Hòa mới đi thăm tuần rồi nè. Bây giờ là hoàn toàn coi như là không nhận ra ai hết. Hồi đợt trước Pháp Hòa vô thăm còn biết chút xíu. Bữa nay vô là không biết gì nữa hết. Mặc dù sức khỏe vẫn bình thường, ăn uống bình thường, nhưng mà cái đầu không làm việc. Rồi Pháp Hòa có một vị đây, đó là cái bộ não nó đang teo dần. Coi như tim, gan, mọi việc tốt hết, chỉ có trên não thôi teo. Mà người bác sĩ cho biết là phải chuẩn bị tâm lý, người này có thể sẽ quên hết mọi việc, không còn nhớ gì nữa. Chứ mình không biết được ngày mai mình như thế nào. Cho mình thí dụ bây giờ mình thấy là mình hồi đó mình giận cái người đó, mà bữa đó mình hết giận, mình phải vui. Mình phải vui là mình đã xả được cái đó. Hoặc là cái người đó họ nói một câu rất nặng, mà sao bữa nay mình bình thường mình không giận nữa đó, là phải vui. Là mình biết rằng cái sự nhẫn nhục, cái sự mà tinh tấn của mình nó đã có kết quả. Cái quân của mình nó có kết quả. Hay lắm. Cho nên Pháp Hòa nói ngày nào mà còn nhớ kinh là Hòa mừng. Ví dụ mình lên đứng tụng, ủa tụng gì đây? Trời, lúc đó là rầu rồi đó nha. Nhiều lúc có nhiều người ta cũng

Hay là tao không biết. Con xin thầy giải thích thêm về vì sao mình tụng chú Đại Bi nhiều hơn chú Chuẩn Đề. Tại vì chú Chuẩn Đề nhiều chữ hơn chú Đại Bi. Thật ra những cái bài kinh mình tụng á, mình tụng bài nào cũng được. Nhưng mà thưa đại chúng là tại sao chúng ta niệm Phật niệm ba câu, tụng chú tụng ba lần, tại sao vậy? Thì ta cũng có nguyên do, là bởi vì ở trên đời cái gì ba lần nó mới xác định. Ba lần nó mới xác định. Ví dụ như mình la con mình đi, mình ít nhất cũng phải ba lần mình mới nổi giận. Chứ không bao giờ, ít có khi nào mà mới làm lỗi một lần mà mình nổi kháu lên đó. Thường là mình nói nó ba lần, xong lần thứ tư mình nói trời mẹ đã nói với con ba lần rồi. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy, cái việc gì mà muốn thành tựu ít nhất phải là ba lần xác định. Cho quý vị thấy lúc mà Yết Ma cũng vậy. Hôm nay đại chúng tập hợp chọn ngày này để tụng giới, đại chúng tập hợp đầy đủ theo tinh thần vậy đó. Bạch như thế có thành không? Đại chúng thành. Nói hỏi một lần nữa, hỏi một lần nữa, ba lần hỏi. Tôi đã hỏi ba lần mà quý vị im lặng, nghĩa là quý vị đồng ý. Nếu mà sau này ai đi ra mà nói ngược lại cái tinh thần đó đó, là người này phạm tội. Trong khi họp tôi hỏi quý vị có đồng ý không? Quý vị, tôi hỏi ba lần quý vị im lặng, mà đi vừa đi ra khỏi cửa tôi đâu có thích đâu. Là người này không phải, không được người ta trân quý nữa, mà phải đi vào cái lỗi là phá sự hòa hợp. Hồi nãy tôi đã hỏi anh, cho mình niệm Phật niệm ba lần. Với hơn nữa đó, thường thường cái gì đó, nó có cái khoảng thời gian để cho người ta còn chuẩn bị. Ví dụ như thế: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi xuống chưa kịp nữa là Phật rồi. Niệm ba câu để nó có cái khoảng thời gian. Ví dụ như vô chuông mỏ cũng là cái ý. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là để cho nó có cái âm điệu, mới vừa vô cái ngồi thỉnh chuông mỏ lên liền, nó không có âm điệu, cho nên mới có cái nghi thức khai chuông mỏ. Và đồng thời để đại chúng làm gì? Đủ thời gian ngồi xuống, chéo chân lên, kéo áo rồi ra ngồi cho ngay chỉnh. Thì những cái chuẩn bị đó vừa xong thì chuông mỏ khai cũng vừa xong, bắt đầu vô tụng kinh trang nghiêm. Ví dụ như mình mặc cái áo tràng, may cho mình cái áo dài dài vậy đó, đâu phải may chi cho tốn vải, may chi cho nó lượt phượt, mà để giúp cho mình che cái chân khi mình ngồi ở dưới đất. Rồi mình chân cẳng của mình có cái miếng vải dài che lại, hoặc là mỏi quá mình đưa chân lên mình cho đỡ mỏi thì cũng có cái áo dài che lại để cho mình đỡ ngượng. Còn về tụng, thí dụ như mình làm cái lễ sái tịnh đi, thường sái tịnh đó, rải nước đi, tụng một lần chú Đại Bi. Nhưng mà mình phải linh động. Ví dụ bây giờ mới tụng được biến mà mới đi rải được có phần nữa, thì vị chủ lễ, cái vị cầm máy phải linh động tụng ba lần để đủ thời gian cho các vị đi làm cái công việc đó. Vậy thôi. Cũng giống như quý vị thấy khi mà đi phát tang đi, tại sao khi đi phát tang á là mình tụng? Thứ nhất là gia đình người ta ồn ào trong khi mà người ta nhận cái tang, cho nên mình bắt một bài chú hay mình niệm Phật giống như cái cách của mình vậy. Để làm chi? Thứ nhất là để điều hòa lại cái đại chúng, đồng thời làm cho sự ồn ào đó nó giảm đi. Cho nên á, ở Việt Nam á, người ta phát tang hay kiểu mà mặc nguyên bộ á, và không có kinh nghiệm đó, là người ta cột chung vô khăn áo quần gì đưa cho từng người gì nè. Mà quý vị có nhớ ngày hồi trước là đứng ngay bàn thờ mặc quần luôn, không biết quý vị có nhớ những cái cảnh vậy. Cho nên cái cách của mình đó là phát cái khăn cho đội thôi, còn áo quần gì giữ yên đó, sau lễ rồi bước ra khỏi cái phạm vi linh đường thì chúng ta đứng nép qua bên, mặc quần mặc áo gì đó sao. Mình thọ phục, thọ tang thì thọ tưởng trước, thọ rồi bịch cái khăn lên, còn quần áo để sao.

Còn có nhiều vị cứ bắt con cháu đứng lên, mặc nguyên cung lê vô, nó vừa ồn ào, nó vừa mất cái sự trang nghiêm, mà nó choáng rất nhiều thời gian nếu mà gia đình nó đông con cháu. Cho nên cái gì cũng do mình sao? Linh động. Nghi lễ là một sự linh động. Mình đừng có đặt, mình đừng có hiểu là ô chú Chuẩn Đề công lực hơn chú Đại Bi, hay chú Đại Bi công lực hơn chú kia. Tùy theo cái trường hợp mình sử dụng, bài chú nào cũng được. Xin thầy giảng cho con thế nào là tạp niệm. Chữ tạp là nó không có thuần. Thí dụ như mình ăn một món thôi, đúng bài bản đó, còn mình để tùm lum vô, người ta kêu ăn gì? Ăn tạp nhạp. Để tùm lum vô thì cái chữ tạp là nó không đúng. Ví dụ mình đang tụng kinh mà lại suy nghĩ là lát không biết ai chở tôi về. Đấy, thì cái suy nghĩ biết ăn lát ai chở tôi về là tạp niệm. Mình đang tụng kinh mà. Rồi cái bây giờ đấy, cái mình đang ngồi mình niệm Phật gì nè. Cái mình nói trời ơi, thiên hạ đi xuống ăn hết trơn rồi, tôi còn ở đây biết lát xuống còn gì ăn không ha. Tạp niệm. Nhưng mà khi mà đi xuống tới bếp mà đồ thức ăn người ta chừa cho mình ngồi mình ăn á, thì trong khi hồi nãy mình ngồi niệm Phật á, thì mình nhớ cái ăn. Mà tới hồi người ngồi xuống mà ăn á, là nhớ cái khác. Nói chà, không biết này có để dành tôi thiệt không? Vân vân. Khi mình đang ngồi ăn thì mình lại lo chuyện khác. Thì trong khi mình làm việc này mà nghĩ việc khác, thì cái đó gọi là tạp niệm. Đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng khi nào mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mới kêu là tạp, hay là loạn, hay là tà niệm. Làm việc gì mà mình không chuyên nhất lo việc đó, lại suy nghĩ lo lắng chuyện khác, thì tất cả cái đó là tạp. Chứ có nhiều khi mình ăn một cái chén cháo rất nóng mà quên thổi, bị gì bận coi tivi, nó đánh hay quá, cái mình ngồi đưa vô cái phỏng. Vậy thì cái phỏng đó đó là do mình tạp niệm. Tại sao cái bàn đó đó người ta để đây mỗi ngày mình đi, năm nay mình không đụng. Tự nhiên có bữa nọ mình đi mình đụng cái rầm, mình đau chân của nó. Ai để cái bàn rất là vô duyên. Trong khi đó cả năm nay mình đi, mình thấy nó rất có duyên. Vậy thì trong khi mình đi ngày hôm nay đó, mình không có chánh niệm. Mình lo ra một việc gì đó. Cho quý vị thấy, dù mình khi mình cầm cái dao lên đó, cái người chánh niệm là đưa dao là ta đưa cái gì? Đưa cái cán. Hay là ta cầm cái kéo là người ta phải nắm cái lưỡi kéo về ta đưa. Vân vân, đó là những cái cách như vậy là để đều nói lên cái sự gì? Chánh niệm đó. Mình đưa cái món gì cho ai, mình phải chánh niệm mình đưa cái gì. Ví dụ như Pháp Hòa nói ví dụ thôi, mình làm thị giả trong cái ban hành đường đưa thức ăn đi. Thường thường đưa thức ăn á, là phải hai người. Một người bưng, một người bưng cái khay thức ăn và một người đưa xuống. Và trước khi mình đưa xuống á, là mình phải lên tiếng. Ví dụ như mô Phật, cho con xin phép con để thức ăn vô. Thì để chi biết không? Ta né qua bên, không nói gì hết, xà nguyên người xuống. Nó kỳ lắm. Như người ta nhìn cái cách mình làm việc á, người ta cũng hiểu được là mình chưa có chánh niệm, hoặc là mình chưa có học cái cách đó. Mình muốn lấy cái gì mà mình không với vô được, phải xin phép để cho người ta né ra, để có chỗ cho mình làm. Mình không có tự nhiên đang ấy, mình đưa người mình vô. Nhiều khi xin lỗi ta, chúng là tác ý. Tác ý nó hai loại tác ý. Một là như lý tác ý, hai là phi như lý tác ý. Ví dụ như như lý tác ý là nói như vậy mình tác ý như vậy, còn nó không phải vậy mình tác ý khác, thì gọi là phi như lý tác ý. Ví dụ mình tốt với người ta, nhưng mà ta không có nghĩ mình tốt, ta nghĩ mình hay đó, thì cái người mà tác ý vậy là phi như lý tác ý. Nhưng mà cũng trong đó mình phải hỏi lại mình là cái cách mình sao để cho người ta hiểu là người ta nhìn mình bằng một cái phi như lý tác ý.
Cho nên đó, chánh niệm là vậy đó, là mình làm việc gì mình chuyên nhất về việc đó. Pháp Hòa để ý ha, thí dụ mình đang tụng chú Đại Bi mà chỉ cần mình suy nghĩ lát nữa sau bài chú Đại Bi mình tụng cái gì nữa đây, cái người chủ lễ á, thỉnh thoảng mà bị dù mình đang phải cầm cái máy mình hướng dẫn một buổi tụng kinh đi, thì trong đầu mình sắp xếp tụng gì đó, thì khi mà tụng mình lo ra một cái việc gì đó là hồi là bắt đầu mình lộng cộng mình trật liền. À, gần đây mình tụng một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, dịch ở trong một quyển kinh nè. Ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh à, nhớ không? Cái câu thứ hai là gì? À, ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh à, gì so bì chẳng hơn gì đó. Để cả so bì chẳng hơn. Mà Pháp Hòa không biết sao, mấy từ mấy ngày liên tục, cái ngày nào tụng tới câu đó tự nhiên câu minh minh biển khổ so bì. Mình tụng xong cái mình nhớ, mình giật mình liền. Mà ngay trong khi mình tụng cái câu đó mình giật mình, ủa sao mấy ngày nay mình toàn là biển khổ không? Mà rõ ràng con mắt mình vẫn nhìn vô đó. Ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Ý nói là cái tuệ giác, cái trí tuệ Bát Nhã đó, nó rộng lớn mà biển cả cũng không so bì được với cái trí tuệ này. Bởi vì dịch một thể thơ, người ta dịch theo một thể thơ, ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Và khi mình tụng tới cái câu đó, cái là mình cái ở đâu. Còn cái đó có nhiều khi mà mình lo tình yêu nhiều quá, con về nương tựa Pháp, con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Ngài A Di Đà Phật có 48 lời nguyện, Quan Âm Bồ Tát có 12 lời nguyện, xin thầy giảng cho con khi nào thì nguyện Di Đà và khi nào thì nguyện Quan Âm, không dính dáng gì hết. Thưa đại chúng vậy nè, tất cả các vị Phật Bồ Tát khi các ngài tu, các ngài đều có phát nguyện hết. Bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ bây giờ mình ngồi đây mình có phát nguyện không? Có. Không có phát nguyện sao ngồi đây? Nhưng mà tại vì mình không có gọi là chí thành phát cái nguyện này nó giọng mảnh, cho nên mình cảm thấy là tôi đâu có nguyện gì đâu. Chứ thật sự có phát nguyện. Quý vị không có phát nguyện thì làm sao từ bên Úc mà bay qua đây được, từ bên Mỹ mà qua đây được, từ Việt Nam mà sang qua đây được à? Nếu mình không có phát nguyện, tại sao mình ở nhà mấy ngày nay mình nghỉ khỏe chứ tại sao mình lại lên đây? Phải có phát nguyện. Nhưng mà tại vì mình chưa có đặt cái đó thành một cái, mình tô đậm cái nguyện đó lên để nó giống mảnh cho mình cảm thấy mình không nguyện gì hết, thật sự có phát nguyện. Yêu hàng ngày mình nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, mình cũng có nguyện rồi, con nguyện đem cái khói hương này cúng dường Phật, hay là tự quy y Phật cầu cho chúng sanh, đều là phát nguyện hết, chứ không phải là không có. Như vậy các vị Phật Bồ Tát thành tựu đều được, thành tựu được sự tu hành là nhờ phát nguyện hết. Nhưng mà mình hỏi xong rồi mình hỏi là khi nào nguyện cái nào thì không phải. Cái này nó thuộc về sự cầu nguyện của riêng mình, lúc nào mình nguyện ai. Thật sự ra quý vị nguyện Phật Di Đà để cầu an cũng được, chứ không phải Di Đà chỉ để siêu độ. Nhưng mà tại vì xưa nay mình thành một cái thói quen là mình quy định, thể mà muốn siêu độ thì xin Phật Di Đà, muốn hết bệnh tật thì xin Đức Quan Âm. Chứ thật ra một Đức Phật cũng đủ, nếu mình chuyên nhất một vị nào. Tại vì tất cả các vị đều cứu khổ bạn vui hết, chứ không có vị nào mà chỉ lo cái chuyện độ người chết hết đó. Nếu mà Phật Di Đà đó mà tu mà độ người chết đó, cũng tội ngài đó. Ngài cũng là một ông vua vậy, quý vị nhớ không? Vua Vô Tránh Niệm đó. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Đó là một trong những cái bài sám nói về Đức Phật Di Đà. Và Đức Phật Di Đà cũng là một vị vua đi tu, ngài nguyện là ngài tiếp độ những chúng sanh. À, khi mà người ta thấy được cái
không có muốn ở cõi này, người ta muốn sang cõi khác, thì ngài nguyện ngài đưa người đó về, chứ không phải là Phật Di Đà cho người chết. Còn Đức Quan Âm thì tại vì mình đọc Phẩm Phổ Môn, mình thấy ngài hay nguyện để cứu vớt, giúp cho những người bệnh tật như hồi sáng mình đọc đó. Nhưng mà cái Phẩm Phổ Môn, những cái ý nghĩa trong đó nó sâu sắc lắm. Ví dụ một câu này nè: đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không. Cái bản ngã của mình nó cao lắm, mà hễ mà nó rớt á cũng không được, mà nó lên tới tận trời xanh cũng không được. Cho nên á, mình tu tập làm sao mà người ta xô mình, một là người ta đưa mình tận cùng của cái khổ đau, hai là người ta đưa mình đi toàn là thuyền giấy. Mình phải làm sao giữ tâm mình bình thản, dù là người ta đẩy mình xuống hay đưa mình lên, mặt nhật treo không. Chứ những cái câu trong Phẩm Phổ Môn là những cái pháp tu. Ví dụ như bị quán tặc vây quanh, năm vuốt thật hải hùng, niệm sực mạnh Quan Âm, quán thù đều tiêu tán. Năm vuốt là gì? Là những cái mà người ta, thí dụ như những cái người ta đến với mình bằng những ngôn từ hay những hành động nghe rất sắc bén, nghe rất nanh vuốt, nhưng mà nếu mà mình trở lại mình quán chiếu với cái sức mạnh của từ tâm, cái những cái đó nó có thể tiêu tan. Cho nên cái Phẩm Phổ Môn là cái phẩm mà mình nghe như là Bồ Tát Quan Âm có mặt để cứu khổ mình. Nhưng mà cứu khổ thật, tại vì khi chúng ta có quay trở lại, chúng ta nhìn lại mình. Ví dụ như nãy cái câu hỏi là: bây giờ con làm sao con vượt tất cả mọi cái sợ hãi khổ đau, mà nếu mình chỉ cái ô niệm Quan Âm đi, niệm Quan Âm là hết. Là tại sao? Tại vì bây giờ rảnh quá thì lo ngồi sợ này sợ kia, suy nghĩ cái này, mà đừng suy nghĩ nó nữa, suy nghĩ cái tiêu tích cực thì tự nhiên cái kia nó mất. Xin Thầy giúp cho con biết sự khác nhau giữa tu huệ và tu phước. Cái câu này thì mình thường nghe lắm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản thôi. Hằng ngày mà mình trao dồi những hiểu biết thì gọi là tu huệ. Mình giúp đỡ cho người ta, bố thí giúp người đó là tu phước. Nhưng mà thật sự ra hai cái chữ mình nói vậy đó, chứ còn mình nhìn sâu sắc là trong phước có huệ. Có một ví dụ: thấy người ta khổ quá, phát tâm cứu giúp là muốn tu phước chứ gì. Nhưng mà không hiểu người ta cần cái gì để cho thì sao làm phước. Vậy thì muốn tu phước phải có, phải có huệ thì cho mới được. Ví dụ bây giờ thấy cái cô đó cổ bệnh, cổ bệnh mà cổ thèm ăn cháo dừa, cháo đậu đỏ nước dừa. Người bệnh thì có quyền thèm gì cũng được hết á. Nó thôi kệ, cho nó ăn đi, để nó thèm tội. Vậy thì mình cho người ta ăn chén cháo dừa đó là tu phước chứ gì. Nhưng mà không có huệ, ăn xong ta bệnh còn hơn nữa. Vậy thì trong cái khi mình tu phước phải có huệ, mà huệ càng cao phước càng lớn. Mà cái phước mình mà nhiều rồi đó thì mình huệ nó cũng cao. Là vì sao? Là mình đủ cái cơ duyên để mình gặp những điều hay lẽ phải để tăng trưởng trí tuệ cho mình. Cho nên đời này á, nếu như mình được cái may mắn mình gặp được thầy lành bạn tốt dẫn dắt cho mình đi đúng đường đúng lối đó, là mình phải biết rằng đó là cái phước của mình. Mà đúng, mà mình gặp đúng phước coi, trí tuệ tăng ào ào. Còn mình thiếu phước coi, trí tệ. Thay vì trí tuệ là trí tệ. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Hồi Pháp Hòa mới qua đây nè, đi học tiếng Anh.
Thì Phó Hòa gặp nhầm cái bà dạy tiếng Anh đó, là bà người El Salvador. Bà cũng là người giống mình vậy đó, đi tị nạn vậy đó. Trời ơi, bà dạy nguyên cái đám Việt Nam Phó Hòa 3 năm trời không biết gì hết. Gặp nhau, cái chữ mà walk, walk mà past tense là quá khứ, mà cái gì mà có ed ở sao, bà dạy đọc vậy nè. Yesterday I walked it. Yesterday I play it. Hãy y đi là bà cứ ịt. Quý vị biết học 3 năm trời mà không biết nói gì hết trơn á. Gặp nhau là toàn là kiếm chữ vô rap không à. Tối ngày cứ ping Zalo. Cái năm đó đó, Phá Hòa làm một cái lễ Tết, tổ chức cái Tết cho nhà trường. Tổ chức lớn lắm, nguyên đám Việt Nam súng lại mà bầu Phá Hòa làm chủ lễ, rồi đem Phật đồ vô tụng kinh ao ao, mà trường Thiên Chúa nữa chứ. Mấy vị đồ ra thắp nhang hết, làm xong mấy bà giáo khoái quá. Cái mấy bà thấy tội, hỏi ra là trời ơi, đứa nào cũng qua đây 3 năm, 4 năm mà nó còn yếu sao. Mấy bà thương kéo ra, thì Phá Hòa nhớ và gặp được một bà người Mỹ. Bà này tên là McIntosh, cái họ bà là McIntosh. Bà là người Canadian chính gốc luôn. Bà đem nguyên cái đám Việt Nam này qua, bà dạy riêng, quý vị biết không, trong một năm thôi, tiếng Anh giỏi hết. Là bà dạy rất là kỹ. Hồi đó quý vị nhớ cái cuốn New Horizons, người Việt nào qua cũng học cái cuốn đó đó. Dở cái cuốn đó ra học theo bài trong đó rồi ha. Ngoài ra bà thêm vô nữa, ví dụ bà nhìn vô cái hình, bà thấy cái đồng hồ, cái bình bông, cái trống, cái kèn, bà dạy thêm những cái từ ở trong đó. Rồi bà bắt viết xuống, rồi bà bắt spelling test, rồi dictation test, liên tục mỗi ngày dồn dập vậy đó. Mà thiệt, học xong một năm sau là đứa nào bắt đầu tiếng Anh nó cũng khá lên. Là vì mình gặp phước rồi. Mình có phước mình gặp một cái người mà họ dạy cho mình đúng. Thì bây giờ mình biết rằng trên con đường tu học của mình, mình đi tìm thầy mà. Như người xưa ta nói vậy nè. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm ông thầy dễ lắm, tại vì ông thầy ông đạo cao đức trọng nổi tiếng, tìm ông dễ lắm. Nhưng mà thầy mà đi tìm đệ tử á, rất khó. Ngàn người trong biển người, trong cả ngàn đứa nó tu, nó tới với mình, biết đứa nào là cao cơ, thượng căn thượng trí để mà mình chọn nó đây. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nên. Bây giờ mình đi tầm đạo, ai trong chúng ta cũng đi tầm đạo hết. Rồi bây giờ mình lỡ mình đi tầm đạo một cái nơi chốn mà chỉ cho ăn mà không có cho tu. Rồi có nhiều nơi chốn chẳng cho tu mà cũng chẳng cho ăn. Quý vị nhớ không, Phật dạy đó. Nếu nơi nào mà cho mình ăn mà không có cho mình tu học thì chỗ đó không nên ở. Còn nếu nơi nào mà chỉ cho mình tu mà không cho mình ăn, kệ ráng ở. Nơi nào mà vừa cho mình tu mà vừa cho mình ăn, ngu gì cũng ở. Còn nếu nơi nào mà không cho mình tu mà cũng không cho mình ăn, cuốn gói đi lẹ. Dạ quý vị, thưa đại chúng, là Phật nói hết, cái gì Phật cũng nói hết á. Vậy thì bây giờ nè, cái thời gian mà để chúng ta đầu tư cho tuệ á, còn nhiều không? Không còn nhiều. Giờ ngó lại là cũng 50, 60. Thì học chữ trước nó lại quên, học chữ chổi nó quên chữ quét, học chữ quét nó quên chữ chổi. Thì quý vị thấy rằng mình đâu còn thời giờ để lo việc gì tạp nhạp nữa, nên bỏ đi. Dành cái thời gian khá nhiều cho đời mình, lo những cái việc cần thiết. Cho nên phước huệ là hai chữ mà người ta, thí dụ như người ta nói, tôi không tu phước, tôi tu huệ thôi. Nghĩa là ai giảng pháp tôi lên nghe thôi, còn ba chuyện quét rác, bưng thức ăn, không có tôi đâu, đó tu phước. Nói như vậy là không đúng. Anh tu huệ mà bây giờ không có đó, không có cơm ăn, anh tu nổi không? Kiệt huệ chứ ở đâu tu huệ. Mình nói thực tế, có thực mới vượt được đạo.
Cho nên tại sao trong chùa người nào vô tu phải làm công quả? Vì chính lúc đó là đem tâm thân ra phụng sự chúng sanh. Mà chỉ khi nào chúng ta đem thân tâm phụng sự chúng sanh, phước nó mới có được. Quý vị đọc lại lịch sử của các tổ, không có một vị tổ nào mà vô tu mà không trải qua những thời gian khổ cực. Chính khổ cực đó nó tôi luyện một con người. Thực tế trong cuộc sống đi, một đứa con nhà nghèo nó vươn lên, nó hay ho hơn một hiếm mà đứa con nào mà từ trong nhà giàu mà nó giỏi có, nhưng mà ít lắm. Còn những người mà từ những cái đứa mà nghèo khổ cha mẹ, nghĩa là thế này thế kia, mà những đứa đó đã là nơi người. Tại sao? Nó ý thức. Nó ý thức. Pháp Hòa thưa đại chúng là hồi Pháp Hòa vô chùa Hòa tu cũng vậy. Nếu Pháp Hòa mà ngồi chờ ông thầy mình á, ông chỉ cho mình á, lúc nào một, lúc nào hai đó, thì lúc đó mình chỉ có ba thôi. Nhưng mà tự mình phải biết rằng mình ở trong một cái thế, mình phải làm hơn người cái điều mà thầy mình expect. Tại vì mình biết đó là bổn phận của mình. Chứ không phải thầy biểu hôm nay có khách nha, vậy hả thầy, rồi xong. Hỏi sao con đúng không? Thầy đâu có nói gì đâu. Thầy thường thường là sao? Mình là trái banh vuông, lật tới đâu mình nằm tới đó thôi. Còn nếu mình là trái banh tròn, đá cái lăn dài dạo. Ông thầy chỉ cần nói bữa nay nhà có khách nghe con, dù không nấu cơm mình cũng hỏi, dạ khách mà có ở không? Nếu ở thì ở bao lâu? Có ăn cơm không? Thì khi mà thầy vừa dứt cái câu đó, dạ rồi thôi, mình không hỏi tiếp là bữa nay nhà mình có khách mà ở bao lâu, ăn cơm hay không, để biết mình lo. Cuộc sống nó vậy thôi. Thí dụ như ông thầy nói mình sắp có quiz nha, có exam nghe. Dạ, mà không hỏi ăn giam gì. Mà không hỏi thì sao biết học bài? Chứ mình phải biết ông thầy mình, ổng tuyên bố là sắp sửa có bài thi, thì phải hỏi bài thi gì. Cái phước của mình là mình biết vận dụng cái bộ óc của mình. Và nhờ mình biết vận dụng vậy cho nên bộ óc mình càng ngày nó càng làm được. Cho nên phước huệ là một chứ không phải là hai. Mình không có phước coi không có cái gì hết á, chứ đừng nói là ăn. Không có ai dạy học, không ai dạy cho mà đi. Có phước mới có. Cho nên phước là cái điều quan trọng. Có phước mới gặp thầy lành bạn tốt, có phước mới gặp môi trường tốt. Cho nên trong kinh nói không, con người có bốn cái khó. Một, thân người khó, nghe điều lành khó, gặp được bạn lành khó, gặp môi trường tốt khó. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện tri thức đạo trang. Được thân người là một cái, bây giờ được thân người là phước rồi. Được nghe lời lành là phước thứ hai. Được gặp thầy lành bạn tốt là phước thứ ba. Gặp môi trường tốt để mình sống là phước thứ tư. Mình không có cái phước đó thì làm gì có cái phước khác như là sự học hỏi. Cho nên đời này người nào mà thấy mình học hành tới nơi tới chốn là biết mình có phước đó. Rồi phước nữa là cha mẹ có khả năng, cho nên lo mình học tới nơi tới chốn mà không có tốn tiền nợ. Còn nếu mà em nào mà lỡ mang nợ nghĩ là có phước á, chính phủ cho mượn nợ đi học. Có những quốc gia dân mới định cư, chính phủ cho mượn tiền làm ăn. Khi nào làm ăn khá rồi mấy năm sau bắt đầu mới trả lại cho chính phủ. Phước hả? Bây giờ gặp cái lúc mình túng quẫn, mình chỉ cần mượn người ta tiền để làm ăn thôi, người ta cũng cho. Chờ Phó Hòa nhớ vừa rồi Phó Hòa có gặp một cái vị đạo hữu cũng nói á, suốt cuộc đời này con không thể nào con quên ơn được cái người mà cho con mượn 100 đồng. Tại vì lúc con làm ăn con túng quẫn, những người khác không tin tưởng. Chỉ có cái chú này chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền. Mà nhờ chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền, cho nên ngày nay con mới được như thế này. Cho nên cuộc đời này ai ổng có đối xử với con như thế nào thì trong tâm của con không bao giờ quên ơn được. Nếu không có ổng con đâu có ngày nay.
99 người từ chối con, có một mình ổng. Cho nên á, tu phước á, theo nôm na mình hiểu là làm những cái việc gì giúp đỡ cho người. Còn huệ là mình mở mang sự hiểu biết. Nhưng mà Pháp Hòa muốn nói sâu một chút để đại chúng thấy rằng phước huệ không có hai. Và nhớ rằng thế gian mà người ta còn đặt ba chữ nè: phước, lộc, thọ. Lộc thọ đi sau phước. Không có phước làm gì có lộc, không có phước làm gì có thọ. Phải không? Còn nói theo nhà Phật nè, mình phải có phước mới có từ vật chất cho đến mọi thứ xung quanh. Nhưng mà nhớ là phước cũng hai thứ nha. Nhớ không? Phước mà cơm ăn áo mặc nhà cửa này, phước này là phước hữu lậu, phước có ngày hết. Còn cái phước mà trao dồi sự hiểu biết là phước gì? Phước vô lậu. Bởi vì sao vô lậu? Bởi vì nó không có hình tướng. Pháp Hòa ví dụ ha. Pháp Hòa hiểu được cái cách này, Pháp Hòa chia sẻ với chú đó. Chú đó biết cách đó, chú đó chia sẻ thì hai bên trao đổi hiểu biết, bên nào cũng được hai. Còn nếu mà Pháp Hòa con đồng qua cho ổng, ổng con đồng cho lại thì hai bên cũng có một đồng. Còn nếu mà hiểu biết mà cho nhau thì tăng trưởng chứ không. Cái đó là vô lậu. Còn đồng bạc này là hữu lậu. Hữu lậu là sao? Đi ra ngoài tới cái cống kia đang cầm đồng mừng quá, thằng bạn đi tới: ê mày khỏe, mày rớt đồng. Hữu lậu. Đồng mình đang cầm trong tay này mà người kia tới vỗ vai mình cái rớt mất đồng, thì cái phước, cái tiền này không bảo đảm. Nhưng mà ai có đập mình ngất xỉu đi nữa, tỉnh dậy, cái đó nó không rớt. Trí tuệ nó đâu có rớt ra ngoài. Cho nên ví dụ như một cái người mà người ta có cái nghiệp bác sĩ ha. Ấy, ổng đi, ổng cầm theo trong vỏ ổng là nào là ổng nghe, ổng chích những thuốc vậy đó. Ổng đi xe, cái ổng bỏ quên, mất tiêu nguyên vỏ đồ. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ổng mất không? Không, bất quá chỉ mất ba cái dụng cụ thôi. Thì cái bịch dụng cụ của ổng là hữu lậu. Ổng xài thời gian cũng phải bỏ thiếm khác. Nhưng mà cái càng ổng càng làm bác sĩ thì cái kinh nghiệm bác sĩ nó càng lớn, tăng trưởng. Cái đó là phước vô lậu. Xin Thầy cho con biết, khi một người bệnh nặng thập tử nhất sinh nha, thì mình nên tụng kinh nào để giúp cho họ tai qua nạn khỏi? Câu này là bó tay. Đã nói thập tử nhất sinh rồi kinh gì nữa vậy? Nói chơi thôi mà Pháp Hòa có kinh. Muốn biết không? Pháp Hòa nói bài kinh này về tụng. Lỡ người nào thập tử nhất sinh, tụng là bảo đảm. Kinh hấp hối. Kinh hấp hối là kinh gì? Hối đi gấp. Thật sự ra đó, nếu mà mình tới cho cái người mà người ta sắp mất đó, nó có hai trường hợp. Nếu người đó, bản thân họ hoặc gia đình người ta chưa sẵn sàng cho người này mất, thì đừng có tụng cái gì mà có liên quan tới mấy cái chuyện đó. Thật sự ra tất cả đều từ tâm. Tụng quá trời chú dược sư mà tới giờ ông đi làm cũng đi à. Nhưng mà tâm lý gia đình ta chưa chuẩn bị, mình không cần nói chuyện đó. Nếu mà người ta nói và mời tới cầu an cho mạnh khỏe, cứ cầu an cho mạnh khỏe. Cái người nằm đó chưa khỏe mà người nhà khỏe rồi đó. Người nhà khỏe là tôi mời thầy được tới tụng cho thời kinh. Ổng tụng 30 phút, ổng tụng tôi ngồi tôi nghỉ, tôi khỏe rồi, tôi nghỉ khỏe 30 phút. Nhưng mà cái tâm lý gia đình. Còn nếu người sao mà ta mời mình tới nghe ba mẹ con sắp mất, thầy tới thì tụng. Cũng không có đừng lại nói tụng gì ao ao liền, nói phân hai thôi. Nguyện cho đạo hữu này được khỏe mạnh an lành, nếu duyên ta bà đã mãn thì xin được sanh thuận tử an. Chứ còn thủy chung á, không có cái kinh gì mà tụng cho sống cho khỏe đó.
Nếu mà Phật nói được kinh đó là Phật phải sống tới giờ rồi. Chứ đâu phải Phật nói cho mình tụng để mình sống rồi Phật đi đâu. Nên là không có cái kinh đó. Còn nếu mà muốn có cái kinh để mà gọi là cái kinh mà chuẩn bị cho đời mình, không ai tụng linh bằng chính mình tụng. Còn mình tụng rồi khi nào đủ duyên, đạo hữu thiện hữu tri thức tới là trợ duyên trợ lực cho mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa còn, ví dụ Pháp Hòa bị đau cái chân mà quý vị Pháp Hòa đi cũng chút chút thì có ai nâng đỡ, hai bên thì mình còn lết lết mình đi được. Nếu mà cái người đó không còn cái khả năng đi thì mình chịu thua, không làm gì được hết. Thì cái người đó phải có một chút lực để mình đẩy. Như chiếc xe mà nó chết á, người ta đẩy á, ít nhất cũng phải để chìa khóa vô. Để chìa khóa vô rồi trong đó phải có người, rồi chứ phía sau đẩy cho nó nhẹ chứ, còn đẩy nguyên chiếc xe đẩy như nói. Thì mỗi người chúng ta phải thế. Hơn lần mấy chú hỏi, hấp hối là gì này? Hấp hối là gì? Không phải đùa nữa, hối đi gấp. Câu này không trả lời không được. Chúng con là nhóm Phật tử ở Việt Nam. Nhóm chúng con chuyên đi làm công quả, nấu ăn cho các chùa khi có khóa tu, hoặc nấu cho các trường hạ, và nấu cơm từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện. Khi mới lập nhóm, chúng con cùng nhau hùng tiền để nấu. Sau này có sự hỗ trợ của các Phật tử khác từ bên ngoài, với mong muốn đóng góp phần ăn cho bệnh nhân nghèo. Số tiền tích lũy sau nhiều năm nấu từ thiện có dư ra, nên chúng con quyết định dùng số dư đó để cúng dường chùa bằng cách nấu ăn cho khóa tu hoặc trường hạ. Song có ý kiến cho rằng làm như vậy là không đúng mong muốn với ý nguyện của người đóng góp, trong khi chúng con nghĩ rằng làm vậy là để tạo phước thêm cho những người đóng góp đó. Chúng con kính xin Thầy chỉ dạy chúng con làm cách nào cho đúng. Bây giờ quý vị đi làm từ thiện đó, quý vị nghĩ sao cho đúng? Nhưng mà trước hết là mình hiểu câu hỏi phải không? Người ta đưa tiền đi làm từ thiện, rồi giờ dư ra đem đi cúng chùa, nấu ăn cho các chùa, các trường hạ, thì có người nói không được, cái tiền đó là cái người đã đóng góp vô, người ta đóng cho cái chuyện từ thiện mà sao giờ mình làm việc khác. Thì cái này nó cũng có hai cái nhìn. Tại vì mình nhìn á, trong chùa là cúng chùa, còn người ngoài mới kêu từ thiện, mình mới có cái chuyện rắc rối này. Chứ còn mình lấy cái chữ từ thiện mình nhìn chung bộ trong chùa không từ thiện sao? Nấu cho ăn cái trong chùa thì cũng là từ thiện. Thật ra thì chữ từ thiện là gì? Không? Mình làm các thiện sự từ tâm từ của mình. Thì cũng nấu ăn cho chư tăng trong thời gian tu tập cũng là thiện sự, cũng là từ thiện. Với cái nhìn, ví dụ Pháp Hòa hay nói vậy nè, này, quý vị mang cái ly nước lên cho ông thầy thì quý vị dùng cái từ là cúng dường. Mà hễ mà đưa cho thằng nhỏ cháu mình á, cho đưa cho bạn mình là biếu. Mà gặp người mà ở ngoài đường mà ta đang cầm bọc rách nữa, bố thí. Thật sự ra những cái chữ đó mình xài là tại vì cái phân biệt của thế gian mình thôi. Chứ còn đúng một chữ là bố thí hết. Đây. Đem đi nước lên cho ông thầy cũng là bố thí. Bỏ tiền vô chùa cũng là bố thí. Mua bao gạo lên cho chùa cũng bố thí. Mà tại vì cái chuyện mình dùng cái từ là từ cúng dường vậy đó. Bố thí là cho. Tâm không dính mắc người vật mình là bố. Vậy mình cho một cách rộng rãi đều là bố thí. Nhưng mà tại vì mình nếu mình gặp cái người bạn mình nói nè tôi bố thí cho chị là đừng có hòng mà nhìn cái chị đó nữa. Chị đói với tôi có xin xỏ gì đâu mà chị bố thí tôi có nghèo đói gì đâu. Chị phải nói là tặng, là biếu, cho không lấy nữa nha, chứ đừng nói là bố thí. Tại mình dùng cái chữ chứ thật sự cho biếu tặng và gì nữa cúng dường.
cùng một nghĩa là bố thí, là cho. Vậy thì với cái nhìn rộng, cúng chùa cũng từ thiện. Còn nếu như mình biết là thế gian là đa phần là ta sẽ nhìn hai cái khác nhau, ta phân biệt rõ vậy. Để vô chùa là cúng dường mà cho người nghèo mới kêu từ thiện á. Thì khi mình nhận cái tiền của người ta, mình nói luôn, mình nói là quý vị đóng góp vô, đóng làm từ thiện. Nhưng mà thí dụ như chúng tôi có dư ra, quý vị có quan hỷ cho chúng tôi đi cúng các chùa, nấu ăn cho các chư tăng hay không? Mình nói cho người ta để người ta xì, biết không? Để cho người ta tùy hỷ công đức với mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, nhớ không? Nếu mà cái người thân của mình bị bệnh, lấy tiền của người đó ra cho, phải nói cho họ biết đó. Vì nay tôi vì người này mà tôi đem bố thí. Tại vì mình đâu có phải nhận một lần tiền đâu, mình nhận nhiều lần của người ta ủng hộ cho từ thiện. Thì mình cứ nói rõ với người ta, nói trong nhóm á, là làm từ thiện là quy định như vậy. Nhưng mà thỉnh thoảng có chút ít dư thì quý vị có hoan hỷ để chúng tôi đem đi nấu cơm đồ. Cũng là một hình thức nấu cơm mà thay vì cho người đời, thì bây giờ chúng tôi cho người tu. Thì cũng là, nếu mà nói đúng đó là điều từ thiện thôi. Còn nếu mà dùng từ đúng là cúng dường hết á. Cúng dường cho các người nghèo, cúng dường cho chư tăng. Chữ nào mình xài cũng được. Mà hễ mình xài cái chữ nó khác là tự nhiên mình thấy cái tâm lý và cái sự việc nó khác. Còn nếu không phải nói chi? Để người ta tùy hỷ. Để người ta tùy hỷ. Ví dụ như giờ đó, người ta cho mình, người ta cho chùa ba bao gạo. Khóa tu mình ăn có 1 bao thôi. Bây giờ còn 2 bao để trên này lâu quá nó hư. Mình ví dụ vậy đây. Thì mình nói cho đại chúng biết là dư, bây giờ ở đây mình dư 2 bao gạo, mà bữa nay cái chùa kia ta cũng có khóa tu, giờ đại chúng đồng ý hoan hỷ, mình cúng dường 2 bao gạo cho nơi đó. Thì mình đâu có phí đâu. Nếu mình đem cái tiền đó mình xài phí hoặc mình xài cho cá nhân thì không nên. Còn việc nào nó cũng đều trở về cái từ thiện đó. Cho nên tùy theo cái nhìn của mình, nếu mình nhìn rộng thì tất cả đều được hết. Còn để cho rõ ràng thì chúng ta nên nói để cho người ta đồng một niệm tùy hỷ với mình. Coi vậy chứ mình làm cái gì mà người ta tùy hỷ mình cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, thí dụ mình làm cái gì ngoài cái mình vui ra, mình hãy để ý người khác một chút, coi người ta có vui không. Người ta có vui mình mới được phước. Có gì người ta không quan hỷ thì mình cũng, cái nhiều khi mình nói tôi không khe, miễn tôi thoải mái thôi, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình cố gắng mình lân mẫn tới người khác một chút nữa, mình làm mà cho người ta vui. Hôm qua ai hỏi Pháp Hòa gì ha? Có liên hệ tới sự tu học của mấy đứa con gì đó. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều đó mình làm mà con cái mình vui thì mình làm. À, Pháp Hòa ví dụ, à, cái cô đó cũng mới nói như vậy nè. Cô mới từ ở xa cô tới đây. Mà cổ mới nói với con cổ á, là hôm nay lễ má muốn đi lên chùa thăm chùa, sẵn rồi cho tụi con đi chơi luôn. Từ ở cách đây 5 tiếng đồng hồ lái xe lên đây. Lái lên đây sáng tấp vô chùa rồi, giờ lên cái thấy thích quá cái muốn ở luôn. Ở luôn cái là mình thất hứa với mấy đứa nhỏ. Cái Pháp Hòa khuyên mà nó không nên như vậy. Mình đã nói với mấy đứa nó là mình đi chùa rồi cho nó đi chơi, nó tùy thuận theo ý mình rồi, giờ nó vô chùa rồi. Bây giờ mình phải tùy thuận mấy đứa nó lại, lần sau mà mình nói nữa nó không tin. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, nó ở đây mà nó không quan hỷ cũng không tốt. Không tốt là vì sao? Là vì nó bực bội rồi nó làm cho mình cũng khó chịu. Cái cổ mới nói thật sự con nói vậy thôi, chứ con cũng nhớ thầy hay nhắc nhở chuyện này. Mình làm cái gì mà gia đình mình vui vẻ thì mới nên làm, dù là mình tu tập. Vì vậy cho nên ở đây cũng vậy, cái niệm tùy hỷ thật sự ra nếu mình sống cho mình không có gì để nói hết. Nhưng mà cái dễ thương, cái tu tập của chúng ta ở đây là chúng ta biết nhìn cho người khác một chút, để cho người ta hoan hỷ, mà người ta hoan hỷ cái mình cũng có cái phước. Rồi cái duyên phước đó đó, ai làm cái gì người ta cũng nghĩ tới mình, người ta sợ hết mình, nhân quả mà. Cho nên mình sống, mình làm gì mình sợ hurt người ta, mình sợ đau người ta, thì nhớ mình cũng lân mẫn tối đến mức tối thiểu của mình.
Cho nên á, sẵn đây qua cũng nói trong khóa tu cũng vậy, năm nay á là khóa tu mùa hè mình đã hết chỗ rồi, thì bây giờ có một số vị gọi lên mà muốn tiếp tục ghi danh, thì Pháp Hòa có nói với đại chúng đó là mình thật sự là mình không muốn bất cứ từ chối ai, nhưng mà khổ là mình không có chỗ. Thì mình hãy nói cho người ta hiểu để cho người ta hoan hỷ với mình. Người ta có quyền la mình đó, mà thật sự đã có rồi. Có những người vừa phone lên dự ghi danh tu mà la trách mình đủ thứ hết, thôi mình thông cảm, tại vì người ta đặt sắp xếp hết rồi, bây giờ tự nhiên người ta không được. Cho nên cái đó mình phải đứng về phía người ta nhiều hơn để mình hiểu điều đó. Sẵn đây Pháp Hòa nói quý vị đi dự khóa tu mùa xuân nè, thì quý vị thấy khóa tu mùa xuân ấy, hay là khóa tu mùa thu nó không đông, chừng 100 người đổ lại thôi, thì phòng ốc cũng dễ dàng, thời khóa cũng được, và Pháp Hòa có thời gian nhiều hơn với quý vị, hơn là khóa tu mùa hè. Có tu mùa hè 700-800 người rồi đủ thứ việc, là nhiều lúc quý vị chỉ đi ngang Pháp Hòa mà không biết, không nhìn ra nữa, phải không? Thật ra nhiều khi trời nắng quá đội nón lá mình nhìn không ra. Cho nên đó, mình đi không được khóa tu này, mình đi khóa tu khác. Và khóa tu mùa xuân và khóa tu mùa thu là luôn luôn thoải mái. Cho nên nếu mình không dự được mùa hè thì mình cứ đến với những khóa tu khác. Thật sự ra quan trọng là mình phát tâm tu thôi. Chương trình thời khóa tu học đâu có khác đâu. Hè cũng như là mùa xuân và mùa thu, vẫn pháp thoại một ngày 3 lần, vẫn đầy đủ những thời khóa khác. Cho nên quý vị nào mà lỡ trễ khóa mùa hè, quý vị đi khóa mùa thu, khóa mùa xuân, không có gì trở ngại hết. Và chẳng những vậy mà còn rất dễ dàng nữa, nhẹ nhàng vô cùng đó. Mà thời tiết không quá nóng bức như mùa hè, mà cũng không quá lạnh như mùa đông. Còn ai thích trì kinh thì đi mùa đông. Mùa đông là trì kinh thôi, ăn rồi nghỉ ngơi là tụng kinh, tụng nguyên một bộ kinh nào đó trong suốt một cái mùa đông đó, trong mấy ngày tu mùa đông đó. Cho nên khóa nào nó cũng có cái hay hết á. Quý vị cứ nhẹ nhàng trong cái việc ghi danh tham dự tu tập của mình. Thì sẵn Pháp Hòa xin thưa như vậy luôn, để đại chúng tùy hỷ. Cho nên mình làm trong cái ban ghi danh đó, đại chúng ta tùy hỷ với mình cũng có phước. Rồi ngược lại mình ghi danh mà giờ hết chỗ rồi, thôi mình tùy hỷ với những ai tới trước. Ví dụ vậy. Cho nên tại sao trong thập hạnh phổ hiền có một cái hạnh là tùy hỷ công đức? Đó là một cái phước báo lớn. Cái gì mình làm được, người khác làm được, tùy hỷ. Tùy hỷ với người ta. À, mình nói không được, có người nói được là tùy hỷ. Tùy hỷ công đức. Rồi, xin cảm ơn đại chúng, chúc quý vị có 2 ngày tu học còn lại thật là an lạc. Xin nhắc lại ha, là sáng ngày mai 5 giờ mình thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, công phu như thường lệ. Sau đó mình chuẩn bị hành lý, mình sẽ ra xe lúc 8 giờ để chúng ta về lại tu viện Trúc Lâm để dự nửa ngày sinh hoạt ở đó. Và chúng ta sẽ trở về lại tu viện Tây Thiên lúc 2 giờ. Đặc biệt những vị nào mà lần đầu tiên đến đây và muốn đi thăm nhà dưỡng lão của chùa, thì 2 giờ quý vị tập trung gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa sắp xếp xe để Pháp Hòa hướng dẫn quý vị đi thăm ở nhà dưỡng lão trước khi lên trở lại đây. Còn những vị khác đã thăm rồi, đã biết rồi, thì cứ đi thẳng trở về lại Tây Thiên nghỉ ngơi. Rồi 5 giờ chiều chúng ta ăn chiều, tối chúng ta sẽ có sinh hoạt tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Rồi đại chúng hồi hướng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào anh Đào Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Em là nóng hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Và đừng mùa này là được rồi. Cạnh tranh được, đừng cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên, nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị, chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông y sĩ Mai Tiên, và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải. Chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người. Và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y

là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có dễ không, có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bằng quang, mà mắt quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về Đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách Vỡ Lòng của Đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bằng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên Đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái Đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thường thường nó sẽ làm gì mình chưa thú vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn nổi đồ đại khái như vậy. Thì trong cái trong hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó không, cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái đề nhiếp hội tuyến. Cho nên nhiếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn, và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thực thực mấy trường hợp. Còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương. Cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị, và cái thận dương nó bị lạnh đó, thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang, mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi. Cái nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, nó đi tiểu tôi tiểu đi tiểu tôi tiểu đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu, mình nó cứ vẫn bắt từ ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái Đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn tuổi thì họ cũng có nghe, nhưng mà riết rồi, mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị. Thì đi bác sĩ thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi khuyên cụ về măng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì măng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu thưa quý vị. Những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân mình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp mà đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hội tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hò rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hội tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm về cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu được, khỏi frustrate quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á,

0: thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chiêm hưởng, thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người giúp họ tuyến, mà nếu mà mình đã giúp họ tuyến thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi cái lợi tiểu thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không bị sưng, và không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thì quý vị. Còn bên Tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người bị prostate, bị viêm phổi tuyến, rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị viêm phổi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, phải hỏi rõ, thì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, tôi cũng bẩm phổi, tôi đi mổ rồi. Họ biết rất là rõ, và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn mà họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê cứu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi băm thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy, thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang ấy, nó rất là nhạy cảm. Vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu thông nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết kiếm tiền cái bladder, nhưng mà lại còn cái trường hợp của ông của cái ông mà bị mà process nó khác nha thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi khác sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gặt hái được cái kết quả như ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu như vậy, hở một chút mà đi tiểu như vậy, thì làm sao làm việc thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bà là không thích, cứ từ chối bài bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay. Thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì ở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như vậy nó phiền quá phải không thưa quý vị. Đó. không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà dù khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng còn cần phải lưu ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Và khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bằng quan họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là cách tri nhân. Cách tri nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm. Thì cách tri nhân, cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Cách tri nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên ít tri nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, mà làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ít tri nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ít tri nhân đó, thì đó là lý do tại sao mà ít tri nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Thì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm đó, thường thường mình sẽ dùng cái tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong Đông y cũng dùng ít tri nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên Đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít tri nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái Đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắc nhắc hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Điều gì đó là chúng mình tắc chung, tại vì họ đi một cặp nhau mà đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng good cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu một ngày, họ đi cầu 3-4 lần như vậy thưa quý vị. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát, nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sẽ dùng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ít tri nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hả, mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ vậy hả, mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình đồng ý đó là ích chi nhân. Một cái dược thảo cái tiếp theo mà chúng ta thấy là pháp cố chỉ. Pháp cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm, thưa quý vị, nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của pháp cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt, trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh là cái như là dễ bị xuất tinh á, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên pháp của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng pháp cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sát, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó, thưa quý vị, và nó ngọt và nó sát, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trễ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột mà cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát chát chát, thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận bằng quang và cái đường đại trường rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó, thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dược của đó, đó, thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình nha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận, thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ích chi nhân chung với ích chi nhân với tan phiêu tiêu đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt với cái sinh lý họ nó cũng tốt. Thưa quý vị, thường thường cái người những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì hay cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, nó cũng là một cái lý do mà trong cái đồng ý chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề của cái tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là đứng Nhật đó, thưa quý vị. Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, riêng Nhật đâu có nhiều trẻ em mà thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết mình trong y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc mà cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng giống như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm đó. Hai cái anh đó mà anh không có quân bình thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề đục tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình, và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận, dưỡng tỳ. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho nếu mà cái tỳ vị mình nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được. Và cái chức năng cái cơ thể của mình nó để cứu mình, đồ ăn không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thì quý vị nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình thì cái cơ thể của mình nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi đi cầu đó cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nghe rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tự nhiên nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bầu cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một cái gì một người bình thường mình đâu có thắc mắc, mình đi hỏi thì bệnh nhân tôi hỏi thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói tôi đó là đi bác sĩ không trả lời rất là dứt khoát, nó tại vì bác ăn bác nhai kỹ thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị, không như mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế. Thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được, thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy này, thì thông thường người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu. Thí dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng, thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì, thì nếu mà theo Tây y thì họ cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
0: Thường là
1: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm tiểu lắc nhắc hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
0: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi cũng hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bên Tây y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông y có những bài thuốc nó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như từ giờ rồi nói cái nằm phòng đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị. Và nó sẽ bị sưng lên. Đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ. Cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ... Chỉ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay lại, rờ trên trán họ mình nóng phỏng tay lại. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên Đông y thì không có được phổ biến lắm. Rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái Đông y họ mất tai tiếng đi, thì mất tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này, rồi nó không hợp cho người kia. Cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, và cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái Đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước. Trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với đơn đâu. Mà tôi nghĩ bên Tây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Đơn Đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, và cái lý luận của Đông y là như vậy. Còn bên Tây y thì các ngài có thể là virus, tức là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn có bằng vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn Đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình thưa quý vị.
1: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài. Thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi thì cái nhiệt nó đẩy lên, trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên và nó làm cho cái nước tiểu của mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên thì dĩ nhiên là nó khép cái đường đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc, push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rảnh, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc Cố Thần Hoàn là trị cho những cái người này đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho giữ cái thần âm lại để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế này nè, vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bàng quang với nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu, cũng đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự vì đi tiểu lắc chắc lắm nhé, nó không hết cho nên mình cứ đi hoài, thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một đúng. Bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh có bị sưng gì nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh, cho nên cái thằng anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang, là bàng quang cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngồi đó nha. Đó làm cho cái người mình cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là four alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút, 20 phút họ đi thì cái đó nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì bất tiện quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Nam Phong để anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc cơ thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bên Tây Y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng cái nhìn của bên Tây Y thì họ khác với mình nhìn từ bên Đông Y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắc nhắc, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn đúng. Tiểu thức dậy
0: đúng.
1: Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi, thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thải ra ngoài.
0: Dạ, không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thần dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. Thì chẳng khác nào mình làm cho cái thần dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói, sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi. Đó là chuyện trước nhất thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Thưa quý vị, ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi mình còn làm cho thêm cái nợ, hai ba cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. À, đó là lý do tại sao mà có những cái người họ cứ nói là họ vừa uống vô họ phải đi tiểu ngay.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua, thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. À, nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài, thì cái anh này cứ nhận được, thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu. Ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn. Có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài. Chứ không phải là anh bị cái như là...
1: Tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì...
0: Nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được xe sẻ, cho nên
1: là thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
0: cho nên là nếu mà trường hợp như vậy thì dĩ nhiên nếu mà mình biết là cái thận dương mình nó làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à? Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn, bảo thưa quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ tấm của Texas chúng tôi nữa thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Thì vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ, thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta. Nó cũng bay vòng vòng ngoài kia, thưa quý vị, cái này mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở bờ virus khoa học họ cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. À, còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp, thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm cho virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, thì vì cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang, thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là từ vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal với nhau, nhưng mà cái signal nó wrong rồi, thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên, phải không thưa thầy?
0: Đúng, chính là như chúng ta thấy có ích trí nhân. Ích trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên vì nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá cố chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng, mà tính nó cũng ôn ấm, thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương, lạnh hay là nóng cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình, thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp á, thì bao giờ cũng thận dương nó ấm lên hết, như bà kích rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: làm lên lên.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp thầy
1: bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường, thưa thầy, không thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 thang, là 7 thang đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, ông có uống nước boba smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân ở đó là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm cái cơ thể, giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chẳng phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết, thấy không? Ví dụ vậy, nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai, và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình nó sao đâu. Vì cái hướng cơ thể của mình ăn uống nó sai đi với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống một thang thuốc hay dặn đó, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm, uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này, thế này, thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần, 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần. Mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại. Mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi bệnh lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị. Cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả, và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa. Bây giờ mình còn cái gian nào thông, thì đọc bài
1: thông
0: thuốc
1: thường
0: không?
1: Đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp cho anh.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này, và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là Cố Thận Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Đúng rồi, Cố Thận Hoàng. Và nếu một vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hội tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mai Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi. Thôi thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mai Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra kia, mà tôi đi ra đi vô đó thì khi mà tôi ra tạm tay tôi sẽ thấy cái nốt của dì tinh bèo, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc. Xin mời thầy Mê Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá. Thì đại khái vậy. Thì rồi mình có mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp nó, vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị. Tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới 5 phong. Thôi thì mình từng có uống tả nên thưa quý vị chịu khó uống chừng vài chục thanh thuốc này. Thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị sang sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe một thầy bệnh tiểu đọc vậy đó. Thì quý vị uống hết, quý vị complain kiểu nào cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tự nhiên nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm. Thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện của tôi để được tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được, là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
1: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
0: bị bạn bè cầm lên đấy.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi,
0: rồi.
1: Uống hồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ sang sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Đây, chương trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trường Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 17 mùa thường niên lễ nhớ Thánh Ignacio Loyola, linh mục. Và kính thưa quý khán giả chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục chương trình đặc biệt và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: ca và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng gieo lên Ngài những lời thánh vịnh 31 sau đây.
1: Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng chí chẳng chút gian tà.
0: Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
1: Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.
0: Bởi thế con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.
1: Vì thế, ai là người hiếu chung với Chúa, sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân, cho dầu nước lũ có ngập tràn, cũng không dâng tới họ.
0: Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo. Khắp bốn bề Chúa làm trỗi vang lên những khúc ca mừng con được giải thoát.
1: Chúa rằng, này đây ta răng dạy, chỉ cho biết đường lối phải theo, để mắt nhìn con ta ban lời khuyên nhủ.
0: Đừng bắt chước lừa ngựa giống vô tri, phải chế ngự bằng di cương hàm thiết, nếu không nó chẳng chịu đến gần.
1: Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu.
0: Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng nào.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy Chúa Giêsu về quê quán của người, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Ông bà và anh chị em thân mến, trong bài phúc âm của phụng vụ thánh lễ ngày thứ sáu tuần 17 thường niên năm 2 hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện về việc Chúa Giêsu trở về quê quán Nazareth và Ngài giảng dạy dân chúng trong hội đường. Tuy nhiên, những người đồng hương với Ngài ngỡ ngàng, ngạc nhiên bởi vì sự khôn ngoan và những phép lạ mà họ đã nghe được khi Chúa Giêsu thực hiện nơi này, nơi kia. Tuy nhiên, đối với những người đồng hương này, thì Chúa Giêsu là một khuôn mặt không phải xa lạ gì, bởi vì họ nói đó là con bác thợ mộc Giuse, rồi mẹ của Chúa Giêsu là bà Maria, và họ biết ngay cả anh em họ của Chúa Giêsu nữa. Và họ ngạc nhiên, bởi vì cái mối dây liên kết như vậy trong gia đình thì họ không thể nào tưởng tượng được một Đức Giêsu có thể rao giảng những lời lẽ hùng mạnh, những lời lẽ của tình yêu, lòng thương xót và nhất là những phép lạ kèm theo. Họ không thể chấp nhận sự thật về một ông Giuse thợ mộc có một người con Giêsu lại có thể trỗi trang như vậy. Điều đó nhắc cho chúng ta được biết rằng là chính thành kiến và sự kiêu ngạo của người đồng hương ở Nazareth của Chúa Giêsu đã làm cho Chúa Giêsu phải thất vọng. Và Tin mừng Thánh Matthew có kể lại, Chúa Giêsu không thể làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Những người đồng hương của Chúa Giêsu chỉ nhìn Chúa Giêsu qua những điều họ biết, qua đôi mắt xác thịt, mà họ không có lòng tin để nhận ra được Chúa Giêsu là đấng cao cả hơn nữa. Ngài chính là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa làm người. Và bởi đó Đức Giêsu nói ngôn sứ có bị rẻ rúng cũng chỉ ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Thánh sử Matthew ở đây muốn nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Giêsu, tiếp tục truyền thống của các vị ngôn sứ thời Cựu Ước, đó là làm chứng tá cho sự thật. Và khi làm chứng tá cho sự thật về Thiên Chúa, về tình yêu của Thiên Chúa, thì chắc chắn bị những người khác khinh rẻ, những người khác chối từ và lên án nữa là khác. Nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta, mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu, chúng ta xem thử liệu chúng ta có nhìn đến Chúa Giêsu như là gần chùa gọi bụt bằng anh. Chúng ta có thể có cơ hội đi đến nhà thờ dễ dàng. Chúng ta có thể đi đến cầu nguyện.

dễ dàng ở các nhà thờ. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thật sự yêu mến Chúa và chúng ta sẵn sàng làm tất cả mọi sự cho Chúa, đón nhận các bí tích mà Chúa ban cho? Hay là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đi nhà thờ bất kỳ lúc nào, nhất là ở những nơi có nhiều cộng đồng Công giáo Việt Nam, chúng ta có thể không đi lễ ở nhà thờ này, đi lễ nhà thờ khác. Chúng ta không đi xưng tội tuần này ở nhà thờ này, chúng ta có thể đi xưng tội tuần khác ở nhà thờ khác. Và trong lúc đó, biết bao nhiêu những anh chị em Kitô hữu Công giáo chúng ta ở những nơi không thuận lợi và có thể nhiều khi bị bắt hại bởi niềm tin của họ, thế mà họ vẫn hiên ngang, họ vẫn tìm mọi cách để đến với Chúa, để đến với nhà thờ, bất chấp đường xa hiểm trở, đi cả chục cây số trong đường rừng. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta biết lòng tin của chúng ta thật sự có chắc chắn là chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế của chúng ta hay không. Bởi vì nếu Chúa Giê-xu là đấng cứu thế theo cái niềm tin của chúng ta, thì chắc chắn rằng niềm tin của chúng ta phải hướng dẫn, thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta không có thể xem thường những ơn phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta là những người Công giáo, vậy mà chúng ta có thể, chắc là khi chúng ta bị những thử thách gian nan, chẳng hạn như bệnh tật, bác sĩ nói với chúng ta có thể bị ung thư, rồi chúng ta tìm thầy chạy thuốc, và có thể chúng ta đi đến những nơi cúng bái, chúng ta đi đến những thầy mo, chúng ta bùa ngải đủ thứ cả, với hy vọng rằng chúng ta sẽ được sống khỏe thêm. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng điều đó không đi đúng thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho chúng ta phải biết đặt lễ niềm thân phó thác của chúng ta, tin tưởng của chúng ta vào Chúa và sự quan phòng của Ngài. Và Chúa mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta thật sự là một hồng ân. Nếu chúng ta mở con mắt đức tin, mỗi giây phút sống của chúng ta, mỗi ngày sống của chúng ta là một phép lạ. Mở mắt ra buổi sáng, thấy mình vẫn còn sống, cảm tạ ơn Chúa. Cái điều xem ra rất bình thường, vậy mà chúng ta nhiều khi quên lãng hay thờ ơ. Và rồi chúng ta được các bí tích, được ban những ơn này ơn kia qua giáo hội, qua những lời giảng dạy của hội thánh, vậy mà chúng ta lại xem thường. Và chúng ta không những vậy mà còn chống đối nữa là khác. Và vì thế lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết, chúng ta phải sống trong sự thật của tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để tất cả những thành kiến và sự kiêu ngạo của chúng ta để qua một bên. Và trong cái sự khiêm nhường, chúng ta sẽ đón nhận tình yêu thương, sự thật mà Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy ngay cả con cái trong gia đình, cha mẹ là những người yêu thương, mà nhiều khi con cái không có hỏi để tìm hiểu, rồi chạy theo những người nơi này nơi kia, bạn bè và ngay cả những phương tiện AI để đưa ra những câu trả lời hết sức là ngớ ngẩn, và nhiều khi những câu trả lời đem lại những cái tiêu cực và ngay cả đi đến việc sát hại chính bản thân mình. Và vì thế lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta đã có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta,
Và chúng ta phải cố gắng nhìn nhận ra sự thật về tình yêu này, để rồi chúng ta không có phải đi tìm những cái nơi nào xa lạ. Chúng ta biết rằng chúng ta đã có Chúa ở với chúng ta. Ước gì lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta được biết rằng chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, và chúng ta hãy cố gắng sống trung tín với Ngài trong mỗi giây phút cuộc đời, và chúng ta hãy mở mắt đức tin để đón nhận những phép lạ Ngài làm cho chúng ta, nhất là phép lạ ơn cứu độ mà Ngài mong muốn tất cả mọi người chúng ta đón nhận. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội châu Âu. Nghiên cứu châu Âu, đời sống đan viện có thể giúp tu sĩ sống lâu và khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu về các đan viện ở Đức và Áo do ông Mark Louis thuộc Viện Nhân khẩu học viên thủ đô Áo, theo hãng tin Agrippensa truyền đi vào ngày 26 tháng 7 vừa qua từ Ý, cho thấy đời sống đan viện với nếp sống kỷ luật, cầu nguyện đều đặn và tinh thần cộng đoàn có thể góp phần giúp các đan sĩ nam nữ sống lâu và lão hóa khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu này khởi xướng từ năm 1997 đã khảo sát khoảng 16.600 tu sĩ và nghiên cứu những dữ liệu lưu trữ từ năm 1890. Kết quả cho thấy các nam tu sĩ sống trung bình lâu hơn khoảng 5 năm so với nam giới ngoài xã hội. Trong môi trường đan viện, khoảng cách tuổi thọ giữa nam và nữ cũng thu hẹp đáng kể, cho thấy phần lớn sự chênh lệch trong xã hội bắt nguồn từ các yếu tố lối sống hơn và là sinh học. Theo các nhà nghiên cứu, nếp sống có thời khóa biểu rõ ràng, sinh hoạt điều độ, các mối tương quan bền vững, mục đích sống rõ ràng và sự chăm sóc lẫn nhau giúp giảm căng thẳng. Phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và nâng cao cả thể chất lẫn tinh thần. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng cảnh báo giới trẻ về thế giới ảo của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Trong video được công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp đến hơn 1 triệu bạn trẻ tham dự lễ hội Công giáo Hallelujah 2026 tại thành phố Fortaleza, Brazil, kêu gọi giới trẻ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo AI với sự điều độ, kỷ luật và tinh thần Kitô giáo. Đức Thánh Cha ca ngợi lễ hội là môi trường nuôi dưỡng đức tin, mang lại nhiều hoa trái như các cuộc hoán cải, xưng tội và ơn gọi linh mục, tu sĩ. Ngài khích lệ các bạn trẻ duy trì lòng nhiệt thành truyền giáo, trở thành chứng nhân của tin mừng trong một thế giới đang khao khát ý nghĩa và hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngọn lửa đức tin chỉ có thể được gìn giữ nhờ đời sống cầu nguyện và mối tương quan bền chặt với Thiên Chúa. Ngài cũng cảnh báo việc lạm dụng mạng xã hội và AI có thể dẫn con người vào một thế giới không có thực, nơi vẻ bề ngoài và sự giả dối lấn át các giá trị chân thật. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho giới trẻ lòng yêu mến Đức Kitô và nhiệt huyết xây dựng một thành phố hòa bình, trở thành những viên đá sống động trong sứ mạng loan báo tin mừng.
0: Tin giáo hội Pháp. Nhiều đan viện chiêm niệm tại Pháp đối mặt nguy cơ biến mất. Một nghiên cứu mới của nhà xã hội học bà Isabel Johnvo trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 21 tháng 7 năm 2026 cho thấy đời sống đang tu chiêm niệm tại Pháp đang suy giảm nghiêm trọng, với khoảng 30% số đan viện đã đóng cửa trong 20 năm qua. Theo tạp chí Công giáo La Vi, các cộng đoàn nữ tu chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, khi 32% đan viện nữ đã giải thể so với 21% ở các đan viện nam. Các dòng chịu tổn thất lớn nhất gồm nữ tu dòng kín Cát Linh, dòng kín Thánh Clara và dòng Sito nhập Pháp. Với khoảng 1/3 đến 40% số đan viện không còn hoạt động. Trong khi đó, các cộng đoàn nữ tu Đa Minh và Biển Đức ghi nhận mức suy giảm thấp hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những đan viện vẫn duy trì việc sử dụng tiếng Latin cùng với tiếng Pháp trong phụng vụ các giờ kinh có xu hướng ổn định hơn so với các cộng đoàn chỉ sử dụng tiếng Pháp. Theo nghiên cứu, trước năm 2015, trung bình mỗi năm có dưới 4 đan viện ngừng hoạt động, nhưng hiện nay con số này đã tăng lên khoảng 10 đan viện mỗi năm. Theo bà John Vo, dù Pháp có bề dày truyền thống đan tu với số lượng đan viện lớn, tình trạng thiếu ơn gọi khiến nhiều cộng đoàn khó có thể tiếp tục tồn tại trong tương lai. Tin Giáo hội Việt Nam, dòng Mẹ Chúa cứu chuộc, phục vụ bữa ăn và trao quà cho đồng bào Stiêng tại giáo điểm Bù Núi. Sáng 23 tháng 7 năm 2026, Đoàn Bác Ái Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM do Linh Mục Leo Maria Đào Tiến Nhất, Tổng Cố vấn thứ 3, đặc trách truyền giáo và bác ái hướng dẫn, đã đến giáo điểm truyền giáo Bù Núi, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai, thực hiện chương trình phục vụ người nghèo và trẻ em dân tộc Stiêng. Trong chương trình, đoàn đã trao 500 suất ăn, bánh kẹo và nước uống cho các em thiếu nhi, đồng thời tặng 200 phần quà nhu yếu phẩm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Các thành viên đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước, phối hợp nấu ăn, sắp xếp quà và phục vụ bà con. Theo Linh Mục Giuse Maria Ngọc Yến, ngoài việc chăm lo đời sống đức tin, nhà dòng còn đồng hành, nâng cao đời sống người dân thông qua nhiều hoạt động bác ái và phát triển cộng đồng. Đến nay, với sự hỗ trợ của các ân nhân, dòng đã xây dựng 20 căn nhà tình thương, tiếp tục hoàn thiện 6 căn nhà mới, tạo việc làm, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi và hỗ trợ đồng bào Stiêng gìn giữ bản sắc văn hóa. Đối với các gia đình công giáo, nhà dòng duy trì xe đưa đón để tham dự thánh lễ Chúa Nhật, tổ chức giờ kinh luân phiên và các lớp giáo lý hàng tuần. Chương trình khép lại trong bầu khí hiệp thông, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, phục vụ và sẻ chia đến những người còn nhiều khó khăn.
2: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đặc biệt, và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện của cha Rego Mendel khi đức tin gặp gỡ khoa học, và tiết mục này sẽ do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
3: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio mà hằng cứu giúp. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình đặc biệt trong tháng 7 năm 2026 này. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu đến quý thính giả cha Gregor Mendel với tựa đề của bài chia sẻ của ngày hôm nay là Khi Đức Tin Gặp Gỡ Khoa Học. Đức tin và khoa học thật sự là có đối nghịch với nhau không? Đó là một trong câu hỏi mà nhiều người hỏi các cha. Người ta thường nghĩ rằng là càng tin vào Thiên Chúa thì càng xa rời khoa học đi. Nhưng mà lịch sử lại kể cho chúng ta một câu chuyện rất là hay. Có những con người vừa là tu sĩ, vừa là nhà khoa học lỗi lạc, và chính cái niềm tin đã thúc đẩy họ khám phá ra cái vẻ đẹp của cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong Chuyên mục hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cha Gregory Mendel, một vị linh mục dòng Augustino, người được mệnh danh là cha đẻ của ngành di truyền học. Cuộc đời của cha không chỉ là cái câu chuyện về những cái hạt đậu và các định luật di truyền, mà còn là chứng tá của một đức tin. Ngài sống khiêm nhường, trung thành với chân lý và một niềm xác tín rằng khoa học càng khám phá thiên nhiên thì con người càng nhận ra cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thì xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết về cha Gregory Mendel như sau. Bài viết có tựa đề là Hạt đậu bé nhỏ. Chúng tôi là những người của thế giới thực tế. Một viên chức hâm hực nói, ông hãy giữ những điều bí ẩn, thần bí cho riêng mình, và cả những điều thần bí của ông kia nữa, bất kể ông ấy đã làm những thí nghiệm gì đi chăng nữa, đây là thời đại của khoa học. Và người đàn ông, nửa như ngượng ngùng, đang di chuyển một đài tưởng niệm bằng đá granite lớn khỏi bệ của nó, để đặt tạm lên càn của một chiếc xe nâng. Chiếc xe chồng tràn trên mỗi ổ gà khi chở đài tưởng niệm ra phía sau tu viện dòng Augustino Thánh Thomas tại thành phố Brno, thuộc nơi ngày nay là Cộng hòa Séc, nhưng khi ấy còn là nước Czechoslovakia, một quốc nhỏ của khối Liên Xô. Đó là năm 1950, khi các tu sĩ bị trục xuất khỏi tu viện đối với chính quyền Cộng sản, dường như chẳng mấy quan tâm gì đến việc viện phụ tiền nhiệm Alphonse Jandrau đã bị Đức Quốc xã xử tử năm 1945 vì chống lại chế độ của họ. Cũng chẳng quan tâm gì người có tượng đài đang bị dời đi khuất mắt ấy là ông Gregor Mendel, được cả thế giới tôn vinh là nu thinh của ngành di truyền học. Đài tưởng niệm ấy khá đơn sơ, cha Mendel được khắc họa như một tu sĩ trẻ với khuôn mặt hiền hòa, vui tươi, đứng giữa hai hàng cây đậu Hà Lan cao vút. Tay phải của ngài đặt lên một thân cây đậu, tay trái mở rộng hướng về phía trước. Trên bệ tượng ghi tên ngài cùng năm sinh và năm mất, 1822 đến 1884. Phần phù điêu phía dưới khắc hình một người nam và một người nữ quỳ gối, khỏa thân như Adam và Eva đối diện nhau, tay phải vươn ra nắm lấy nhau. Hình ảnh ấy thật thích hợp, bởi toàn bộ công trình nghiên cứu của cha Mendel đều xoay quanh sự kết hợp giữa người nam và người nữ và những đặc tính được truyền lại cho con cái của họ. Thật đáng mừng, ngày nay đài tưởng niệm ấy đã được đặt ở vị trí trang trọng. Tu viện đã được trao trả lại cho dòng Augustino. Trong khu viên có một bảo tàng tên là Mendel, cùng một khu vườn đầy hoa khoe sắc, biểu lộ vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, vẻ đẹp từng khơi nguồn cảm hứng cho vị tu sĩ ấy, bởi ngài nhận ra đó chính là công trình của Thiên Chúa. Bạn cũng sẽ vui khi biết rằng cha Lucas Martinez, viện phụ hiện nay, chỉ lớn hơn tôi một tuổi, trước đây từng là sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng. Sau đó, ngài quyết định bí mật học thần học. Vào thời ấy, chỉ riêng quyết định đi ngược lại tinh thần hiện đại và làn sóng của tương lai ấy cũng đủ để khiến ngài có nguy cơ bị bắt giam.
2: Kho tàng vô tận trong một căn phòng nhỏ. Trong khi Gregor Mendel kiên trì thí nghiệm nhiều năm, tỉ mỉ trên cây đậu Hà Lan và nhiều sinh vật nhỏ bé khác, cẩn thận chăm cho chúng, ghi chép từng đặc tính, lai tạo qua nhiều thế hệ, thì giới khoa học lúc bấy giờ đang say mê các học thuyết của Charles Darwin. Tuy nhiên, Mendel không hoàn toàn hài lòng với cách giải thích của Darwin. Không đi sâu vào các chi tiết, có thể nói vấn đề cốt lõi cũng giống như trong cơ học lượng tử. Liệu thiên nhiên được cấu thành từ những đơn vị riêng biệt hay là một dòng biến đổi liên tục? Nhiều người nhớ đến tác phẩm làm nổi tiếng thế giới của Darwin, Nguồn gốc các loài. Thế nhưng trong tư tưởng Darwin, bản thân khái niệm loài dường như không phải là những thực thể hoàn toàn tách biệt. Sư tử dần dần chuyển tiếp thành mèo nhà, mọi biến đổi đều diễn ra bằng những bước rất nhỏ liên tục. Nếu đem lai một cây đậu cao với một cây đậu thấp, người ta có thể nghĩ rằng cây con sẽ cao ở mức trung bình giữa hai cây bố mẹ, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Thế hệ đầu tiên luôn là cây cao. Tuy nhiên, nếu tiếp tục cho những cây cao ấy lai với nhau, thì ở thế hệ kế tiếp sẽ xuất hiện cả cây cao lẫn cây thấp, theo đúng tỷ lệ 3-1. Những cây cao sẽ cao y hệt cây cha ông của chúng, còn những cây thấp cũng thấp hệt như trước. Cha Mendel không chỉ nghiên cứu cây đậu, cũng không chỉ viết lại chiều cao của chúng. Cha chọn 7 đặc tính rõ ràng của cây đậu, rồi tiến hành lai tạo hàng chục nghìn lần. Nhiều khi, cha chỉ sử dụng một hạt phấn hoa duy nhất, tách riêng và quan sát dưới kính hiển vi. Qua đó bác bỏ quan điểm của Darwin cho rằng một hạt phấn riêng lẻ không đủ để thụ tinh.
3: Sau mỗi thí nghiệm, cha Mendel đều cẩn thận ghi lại kết quả. Những gì vừa trình bày cho thấy quy luật hoạt động của các gen trội và lặn theo từng cặp. Muốn có một cây đậu thấp hoặc một người có đôi mắt xanh thì cả hai gen đều phải mang đặc tính lặn. Điều đó cũng giống như tung đồng xu hai lần và cả hai lần đều phải ra mặt ngửa hay mặt sấp. Một trong những người ngưỡng mộ cha Mendel nhất là ông William Bateson, nhà sinh học đã đặt ra thuật ngữ genetic, có nghĩa là di truyền. Năm 1894, Bateson kêu thí nghiệm lai giống kéo dài nhiều năm để phân biệt những đặc tính có xu hướng trở về mức trung bình với những đặc tính mang tính gián đoạn. Mãi đến năm 1900, ông mới phát hiện rằng cha Mendel đã hoàn thành chính những thí nghiệm ấy từ nhiều năm trước. Thật đáng tiếc, vào thời cha Mendel, hầu như không ai chú ý đến công trình mà cha đã công bố năm 1866 trên tạp chí khoa học của thành phố Brno. Nhưng cha Gregor Mendel không làm khoa học để tìm kiếm danh tiếng. Không lâu trước khi qua đời, ông chỉ lặng lẽ nói, rồi thời của tôi sẽ đến. Và quả thật, thời của cha đã đến. Ngày nay, chúng ta biết rằng trong hạt giống của sự sống ẩn chứa những điều kỳ diệu khôn lường, sự vận hành và tương tác của các gen, những đơn vị xác định riêng biệt phức tạp đến mức vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thư viện lớn nhất thế giới chứa bao nhiêu thông tin, vẫn còn ít hơn lượng thông tin được lưu giữ trong một tế bào sống duy nhất. Cha Gregor Mendel là một con người biết rõ điều gì là ưu tiên trong cuộc đời của cha. Trước hết và trên hết, Ngài là một linh mục của Thiên Chúa. Chính vì thế, cái việc nghiên cứu công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong thiên nhiên trở thành một phần tự nhiên trong ơn gọi của Ngài. Tôi thấy con người của cha Mendel thật đáng mến. Ta có thể hình dung Ngài lặng lẽ trong khu vườn của tu viện, chăm sóc hàng nghìn cây đậu Hà Lan, hoặc dù kết quả của những thí nghiệm ấy nay không còn lưu lại, miệt mài nuôi từng đàn ông, hết tổ này đến tổ khác, với những ông chúa thuộc nhiều giống khác nhau được mang về từ khắp nơi trên thế giới. Trong 14 năm, trước khi trở thành viện phụ Viện Thánh Thomas, cha Mendel giảng dạy môn vật lý tại trường Red School ở Brno. Hãy thử tưởng tượng xem những cậu học sinh tuổi thiếu niên đã nhận được gì từ một người thầy như thế. Ngài tận tụy với công việc giảng dạy, và theo mọi lời kể, Ngài đã truyền cho các học trò niềm say mê thực sự đối với môn học.
2: Đến năm 1868, Ngài được bổ nhiệm làm viện phụ tu viện Thánh Thomas. Nếu cha Mendel nghĩ rằng cương vị mới sẽ giúp mình có thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu khoa học, thì Ngài đã lầm. không chỉ những bổn phận của một viện phụ cản trở Ngài. Điều còn gây khó khăn hơn chính là chính quyền của đế quốc Áo. Trước cuộc chiến với nước Phổ của Bismarck năm 1866, đế quốc Áo vốn có mối quan hệ rất mật thiết và nhiệt thành với giáo hội. Đó là thời kỳ nở rộ của học thuật, nghệ thuật và các cơ sở tôn giáo. Thế nhưng sau thất bại của Áo trong cuộc chiến, những lực lượng theo chủ nghĩa thế tục dần nắm quyền. Hết đạo luật này đến đạo luật khác được ban hành nhằm tước bỏ những quyền lợi lâu đời của giáo hội, từ quyền giáo dục, ngay cả trong những trường học do chính giáo hội thành lập, cho đến vô số quy định được dựng lên để hạn chế ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội. Một trong những đạo luật gây bất bình nhất là việc áp thuế lên các tu viện như tu viện Thánh Tô-ma. Vì thế, viện phụ Mendel buộc phải đứng lên bảo vệ quyền của giáo hội và công lý trước chính quyền đế quốc. Những năm cuối đời của Ngài vì thế bị bao phủ bởi những cuộc đấu tranh và nhiều cay đắng. Có lẽ bạn biết rằng một trong những bạo chúa tàn ác nhất của thời hiện đại là Joseph Stalin. Chính ông đã tự đặt cho mình họ Stalin, nghĩa là thép. Thật dễ hiểu tại sao ông ta không để bất cứ tình cảm hay cá nhân nào cản trở con đường giành quyền lực tuyệt đối trong Liên bang Xô Viết, cũng như tham vọng thống trị cả thế giới bằng chế độ Cộng sản, điều mà ông ta tin là kết quả tất yếu của tiến trình lịch sử.
3: Năm 1950, khi những người Cộng sản dời bức tượng tưởng niệm cha Mendel ra phía sau tu viện, quả thật nhiều người đã nghĩ rằng chủ nghĩa Stalin sẽ còn tồn tại rất lâu. Thế nhưng, người tự xưng là người thép ấy đã qua đời năm 1953. Đến năm 1991, thiên đường Cộng sản mà ông ta mơ tưởng đã tự sụp đổ vì chính sự bất lực và tuyệt vọng của nó. Còn cha Gregor Mendel thì lại biểu lộ một sự kiên vững khác, đó là sự kiên vững của niềm xác tín. Trong lịch sử giáo hội, chúng ta vẫn thường gặp những con người hiền lành và khiêm nhường như thế. Họ không có vũ khí nào ngoài niềm tin đơn sơ rằng điều đúng vẫn là điều đúng và điều sai vẫn là điều sai. Chính niềm xác tín ấy giúp họ dám đối diện với bộ máy quyền lực khổng lồ của chính quyền, với cơn cuồng nộ của đám đông hay với những tập tục tăm tối của một thế giới ngoại giáo. Cha Mendel cũng vậy, Ngài không nhượng bộ. Ngài chấp nhận để tài sản của tu viện bị nhà nước cưỡng chế tịch thu, còn hơn là phải thỏa hiệp với một nguyên tắc không công bằng. Và Ngài đã đúng, đạo luật ấy cuối cùng bị bãi bỏ. Nhưng khi điều đó xảy ra, thân xác của cha Mendel đã trở về với cát bụi. Nếu có dịp đến Brno, nhất định bạn sẽ ghé thăm tu viện đẹp ấy, cùng nhà nguyện và những khu vườn bao quanh. Từ đó hãy ngước nhìn ngọn tháp của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô vươn cao phía sau. Bảo tàng cha Mendel trưng bày rất nhiều tư liệu quý giá, dù kiến trúc của nó khá tối giản và lạnh lẽo. Còn tượng đài được dựng lên nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cha Mendel, đặt tại quảng trường Mendel, được cho là mô phỏng hình ảnh cây đậu Hà Lan. Thế nhưng theo tôi, nó lại giống như một đội quân, những sinh vật kim loại khổng lồ từ hành tinh khác kéo đến xâm chiếm hơn là một công trình tưởng niệm. Nó quá lạ lùng, quá vô cảm và quá thiếu tính con người. Nếu mức dường như phủ nhận mọi liên hệ giữa điều mà nhà khoa học nghiên cứu với điều mà người của Thiên Chúa đã tin tưởng, cầu nguyện và sống, có lẽ người nghệ sĩ ấy sẽ làm tốt hơn nếu lắng nghe chính lời của cha Mendel đã giảng trong một bài giảng phục sinh. Một trong hai bài giảng của Ngài còn được lưu giữ đến ngày nay. Trong bài giảng ấy, cha Mendel nói rằng, thật có ý nghĩa khi Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena dưới hình dáng một người làm vườn. Qua hình ấy, Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng thế giới tự nhiên và thế giới siêu nhiên phải kết hợp với nhau, đến nơi con người phát sinh sự sống đích thực. và sự sống ấy phải được ban một cách dồi dào. Điều đó đã trở thành hiện thực nơi cha Gregor Mendel. Ước gì điều ấy cũng trở thành hiện thực nơi nước Cộng hòa Séc hôm nay và nơi mỗi người chúng ta. Đó là bài viết về cha Gregor Mendel. Để tóm tắt một chút xíu cái bài viết mà chúng ta mới vừa nghe qua. Bài viết nói rằng cha Gregor Mendel là một tu sĩ dòng Augustino và cũng là lại gọi là cha đẻ của ngành di truyền học. Cha đã dành nhiều năm âm thầm nghiên cứu những cái cây đậu Hà Lan trong cái khu vườn tu viện. Chị Mai Quỳnh chắc biết cái cây đậu Hà Lan ha.
2: Cái cây nó giống như là con biết nó leo phỏng thưa cha, nó leo rồi nó ra những cái quả mình ăn, nếu
3: rồi.
2: Mà già đó thì mình ăn được cái đậu.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, non
3: nó
2: thì
3: dài dài nhỏ nhỏ nó có mấy cái đậu.
2: Vâng, nó có mấy đậu nhỏ nhỏ đó. Rất là ngon mà bây giờ họ bán mắc lắm cha, lá của cây đậu Hòa Lan cũng 7-8 đồng.
3: Dạ,
2: một
3: rồi.
2: Cái bịch.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Chứ không phải là một hao đâu, một cái bịch như vậy đó.
3: Dạ. Thường thường mình hấp hay là mình xào với gì đó.
2: Hấp rồi hoặc là xào với tôm, với làm gì cũng ngon hết đó.
3: Dạ. Đúng rồi, cái cây đậu đó, cây đậu Hòa Lan đó. Thì cha recommend khám phá ra những cái quy luật di truyền làm cho thay đổi cái nền khoa học của thế giới thời đó. Cái điều đáng nói là cha Mendel không cứ nghiên cứu để tìm danh tiếng, nhưng mà vì ngài tin rằng đó là thiên nhiên là công trình của Thiên Chúa, mà mình càng tìm hiểu cái công trình của Thiên Chúa thì mình càng thấy cái sự khôn ngoan vô biên của Thiên Chúa. Nhưng mà thế nhưng cái cuộc đời của cha Mendel không chỉ có là chỉ có khoa học, ngài cũng trở thành là một viện phụ. Rồi ngài cũng phải đối diện với những cái áp lực chính trị, rồi chống đối từ chính quyền và những cái bất công đối với giáo hội của thời đó. Cái dù công trình khoa học của cha gần như đã bị lãng quên lúc mà sinh thời, và dù là phải trả giá vì phải bảo vệ cái lẽ phải và sự thật, thì cha Mendel vẫn kiên trì sống ơn gọi linh mục với cái lòng trung thành và khiêm nhường. Và cuối cùng là lịch sử đã minh chứng rằng cái quyền lực rồi sẽ qua đi, nhưng mà chân lý thì vẫn còn tồn tại. Thì mình đọc cái bài viết mình thấy cha nói về di truyền học đó. Để mà thí dụ người ta nghĩ là cha cao 10 mét, mẹ cao 5 mét thì đứa con sẽ trung bình khoảng 7 mét. Nhưng không phải vậy, đúng không? Qua cái di truyền học là cha chứng minh rằng đó là để một đứa con cao giống như bố mình đó, là hai bên, một bên phía cha, bên phía mẹ phải có cái gen và nó có cái chiều cao đó mới được.
2: Nó có cái chin lặng và cái chin trội.
3: Đúng rồi.
2: Hồi đó con học về sinh vật đó cha vui lắm. Làm sao mà cả bố mẹ cao mà tự nhiên nó lòi ra một cái lùng.
3: Đúng rồi, tại sao vậy?
2: Đó rất là
3: hỏi, đó có phải là
2: rất là hay. Mà con thấy rõ ràng á, ở trong sở làm của con á, hai vợ chồng mỗi người một nước khác nhau, nhưng mà khi mà sanh con á, một con mắt bồ xanh, một con mắt màu nâu cha.
3: Đấy.
2: Trời ơi, nó giống như là người alien á, là người ở ngoài hành tinh. Nhưng mà con thấy rất tuyệt vời. Khám phá ra, khoa học khám phá ra những cái bí mật trong thiên nhiên, chứ không phải là creation, đúng không thưa cha? Tìm ra những cái công thức. Đó, rồi đó là... Đó là cái công thức này á, con nghĩ là Chúa tạo nên vũ trụ. Chúa để ở trong cái lòng vũ trụ những cái công thức. Nếu mà con người mà tìm ra được đúng những cái công thức đó thì nó sẽ ra. Đó giống như là nướng bánh cake. Nếu mà mình cho cái trứng rồi bột nổ vô thì nó không ao ra cái bánh. Nếu mà cho những cái thứ nó không có đúng thì cho xi măng vô thì sẽ ra thành bánh đâu hả
3: chính xác
2: tuyệt vời. Vậy thì bây giờ giữa cái đức tin và cái khoa học đó thì chúng ta phải chọn như thế nào?
3: Đúng rồi. Mình biết là qua cuộc đời của cha thì cha dành một thời gian rất lâu để nghiên cứu về cái này ha, về di truyền học, để biết được các đặc tính của thí dụ người cha, người mẹ được truyền lại cho con như theo cái quy luật như thế nào. Mà mình hiểu được cái quy luật thì mình biết Thiên Chúa tạo dựng như vậy. chứ không phải là ngẫu nhiên nữa. Giống như chị nói sao, nó có cái quy luật trong những cái việc mình làm thì cha là người nghiên cứu, để sau này mình học mà thấy ô, cũng là nhờ công của cha Mendel mà mình học tâm, phải bỏ công sức ra mình học mình biết. Đó, thì cái đức tin và khoa học đó, ngài là một người linh mục, nhưng mà cái này là liên quan đến khoa học, di truyền học đó. Nhưng hai cái nó không có đối nghịch với nhau, mà hai cái nó bổ túc cho nhau. Nhiều người ngày nay thì người ta vẫn nghĩ rằng là muốn tin vào Thiên Chúa thì có khi là phải từ bỏ khoa học đi, tránh xa khoa học, hay là ngược lại, nhưng mà không phải vậy. Cha Gregor Mendel chứng minh là hoàn toàn nó trái ngược như vậy. Chính vì mà tin có một đấng tạo hóa và ngài tràn đầy khôn ngoan, nên ngài càng muốn khám phá những cái quy luật. Thì khôn ngoan của Thiên Chúa là coi những cái quy luật mà Thiên Chúa đặt vào thiên nhiên á. Từ đây cũng là cái lập trường thống nhất của giáo hội đó. Đức tin trả lời cái câu hỏi là tại sao vũ trụ hiện hữu. Còn khoa học thì giúp chúng ta hiểu là cái vũ trụ nó vận hành như thế nào. Hai cái điều ấy nó đâu có ngược với nhau đâu, nhưng mà nó bổ túc với nhau. Thí dụ mình biết là tại sao ai tạo ra cái vũ trụ này, Thiên Chúa. Còn cái khoa học thì giải thích, vậy thì Thiên Chúa tạo dựng ra thì cái quy luật nó như thế nào. Thí dụ một ngày thì trái đất phải xoay hết 24 tiếng, đúng không? Thí dụ vậy, hay là xoay hết một vòng là 365 ngày, đó thì cái đó là khoa học giải thích. Nhưng mà đâu nó không có ngược với nhau. Cho nên Thánh Vịnh cũng có nói là trời xanh tường thuật vinh quang của Thiên Chúa đó. Cho nên mỗi cái khám phá mà khoa học chân chính đều có thể trở thành một cái lời ca tụng là đứng sáng tạo là Thiên Chúa. Cho nên nhiều ngày nay là nhiều nhà khoa học công giáo vẫn đang phục vụ nhân loại trong các lĩnh vực như là y khoa, rồi thiên văn học, rồi vật lý, rồi sinh học. Cái điều đó nhắc chúng ta rằng là người Kitô hữu không sự sợ thật, không có sợ sự thật đâu, bởi mọi sự thật đều phát xuất từ Thiên Chúa. Cho nên hai cái nó bổ túc với nhau, khoa học với đức tin nó luôn luôn bổ túc với nhau.
2: Dạ thưa cha, con có nghe một câu là khoa học tinh thông thì là gần Thiên Chúa, mà khoa học nông cạn thì xa Thiên Chúa. Nếu mà mình không thấy vũ trụ, mình thấy nếu mà ngẫu nhiên mà cái vũ trụ này hình thành thì nó vô lý quá, tự vì nó có một cái trật tự, phải không thưa cha? Rồi nhìn vào con người của mình cũng vậy, mình cũng có một cái trật tự trong cơ thể. Nếu mà mình ăn uống không đúng thì mình sinh bệnh. Rồi mình ăn không có ăn rau thì mình bị táo bón. Cái đó là cái lẽ đương không thể nào mà ngẫu nhiên mà nó xảy ra được, nó phải có cái quy luật. Nếu mà mình thấy được cái vũ trụ nó đẹp như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào, mà mình thấy con người của mình tuyệt vời như thế nào, thì mình mới tìm ra được Thiên Chúa là cái đấng tạo thành vũ trụ, chứ không phải là nó ngẫu nhiên. Nếu mà quan ngẫu nhiên thì làm sao mà nó ra được một cái trật tự như vậy, phải không thưa cha?
3: Chính xác.
2: Con thì con không học là nhiều, nhưng mà con thấy tuyệt vời quá. Khi mà mình đi travel, mình thấy mình bay lên trên không, nói Thiên Chúa ở trên thiên đàng, mình bay lên mình đâu có thấy Thiên Chúa đâu. Nhưng mà mình thấy cái vũ trụ nó tuyệt vời, nó có cái quy luật là mặt trăng thì xoay con mặt đất, mà mặt đất thì xoay con mặt trời, rồi có ngày có đêm. Nếu mà ngẫu nhiên thì làm sao mà mình nhận biết được cái này nó là vinh quang của Thiên Chúa. Chính có xác. Cái bài hát đó cha ha, bài hát đó vinh quang Chúa vậy đó.
3: Và là cha Mendel là chứng minh cái việc đó.
2: Thì cha đi trước thế hệ, cho nên nó người ta không hiểu, cho nên người ta mới nghĩ là mới có cái câu đầu tiên đó. Khi mà nói là ông hãy giữ cái bí mật của
3: ông.
2: đúng là ngu đần thiệt. Con thấy là những người mà không có học hỏi, không có tìm hiểu được, không có thấy được, mắt cứ nhắm lại, không có mở mắt ra mà nhìn thấy vũ trụ, thì sẽ không thấy được cái nhiệm màu của việc tạo thành trời đất của Thiên Chúa, thưa cha.
3: Mình thấy là đức tin và khoa học nó không có bắt người Công giáo chúng ta phải chọn một trong hai. Ngày nay nhiều người cho rằng khoa học càng phát triển thì Thiên Chúa càng không còn có chỗ đứng rồi đó, gọi là cổ hữu hay là gì đó, nhưng không phải đâu. Thí dụ ngày hôm nay thì người ta phát triển ra trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa gen cũng có rồi nha, rồi công nghệ sinh học nè, đặt ra nhiều cái câu hỏi về đạo đức lắm. Nhưng mà người Công giáo chúng ta đâu có sợ là khoa học, người ta hiểu khoa học càng nhiều là ngược lại với đức tin đâu. Nhưng mà cũng không có thần tượng khoa học. Đức tin nó giúp khoa học phục vụ con người, chứ đâu phải là thống trị con người. Mà ngày nay có khi người ta dùng khoa học để thống trị con người đó, để đi control con người đó. Nhưng mà đức tin của mình là mình nhìn là khoa học phải giúp con người để phát triển, để biết Thiên Chúa, chứ không phải là thống trị. Cho nên là khoa học giúp chúng ta khám phá ra cái công trình Thiên Chúa tạo dựng, và cái công trình đó nó giúp cho chúng ta, giống như Chúa nói đó thôi, Thiên Chúa tạo dựng nhìn trái đất vũ trụ thật sự là cũng cho con người hết. Cho nên cái cách nhìn đó mới là cái cách nhìn đúng, và nó phù hợp, đức tin hài hòa với khoa học.
2: Con thấy nhiều bác sĩ lên đài nói là lúc này thì nói là uống vitamin tốt, cần phải uống cho nhiều, rồi có lúc khác lại bảo không có nên uống nhiều. Tức là khoa học nó không có, nó thay đổi, phải không thưa cha? Hôm nay yes, ngày mai lại say no. Cho nên mình làm sao mình sống mà mình không có cái niềm tin trong một cái xã hội như vậy, thì bây giờ mình phải như thế nào? Nếu mà mình có cái đức tin vững mạnh đó, thì mình sống trong một cái thế giới nó có thay đổi thì mình vẫn không thay đổi, phải không thưa cha? Mình có niềm tin vào Thiên Chúa.
3: Các bác sĩ và các nhà khoa học đôi khi thay đổi cái khuyến nghị của họ. Hôm nay họ nói có thể như chị nói uống cái này, nhưng mai
2: ngày mai bảo ụt cái đó gây cancer. Uống nhiều ra gây cancer. Chú tôi nếu mà mình cứ đi theo bác sĩ thì có ngày em không biết cái cơ thể của mình nó sẽ đi về đâu.
3: Nên là chúng ta theo Chúa đây. Đầu tiên là chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa trước. Đầu tiên phải có đức tin vào Thiên Chúa, sau đó là Thiên Chúa sẽ ban cho mình một cái lý trí. Mình phải dùng đầu óc. Đức tin không có loại bỏ khoa học đâu, nhưng mà Chúa ban cho con người cái trí khôn á, để mình khám phá ra, để mình nghiên cứu, hay là mình học hỏi, mình hỏi coi. Vì thế chúng ta nên lắng nghe những hướng dẫn y khoa thì có, dựa trên bằng chứng tốt, đàng hoàng. Chứ có khi người ta nói có rồi nó không, bây giờ mình nên có tin hay không, mình phải cần một cái opinion của người khác nữa. Rồi cũng đừng có tuyệt đối hóa cái ý kiến của con người. Có khi mình tuyệt đối quá đấy, có khi người ta nói ồ người này phán như vậy tôi phải nghe. Nhưng mà mình có thể đi tham khảo thêm nhiều nơi nữa mà. Rồi cuối cùng là mình sống khiêm nhường thôi. Cái lòng khiêm nhường nó hay là Chúa sẽ cho mình biết.
2: Vâng, mình có cái sự khôn ngoan, phải không thưa cha? Có nhiều người cứ nghĩ là thôi bây giờ nếu mà vậy thì mình tin vào Chúa, mình không uống thuốc.
3: Cũng không được.
2: Thì cũng không được. Mình Chúa tạo ra cho mình cái trí khôn thì khoa học tìm hiểu và chế tạo ra những cái phương thuốc để chữa cho cái bệnh này bệnh kia. Nếu mà mình cứ nghĩ là thôi bây giờ cứ tin, cứ cầu nguyện đi, rồi mình không cần phải uống thuốc, mình khỏi, cũng không được, phải không thưa cha?
3: Chính xác.
2: Vâng, hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục đặc biệt tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những chia sẻ, những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời trong phút suy niệm cuối giờ.
3: Lạy Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con trí khôn ngoan để khám phá những kỳ công trong công trình tạo dựng của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương cha Mendel, luôn sống khiêm nhường, trung thành với ơn gọi và can đảm tìm kiếm sự thật. Xin cho mọi kiến thức và thành tựu của nhân loại luôn được sử dụng để phục vụ sự sống, tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
4: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

một sự nghiệp ý nghĩa, hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã đến ngày thứ sáu cuối tuần rồi, cũng là một ngày vui. Vui là bởi vì chúng ta sắp sửa được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Vui là bởi vì một số quý vị sẽ có những cái chương trình sinh hoạt, gặp gỡ vui với bạn bè. Từ những cái buổi party thời điểm này ở Bắc California là một cái thời điểm rất là lý tưởng để làm những cái buổi barbecue, những cái buổi party ngoài trời hoặc là phía sau vườn nhà sau, nó không có nóng lắm thưa quý vị, nhưng mà đến cuối tuần này thì bắt đầu là hơi nóng. Cuối tuần này có thể
1: nó quá nóng luôn, đối với em là quá nóng, 90 mấy độ, là quá
0: lên trên 90 độ, và cho nên là nó sẽ hơi khó chịu. Chứ nếu mà trong những ngày trước hoặc là cuối tuần trước thì rất là lý tưởng, nhưng mà vẫn là một cái thời điểm mà quý vị có thể tiếp tục vui chơi, bởi vì nóng thì có quạt rồi, có bạn bè tới thì cái nóng chắc nó cũng không có làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta ngồi trong mát, vân vân. Và bây giờ đã là gần như là cuối hôm nay là tháng cuối tháng 7 rồi,
1: dạ, ngày cuối cùng. Ngày cuối đó anh.
0: Ngày cuối cùng của tháng 7 thì chúng ta chỉ còn có một tháng hơn nữa, tháng 8. Rồi bắt đầu qua tháng 9 thì bắt đầu thời tiết nó chuyển thu rồi.
1: Yeah.
0: Thông thường thì sau cái ngày lễ lao động vào tháng 9 thì coi như gần như là bắt đầu bước vào mùa thu. Chỉ có cái điều đó là ở California của chúng tôi thì không có bốn mùa rõ rệt. Gần như chỉ có mùa nóng và mùa lạnh thôi. Nói trắng ra là mùa mưa và mùa nắng. Còn cái chuyện mà hè mà sáng thu nó không có rõ rệt, ngoại trừ một số những cái vùng ở trên phía Bắc California thì có những cây phong, có những cái khu rừng thì, và nó hơi thời tiết nó hơi khác dưới đây chút xíu đó, thì mới có rõ ràng bốn mùa rõ rệt. Còn riêng ở thung lũng hoa vàng của chúng tôi thì chỉ có hai mùa thôi.
1: Chắc tại người Việt ở đông theo thời tiết của Việt Nam có hai mùa.
0: Vâng, ở Việt Nam thì chúng ta cũng chỉ có hai mùa mưa nắng thôi.
1: Dạ vâng.
0: Nhất là ở miền Nam, ở miền Bắc đó thì cũng thấy thoáng thoáng bốn mùa.
1: Bốn mùa, dạ.
0: Bốn mùa là xuân hạ thu đông, nhưng mà riêng ở miền Nam thì phải nói rằng chỉ có hai mùa mà thôi.

0: Cho nên cuối tuần nó cũng là những cái dịp mà chúng ta có cái niềm vui với bạn bè, với gia đình. Cô cuối tuần này có chương trình gì đặc biệt không?
1: Dạ không, cuối tuần này thì em khỏe rồi. Tuần rồi thì tham dự lễ 25 năm của hai sơ. Đã đi theo cái con đường tu trì được 25 năm. Thì làm cái lễ cũng lớn lắm anh, tại tụi em phải đi hát lễ ở đó. Rồi sau đó thì có tiệc ở bên hội trường để các sơ cùng về đó tham gia, rồi cũng có các cha, rồi các quý sơ, các dòng khác cũng tới. Nói chung là ngày thứ bảy tuần rồi bận rộn lắm, nhưng mà thôi tuần này thì nghỉ ngơi để cho dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.
0: Nói tới cái thời điểm, cái bốc điểm 10 năm, 25 năm.
1: Dạ vâng.
0: Những cái thời điểm đó nghe thì cũng bình thường, nhưng mà thật sự ra để vượt qua được những cái thời gian đó đối với những cái người tu hành thì nó cũng là một cái thách thức. Nhất là chung quanh rất là nhiều những cái cám dỗ. Đó cũng là lý do mà người ta làm bắt đầu hai vợ chồng lấy nhau mà được 25 năm đó, thì người ta đã làm cái lễ ăn mừng là chúng tôi vẫn còn đây, chưa có chia tay. Bởi vì cuộc sống ở bên Mỹ này rất là dễ xảy ra cái chuyện mà bất đồng ý kiến, rồi từ cái chuyện nhỏ nó xé thành cái chuyện to, rồi đưa nhau ra tòa ly dị chỉ vì một cái lý do nào nó rất là vu vơ. Thậm chí đến khi mà những cái người ông tòa hay là những cái người mà đến khuyên giải đó, nghe ra cái lý do đó, họ giật mình, nó nói ủa, những chuyện này có cái gì đâu mà phải làm lớn chuyện rồi bắt đầu ra tới cái chuyện ly dị như vậy. Nhưng mà khi mà người ta cãi nhau, người ta nóng giận thì nhiều khi cái suy nghĩ nó không có còn được chính xác nữa. Cho nên tốt nhất nên là một trong hai người thì phải có một cái người biết nhường nhịn, mà thông thường đó thì là bên phái nam. Bởi vậy cho nên người ta nói là ở hèn gặp lành.
1: Ở hèn chứ không phải ở hiền hả? Hôm nào mình phải đưa cái chủ đề này ở trong cái tiết mục những vấn đề trong cuộc sống đó anh, bởi vì em thấy là sau khi mà bắt đầu retire đó thì ông hoặc bà có nhiều thời gian hơn, không còn phải vất vả sáng sớm phải nghe cái đồng hồ chuông báo thức rồi vội vã chạy ra, nếu mà đêm qua đã sắp sẵn cơm nước hết rồi đó thì cứ phát cơm mà đi, để sẵn trong tủ lạnh cứ lấy ra rồi bỏ trong cái bát thật rồi đi. Rồi có người thì lúc đó phải vội vàng vàng, vừa pha cà phê vừa phải phát cơm này nọ, rồi chạy ra xe đề máy, rồi chạy lên trên hả, coi như là hối hả thì cái thời gian retire đó đã nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì nó lại có một cái problem là giữa hai ông bà lại có cái trận chiến, mà phải nói là từ chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh luôn, và cuối cùng thì lại đi ra ly dị. Anh thấy có tức cười không? Mà lý do là cái gì? Lý do chỉ là cái cuộn giấy toilet tissue đó anh, cái cuộn đó thì bình thường đó không ai để ý hết. Bà thì thích khi mà gắn cái cuộn đó vào đó thì nó sẽ dây ra, để khi anh kéo cái cuộn thì nó ron ra ngoài. Ông á thì lại gắn ở trong. Lý do gì không biết, nhưng mà ông lại thích gắn ở trong. Thì bình thường ai cũng bận rộn, gắn sao cũng được, miễn sao có xài thôi, miễn là khi mà cần là đừng có bị mà không có cái toilet tissue ở trong cái nhà tắm của mình. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì bắt đầu bà bắt lỗi ông, tại sao ông không làm theo tôi, ông thì bắt lỗi bà tại sao bà không làm theo tôi. Chỉ có như vậy thôi mà hai người gây lộn, gây quá chừng gây, rồi cuối cùng rồi giận nhau, chiến tranh lạnh, rồi xong rồi đến độ chịu không nổi đi ra tòa ly dị. Lý do rất là tức cười. Rồi khi mà ông tòa ông nghe ra thì ông cũng cảm thấy là cái chuyện nó quá phân lì, thì thôi bây giờ cứ xử, thấy mà cái ron mà ra ngoài thì biết ồ là bà gắn, thì thôi cũng xài cũng hết thôi. Rồi tới phiên ông gắn, mà ông cố gắng đi vô trong thì bà cũng đừng khùm lên, tại ông không khùm lên bà. Phải xử như vậy thì ông bà mới là bắt đầu mới rút lại cái đơn ly dị. Anh thấy tức cười không? Thật ra em nghĩ có nhiều cái trường hợp á, vợ chồng đó 25 năm, 50 năm cũng chưa chắc họ có những cái sự mà thấu hiểu nhau hết đâu. Có những cái nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà nó lại đi đến những cái chuyện nó không hay xảy ra. Thành ra có thể cái chủ đề này, sau cái chủ đề mà giáo dục con cái anh đưa vào trong cái chủ đề mà những vấn đề trong cuộc sống, em thấy cũng hay.
0: Cái lý do nó đơn giản lắm cô, là quẩn quá không có cái gì làm nữa.
1: Dạ.
0: Thật sự ra có người nửa đùa nửa thật nói rằng ngày xưa cái chuyện mà ở hèn gặp lành thì nó đúng như vậy. Nhưng mà bởi vì các cụ sợ mắc cỡ với con cháu đó cho nên các cụ mới nói nó trại ra một tí, thành ở hiền gặp lành, xem ra nó lịch sự hơn.
1: Mà thật sự cũng có ở hiền gặp lành mà anh.
0: Thì đúng là ở hiền gặp lành, nhưng mà cái đó là những cái cuộc sống của những cái người gọi là siêu nhân. Còn mình là người bình thường thì thôi ở hèn gặp lành cho nó chắc ăn cũng.
1: Thôi là những người bất thường hả? Còn mình chỉ là người bình thường thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên trong cuộc sống này có nhiều khi chúng ta phải tự tìm cái niềm vui cho chính mình. Nhiều khi chúng ta cứ buồn rầu, chúng ta cứ ủ rũ hoài thì nhiều khi nó cũng không có giúp gì được cho cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Thôi thì chỉ bằng chúng ta tìm những cái niềm vui. Chúng ta có rất là nhiều cái cách để mà tìm niềm vui. Tìm niềm vui từ tình yêu, tìm niềm vui từ bạn bè, tìm niềm vui từ một cái đam mê về nghệ thuật nào đó, từ âm nhạc cho đến thể thao, cho đến kỹ thuật vân vân. Nó có những cái niềm vui mà nhiều khi tới cái lúc mà khám phá ra được thì người ta thích lắm. Chẳng hạn như nếu mà nói cách đây khoảng độ 10 năm đó, thì lúc đó các cụ ít người biết được YouTube. Nhưng mà các cụ khi mà về hưu rồi mà bắt đầu sau này khám phá ra được YouTube thì thích lắm. Tôi thấy là thường như cụ nào cũng về, hễ mà có cái điện thoại trong tay là thấy coi phim hoặc là coi kịch hoặc là coi nghe nhạc vân vân. Tức là hoặc là đi tìm trong YouTube những cái bản tin giật gân, xe cán chó, chó cán xe, đủ thứ hết. Cho nên khi mà các cụ khám phá ra được nó cũng là một cái niềm vui trong cái tuổi già để mà có được cái niềm vui. Trong khi đó mà nếu mà không có những cái gì để làm thì lúc đó là cảm thấy nó nhàm chán. Vâng, cho nên người ta vẫn nói rằng khi mà về hưu rồi phải có cái chương trình chuẩn bị trước. Chẳng những chuẩn bị về vấn đề tài chánh, rồi phải chuẩn bị về vấn đề bảo vệ sức khỏe, và cuối cùng đó là phải chuẩn bị là mình về hưu rồi mình làm cái gì. Nếu mà mình làm vẫn tiếp tục làm được những cái việc mà có ý nghĩa thì nó tốt, còn nếu không thì phải có cái gì để làm. Thí dụ chẳng hạn những cái việc đơn giản là đam mê làm vườn, đi ra đằng sau để mà chăm chút cái mảnh vườn của mình, làm landscaping cho nó đẹp lên, trồng thêm cây này cây kia, hoa này hoa nọ vân vân, thì nó cũng là một cái niềm vui của tuổi già. Hoặc là thậm chí có người trồng cây, trồng những cái cây ăn trái, những cái cây mà có thể nó cho những cái quả mà chúng ta ăn được trong tương lai. Nhưng mà cái nhắc tới cái vụ mà trồng cây ăn trái đó thì nó cũng hơi vui vui một cái điều, đó là nhiều khi có người cặm cụi trồng một cái cây hồng từ nhỏ cho tới lớn, và nó cũng mất cái thời gian cũng nhiều năm lắm chứ. Đến khi nó lớn lên bắt đầu nó nở trái nở rộ ra vui lắm. Rồi mới hái xuống tặng bạn bè. Rồi bắt đầu tới cái năm thứ nhì mà nó nở trái, nó nở nhiều quá, nở rộ lên và nó chín. Rồi bắt đầu cũng phải hái xuống. Rồi bắt đầu phải đi tặng bạn bè. Rồi nhiều khi có ông nói trời ơi, tôi thằng Hùng nó mới cho tôi một bịch đây nè, ông đem cho người khác đi. Thì lỡ sách tới rồi nó thôi ông lấy giùm đi, ăn giùm đi, ăn đâu cũng vậy, ăn đây cảm ơn. Thì rốt cuộc công trình lủi thủi rồi cặm cụi trồng cây tưới mỗi ngày rồi biết bao nhiêu công sức bỏ vào đó để rồi cuối cùng ra được cái quả đó, thì lại tiếp tục phải đi năn nỉ người ta lấy cái trái đó. Cho nên có nhiều lúc thì nó cũng hơi buồn cười, bởi vì chúng ta chỉ biết có bao nhiêu người đó thôi, chứ nói thật sự ra thì cái quả hồng thì cũng có nhiều người thích, chứ đâu có phải là ai cũng có đâu. Có những người rất là muốn tặng nhưng mà không có ai tặng. Và hồng thì cô biết nó có hai loại, hồng giòn và hồng mềm, tùy theo người thích. Nhưng mà đa số thì người ta thích hồng giòn hơn, tại hồng mềm khi mà nó chín quá rồi nó ăn nó cũng khó nuốt lắm. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến hai mùa mưa nắng ở miền Nam thì chúng ta hồi tưởng lại từ cái thở xa xưa, cái thở mà ông cha của chúng ta từ ngoài miền Bắc bắt đầu đi vào miền Nam rồi khai phá cái vùng đất phương Nam. Và dĩ nhiên nếu mà nhắc tới cái chuyện mà vượt qua cái đèo Ba Dội, tức là
1: cái đó anh nói mấy địa danh ở ngoài miền Trung đó, anh, miền Bắc hả?
0: Miền Bắc. À. Cái đèo Ba Dội đó là cái đèo ngang đó cô. Yeah. Và cái ở trong lịch sử thì mình gọi đó là cái đèo Tam Điệp. À. Cái đèo mà khi mà giặc Mãn Thanh đánh qua đó, thì Ngô Thời Nhậm và Ngô Văn Sở rút quân về để cố thủ ở chỗ đó. Bởi vì cái địa thế đó nó hiểm trở lắm. Muốn vượt qua cái đèo Ba Dội nó rất là khó khăn. Và nhờ cái địa thế hiểm trở đó mà quân Tây Sơn đã cố thủ ở đó. Quân của Tô Sĩ Nghị thì đang khinh địch, cho nên đợi ăn Tết xong rồi mới tính chuyện cái chuyện mà vượt qua cái đèo đó. Mà không ngờ là trong mấy ngày mà trước Tết là đã bị ăn đòn và chạy dắt giò lên cổ. Thì cái câu chuyện về vượt qua cái đèo đó để vào phương Nam, nó nhắc chúng ta nhớ tới cái câu chuyện của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi mà ông Nguyễn Hoàng mà ông ấy bị thất sủng ở trong triều đó, và ông ấy biết là nếu mà ở lại thì thế nào cũng bị chúa Trịnh làm hại. Cho nên ông ấy mới bấn kế Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là làm sao để mà có thể vượt thoát được. Thì ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông ấy mới chỉ về cái phương Nam và chỉ về cái đồi, cái đèo Tam Điệp. Ông ấy nói là Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Có nghĩa là Hoành Sơn một dải, nó có nhiều chỗ để mà có thể dung thân lắm. Và nghe ra được câu đó thì Nguyễn Hoàng hiểu ra cái ý của Trạng Trình. Cho nên ông vào, ông tâu với chúa Trịnh xin vào trấn thủ một cái địa danh ở phía bên kia đều. Và cái nơi đó nó là một cái nơi hoang vu, chó ăn đá gà ăn muối mà. Cho nên chúa Trịnh thì đang muốn tống cái ông này đi, mà bây giờ là tự dưng tự lành nó xin đi nữa, thì chấp nhận ngay. Và coi như là đi đúng vào cái con đường mà Trạng Trình đã chỉ cho Nguyễn Hoàng. Và dĩ nhiên Nguyễn Hoàng dẫn theo gia quyến và các đệ tử cũng như quân sĩ của mình vượt cái đèo đó vào trấn thủ trong đó. Và kể từ đó thì cái con đường mà khai phá đất phương Nam nó mở đầu. Nó có nhiều cái truyền thuyết về cái chuyện mà đất phương Nam, và thí dụ chẳng hạn như người miền Nam đi. Người miền Nam đó, tại sao có cái chữ mà thí dụ kêu thứ tự trong nhà đó, anh hai, anh ba, rồi chị tư, vân vân. Trong khi miền Bắc đó thì nó không có cái chữ anh hai, mà gọi là anh cả. Thì cái chữ anh hai đó, nó liên quan đến cái truyền thuyết về tướng Nguyễn Hoàng khi mà vào đó. Và cái số hai đó, cái vị trí số hai đó, lúc nào cũng cũng được dành cho ông, cho nên người ta coi như là nói là sử dụng cái chữ cả như miền Bắc đó, thì nó phạm quý hay như thế nào đó, đại khái là nó như vậy. Thì khi mà vào khai phá một cái vùng đất mà còn hoang sơ như vậy thì dĩ nhiên đâu có thể nào mà đi 1.000 người mà còn nguyên 1.000 người. Đi 1.000 người nhiều khi chỉ còn có 500 người thôi. Chết dọc đường vì lam sơn chướng khí, vì thú dữ, vì độc trùng vân vân. Rồi cái khí hậu đủ thứ hết. Cho nên để mà khai phá được tới cái vùng đất ở phía miền Nam, nó cả một cái quá trình đi khai phá nó đầy máu và nước mắt. Lúc đó đó là người ta nói những cái vùng đất ở phía Nam là cái gì? Mũi kêu như sáo mà sáu lội thì đầy sông. Ở trên bờ đó thì cọp gầm, dưới nước đó thì sáu lội. Và chuyện mà những con cá sấu lớn, những con cọp hung dữ đó, nó phải được đánh dẹp để mà tiếp tục mở cái con đường đi về phía phương Nam. Và người miền Nam sau này được xuất thân từ những nhiều cái vùng khác nhau, cho nên sau này cái tính tình của người miền Nam nó hơi xuề xòa một chút. Và bởi vì cái bản tính đó như vậy, cho nên khi mà vào đến miền Nam gặp những cái trở ngại, thí dụ như gặp những cái vùng mà có cọp hoặc là có sấu, thì người ta ra tay người ta dẹp. Và dẹp xong đó, với cái bản tính của người miền Nam lúc đó, thì người ta lập miếu, người ta thờ. Và thờ một con cá sấu hay là thờ một con cọp thì không có ngụ ý là mình sợ nó, mà mình giống như là nể trọng. Và nước sông không phạm nước giếng, nhà ai nấy ở, không có được xâm phạm lẫn nhau. Tôi tôn trọng anh, nhưng mà anh cũng phải tôn trọng tôi. Mà anh mà lấn vô đất của tôi là tôi giết anh liền. Và chính vì cái quan niệm như vậy đó, cho nên mới có những cái tục lệ mà thờ cúng những cái thần hổ, thờ cúng những con cá sấu. Và dĩ nhiên người ta có nhiều cái truyền thuyết về vấn đề thờ thần hổ lắm. Thí dụ tại sao người ta không kêu nó là con cọp, cái tiếng đúng của nó là con cọp, mà người ta gọi nó cái chữ nó trọng hơn là con hổ, hoặc là gọi là ông 30, hoặc là ông Vằn, hoặc là ông Cển, vân vân. Có rất là nhiều cái tên để mà người ta sử dụng, người ta gọi con cọp bởi vì người ta tôn trọng nó. Mà chưa kể những cái sự tích về ông 30 nó liên quan đến cái thời mà vua Gia Long bắt đầu lên làm vua đó. Thì nó có cái vấn đề, cái tục lệ mà 30 nó liên quan tới 30 cái lượng vàng thưởng và 30 cái hèo phạt, 30 cái côn phạt. Cho nên kể từ đó người ta gọi con cọp là ông 30. Và sự tích thờ thần hổ thì nó có nhiều cái truyền thuyết khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong tiết mục Dài Thoại Điển Tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó cũng mang tính nhân văn một tí về giữa người và vật. Không phải là những con vật mà chúng ta hay nói là khát máu, chuyên môn ăn thịt người, nó không có cái tình cảm. Bởi vì con vật nào cũng vậy, nó vẫn có cái tình cảm và nó vẫn có cái suy nghĩ của nó. Từ trước đến giờ người ta nghe nói là những con cọp, những con sư tử nó rất là hung dữ, nó chuyên môn ăn thịt và xé xác những cái con vật khác để mà nó ăn thịt. Nhưng mà cái luật rừng xanh là nó như vậy. Và nếu mà chúng ta xem những cái bộ phim tài liệu về những con vật này đó, thì chúng ta mới thấy đó, con vật nào nó cũng có cái tình cảm. Thí dụ chẳng hạn như cái tình mẫu tử đi, có những con sư tử hay là đặc biệt là những con cọp hoặc là những con gấu, nhiều khi nó sinh ra rồi nó đói, ở vào một cái nạn hạn hán, rồi con gấu mẹ nó cũng đói, rồi nó phải đi ra ngoài, nó tìm đủ cách để mà nó tìm cái thức ăn về cho con gấu con, rồi nó bị tấn công, nó bị thương, rồi nó phải bò về ở đó, để rồi cả hai mẹ con đều đói. Cho nên nếu mà nhìn con cọp, con sư tử hoặc là con gấu khi mà nó tấn công người ta để nó ăn thịt, ví dụ như vậy, thì thấy nó có vẻ nó tàn ác. Nhưng mà bất cứ cái loài vật nào nó cũng có cái tình cảm của nó. Đó là cái lý do mà người ta nói là hùm dữ không ăn thịt con. Bởi vì nó khó, vẫn có cái tình mẫu tử thiêng liêng ở trong đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích thờ thần hổ. Cái câu chuyện này nó vẫn còn lưu truyền ở những cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bây giờ người ta gọi chung một cái tên gọi là Thanh Nghệ Tĩnh. Chả biết là ráp lại làm cái gì. Nhưng mà nó là ba vùng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
1: À, giống như Bình Trị Thiên hả?
0: Dạ, Bình Trị Thiên thì là ba cái địa danh gì cô?
1: Cái gì? Bình Trị Đà rồi Quảng Trị. Tại vì với cái người ở hồi xưa mấy cái em mà nó làm đề ly cho em á, nó nói á, tại đặt cái vùng Bình Trị Thiên bởi vậy á, cứ đòi trị ông trời, bởi vậy cứ bị mấy cái mà mỗi năm đều bị những cái thiên tai đó anh, tại đòi Bình Trị Thiên. Em không nhớ nó nói cho em ba cái địa danh, nhưng mà em nhớ chữ trị là Quảng Trị đó, còn chữ bình là gì anh?
0: Có thể là
1: Bình Tuy,
0: Bình Định, không phải Bình Tuy là phía trong này.
1: À, Bình Định.
0: Có thể là Bình Định hay là một cái Bình Hòa gì ngoài đó, nó có một cái tỉnh Bình Hòa.
1: Quảng Trị, rồi Thiên là cái gì?
0: Thừa Thiên.
1: Thừa Thiên hả anh? Dạ.
0: Thừa Thiên gần Quế đó.
1: Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó lưu truyền ở ba cái vùng này. Kể lại rằng là vào cái thời vua An Dương Vương, thì lúc đó cái đời sống của người dân Việt Nam vẫn còn rất là đơn giản. Người ta vẫn còn đóng khố, cởi trần, sống ở những cái vùng đồng bằng và trung du. Và cái nghề chủ yếu đó là làm nghề nông và săn bắn. Thì ở làng nọ có một ông lão nhà nghèo, quanh năm làm việc vất vả mà vẫn không có đủ ăn. Không làm được ở nhà, phải lên rừng đốn nứa đem về làm bè, rồi dựng lều ở trên sông Lam, và ngày ngày đó tần tảo để mà làm cái công việc đưa đò để mà kiếm sống. Và cái vùng mà ông lão làm việc đưa đò nó nổi tiếng là có rất là nhiều những con cọp dữ, và nó hay mò ra ngoài để nó bắt người, nó ăn thịt. Từ cái chỗ này thì chúng tôi ngừng lại một chút để nói về những cái con vật đó. Ngay cả con cọp đó, nó đi săn mồi nè, nếu mà trong rừng đó mà có nhiều loại thú khác để mà nó săn để nó ăn thịt đó, nai, mển hay là bất cứ con gì đó, mà nó nhiều trong đó đó, nó không có quẩn nó đi ra ngoài sớm để mà nó bắt người đâu. Nó cũng sợ chứ. Nhưng mà đến cái lúc mà nó đói quá rồi, trong đó không còn con gì để nó ăn thịt đó, thì nó mới đi ra ngoài. Và những cái vùng mà nó cọp nó hay đi ra ngoài là bởi vì trong đó nó không có còn cái gì để nó ăn hết trơn á. Thì cái vùng đó nó hay đi ra ngoài, nó bắt người, nó ăn thịt. Thì một hôm có một cái đoàn người lên làm rẫy, gặp 5 con cọp đang rình trên hòn đá ven đường chờ người đi qua để mà bắt. Thì ông lão đang chống bè trên sông thấy như vậy mới kêu lớn cảnh cáo để cho cái đoàn người này quay trở lại. Thì nghe tiếng động mới cọp nó đuổi theo, nó bắt được một người và nó ăn thịt. Và cái người xấu số đó lại chính là phụ thân của cái người chèo đò này. Thì có một lần khác thì ông lão chèo đi qua ở trên sông, thì có một con hổ xám nó chờ ông này đến để nó nhảy xuống bè nó bắt ổng ăn thịt. Và nào ngờ cái bè nứa nó bị trệt ra, tức là những cái cây nứa người ta ráp lại, cột lại bằng những cái dây rừng nữa con, cho nên nó có hở ra chứ nó đâu có sát kín mít được. Thì con cọp nó nhảy lên cái chân sau, nó bị kẹt chặt cứng ngắc ở chỗ cái khe hở đó, và hễ mà càng dãy đó thì chân nó càng lún sâu xuống. Và cây nứa thì nó nổi tiếng là nó rất là bén, càng lún sâu xuống thì nó càng bị cái nứa nó cắt, máu chảy đầm đìa, và cọp nó đào quá nó la om sòm cả khu rừng, làm cho mấy con vật kia cũng hoảng sợ chạy toán loạn. Trong khi đó nó thì cái ông lão chèo đò này hết sức là bình tĩnh, một tay cầm con dao, một tay cầm cây đuốc tới, nói đó, nhà ngươi đó là dòng dõi ở trên trời xuống trần gian để mà sinh sống, sao mà nỡ bắt con người để ăn thịt như vậy? Ta thì bây giờ già yếu và xin hiến thân, nhưng mà chỉ xin ngài một điều là kể từ bây giờ đừng có giết hại con người nữa. Và nói xong ông mới cầm cái dây, cái dao chặt cái sợi dây mà ráp mấy cái bè lại cho nó bung cái nứa ra, rồi lấy tro thấm dầu quả bôi vào cái vết thương để cầm máu cho con cọp. Ngày xưa ở Việt Nam nó cái tro nó nhiều khi nó cầm máu cũng rất là hay cô. Và con cọp nó mang ơn, nó quỳ xuống bằng hai chân sau, hai chân trước nó chắp lại, nó cảm ơn, rồi nó mới chạy vào trong rừng. Nhưng mà như tôi nói, nó ở trong rừng đói quá cho nên rốt cuộc nó vẫn phải mò ra để nó kiếm người, nó bắt ăn thịt. Và rồi một ngày nào đó thì tới lúc mà rình thì nó nhảy ra, nó vồ đúng ngay cái ông lão này. Bởi vì con cọp đó khi mà nó tấn công, nó rình mò, nó nhảy ra thì cái chuyện đầu tiên của nó là cái gì? Nó dùng cái vuốt trước của nó chụp và nó cào, nó vồ lấy cái người đó, rồi nó cắn cổ, rồi nó lôi đi. Bởi vì nó phải có cái đòn tấn công đầu tiên đó, cái người đó mới nó mới vô hiệu hóa cái đối thủ của nó. Thì nó vồ trúng rồi nó kéo sát lên bờ. Lúc đó thì nó mới nhận ra cái người ân nhân ngày xưa đã cứu mình. Thì lúc đó nó hối hận, nó gào ầm ĩ rung chuyển cả khu rừng. Thì sáng ngày hôm sau người dân đi làm qua thì thấy xác của ông lão ở bên đường. Thì nhìn cái dấu vết là biết ông này bị cọp nó vồ. Nhưng mà không biết tại sao nó lại không ăn thịt. Cho nên người dân mới thương xót chôn cất tử tế, rồi tôn ông làm thành hoàng của cái làng. Thì người ta thấy là hàng đêm đó, cái con cọp xám này nó về, nó nằm trước mộ của ông, nó kêu la thảm thiết. Rồi cuối cùng một ngày nó gục, nó chết trước cái ngôi mộ, và nó biến thành một cái hòn đá. Thì kể từ đó những cái loài muông thú không có dám đi vào làng phá hoại. Và đặc biệt là dân làng ở đó làm ruộng, làm rẫy trúng mùa liên tục. Và sau đó con hổ xám được dân thờ cúng và tôn là thần hổ, hay là gọi là ông 30. Và nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy những cái hình tượng của con cọp đặt ở những cái ngôi đền, những cái ngôi chùa, những cái miếu, những cái mộ. Nó đều nằm ở trong cái tư thế nó quỳ, miệng hả rộng. Đó là nhắc lại cái sự tích về con cọp, nó phủ phục trước cái ngôi mộ của ân nhân của nó. Rồi trên những cái bức bình phong tại cổng của những ngôi đền, ngôi chùa, thì người ta cũng xây một cái con cọp nó đang bước xuống những cái bậc đá gập ghềnh. Và với cái tư thế đó, cái hình ảnh đó nó biểu hiện cho sức mạnh của một cái thế giới diêm vương. Và người ta thờ rất là nhiều, thờ cọp đen, cọp trắng, rồi thờ năm con cọp ngũ hổ để nó tượng trưng cho năm cái phương khác nhau. Thì ngày xưa theo cái thuyết ngũ hành thì nó có năm cái phương hướng: đông, tây, nam, bắc và trung ương. Thì lúc nào cũng vậy, cái thổ đó, nó cũng nằm ở trung ương. Thì có cái con cọp mà màu vàng đó, tức là hoàng hổ đó, ở giữa đó là cái trung ương. Xích hổ đó là con cọp màu gì cô?
1: Màu đỏ.
0: Phải không anh? Đúng rồi. Xích, cái chữ xích đó nhiều người không hiểu. Xích hổ là nó nằm ở cái phương nam, ở phương nam thuộc quả. Yeah. Lục hổ nó là ở phương đông, là màu xanh. Yeah. Bạch hổ là phương tây, và hắc hổ màu đen là phương bắc. tức là tất cả nó tượng trưng cho cái ngũ hành. Và cái này nó sẽ không có thay đổi nha, không thể nào mà nói rằng ở phía Bắc là màu đỏ được, nó từ trước đến giờ nó là như vậy. Cho nên cái thuyết ngũ hành nó sẽ không thay đổi, ngay cả trong trong truyện của Tiên Dung của ông gì tự nhiên tôi quên tên mất tên, ông Kim Dung.
1: Kim Dung.
0: Thì những cái ẩn ý trong câu chuyện, thí dụ cô thấy đó, lục hổ là phương Đông, thì cô thấy rõ ràng cái nhân vật mà Đông Tà Hoàng Dược Sư đó là ở phương Đông, ông ấy mặc áo xanh, lúc nào cũng miêu tả mặc áo xanh, trong khi đó là Tây Độc Âu Dương Phong ở phương Tây đó lúc nào cũng mặc áo trắng. Thì nó vẫn có một cái hàm ý nó rõ ràng về cái hương hướng Đông Tây Nam Bắc. Cho nên tùy theo vùng người ta sẽ thờ những con hổ, những con cọp, và người ta tôn trọng nó như thế nào. Nó qua một cái điển tích nó cũng mang cái tính nhân văn như chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Và dĩ nhiên ngay từ đầu chúng tôi đã nói rồi, người miền Nam thờ hổ không phải là sợ con hổ, mà bởi vì tôn trọng nó, coi như là anh hùng trọng nhau đó, thì sẵn sàng sẽ chống lại nếu mà con hổ nó xâm nhập vào cái khu vực của con người. Chứ người ta không phải là thờ nó là bởi vì người ta sợ nó. Và những cái hình tượng mà những cái ngôi đền mà thờ thần hổ lúc trước ở Sài Gòn cũng có nhiều nơi có lắm. Có chứ.
1: Tại vì em như... không ở Sài Gòn trước đó thành ra em không biết.
0: Nhưng mà ở Tây Đô, ở Cần Thơ có không? Chắc cũng có, nhưng mà cô khi cô không để ý đó.
1: Dạ không.
0: Chỗ nơi nào cũng có hết trơn.
1: Ô vậy hả anh?
0: Ngay cả ở Sài Gòn, từ ở cái chỗ tôi mà chạy qua bên Phú Nhuận đó, là có một cái đền của thần hổ ở đó. Và người ta cũng nhang khói thờ cúng quanh năm. Có nhiều nơi, rồi nhất là những cái vùng ở dưới quê đó. Rồi nó gần rừng, gần núi, rồi người ta lại càng có những cái ngôi đền này nhiều hơn. Và dĩ nhiên, theo cái phong tục của người Việt Nam đó, thì mỗi một làng đó, có một cái vị thành hoàng. Bởi vì cái người đó đã từng làm một cái gì đó có ích lợi cho dân làng, hoặc là đã cứu giúp cho dân làng, hoặc là đã giúp cho dân làng. Thì khi mà người đó chết đi, thì người ta mới thờ người đó và tôn làm thành hoàng của cái ngôi làng đó, thì để cho cái người đó phù hộ và giúp cho cái ngôi làng đó không có gặp những cái khó khăn, hoặc là được làm trúng mùa, không có gặp những cái tai nạn về thiên tai vân vân. Thì cái đó nó là cái phong tục ngày xưa ở những cái làng, những cái xã của Việt Nam ở xa. Rồi những cái phong tục đó nó là một cái gì đó nó mang cái niềm tin của những cái người dân ở cái địa phương đó. Và thậm chí người ta còn tin những cái vị thành hoàng và những cái người đó hơn là cả triều đình nữa. Đó cũng là lý do người ta nói là phép vua là thua lệ làng. Cái lực của người ta ở đó là nó như vậy rồi. Mà triều đình có muốn chen vào nó cũng rất là khó. Và có những cái hủ tục ở nhiều nơi đó, nhiều khi triều đình cũng phải sử dụng cái sức mạnh để mà trấn áp. Thí dụ như ngày xưa mà nó có cái lực mà gọi là cái gì, thả bè trôi sông đó. Cái lực đó là cái lực mà
1: Đầu bôi vôi
0: thì nó không có chết cô, nó chỉ là nhục nhã thôi. Nhưng mà hoặc là cái lực nó kêu bằng cái gì, bỏ lòng heo đó. Cái đó là rõ ràng là giống như là án tử hình rồi. Giết người rồi, tức là bỏ vào cái lòng rồi dìm xuống nước
1: rồi
0: cho chết mà.
1: Nhưng mà cái đó hình như ở ngoài Bắc nhiều ha, chứ trong Nam mình đâu có.
0: Cái đó thì tùy theo cái vùng thôi cô, bởi vì ở trong Nam đó thì người ta không có quan niệm nặng nề như vậy. Đó nó cũng là lý do mà ở miền Bắc đó, thí dụ họ có những cái lễ hội mà nhiều khi người Nam không làm. ví dụ như những cái lễ hội về vấn đề chọi trâu. Chọi trâu ở miền Nam thì không có chọi trâu, chỉ có đá gà thôi. Thì chọi trâu nó xem ra nó cũng máu me nhiều lắm, bởi vì hai con trâu nó cùng nhau mà. Nhưng mà chỉ có cái điều đó là anh nào xong cũng, chỉ có cái anh mà chiến thắng cuối cùng đó, được đeo huy chương, được phủ vải điều đó. Nhưng mà nếu mà ảnh mà ngoắc ngoải là ảnh cũng bị làm thịt luôn à. Còn mấy cái anh thua đó là anh nào cũng bị làm thịt hết. Hay là những cái lễ hội mà người ta gọi là lễ hội mà chém lợn, tức là vì một cái truyền thuyết nào đó về cái chuyện mà đem con heo làm thực phẩm, người ta làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó sau này người ta cũng phản đối khá nhiều, bởi vì cái hình ảnh nó ghê rợn quá, nó máu me quá. Tức là một con heo còn sống người ta chặt cho nó đứt ra làm hai mà. Thì hình ảnh đó người ta nói rằng không có thích hợp với những cái em nhỏ dưới tuổi vị thành niên mà đi xem những cái lễ hội đó. Nó không có nên làm những cái việc đó. Nhưng mà không biết là người ta đã bỏ được những cái đó chưa. Cho nên có những cái tục lệ mà nó hay, nó đẹp, nó vui thì chúng ta giữ lại. Còn những cái mà gọi là hủ tục thì nên bỏ bớt đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái tục lệ mà thờ thần hổ ở miền Nam, ở Việt Nam. Thì tại sao có cái chuyện mà thờ như vậy? Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một cuối tuần relax, nghỉ ngơi thật là vui, thật là nhàn nhã. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tại ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ trôi qua thật là nhanh. Mới tuần rồi quay qua quay lại, bây giờ thì lại gặp mặt Mỹ Tâm trở lại.
1: Chán chết được phải không? Nhưng mà cái vấn đề là ngày hôm nay nè, em muốn hỏi là trong cái tuần weekend vừa qua đó, anh làm cái gì mà ngày hôm nay thưa quý thính giả, anh Nam Phong vào thì là sụt xà, sụt xịt, khóc lóc. Ngày xưa mà với cái tuổi trẻ thì người ta bảo là cảm mạo thương nàng, còn bây giờ thì không biết là cảm mạo gì đây.
0: Cái là cảm mạo thương hàng thiệt. Vâng, có lẽ là bởi vì thời tiết ngoài nó thay đổi hoặc là bụi bặm hay như thế nào đó, không biết. Nhưng mà chắc có lẽ là ngày hôm qua tôi ráp một cái xích đu. Ráp một cái xích đu cho bà cụ. Tại vì bà cụ
1: ngoài
0: hay
1: sân
0: thích
1: đó,
0: ra ngoài sân đó. Mà tôi
1: mà
0: để...
1: xích đu có mái che không?
0: Có cái mái che rồi. Nhưng mà tôi để ở một cái vị trí đó mà bà cụ hay thích ra ngồi buổi chiều nó mát, cho nên là nó không có ảnh hưởng tới nắng, cho nên cái mái che để cho đẹp vậy thôi chứ thật sự nó cũng không có cần.
1: Không, ý em nói là cái mái che này đó nó che luôn cả cái xích đu đó anh. Để em thôi, cái xích đu anh để ngoài nắng, nó nắng mưa rồi nó hư rồi sao?
0: Cái này thì để tính sau đi, tại vì nó không có cái mái che. Nhưng mà nó nằm ở giữa hai cái dừa. Thì thôi thì cứ tạm thời để đó rồi tính sao. Có thể rằng nhiều khi mình nghĩ ra một cái cách nào đó, chứ ở phía trước mà. Phía trước
1: thôi cho bà enjoy đi anh, tới mùa mưa là phải tháo ra đi, rồi cất trở lại.
0: Đó thì mình mở ra rồi mình di chuyển nó cũng được, cũng không quá khó. Cho nên chắc có lẽ là tôi làm nó bụi bặm hay sao đó mà nó bị khúc khích.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc California dường như hơi nóng lên.
1: Đúng rồi, sẽ nóng dần anh, mỗi ngày nó cứ tăng lên một
0: hôm
1: chút
0: nay,
1: xíu. 84 trên... độ F ngày hôm nay thì đã
0: hôm
1: cao
0: nay,
1: nhất.
0: Hôm nay tôi nghĩ 90 chứ, 90
1: dạ không
0: hơn.
1: Sáng nay khi em đọc tin thì 84 độ F,
0: cô,
1: ngày mai tăng lên chút nữa.
0: Cô phải coi cái khí tượng cho đúng nha, tại
1: dạ.
0: Vì cái anh Yahoo đó nhiều khi ảnh mơ màng lắm.
1: Dạ.
0: Anh
1: chú uống cà phê phải không anh?
0: Khi không có update hay là không ấy.
1: Dạ.
0: Chứ ngày tối hôm qua đó, nếu mà tôi coi khí tượng đó, thì ngày hôm nay cũng khá cao đó, cũng gần 90 đó. Hoặc là, rồi bắt đầu những ngày kế tiếp nó sẽ lên dần dần dần.
1: Dạ đúng.
0: Hay là chắc có lẽ là nhiều khi tôi xem lộn ở trong cái inland.
1: Dạ.
0: Tại vì như tôi nói đó, ở cái vùng này đó, nó có ba vùng thưa quý vị.
1: Uh-huh.
0: Ở ngoài coast, tức là những cái khu vực mà nó gần gần ở ngoài biển đó,
1: dạ.
0: Thì nhiệt độ lúc nào nó cũng thấp hơn.
1: Dạ.
0: Khu vực của chúng tôi ở đó là Bay, tức là cái vùng vịnh, Bay Area, thì cái thời tiết nó trung bình nó ở giữa. Còn trong khi mà inland, tức là phía bên phải, nếu mà nhìn vào bản đồ ở phía trong thì lúc nào nó cũng nóng hơn. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại thì nóng sẽ tiếp tục nóng, và dĩ nhiên nóng nó sẽ kéo dài đến ít gì cũng phải tháng 9, mới hết.
1: Tháng 9, dạ.
0: Dạ. Thì bắt đầu bước qua tháng 10 đó thì mới bớt nóng, và từ trước đến giờ thưa quý vị, cái nóng và cái lạnh đó, nó hay có một cái mở đầu và một cái kết thúc, lúc nào nó cũng dữ dội hết. Có nghĩa là thí dụ bắt đầu tới mùa nóng, quý vị sẽ chưa thấy nóng đâu. Thì đột nhiên có một ngày nó nóng, bưng lên nó nóng thật là nhiều. Để rồi bắt đầu nó mở đầu cho những ngày nóng, bắt đầu nó hạ giảm dần dần dần. Rồi bắt đầu nó đi vào mùa nóng. Rồi trước khi nó chấm dứt cũng vậy. Nó sẽ có một ngày, hai ngày gì đó, nó nóng lên thật là nhiều. Bắt đầu sau đó, bắt đầu nó hạ từ từ, bắt đầu nó đi vào cái mùa mát. Rồi tới mùa lạnh cũng vậy. Nó không có lạnh lên từ từ mà nó lạnh lên một cái ao lên một cái rồi bắt đầu nó bước vào mùa lạnh. Vâng, cho nên thời tiết thì thay đổi, và thời tiết nó cũng tùy theo nơi, tùy theo địa phương mà nó thay đổi. Có những nơi mùa hè thì sẽ nóng hơn những nơi khác, chẳng hạn như bên tiểu bang Texas thì mùa này chúng tôi không có dám cạnh tranh với Thái Thịt về cái nóng. Nóng ở bên Thái Thịt
1: khủng sao mình đi cạnh tranh.
0: nó khá cao và cái độ ẩm nó cũng cao nữa. Chúng tôi những cái lần mà đi công tác hoặc là đi show bên đó chúng tôi biết. Mà bên đó mưa cũng lớn nữa cô. Mưa rồi sấm sét ầm ầm giống như là lớn, thiệt là lớn. Chắc đó nó cũng là cái lý do, một trong những cái lý do mà nó làm cho Thái Thịt ở một số những cái vùng trũng đó, nó hay bị ngập nước. Thứ nhất đó là nó trũng, nó ngập nước. Thứ hai đó là theo cái nghiên cứu của các nhà địa chất học đó, thì Thái Thịt cái lớp đất ở phía dưới đó, đất sét nó nhiều. Nó có những cái khu vực đất sét nhiều lắm, cho nên nước nó thấm xuống không có kịp. Cô biết mà, đất sét thì nó đâu có thấm nước nhanh như là đất thường. Đất thường khi mà nước xuống thì nó thấm xuống rồi nó tiếp tục nó chảy xuống, rồi nó chảy đến một cái mạch nước ngầm nào đó để nó tiếp tục nó chảy đi. Còn đất sét thì nó sẽ giữ nước lại, mà nó giữ nước lại thì nước nó cứ lên từ từ và cuối cùng nó sinh ra cái tình trạng nó bị ngập. Vâng, đó là vấn đề thời tiết Bắc California. So ra thì vẫn nóng nhưng mà vẫn không có đến nỗi nào. Chúng tôi vẫn có những cái ngày hè đẹp trời. Và trong cái thời gian vừa qua, những cái diễn biến nó xảy ra cũng khá dồn dập ở tại Mỹ, tại trên thế giới. Và nó có những cái chuyện mà người ta bàn tán khá nhiều. Và bởi vì không có cái gì để làm đó cô, cho nên là lâu lâu người ta lại đưa ra những cái tin nó hết sức là giật gân. Nếu mà quý vị muốn xem tin giật gân, quý vị vào internet đó, nó có nhiều cái tin nó giật gân lắm. Và internet, thí dụ YouTube hay là bất cứ một cái diễn đàn nào hay là một cái website nào đó, quý vị xem rồi quý vị coi cho nó vui. Chứ nếu mà xem rồi coi rồi hoàn toàn tin tưởng hết 100% thì không nên. Tất cả những cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó nghi ngờ, nó khó tin thì chúng ta nên kiểm chứng lại bằng những cái nguồn tin khác của những cái cơ quan truyền thông lớn hoặc là một số những cái tin tức nó chính thức. Chứ nếu mà căn cứ theo internet rồi tôi nói là những cái tin đó là đúng thì xin hãy hết sức là cẩn thận, bởi vì internet nó là một cái mảnh đất tự do. Thí dụ chẳng hạn như từ Facebook, từ YouTube, rồi tất cả những cái diễn đàn đó, chỉ cần mở một cái account riêng cho mình, rồi mình có thể mình post, tức là mình để những cái bài mà mình muốn để lên. Và có những cái bài nó gây chú ý, gây giật gân rất là nhiều. Quý vị sẽ thấy có những cái tin tức người ca sĩ nổi tiếng này lăn đùng ra chết, rồi anh tài tử kia bị xe đụng, vân vân, đủ thứ trò hết. Và những cái đó để nó gây cái sự chú ý cho người ta. Và không biết là họ làm vậy để mà họ tìm những cái view cho nó nhiều.
1: Đang kêu là câu view đó phải không?
0: Hay là họ làm vậy với một cái mục đích gì. Nhưng mà dẫu sao đó thì đó là những cái tin mà bịt cổ. Cho nên quý vị, thí dụ nói là đăng cái tin ra nói là ca sĩ Chế Linh đã qua đời trong đau đớn, thí dụ vậy. Thì nổi cái tin đó là cô nói, ôi trời, ông này cũng chết rồi, cái cô cũng phải mở ra cô coi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: thì mỗi lần anh mở ra là người ta được tiền, phải không anh?
0: Hình như là vậy, tôi thì cũng không rành
1: lắm. Em cũng không có rành cái này.
0: Thì cô mở ra và cô thấy trong đó bắt đầu họ nói về cái quá trình hoạt động của ca sĩ Chế Linh. Rồi cô kiên nhẫn, cô kéo tới kéo lui, kéo tới cuối, cuối cùng thì cũng không thấy ông Chế Linh chết đâu hết. Thì cô mới làm bầm, cô trong miệng cô nói thằng này xí gạt mình. Nhưng mà rồi thôi lỡ rồi. Thì lúc đó họ cũng được một người khán giả vào xem là cô vào xem. Và dĩ nhiên cô sẽ mạt vào cái ngón tay cái, nó chỉ xuống chứ không có chỉ lên. Thì nó có những cái tựa đề đó, nó rất là giật gân để mà nó cho chúng ta chú ý và chúng ta vào xem. Nhưng mà khi mà vào đó xem rồi đó, thì mới thấy rằng cái nội dung trong đó nó hoàn toàn nó khác với cái tựa đề mà người ta đặt ra. Cho nên cái tựa đề nó giật gân, nó nhằm cái mục đích để mà nó kéo người ta vào xem. Rồi, hôm nay là chúng ta bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Ta Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn muốn biết gì đây bạn?
1: Dạ, biết nhiều quá.
0: Biết nhiều quá rồi, không cần biết nữa.
1: Dạ, không có. Có nhiều chuyện để biết, thành ra không biết giờ biết cái gì đây thưa anh. À, nói đến thì ngày hôm qua, Mỹ Tâm cũng có theo dõi cái buổi lễ tang của ông Lindsey Graham. Rồi những cái bài điếu văn của Tổng thống Donald Trump, J.D. Vance. Thì mình thấy ông cũng đã cống hiến rất là nhiều cho đất nước Mỹ. Thì cứ mỗi lần nhìn những cái cuộc đám tang như vậy thì mình thấy một đời người

0: từ từ là tính đến 60 là giống như mình đã lên tới cái đỉnh rồi, thì bắt đầu là mình bắt đầu buông từ từ, buông bỏ, tại vì lúc đó là sự nghiệp cũng thành tựu rồi, con cái cũng đã lớn rồi, thì bắt đầu là chúng ta đi xuống cái dốc, tức là bắt đầu sức khỏe sẽ giảm, tuổi đời càng lớn thì cái sức khỏe nó sẽ giảm đi. Rồi từ cái cột đó, từ 60 chúng ta bắt đầu đi xuống cái dốc từ từ tới cái mốc là 70, rồi cái mốc 80. Thành ra nhìn những cái chặng đường như vậy đó, Mỹ Tâm thấy một cái đời người đó, nhìn thì thấy nó đơn giản, nó giống như một cái hình vẽ tam giác thôi, để cho chúng ta biết mỗi cái cột mốc chúng ta chia ra như thế nào. Nhưng mà nói chung là cũng không dễ dàng gì để vượt qua những cái chặng đường như vậy, nhất là cái khoảng mà từ 20 tới 50 đó, 30 năm đó, con người phải làm việc rất là cực lực, phải rất là vất vả để có được một cái tài sản hay là có được một cái số tiền để chuẩn bị cho cái đỉnh của mình là cái đỉnh 60, để từ đó mình đi xuống, tại đâu còn sức khỏe để làm nữa đâu anh. Thành ra nhiều khi Mỹ Tâm nghĩ vậy, cái thấy nó hơi chạnh lòng, không biết là rồi sẽ có người họ đi được đến được cái đỉnh đó hay không, hay là có người họ chỉ nửa chừng rồi họ lại buông tay, họ không chịu đựng được nữa, rồi có người thì đi nửa chừng thì họ bị hai tiếng thất bại đã làm cho họ mất tất cả. Đâu phải ai cũng đi đạt được đến cái cột mốc mà 30 năm đó để đi đến cái mốc 60 tuổi đâu. Thành ra Mỹ Tâm cứ nhìn như vậy thì mình thấy nó làm sao đó. Thấy ngày hôm qua tới bây giờ thì qua cái đám tang của ông Liên Si đó, rồi Mỹ Tâm nhìn lại cái đời người cống hiến, rồi làm việc, rồi tận tụy, rồi để rồi sau đó chúng ta lại mệt mỏi trở lại như lúc ban đầu. Là nhưng mà chúng ta có được một cái đúc kết, đó là cái kinh nghiệm sống, nhưng mà chúng ta lại mất đi tuổi trẻ. Còn tuổi trẻ thì nó có tuổi trẻ, nó đầy sức sống, nó đầy nhựa sống của nó, nhưng nó lại thiếu cái kinh nghiệm. Thành ra ước gì mà được cái thế hệ trước cũng như thế hệ sau hiểu nhau, hòa đồng với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm và truyền những cái kinh nghiệm mình cho thế hệ trẻ sau này nó lên nữa, để nó có thể nó tiếp nối những cái gì mà mình chưa thực hiện được.
1: Thật sự ra trong cái cuộc sống này đó thì ai cũng phải làm việc thôi. Và nhiều khi đó mình thử mình tự hỏi chính bản thân mình xem, coi mình đã cống hiến gì được cho xã hội, cho cuộc đời này. Nếu mà bây giờ cô hỏi bản thân của cô đó, thì cô nghĩ là mình đã cống hiến được cái gì cho cái cuộc sống và cái xã hội này?
0: Đúng rồi.
1: Thì lúc đó nó ít gì đó mình cũng có, không nhiều thì ít thì cũng cống hiến chứ. Thì mình cứ tự nghĩ ra là ít ra mình cũng đã làm cái này, mình cũng đã làm cái kia. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nhìn tới nhìn lui cô nói ủa, hình như là mình không có gì hết à. Nhưng mà cô vẫn có thể nói rằng ồ, thì ra lúc trước tôi mở một cái nhà hàng, cái đó là tôi đã đóng góp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, thí dụ như vậy, cho cái nền thương mại của Hoa Kỳ, nó cũng là đóng góp. Cho nên trong mọi lĩnh vực đó, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, âm nhạc, vân vân, tất cả đều là cái sự đóng góp cho cái cuộc sống này nó trở thành muôn màu, muôn vẻ. Và tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người, nếu mà có khả năng đóng góp ở cái lĩnh vực này thì đóng góp, nếu mà không thì đóng góp ở lĩnh vực khác. Ngay cả những cái công việc của mấy ông bà dân biểu hay là thượng nghị sĩ, nó cũng là một cái công việc, nó cũng là, mình cứ nói nôm na, nó là một cái job đi. Rồi thật sự ra ngay cả cái công việc của những người lính, những người chiến sĩ ghi danh đi quân dịch rồi phục vụ, thí dụ 3 năm, sau đó giải ngũ trở về thì cũng đã đóng góp một cái phần rồi. Rồi họ phục vụ 3 năm rồi họ muốn nói là ồ, bây giờ tôi muốn tiếp tục đi cái con đường này, con đường binh nghiệp này. Thì họ chọn lựa tiếp tục đi tiếp, không ai cản họ hết. Để rồi dần dần họ có thể bước lên với những cái cấp bậc cao hơn, vân vân. Tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người, nhưng mà tất cả những thứ đó nó nhằm phục vụ cho cuộc đời, phục vụ cho

0: con người và phục vụ cho cuộc sống. Bởi vì người ta nói ông kỹ sư về công chánh, ông ấy làm ra những cái con đường rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà không có cái ông kiến trúc sư về công chánh để mà vẽ ra nó, thì ông không có làm được. Nhưng mà hai ông này đó sẽ nằm lăn ra mà đói nếu không có ông nông dân. Phải không?
1: Công nhân chứ.
0: Nông dân, ông trồng lúa.
1: À, trồng lúa.
0: Thì đó rồi, còn công việc đó nó sẽ không chạy nếu mà không có những người công nhân làm ở đó. Cho nên tất cả nó đều bù đắp cho nhau. Rồi nếu mà nói xa hơn như tôi nói đó, công nhân, kỹ sư hay là bác sĩ gì đó, mà không có những người mà trồng lúa, trồng hay là làm thức ăn đó, thì cứ đói mà nhe răng ra. Thì lúc rồi. Đó là một ông bác sĩ, có cái bằng bác sĩ phải đi cày ruộng. Bởi vì không có ai làm ruộng hết thì lấy gì có lúa để mà ăn, thí dụ như vậy. Cho nên tất cả những cái công việc trên đời này nó nhằm, nó bổ sung và nó phục vụ lẫn nhau. Nhìn đi nhìn lại, chúng ta ít gì đó chúng ta cũng biết rằng mình một phần nào đó để cũng đã góp phần vào cái cuộc đời này cho nó đẹp hơn, cho nó sáng sủa hơn và cho nó có nhiều niềm vui hơn. Thí dụ như khi mà người ta đã có đủ ăn, đủ mặc rồi, thì người ta cần có cái nhu cầu giải trí. Thì những người mà có cái năng khiếu về giải trí như là âm nhạc, thể thao, thì họ đi theo cái con đường đó, họ làm cái nghề đó. Nó cũng là một cái nghề, bởi vì nó được trả lương mà. Cho nên tất cả những cái chọn lựa đó tùy theo mỗi người và tùy theo cái năng khiếu của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn lựa đó, thì chúng ta phải chọn lựa cho nó đúng. Cái thứ nhất là đúng, và cái thứ hai đó là chúng ta phải thích. Chúng ta phải thích cái nghề đó thì chúng ta mới làm tốt được. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một cái nghề mà cô làm tin tưởng thì cô sẽ bước lên rất là cao. Và nó trở thành một cái nghề bình thường, nó sẽ trở thành một cái nghệ thuật. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ một người làm landscaping, tức là đi làm vườn. Mở đầu đó là cái máy cắt cỏ và mấy cái máy thổi. Rồi dần dần đó, ông nhìn những cái mảnh vườn đó rồi ông nghĩ ra, ồ, cái vườn này của cái người này nó cần phải sắp xếp như vậy, cây cối nó phải dời qua như vậy, rồi chỗ này nên trồng cái này, chỗ kia cỏ nó phải ra sao đó. Thì dần dần phát họa ra trong đầu một cái hình ảnh của một cái ngôi vườn thật đẹp. Rồi từ đó nó đưa ra cái đề nghị, và nếu mà người chủ mà đồng ý thì họ sẽ bắt tay vào. Và khi mà thực hiện xong cái landscaping cho cái ngôi vườn đó rồi đó, người chủ thích thú, hài lòng, thì lúc đó nó sẽ từ từ giới thiệu bạn bè của mình cho cái người đó. Để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ông này trở thành một ông chủ của một cái công ty chuyên về landscaping với công nhân mấy chục người trong tay, chuyên làm đẹp cho những cái ngôi vườn của những ngôi nhà lớn vân vân. Thì có phải chăng là một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một ông chủ của một cái business nhỏ, và một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một cái người có con mắt, có mỹ thuật, có nghệ thuật trong cái nghề nghiệp của mình, bởi vì đã nghiên cứu, đã suy nghĩ, đã làm việc với kinh nghiệm để rút ra được những cái gì hay nhất, đẹp nhất của cái nghề đó để mà cống hiến cho cuộc đời. Thì rõ ràng ít ra người đó cũng đã cống hiến cho cuộc đời những cái mảnh vườn đẹp, những cái cây cối cắt tỉa khéo vân vân, những cái thảm cỏ xanh để làm cho cái cuộc đời nó đẹp hơn. Cho nên nếu mà chúng ta làm một cái nghề nào đó, chúng ta cần phải thích cái nghề đó,
1: phải đam mê nữa.
0: Phải đam mê. Nó có những cái nghề có nhiều người thích, nhưng mà nhiều khi đó nó bị trở ngại, không làm được. Đó là vấn đề năng khiếu. Thí dụ một người thích làm ca sĩ mà không có năng khiếu ca hát thì muốn lắm nhưng mà không làm được. nhiều khi thấy cái ánh hào quang của người ca sĩ trên sân khấu, thích muốn mình trở thành như vậy, nhưng mà đến lúc mà bắt tay vào đó mới biết rằng dường như mình không có cái khả năng đó. Để rồi sau một cái thời gian dùng giấy quằn quại thì
1: đeo đuổi
0: không làm được, cho nên phải bỏ nghề. Nhưng mà cũng có những người rất là kiên nhẫn cô, bởi vì nó là một cái niềm đam mê và một cái sở thích, cho nên họ vẫn tiếp tục họ đeo đuổi. Có thể họ sẽ không trở thành một ca sĩ nổi tiếng hay là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng ít gì họ cũng thực hiện được cái đam mê của mình, và lúc đó đó cái đó nó không trở thành cái nghề của họ được, mà nó trở thành một cái nghiệp của họ. Tức là nó phục vụ cho cái niềm đam mê của chính họ, và một phần nhỏ nào đó cũng phục vụ cho những người yêu thích vấn đề ca hát, văn nghệ, vân vân. Cho nên lúc đó có thể là họ sẽ có một cái công việc chính, rồi cái công việc ca hát nó là phụ, vân vân. Thì tùy theo cái chọn lựa của mỗi người để mà có được cái niềm đam mê. Cho nên nói đến cái chuyện mà phục vụ trong cái cuộc đời này, có những cái công việc vừa phục vụ tha nhân mà vừa phục vụ cuộc đời, mà vừa giống như là giúp cho người khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cái công việc gọi là cái công việc của những người quân nhân, những người lính ra trận. Cái đó nó là một cái nghề và nó cũng là một cái nghiệp. Và khi mà người ta chọn lựa trở thành một quân nhân để mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước, thì đó là cái nghề của họ. Và họ làm với cái tâm. Và khi mà họ bước vào cái nghề đó, họ được người ta thích, người ta tôn trọng, người ta cảm ơn. Bởi vì phải có những người đó bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân, thì nó xã hội nó mới tốt lành. Nó cũng giống như cái nghề cảnh sát đi. Cảnh sát cũng là một cái trong những cái người mà bảo vệ người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Nếu mà không có cảnh sát thì làm sao mà có an ninh trật tự? Ai nó muốn làm gì thì nó làm, ai nó muốn đánh ai thì nó đánh, thì lúc đó xã hội nó sẽ loạn. Cho nên luật pháp cần phải có những cái người đứng ra để mà đại diện, để thi hành những cái vấn đề luật pháp. Cho nên đó nó là cái lý do mà có cái nhánh luật ở bên đất nước Hoa Kỳ này. Và đất nước Hoa Kỳ này từ trước đến giờ họ điều hành cái đất nước theo cái hình thức luật pháp. Tất cả những cái gì đó là điều là đem luật pháp ra để mà xét xử, hoặc là để mà giải quyết hết từ những vấn đề lớn, vấn đề nhỏ, để luật pháp căn cứ theo đó để xem nó cái điều đó là đúng hay sai. Và ba nhánh tư pháp, hành pháp và lập pháp nó đi một cái hình tam giác giống như cô nói, nhưng mà nó tam giác đây là tam giác nằm ngang, có nghĩa là nó phân chia đồng đều ra cái quyền lực trong đó. Nếu mà nói kiềm chế thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cái tác dụng nó cũng gần như vậy. Không thể nào mà để cho bên luật pháp mà muốn xử sao xử, hay là không thể nào để cho bên hành pháp muốn làm gì thì làm. Nó sẽ có cái sự cân bằng ở trong cái vấn đề quyền lực ở đó. Thì cái đó gọi là tam quyền phân lập. Trong khi một số những cái đất nước khác thì họ lại có cái cách điều hành nó khác nhau, cái cách phục vụ nó khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như nước Canada hay là nước Anh, thì họ có một cái cách mà bầu cử nó cũng hơi khác Hoa Kỳ một chút xíu, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là sao? Thí dụ chẳng hạn như ở Anh đi, có đảng A, đảng B, đảng C, đảng D. Những cái đảng đó cùng hoạt động và vận động để mà tranh cử, để mà có thể chiếm được nhiều cái ghế trong cái nghị trường của nước Anh. Và luật lệ bên đó nó ghi rõ rằng đảng nào mà có nhiều ghế đến một cái số mà quá bán hay là bao nhiêu đó thì sẽ được nắm quyền. Và cái đảng đó tự động bầu ra một ông thủ tướng để điều hành đất nước chung cho mấy cái đảng kia luôn. Thì lúc đó những cái đảng kia trở thành những cái đảng đối lập. Có nghĩa rằng họ sẽ xem bên cái đảng này làm ăn như thế nào, rồi nếu mà làm sai thì họ lên tiếng, làm không đúng thì họ chống đối vân vân. Cho nên nó hơi khác ở Mỹ một cái chỗ đó, có nghĩa rằng đảng sẽ chiến thắng trước, rồi sau đó đảng đó tự bầu ra một cái người lãnh đạo. Thì nếu mà đặt cái trường hợp đó ở tại Mỹ đi, thì lúc đó có phải chăng là đầu tiên là đảng Cộng Hòa phải chiếm được nhiều ghế trước, rồi sau đó mới tìm một người bầu lên làm tổng thống hay là thủ tướng. Thì cái đó là cái cách mà vận hành của bên Canada hay là nước Anh. Nhưng mà nước Anh hay là một số những nước khác, nước Anh hoặc là Đan Mạch hoặc là Thái Lan vân vân, nó còn thêm một cái công đoạn nữa, đó là cái phần hoàng gia. Nó hơi khác với những cái đất nước Cộng Hòa, tức là những đất nước đó họ có vua. Và vua nó cũng chỉ là biểu tượng của hoàng gia, để phần lớn đó là can gián và phân xử những cái chuyện mà không giải quyết được. Thì đối với hoàng gia nước Anh, họ có cái vị trí riêng của họ, nhưng mà cái quyền lực của hoàng gia nước Anh nó không có lớn. Trong khi đó ngược lại, hoàng gia ở nước Thái chẳng hạn rất là lớn. Lúc đó là ông vua Thái, ông ấy có cái quyền lực riêng của mình. Và phải nói rằng vua Thái vẫn là có một cái power, một cái quyền lực rất là lớn ở đất nước đó. Bởi vì người ta rất là tôn trọng ông vua. Người ta vẫn có cái mắt nhìn của cái người Á Châu, xem ông vua là một cái biểu tượng gì đó rất là cao quý, cần phải được kính trọng. Cho nên lúc đó ông thủ tướng mà muốn nhận chức thì ông vua chứng nhận, rồi nếu mà cần thì ông vua có thể lên tiếng để đề nghị bên phía quốc hội trước phế ông tổng thống đó, ấy ông thủ tướng đó, thí dụ chẳng hạn. Thì có những cái nước mà phần lớn như nước Anh chẳng hạn, cô đâu có thấy tổng thống nước Anh đâu.
1: Đúng rồi, ông vua,
0: chỉ có thủ tướng. Rồi bên nước Thái Lan cũng vậy, chỉ có thủ tướng họ điều hành đất nước thôi. Còn những cái đất nước mà có đất nước Cộng Hòa đó, thì mới có tổng thống. Nhưng mà lúc đó cái vai trò của thủ tướng lại không có. Một số những cái đất nước như Việt Nam ngày xưa đó thì có cả tổng thống lẫn thủ tướng luôn. Nhưng mà cái đó là trong cái trường hợp đặc biệt. Hoặc là hiện giờ bên phía Iran họ cũng có tổng thống, họ cũng có, hình như bên đó là không có thủ tướng, có tổng thống, rồi có bên người này người kia vân vân. Cho nên trở lại với cái chuyện mà đóng góp cho...
1: Như anh nói vậy thì em xin hỏi, như nước Do Thái thì ông thủ tướng Benjamin ổng cũng khá nổi tiếng, mà chưa bao giờ mình nghe nhắc đến những cái nhân vật khác hả anh?
0: Tại vì phần lớn những công việc đó là ông điều hành hết.
1: À,
0: ông tổng thống ổng ngồi chơi xoay nước. Nó cũng giống như trường hợp mà ở bên Việt Nam đó, chủ tịch nước ngồi chơi xơi nước, và tất cả những công việc đó là do trong nước hoặc là điều hành về kinh tế là do thủ tướng làm, còn công việc bên nội bộ đảng
1: là,
0: đó,
1: đồng chí bí thư
0: thì đó, công việc trong bên nội bộ đảng đó là của tổng bí thư. Và cái quyền lực của tổng bí thư rất là lớn, bởi vì họ đặt đảng lên trên đất nước, có nghĩa là đảng điều hành đất nước. Và đảng nói sao thì đất nước phải làm y vậy. Thì đó nó là cái cách sắp xếp của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì để cho nó tiện diệt nhà nước và tiện diệt sổ sách, thì đồng chí Tô Lâm nó lấy luôn hai chức luôn. Chủ tịch
1: sao
0: nước.
1: Có chuyện lạ vậy, anh vừa làm chủ tịch nước mà vừa làm hình như là
0: chủ tịch nước và bí thư đảng.
1: À,
0: cái đó nó là phải ghi công trạng cho đồng chí Tô Lâm. Bởi vì làm thêm job mà, thì nó sẽ thêm công việc. Nhưng mà bởi vì đất nước, vì nhân dân, vì đảng, cho nên đồng chí Tô Lâm đã xả thân ra làm thêm một job nữa.
1: Vì đất nước hả?
0: Nhắc tới mấy ông cộng sản sao tự nhiên tôi bắt hò không?
1: Yeah. Hò này là hò ra đó.
0: Thì trở lại với cái vấn đề cống hiến cho cuộc đời thì ai cũng có cái phần cống hiến của mình.
1: Yeah.
0: Có những người đó, họ làm những cái công việc, họ cống hiến và họ được ghi ơn. Ví dụ như những người quân nhân, hay là những có những người họ làm cái công việc, họ được nhiều người ái mộ, thí dụ trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ hay là thể thao vân vân. Rồi có cũng có những cái công việc âm thầm nhưng mà nó cũng vẫn đóng góp cho cái cuộc đời này. Và những cái người, ngay cả những người công nhân mà làm đường, làm ở ngoài công chánh đi, họ âm thầm họ làm cái việc đó. Tại vì đôi khi làm sửa đường đó cô, phải làm ban đêm.
1: Đúng, đúng rồi, cái anh trong ca trưởng trong ca đoàn em đó là ảnh thường hay làm, bây giờ hiện tại anh đang làm cho cái đèo 152 đó anh. Ảnh thường thường làm cái đó, ảnh hay mua bắp về ảnh cho tụi em mà bắp ngon lắm. Bắp ở cái khúc vô rồi mà qua khỏi cái đèo 152 đó thì ảnh hầu như là chết của ảnh phải làm ban đêm không à.
0: Nói với ổng làm cho đàng hoàng nha, đo đạc cho kỹ nha, chỗ đó nó hay bị tai nạn lắm.
1: Không, bây giờ mở rộng rồi anh, chứ ngày xưa em nhớ cách đây mười mấy năm đó nó chỉ có một đường lên một đường xuống mà đi cái đường đèo, nhiều khi em đi tới Walmart rồi ha thì em thấy mặt trời nó bắt đầu nó đang lặn xuống từ từ, em nói phải cố làm sao chạy qua khỏi cái đèo 152 nhưng mà đi vẫn không kịp. Thì anh Nam Phong biết không, cứ phải chạy theo những cái chiếc xe tải thôi, tại mới em đi chiếc xe nhỏ chứ không phải như chiếc SUV như bây giờ, thì em cứ nhìn hai cái đèn của xe tải trước rồi mình đi theo thôi, tại vì ngược đường làm một cái đường len khác chứ, thành họ đi ngược mình chứ đâu có còn hai len giống như bây giờ, mà bên đây thì núi dốc núi, còn bên kia thì cái đèn rồi tới là vực sâu rồi, thành ra đi rất là nguy hiểm cái đèo 152. Nhưng mà bây giờ thì mở rộng được hai len, mỗi bên được hai len thì nó cũng tương đối nó cũng đỡ, nhưng mà chạy cũng khá vất vả, tại đèo 152 này hầu như là em thấy năm nào cũng đụng một xác người.
0: Cái lý do đó là đường nó khuất khuỷu, nó ngoằn ngoèo.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai đó là nó không có cái bức tường ở giữa. Cho nên nếu mà cô chạy cái len bên trái đó, cô sẽ rất dễ bị chói mắt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chối mắt, rồi tới lúc mà cái cua quẹo cô là cứ chạy thẳng đó thì nó trở thành tai nạn thôi.
1: Dạ, nó dễ đập.
0: Cho nên nó rất là nguy hiểm. Tôi ngày xưa lúc mà tôi làm ở trong cái hãng điện tử, tôi có quen một cái người bạn, anh ấy tên là Andy. Anh này là kỹ sư công chánh, là kiến trúc sư của vẽ mấy cái đường. Thì mình cứ chọc ảnh hoài, tại vì ảnh là cái người kiến trúc sư, ảnh vẽ ra cái đường 87 đó cô.
1: Yeah.
0: Cái khu mà mới sau nó mở ra đó, thì ảnh là một trong những người vẽ cái công trình đó. Thì trong đó thì cứ nói là ông vẽ cái kiểu gì mà sao 87 lúc này nó cứ bị tai nạn hoài vậy, ông vẽ đường nghiêng đường vòng sao mà nó cứ đụng xe hoài là sao. Thì cái đó nó tùy theo cái người kiến trúc sư. Và cô có thấy đó là có những cái cua quẹo đó, thí dụ đặc biệt là những cái cầu đó, cô thấy tự nhiên cái đường nó nghiêng quang bên, phải không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Thì cái đó là người ta căn cứ đo đạt theo cái lực quán tính để mà người ta vẽ ra. Chứ nếu mà những cái cua quẹo đó mà nó không có nghiêng đó thì nó lại nguy hiểm hơn là nó nghiêng.
1: À,
0: nó phải tính theo cái lực quán tính. Và nếu mà cái cua quẹo đó mà nó không nghiêng đó, nó có thể nó làm cho cái xe của hướng nó tạt về bên trái và cô lủi xuống dưới hố luôn. Cho nên cái vấn đề mà đo đạc đó nó rất là quan trọng. Thì trở lại với cái vấn đề đóng góp đó, thì ai cũng có cái đóng góp riêng của mình cho cái cuộc đời này. Cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình trên đời này mình vô dụng, mình không có làm cái gì hết. Thì ít ra mình cũng góp phần vào làm một cái gì đó. Ngay cả những cái người làm những cái công việc rất là đơn giản ở trong những cái hãng điện tử, thí dụ làm cái công việc loading đi, cầm những cái component bỏ vào trong cái bo để cho nó chạy qua cái máy hàng, thì mình cũng là đóng góp rồi, tạo trở thành cái bo. Bởi vì không có mình loading mấy cái component nó vào đó thì làm sao mà trở thành cái bo điện tử đó được. Cho nên tất cả những cái đóng góp trên cuộc đời này đã đều được ghi nhận. Cái quan trọng đó là có những cái đóng góp âm thầm, nhưng mà cũng có những cái đóng góp mà được người ta thấy, người ta biết, người ta thích. Ví dụ trong, như tôi nói, trong lĩnh vực về thể thao, văn nghệ, thì những cái đóng góp đó được người ta ghi nhận và người ta cảm ơn, và nhiều khi người ta sùng bái, nó trở thành một cái hiện tượng nó cũng khá phổ biến sau này. Nó thí dụ bên bên phía âm nhạc đó, có những cái người ca sĩ được thần tượng và có rất là nhiều người thương mến, thậm chí thương mến đến nỗi mà muốn giết chết cái người ca sĩ đó luôn, yêu mến tới mức đó. Thì cái chuyện đó nó cũng đã từng xảy ra, tức là những cái fan đó, người ta gọi là fan cuồng đó. Thì họ thích quá, yêu thích cái người đó quá, bây giờ chỉ muốn giết chết người đó thôi, ví dụ như vậy. Đó là những cái suy nghĩ nó lệch lạc, nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Nhưng mà nói tóm lại trong cái vấn đề đóng góp đó, chúng ta cứ làm hết những cái gì mà mình có thể làm để mà đóng góp cho cái cuộc đời này. Tôi với cô ngồi nói nhảm như vậy đó, nó cũng là đóng góp, bởi vì nó góp phần, nó làm cho khán giả, các thính giả rối trí. Bởi vì không biết nãy giờ hai đứa này nó nói cái gì. Vâng, thưa quý vị, nói thì nói đùa cho vui như vậy thôi. Mong rằng là qua những cái...
1: Thưa quý thính giả, nếu mà nói nhảm là năm phòng không trả lương rồi.
0: Qua những cái chia sẻ của chúng tôi từ nãy giờ, quý vị cũng cảm thấy là mình một phần nào đó mình đã góp phần vào cái công việc của cái cuộc đời này, đóng góp vào cái cuộc đời này, chứ không cần mình phải ở một cái vị trí làm chính trị giống như ông Lindsey Graham. Ông ấy làm ở cái vị trí đó, ông ấy đóng góp cái công sức, cái suy nghĩ của mình cho cái vấn đề đất nước. Rồi khi ông ấy chết, ông ấy được cái sự ghi nhận của nhiều đồng nghiệp, của nhiều người thích ông, nhiều người cảm ơn ông, thì cái đó cũng là cái đóng góp của ông, nhưng mà ông đóng góp trong cái lĩnh vực chính trị. Còn chúng ta đóng góp trong một cái lĩnh vực về kinh tế chẳng hạn. Chúng ta mở một cái nhà hàng với nhiều người tới ăn uống, thì cái đó là chúng ta cũng đang đóng góp và đang phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho những người đến đó để mà có được những cái món ăn mà họ yêu thích, vân vân. Cho nên cuộc đời này nó đang xen lẫn nhau, nó người này cần người kia, và người kia cũng phải cần lại người này. Chứ không thể nào nói rằng tôi không cần ai hết. Lúc đó đó thì không biết cơm ở đâu mà ăn, thực phẩm đâu mà ăn, và đặc biệt quần áo đâu mà mặc. Bởi vì mấy cái người may âu phục hoặc là làm âu phục đó, không may thì lấy gì mà chúng ta mặc. Thậm chí có người nói, ủa bây giờ nó may bằng máy không à? Họ may bằng máy mà không có cái ông đứng chạy máy, rồi lấy gì mà nó may? Cho nên tất cả trên cái cuộc đời này nó được cân bằng bằng cái sự phục vụ lẫn nhau. Và chúng ta cứ an tâm là chúng ta đã là một phần ở trong cái chuỗi cuộc đời này. Đừng có nghĩ là mình vô dụng, mình không làm gì hết. Mình sẽ làm được, mình sẽ đóng góp được, ít không nhiều thì ít, cho cái cuộc sống này, cho cái cuộc đời mình. Chứ có nhiều người mà nản chí, mà giống như cô nói, đi giữa đường bắt đầu bỏ cuộc, mỗi ngày cứ nằm lăn ra đó nhậu nhẹt, rồi uống rượu để rồi say sưa không làm gì hết. thì những người đó là những cái người mà bị người ta nói là vô dụng. Mà thật sự ra mấy ông đó, nếu mà mấy ông muốn chống chế đó, mấy ông cũng có thể nói chứ. Nói trời, tôi nhậu, tôi mua rượu, tôi cũng góp phần mua được cho cái hãng rượu nó tiến lên mà.
1: Tôi hút thuốc thì tôi cũng góp phần cho hãng thuốc lá hả, làm giàu hả.
0: Cho nên trên cuộc đời này đừng có nghĩ rằng mình vô dụng, mình một phần nào đó cũng đã thò tay đụng vào cái cuộc đời và cái cuộc sống này. Đó cũng là lý do mà người ta nói rằng cái ngoại vật đó nhiều khi nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Và nếu mà một cái người mà, đó là lý do mà người ta nói mấy người mà họ muốn thanh tịnh, muốn tu hành thanh tịnh, người ta phải đi lên những cái khu rừng vắng vẻ, những cái non cao, không có bị cái ngoại vật mà nó tác động vào. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng không thể nào tránh được cô. Bởi vì cuộc đời này nó đâu phải như ngày xưa. Cô ở một cái đảo đó, cái không khí mà nó bị ô nhiễm từ đâu nó bay tới, có phải là cũng bị ảnh hưởng ngoại vật không? Hay là đang ngồi tụng kinh tự nhiên có chiếc máy bay phản lực cơ nó bay qua một cái rẹt qua trên đầu, âm thanh vượt bức từng âm thanh, nó nổ đùng đùng đùng như vậy, có phải nó làm cho mình bị phân tâm hay không? Cho nên cái quan trọng vẫn là cái tâm. Nếu mà cái người đó mà cái tâm mà nó thanh tịnh và có cái nghị lực và cái bản lãnh về tu hành, họ vẫn có thể tu ở giữa đời giữa chợ một cách dễ dàng, chứ không cần phải trốn lên non cao. Cái đó nó chỉ giúp một phần thôi, nói rằng để tránh đi cái ngoại vật nó ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng, không thể nào mà tránh được. Vâng, kính thưa quý vị, đóng góp cho cuộc đời, mong rằng chúng ta đóng góp càng nhiều càng tốt, và được cái sự ghi nhận của cuộc đời này, dẫu sao nó cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống. Và có nhiều người nói rằng cuộc sống nó ngắn ngủi, đi làm tới 60 tuổi, nếu mà cảm thấy mình có thể về hưu được thì nên về hưu. Về hưu sớm để còn có thể là hưởng thụ cái cuộc sống này. Không phải chúng ta sống là hưởng thụ, nhưng mà ít ra trong mấy chục năm làm việc như cô Mỹ Tâm nói, đến cái lúc chúng ta cần nghỉ ngơi đó, thì lúc đó chúng ta phải làm cho cái tâm hồn nó thanh thản. Và lúc đó chúng ta làm những cái điều gì mà chúng ta thích làm từ trước đến giờ, mà chúng ta bận rộn làm cái công việc chính, không có thời gian làm, thì bây giờ là cơ hội để làm. Một ông hay là một bà nào đó thích vẽ thì đó là cái lúc là lôi mấy cái giá vẽ ra để mà ngồi mà tha hồ mà vẽ, muốn gì, muốn vẽ gì thì vẽ. Hay là ai muốn đi du lịch thì nếu có điều kiện, có tài chánh thì cứ đi du lịch, có tiền nhiều thì đi du lịch xa, mà có tiền ít thì đi du lịch gần, vân vân, tùy theo. Nhưng mà người ta nói tốt nhất là ở vào cái tuổi bắt đầu ngoài 60 nên nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì tới cái lúc mà ráng làm tới 70, 60 mấy 70 rồi đó, lúc đó muốn đi du lịch đi không nổi nữa, hay không còn sức nữa, đi xa không được, hay là không còn sức để di chuyển, hay là bị bệnh hoạn này kia vân vân, thì lúc đó những cái sở thích của mình sẽ không còn nữa. Tới cái tuổi 70, ví dụ bị bệnh về bàng quang, hay là bệnh về tuyến nhiếp hậu tuyến đi, có phải là lúc đó nó có muốn đi chơi xa mà lái xe đi thì cũng đâu có lái được. Lái thì cũng được, nhưng mà cái là 20 phút, 25 phút phải ngừng lại đi vô restroom, thì cái cuộc viễn hành đó nó cũng không có vui lắm, phải không? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thu xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu.

0: hoa hậu quốc tế tại nhà của Kim Thoa. Nhà Kim Thoa rộng lại vắng người. Ba mẹ nó đi Sài Gòn đến tháng sau mới về. Chỉ còn một người giúp việc, anh Tùng và nó trong ngôi nhà rộng thênh thang. Hơn nữa, cô Trâm và gia đình Kim Thoa là chỗ quen biết. Người chị đầu của Kim Thoa là chị Kim Xuyến. Ngày xưa là bạn thân của cô Trâm, hiện giờ chị đã theo chồng vào Nha Trang để mà lập nghiệp. Chiều nay là buổi tập dượt đầu tiên. Tôi quấn chăn nằm học bài, thì Bội Nga chạy vào phòng tôi và lôi tôi dậy. Chị Tiên, đi với em đi. Nga đi một mình đi, chị có tập đâu mà phải tới đó. Bữa qua em té, chân còn đau cho nên đạp xe không được, chị chở em đi một chút mà. Nhìn cái mặt nhăn mặt dễ thương của Bội Nga, tôi không thể từ chối được. Tôi có tính hay chiều em, tôi lên tiếng nói. Đi thì đi. Tôi ngồi dậy chải sơ mái tóc, với lấy chiếc áo dài màu đen khoác vào người. Khi đó Bội Nga nó la lên. Chị bận màu gì mà đen thui vậy chị Tiên? Tôi không đáp, tôi lặng lẽ xuống lầu, dắt xe ra cổng. Bội Nga cầm chiếc áo len chạy ra phía sau tôi. Chị Tiên, chị mặc áo len vô, kẻo lạnh nè chị Tiên. Gió tạt lạnh vào người, làm tôi mới nhớ. Tôi đỡ tấm áo len trên tay của Bội Nga, rồi lên tiếng. Cảm ơn em Nga. Chị quên. Tôi như người mất hồn, tôi như người sững vía, bởi tôi đang buồn đến não người ra. Bởi tôi sắp đi đến một nơi tập trung toàn là người đẹp. Tôi sắp là con vịt trời, chen chân giữa đám thiên nga. Xe chạy đến nhà Kim Thoa. Kim Thoa đứng đón chúng tôi trước cổng. Bội Nga lên tiếng hỏi.
1: Tụi nó đến đông đủ chưa mẹ?
0: Rồi, cô Trâm cũng đến rồi. Tú Nhi, con bé được chọn làm hoa hậu Mã Lai, từ trong nhà chạy ra.
1: Bội Nga tới trễ dữ ha, cô Tâm đang chờ đó.
0: Tôi theo Bội Nga và Tú Nhi vào phòng khách. Các nàng hoa hậu quốc tế đã tụ tập đầy đủ. Cẩm Thạch pha trò khi thấy Bội Nga bước ra vào.
1: Hoa hậu Việt Nam vào mời phái đoàn đứng dậy nghênh tiếp nha.
0: Tôi cúi đầu chào cô Trâm rồi lặng lẽ rút ra nhà sau. Kim Thoa níu tay tôi. Ngồi đây có tụi nó tập đi. Thôi mày, coi đi, tao ra vườn qua thôi. Tôi bước ra vườn qua, gặp Tùng đang cuốc đất ở cuối vườn. Nghe tiếng động, Tùng ngừng cuốc và nhìn lên tôi.
2: Bội Tiên.
0: Anh Tùng đang làm gì đó?
2: Tôi định xới một cái khoảng đất nhỏ để mà bỏ mấy cái hột xuống.
0: Anh định trồng lại cái gì vậy?
2: Cũng không biết nữa Tiên. Của thằng bạn nó nhờ, nhà nó không có đất. Tiên tới chơi với Kim Thoa hả? Gặp Kim Thoa chưa vậy?
0: Dạ rồi, Tiên đưa Bội Nga đến đây để mà tập kịch.
2: Ôi trời trời, thiệt là tôi nhớ rồi. Hôm trước chị Trâm có nói chuyện. Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi đi. Trời chiều nay đẹp quá Tiên hả?
0: Dạ, mấy bữa nay mưa hoài á, thiệt là chán. Tùng dựng chiếc cuốc bên góc măng cục đến ngồi bên cạnh của tôi.
2: Nghe Kim Thoa nói là Bội Tiên bữa nay có kiếm thêm cái nghề cô giáo nữa phải không?
0: Anh dùng danh từ gì mà lớn vậy? Tiên dạy dùm cho chị Thanh Xuân thôi mà.
2: Dạy ở đâu vậy Tiên?
0: Dạ ở Dĩ Dạ, đi xuống một chút trong một cái thôn xóm, thiệt là hiền qua.
2: Tiên có thấy vui không?
0: Dạ vui chứ, tụi con nít ở đó dễ thương lắm anh.
2: Tiên làm cái đó thiệt là có ích lắm đó.
0: Tôi nhìn sang Tùng, chiếc mũi của anh thật thẳng, vầng trán cao và đôi mắt dịu dàng. Tâm hồn tôi bỗng dưng xao xuyến lạ. Chỉ có Tùng, người con trai duy nhất ấy, đã nói bên tôi những lời ân cần dịu ngọt, đã nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa và khen tôi với những câu thành thật. Khác hẳn với những người bạn khác của anh Tuấn, mỗi lần đến nhà tìm anh, họ không thèm chào hỏi tôi một tiếng. Họ xem tôi như không có trước mặt Bội Nga xinh đẹp. Dù tôi không hề có ý ghen với em tôi, nhưng sao mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Có tiếng Kim Thoa gọi.
1: Anh Tùng, có người muốn gặp anh nè.
0: Tùng và tôi nhìn về phía Kim Thoa. Thoa đang dẫn Phượng Liên, cô bé đóng vai hoa hậu Đài Loan, ra vườn tìm Tùng. Phượng Liên ngồi ở đầu bàn tôi. Cô bé rất đẹp, nhưng có tính tự kiêu không ai bằng. Theo lời Kim Thoa kể, hình như là Phượng Liên đang thầm yêu Tùng. Tôi nghĩ đến thân phận của mình mà buồn muốn khóc. Phượng Liên với nhan sắc đó mới thật xứng đáng làm người yêu của Tùng. Thấy Tùng ngồi cạnh tôi, Phượng Liên có vẻ khó chịu.
1: Không ngờ anh Tùng lại ngồi đây ha.
2: Ủa, ngồi đây thì sao? Liên Liên kiếm tôi có gì không?
1: Liên định rủ anh vô xem tụi này tập diễn vui lắm.
2: Thôi để mấy cô tập với nhau đi. Có tôi vô đó thì nó không có được tự nhiên đâu. Hơn nữa tôi bận nói chuyện với lại cô Bội Tiên.
1: Chắc Bội Tiên nói chuyện hấp dẫn lắm phải không anh Tùng?
2: Liên nói cái gì mà tôi chưa hiểu?
1: Vì ngoài những cái đó ra, Bội Tiên chẳng có cái gì để anh lưu tâm đến như vậy. Tôi lặng người, tôi giận đến tái mặt, hai tay tôi buông thõng xuống đất và toàn thân run rẩy. Nhưng Tùng đã lên tiếng nói giùm cho tôi.
2: Liên nên giữ gìn lời ăn tiếng nói một chút. Tôi thấy Liên hơi bất lịch sự đó.
1: Anh Tùng đừng nghĩ xấu cho Liên, Liên nói ra một sự thật thôi mà.
2: Đó không có phải là sự thật, mà đó là cái nhìn, cái quan niệm riêng của Liên mà thôi. Tôi mong rằng lần sau đó, tôi không phải nghe những cái lời khinh người như vậy nữa. Thôi, Tiên đừng có để ý nha, đừng có buồn nghe Tiên.
1: Tiên biết Tiên xấu, Tiên biết Tiên vô duyên, không ai ưa Tiên hết.
2: Đừng có bi quan như vậy, Tiên không nghe người ta nói hả? Người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
1: Khi đó thì Kim Thoa mới lên tiếng và ngó Phượng Liên mà nói. Nếu biết có mày làm buồn con Bội Tiên như vậy, tao không biết dắt mày ra đây đâu. Ai chẳng biết con Bội Tiên là bồ ruột của mày. Biết có nó đây tao cũng thèm ra đâu. Cái mặt nó hãm tài lại thêm bộ đồ đen nữa, xui không chịu nổi rồi. Tôi không ngăn được dòng lệ tuổi hờn lăn dài trên má. Kim Thoa ôm vai của tôi. Thôi đừng buồn nữa Tiên, ai còn lạ gì con Phượng Liên chứ, kinh người một cây đó.
2: Anh cũng vậy, anh cũng không ưa nổi cái con nhỏ đó. Thiệt là hữu sắc vô hương. Nè, thôi Thoa ngồi đây nói chuyện với lại Tiên nha. Anh phải lên trường có chút chuyện.
1: Bên trong nhà, nhóm tập diễn cũng đã giải tán. Bội Nga chạy ra tìm tôi. Chị Tiên ơi, chị Tiên! Khi thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của tôi, Bội Nga đã ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao chị khóc vậy chị Tiên? Tôi cúi đầu, cắn chặt làn môi. Kim Thoa kể lại cho Bội Nga nghe sự việc vừa xảy ra. Cô bé quắt đôi mắt Phượng. Được rồi, trước sau vậy hả, tao cũng cho con Phượng Liên một bài học. Thôi, đừng nữa Bội Nga, mình bỏ qua đi. Bỏ làm sao được, chị hiền quá chị Tiên à. Chị hiền quá hả, người ta lại bắt nạt chị đó. Thôi, mình về đi, em không nghe người ta nói à. Một sự nhịn bằng chính sự lành mà. Kim Thoa tiễn chúng tôi ra cửa và nói với theo. Con Phượng Liên nó về rồi, có nói cũng không còn ai để nói. Khi nào gặp dịp, tụi bay cho nó một bài học cho nó biết tài. Tôi chở Bội Nga đi chậm chậm ra cửa ngăn. Bội Nga nép mặt vào lưng của tôi. Sao chị không vô xem tụi em tập, tức cười lắm. Trật lên trật xuống kỳ cũng chết luôn à. Thì mới buổi đầu mà, rồi sẽ xong tất cả. Chị cầu sao cho lớp mình được giải thưởng văn nghệ toàn trường. Em cũng vậy nữa. Tôi cho xe chạy qua cầu xong, Tùng đang đi Honda ngược chiều lại sau lưng đè một người bạn. Anh nhìn tôi và cười thật tươi. Nụ cười đó đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ cô miên. Nụ cười đó đã tràn đầy sách vở tỏa khắp gian phòng. Khổ nhất là từ đó, khi tôi học toán vẽ vòng tròn lưỡng giác, tôi thấy đôi môi Tùng cười ở tâm, mà vẽ hình tam giác thì cả ba đỉnh đều xoay tròn loang loáng. Ánh mắt Tùng đầm ấm thiết tha. Tôi đã yêu Tùng thật rồi. Tình yêu đầu đời len nhẹ vào tim như giọt nắng vàng mơn man sân cỏ, như vườn lá thắm buổi sáng thật hồng chào đón ánh bình minh. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng thôi, nhưng rồi cũng não nề như con vịt trời đắng cay ôm chất mộng hảo quyền, khóc bơ vơ bên bờ ao hèn mọn, nhìn đám thiên nga nõn nà tung cánh bay về cuối trời xa. Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, dung nhan tồi tàn, này không được phép tôi mơ tưởng một vầng trăng. Tùng là bóng trăng, là tinh tú, là ánh thái dương, chói lòa, rực rỡ trong vũ trụ bao la. Anh là một người con trai đẹp, là người tình lý tưởng trong tim ao ước của các cô gái bây giờ. Sánh đôi bên Tùng, quả là một diễm phúc tràn đầy. Tùng vừa đẹp người, vừa đẹp tính. Ba thường bảo tốt phúc thai cho người con gái nào được Tùng yêu. Tôi nhớ mãi lời Tùng nói với tôi. Tiên không nghe người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp hay sao? Tôi vẫn biết đó là một lời an ủi, nhưng dù sao, có cũng hơn không. Thôi yêu Tùng, vì Tùng là người con trai duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi, tôi cũng không phân biệt nỗi lòng tôi nữa. Nhưng tôi chỉ biết rằng hiện giờ, Tùng gần như tôi thấy thương mà xa, Tùng thì nhớ,
0: tôi thường mơ những giấc mơ đầy ắp hình ảnh của Tùng. Tôi như người lữ hành hấp hối giữa sa mạc cát nóng khô khan, và Tùng là những giọt mưa ngọt mềm giúp tôi hồi sinh. Vì vậy mà tôi yêu Tùng, tôi yêu Tùng, tôi muốn hét to lên cho mọi người cùng hay cùng biết. Nào ai cấm được một người con gái xấu xí yêu một chàng trai đẹp. Tôi cũng có trái tim, tôi cũng có tâm hồn mà. Nhưng sao tôi vẫn buồn dài theo ngày tháng ngày phôi pha.

0: Tôi cố gắng quên Tùng trong những công việc hàng ngày, những buổi đến trường, những ngày chủ nhật về thôn để dạy cho lũ trẻ, vui chơi cùng đám trẻ. Tôi quen dần với chức vụ cô giáo tiên mà dân trong thôn đã gọi đến tôi với bao tình thương mến. Các em học sinh thì cứ gọi tôi là cô tiên, làm đôi lúc tôi có cảm tưởng mình là cô tiên thật, đang dùng đôi đũa thần gieo rắc ánh sáng vào những mái đầu xanh. Lớp tôi dạy gồm 40 học sinh rất chăm chỉ, mà trong đó thần Hợi đã tỏ ra thông minh vượt bậc không ngờ. Ngày buổi dạy đầu tiên, nó đã giải được nhanh chóng hai bài toán hóc búa mà tôi cho để cốt thử khả năng của toàn lớp. Tôi đã để ý đến thằng Hợi. Ngoài trí thông minh, tính tình ngoan ngoãn dễ thương của nó càng thu phục thiện cảm của tôi thêm. Nó thường mời tôi về nhà uống nước sau giờ dạy vì nhà nó gần trường. Tôi được biết Hợi năm nay lên 11 tuổi, con trai đầu cho một gia đình 7 người con, 6 đứa sau toàn là con gái, ba má Hợi làm thợ nề, ngày hai buổi làm lụng vất vả để kiếm tiền về nuôi các con. Hợi rất thương các em, nhưng tôi đoán được trong ánh mắt trong veo của nó có một sự thất vọng dần lan. Hợi đang ao ước một đứa em trai. Nó thường tâm sự với tôi.
1: Con thích có một đứa em trai mà má con cứ xin con gái hoài à. Buồn quá à.
0: Em nào cũng là em. Hợi phải thương các em mới được, đừng có phân biệt như vậy.
1: Dạ con thương hết chứ. Con Sửu, con Thìn, con Mùi, con Dậu. Nhưng mà khi má con sinh ra đứa sau cùng á là con Tí. Còn tự nhiên con thấy ghét con Tí. Nó ra đời làm con không có được em trai.
0: Có một lần tôi ra một đề luận, hãy tả hình dáng đứa em nhỏ của trò và nói lên cảm tưởng. Bài luận không có gì khó, nhưng bài làm của Hợi hôm đó để giấy trắng. Tôi gọi nó lên đi khiển trách thì Hợi lại khóc òa ra.
1: Con muốn tả đứa em trai nhưng mà con không có.
0: Tôi không bằng lòng, tôi bắt Hợi phải cố gắng làm bài luận cho xong. Hợi ngồi cắn bút thật lâu, rồi cuối cùng nó tả con Tí. Nhưng câu kết luận của nó thật lạ lùng. Nó viết: em không thích em Tí của em vì nó không phải là con trai. Những lần tôi ghé nhà Hợi chơi, mẹ của nó là bà Xăm thường nói với tôi: thưa cô, nhờ cô khuyên nhầm thằng Hợi, không hiểu làm sao mà nó lại không thương con Tí chút nào hết à. Tôi hứa với bà Xăm rằng tôi sẽ cố thuyết phục thằng Hợi. Trước sau gì nó cũng nghe lời tôi, vì nó là một đứa bé ngoan và rất có cảm tình với tôi. Ngoài việc dạy học ra, tôi còn kiêm thêm một ngày nữa, đó là nghề y tá bắt đất dĩ. Số là một buổi sáng nọ trời lạnh, tôi nhận thấy hai đứa học sinh ngồi đầu bàn bị cảm, đôi má đỏ bừng và cặp mắt mệt mỏi. Tôi đến bên sờ vào trán của chúng thì bàn tay tôi nóng hực, sẵn có mấy viên Rumex trong sắt, tôi đưa cho mỗi đứa một viên. Hai em bị đau rồi đó, cô cho phép hai em về nghỉ, uống thuốc này với nước nóng rồi đắp mền kín, đừng có ra gió nghe. Đến trưa thì có hai người đàn bà, một già, một trẻ, tìm đến đứng lấp ló ngoài cửa lớp tôi dạy. Tôi ngạc nhiên nhìn ra thì thằng Hợi mới lên tiếng nói:
1: cô ơi, má của thằng Tèo với bà nội của con Tú đó cô.
0: Tèo và Tú là hai học sinh bị cảm vừa về hồi sớm. Tôi nhìn ra: dạ thưa hai bà, muốn hỏi chuyện gì ạ?
2: Thưa cô, tôi tới xin thuốc của cô. Thuốc của cô hay quá. À, cháu nhà bị cảm từ đêm qua, chừng uống được cái viên thuốc của cô cháu nó đã hơi bớt rồi.
3: Dạ thưa cô, thằng Tèo cũng vậy đó.
0: Hai em đau như vậy, sao hai bà không để cho hai em nghỉ ở nhà?
3: Dạ tưởng đau sơ sơ đó, ai đâu ngờ.
0: Lần sau hai bà phải cẩn thận một chút, hai em yếu như vậy mà lỡ gặp làn gió độc thì nguy lắm.
3: Dạ tôi biết rồi.
0: Tôi mở sắc tay đưa cho mỗi người thêm một viên thuốc.
3: Dạ tôi chỉ còn có bấy nhiêu thôi, chiều cho em uống thêm một lần nữa, có thể chiều nay rảnh tôi sẽ trở lại đem thêm thuốc. Mà sao bộ ở đây không có y tế hả?
2: Chả có, nhưng ở tuốt quận trên xa xôi lắm, khi nào bệnh nặng dữ lắm mà mới tìm tới, chứ còn bệnh sơ sài thì cứ lờ đi qua hết, hơi đầu mà tới đó xin thuốc.
0: Dạ thôi được rồi, vậy thôi hai bà về đi, tôi sẽ cố gắng giúp các ông bà trong việc này. Trưa hôm đó tôi ngủ không được, tôi lang mang suy nghĩ đến những trường hợp đau ốm của dân làng, đến tình trạng thiếu thuốc men của một thôn nghèo mà trạm y tế thì quá xa xôi. Sau cùng tôi quyết định nên lập một tủ thuốc cho dân làng đối với một vài chứng bệnh thông thường mà tôi có thể biết được. Tôi xuống phòng thí nghiệm của ba xem xét, ba có cả một tủ thuốc ở đó. Tôi vô cùng mừng rỡ là thuốc vẫn còn rất nhiều. Tôi có thể xin ba một số thuốc đáng kể mà không sợ bị ba từ chối. Buổi chiều tôi đem một ít thuốc cảm đến cho thằng Tèo và con Tú, xong đi thăm một số gia đình có người đau ốm. Thằng Hợi đã làm hướng đạo cho tôi trong suốt cuộc đi thăm này. Hơn một tuần sau, tủ thuốc nhà trường đã tạm đầy đủ, gồm một số thuốc cảm cúm, đau bụng, đau mắt, thuốc sát trùng và băng dán. Chị Thanh Xuân và nhóm bạn của chị vô cùng hoan nghênh việc làm của tôi. Các người dân trong làng thì nhìn tôi với đôi mắt biết ơn và kính phục. Có nhiều lần tôi thoáng nghe họ nói chuyện với nhau. Cô giáo Tiền thiệt là người con gái đáng quý, ai lấy được cô ấy thiệt là có phước à. Tôi nghe lòng mình thư thái lạ, ít ra cũng có những người dân làng này quên được cái nét xấu xí trên gương mặt của tôi. Nhưng cái đáng quý đó không một người con trai nào thấy được đâu. Trước mặt họ, tôi vẫn là bội tiên xấu nhất trần gian, không ai đói hoài tưởng đến. Thời đại bây giờ phải nói ngược lại, cái nẹ, cái đẹp đè bẹp cái nết, chứ không phải cái nết đánh chết cái đẹp đâu. Tùng ơi, bằng chứng là Phượng Liên đó, con bé đẹp nhưng kiêu căng phách lối. Thế mà người ta vẫn thích nói chuyện với nó, thích đi với nó hơn là nhìn đến tôi. Con bội tiên này chỉ có tấm lòng ngay thật, mà cái đẹp tâm hồn chả bao giờ là yếu tố cuốn hút tình yêu. Tôi đã thành công trong công việc, thằng Hợi nên thương con Tí. Hôm qua bà Sâm đã đến trường tìm tôi.
2: Thiệt cảm ơn cô quá sức đi. Thằng Hợi bữa nay đã thấy thương con Tí rồi đó. Nó chịu giữ con Tí mỗi lần tôi đi làm việc. Trước đây hả, nó mới chịu bồng con nhỏ lại giao cho con Sủ không hà.
3: Tại Hợi nó thích ngọt, cho nên bà nên nói dịu ngọt với em.
2: Ừ phải rồi, chắc có lẽ tại tính tôi gắt gỏng. Hồi mới sinh con Tí, thằng Hợi tỏ vẻ buồn. Tôi không chịu an ủi nó mà lại còn la mắng nó nữa, cho nên nó ghét con Tí thêm.
3: Dạ bây giờ thì bà yên tâm đi, Hợi đã bắt đầu thương em Tí rồi đó. Sáng nay tôi phải thức dậy thật sớm để đón xe đò về Vĩ Dạ, vì chiếc Yamaha của tôi bị hư bất ngờ. Tôi đi bộ đến trường sư phạm, trời còn mù sương và những sợi mưa buồn lất phất tung bay. Tôi ôm sát chiếc ví da vào ngực cho bớt lạnh, mắt dõi về hướng cầu Trường Tiền, chờ chuyến xe qua. Có tiếng động cơ nổ giòn sau lưng tôi, tôi quay lại. Ủa, anh Tùng, anh đi đâu mà sớm vậy?
4: Tôi đi trực về. Bữa nay chủ nhật mà, sao Tiên ăn mặc chỉnh tề đi đâu vậy?
3: Dạ, Tiên đi dạy.
4: À, vậy mà tôi cũng quên mất. Nhưng mà xe Tiên đâu rồi?
3: Xe của Tiên đang bỏ sửa, không biết hư cái gì nữa mà đạp hoài không có chịu nổ.
4: Rồi Tiên đang đợi ai vậy?
3: Tiên đang chờ xe đò Thuận An.
4: Thôi lên xe đi, Tiên lên xe đi, tôi chở tới đó.
3: Thôi được rồi, làm phiền anh lắm.
4: Có cái gì đâu mà phiền, Tiên đừng có ngại. Tôi coi Tiên giống như một người em gái, giống như Kim Thoa vậy đó.
0: Tôi nghe như vậy thoáng buồn. Dưới mắt Tùng, tôi chỉ là Kim Thoa, cô em ruột duy nhất được Tùng thương mến. Tình thương đó không bao giờ tôi ao ước đâu Tùng à. Nhưng em biết, trái tim anh dù đang trống vắng cũng không bao giờ chấp nhận được hành bóng thâu kệch của em đâu. Tiếng Tùng lên tiếng nài nỉ tôi tiếp.
4: Lên xe đi Tiên, lên đi, tôi chở, đợi xe đò lâu lắm.
0: Biết là không thể từ chối được, cho nên tôi vén nhẹ vạt áo, ghé ngồi vào phía sau của Tùng.
3: Dạ, cảm ơn anh.
0: Mùa phùng đã ngớt, nhưng khung trời vẫn còn xám xịt như mùa đông thê lương vây bủa đời tôi. Tùng lại lên tiếng.
4: Tiên đi dạy như vậy là cũng lâu lắm rồi ha?
3: Dạ, được hơn 2 tháng rồi.
4: Mau ghê. Nghe Thoa nói đó là Tiên có làm một cái tủ thuốc ở dưới thôn, ở dưới đó nữa, phải không?
3: Trời, cái con Kim Thoa này thiệt là kỳ. Chuyện đó mà cũng đem nói với anh nữa.
4: Trời, chuyện làm có lợi có ích như vậy mà tại sao lại Tiên lại giấu?
3: Tiên chỉ có thể cho thuốc những chứng bệnh thông thường như là nhức đầu, đau bụng. Nói với anh cười chết.
4: Trời ơi, cái gì mà cười? Tôi phải khuyến khích Tiên thêm nữa chứ cười cái gì? Nếu mà có cái gì cần đến tôi đó thì Tiên cứ nói nha. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nghe Tiên.
3: Dạ, Tiên cảm ơn anh trước.
4: À mà nè, Tiên có cần thêm thuốc không? Tôi giúp cho.
3: Dạ, cũng tương đối đủ anh à. Ba Tiên cũng có lo cho Tiên về cái vấn đề này.
4: Thầy dạo này chắc là bận lắm hả Tiên?
3: Dạ, ngoài những giờ dạy trường, ba Tiên còn ở ngoài trong phòng thí nghiệm. Phải bưng cơm xuống tận nơi, ba Tiên không có rảnh để lên nhà ăn cơm nữa đó.
0: Trời sáng dần khi xe Tùng chở tôi ngang qua nhà thần Hợi. Tôi ra dấu cho anh ngừng xe. Tùng ngơ ngác hỏi:
4: Ủa, Tiên, Tiên dạy ở đây hả?
0: Dạ không, đây là nhà đứa học trò của Tiên. Mình vô đây chơi một lát đi, còn sớm lắm anh, chưa tới giờ vô lớp mà. Tùng dẫn xe vào ngõ. Thằng Hợi đang ngồi sắc chuối bên cái quảng nước. Nó nhìn lên:
1: Thưa cô.
0: Rồi nó nhìn sang Tùng. Tôi mới lên tiếng giới thiệu: Hợi, đây là bạn của cô đó.
1: Dạ thưa thầy, mời thầy mời cô vô nhà uống nước.
0: Chữ thầy cô thoát ra từ đôi môi chắc phát của thằng Hợi, làm tôi đỏ mặt thẹn thùng. Tôi lén nhìn anh, nhưng anh vẫn thản nhiên dựng xe bên giàn mướp, rồi theo tôi vào trong nhà. Căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Tôi nói với thằng Hợi: Mở cửa ra cho sáng sủa đi em Hợi.
1: Dạ, không được đâu cô, con Tí nó đang đau đó cô.
0: Ủa, đang sao vậy?
1: Dạ, nó đi cầu cả đêm, má còn lo quá à. Hôm nay đó, má còn phải ở nhà với nó.
0: Vừa lúc đó thì bà Sâm vén tấm màn cáo bẩn từ nhà trong bước ra.
2: Cô giáo ơi, không biết con Tí nó đau sao mà dễ sợ quá cô ơi. Nó đi cầu hoài, từ khuya tới giờ. Cô vô thăm cháu nó giùm một chút.
0: Tôi mắc cỡ nhìn Tùng, tôi ngập ngừng, tôi do dự. Không lẽ tôi lại dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Khi đó Tùng lại lên tiếng dục thúc dục tôi:
4: Tiên, vô coi thử coi con nhỏ nó bệnh sao vậy?
0: Có anh đây, Tiên nhờ anh luôn vậy, vì Tiên đâu có biết xem mạch đâu. Bà Sâm nhìn Tùng, rồi nhìn tôi như dò hỏi. Tôi nói để cho bà yên tâm: Dạ, đây là anh Tùng, bạn của tôi. Ảnh sắp ra bác sĩ rồi đó. Để nhờ ảnh vô xem mạch cho em Tí thì nó chắc ăn hơn. Có bác sĩ đầy quý quá quá. Dạ, cảm ơn bác sĩ, làm ơn giùm. Tùng không biết làm gì hơn là bước vào phòng trong. Tôi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của con Tí. Rồi Tùng bước ra ngoài nói với tôi:
4: Con nhỏ nó bị tước. Ở trong cái tủ thuốc ở trường Tiên có loại mà siro, loại Restop hay là Camisin không?
0: Thuốc đó bộ chữa bệnh đi tước đi cầu hả? Tiên không có.
4: Thôi được rồi, Tiên cứ tới lớp dạy đi, để tôi chạy về phòng trực tôi lấy.
0: Tôi ngồi dạy mà trong lòng bồn chồn không yên. Mãi đến 11 giờ Tùng mới tìm đến tôi. Ủa sao anh đi lâu vậy?

0: Dạ, tiên cảm ơn anh. Tôi cho học trò đi về. Tôi dẫn Tùng vào nơi đựng tủ thuốc. Tùng cẩn thận kiểm điểm lại số thuốc dự trữ, rồi nói với tôi.
1: Ở trong đây còn thiếu một vài thứ cần thiết nữa, để tôi đem lại giúp cho tiên.
0: Trưa hôm đó, Tùng chở tôi về, xe ngang qua thư viện đại học. Tôi gặp Phượng Liên phóng PC đi ngược chiều, con bé trố mắt nhìn tôi.

0: Sáng thứ hai đi học, Phượng Liên nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tức. Tôi thản nhiên vờ như không trông thấy, dù tôi muốn nói với nó rằng là mày làm to rồi Phượng Liên ơi, anh Tùng chỉ xem tao như một đứa em gái thôi. Giấc mộng mà mày đang xây đắp vẫn chưa vỡ, với cái nhan sắc đó, hy vọng của mày vẫn tràn trề. Tùng là thiên đồng thì chính Phượng Liên mới xứng danh là ngọc nữ, cùng nhau sánh vai lướt nhẹ như mây trong vùng sương khói mờ ảo như những phim thần thoại mà tôi đã xem được hồi còn bé tí. Giờ đầu bà giám thị bước vào lớp loan tin là cô Mỹ Dung đau, cho phép các học sinh được nghỉ. Cả bọn ùa ra quán chè của chị Cai đằng phía sau trường. Chị Cai ơi, chị Cai, có chè chưa? Có chè chưa?
1: Ừ, rồi rồi, các cô ngồi xuống đi. Chè đậu ngự mới nấu, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn ở nhà.
0: Có chè nước đá không chị?
1: Cái con này điên, trời lạnh như vậy mà đòi ăn nước đá.
0: Cái lạnh bên ngoài đâu bằng cái lạnh trong tim, Phượng Liên ha. Nói ẩu mày. Ẩu gì mà ẩu, hỏi Kim Thoa thì biết. Ê Kim Thoa, sao ông anh của mày mặt mày sáng sủa mà lòng dạ tàn nhẫn vô đạo vậy hả? Nỡ làm cho người đẹp Phượng Liên chết sầu chết héo. Khi đó cả bọn phá lên cười, thì Phượng Liên đỏ mặt.
2: Thôi mày nha, người ta có bồ rồi, đừng chọc tao nữa.
1: Ủa, ai có bồ? Anh Tùng của tao có bồ hả?
0: Tao thấy rõ ràng mà, chị dâu tương lai của mày hả, đẹp rùng rợn lắm.
3: Tôi biết Phượng Liên đang ám chỉ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng cô bé vẫn tỉnh bơ nói lớn.
2: Cho tụi bay biết nha, bồ của anh Tùng là người đẹp nhất lớp mình đó. Nàng là con gái nhà giàu, ba làm bác sĩ, mẹ nàng là giáo sư.
3: Những cặp mắt tò mò đổ xô về phía Bội Nga. Bội Nga nhăn mặt.
0: Nè Phượng Liên, đừng có nói tầm bậy chứ. Ai nói mày đâu, vô duyên chưa? Tao nói người đẹp của lớp mình mà. Hôm qua tao thấy anh Tùng chở người đẹp đi chơi á.
3: Bội Nga chợt hiểu ra thì nó la lớn lên.
0: Tao biết rồi, im mồm mày lại đi, cấm mày á, không được nói đến chị bội tiên của tao à. Thì tao cứ nói đó, miệng tao tao nói, không muốn nghe thì cứ bịt lỗ tai lại, để cho người khác nghe. Mày á, không được bôi nhọ chị tiên của tao nha, anh Tùng với chị ấy chỉ là bạn thôi. Bạn làm sao tao không cần biết, nhưng tao muốn nhắn dài đó, nên biết mình à, biết ta.
3: Phượng Liên á, nên nói rõ hơn, đừng có úp mở như vậy.
0: Biết mình biết ta có nghĩa là muốn đi chơi với anh Tùng á, bội tiên á, phải soi gương trước đi.
3: Tôi nghe Liên nói như vậy thì tôi bật khóc. Bội Nga nhảy một bước đến bên Phượng Liên.
0: Mày nói lại nói nghe thử coi nè, tao nhịn mày như vậy là nhiều lắm rồi đó nha.
3: Thôi Bội Nga, cho chị xin đi. Phượng Liên nói đúng đó, chị xấu thật mà, chị vô duyên thật mà.
0: Chị hiền quá được cái chị bội tiên. Chị xấu mà lòng dạ chị đẹp đẽ, 10 cái mặt con Phượng Liên cũng không đáng sách chết cho chị nữa đâu. Ê con Bội Nga, mày không được làm mất danh dự tao nghe.
2: Tao cứ nói đó, rồi mày làm gì được tao, tại mày gây chuyện trước chứ bộ.
0: Nhưng mà tao không có nói mày. Nhưng mà mày nói bội tiên, chị bội tiên của tao còn quá hơn nữa. Thà mi á, mày nói tao, tao còn không tức bằng.
1: Thôi đi tụi bay ơi, sắp hết giờ rồi đó, ăn chè mau lên đó, kẻo nguội.
3: Phượng Liên và Bội Nga hậm hực nhìn nhau. Đã nhiều lần hai đứa gây lộn nhau, lúc nào Phượng Liên cũng bị lép. Không phải Bội Nga dữ dằn hay đanh đá gì, nhưng nó luôn luôn có lý. Phượng Liên chỉ được cái miệng bợp chợp, muốn nói là nói, không suy nghĩ gì cả, nên bao giờ cũng thua. Kim Thoa nắm tay tôi đi vào lớp trước. Nó hỏi nhỏ vào tôi.
1: Hôm qua anh Tùng chở mày đi đâu vậy?
0: Tao đi dạy, nhưng mà xe bị hư, tình cờ thì gặp anh Tùng. Cái mặt con Phượng Liên thiệt là dễ ghét.
3: Sáng nay thầy Sang dạy toán trả bài làm kỳ thi cá nguyệt vừa rồi, thầy tỏ ý trách.
4: Thầy nói rằng bài toán không khó mà chẳng ai làm được cả, ngoài trừ bội tiên. Khi nghe như vậy thì Kim Thoa mới bóp tay tôi mà nói.
1: Thú vị chưa mẹ?
4: Nhìn con

0: Số 18 trên tờ giấy bài làm. Tôi nghe lòng vui vui và tạm quên đi vụ lộn xộn vừa rồi mà đề tài chính là thân phận xấu xí của tôi. Bội Nga quay xuống bàn tôi, nó cười tươi tắn. Chị Tiên giỏi nha, trưa nay về em khoe ba mẹ giùm chị nghe, thế nào ba mẹ cũng thưởng chị và em được nhờ nữa. Ừ, vậy chứ Bội Nga được mấy điểm vậy?
1: Em có 9 điểm rưỡi thôi chị ơi.
0: Bài toán đó mình đã tập làm ở những cái bài tương tự ở nhà rồi mà.
1: Dạ em quên.
0: Chấm điểm ra chơi, tôi ngồi dí trong lớp. Kim Thoa chạy vào gọi, Bội Thiên ơi, anh Tùng tìm mày kìa. Tôi giật mình, tôi nhìn ra cửa lớp, Tùng đang cười với tôi. Sau lưng Tùng, cả chục đôi mắt dòm ngó, mà trong đó tôi thấy đôi mắt Phượng Liên có vẻ cay cú nhất. Tôi đứng lên và đi ra ngoài gặp anh Tùng.
1: Anh tìm Tiên có chuyện gì không anh Tùng?
0: Tùng chìa ra một cái gói lớn anh đang ôm trên tay.
2: Sáng nay tôi trở lại nhà em Hợi xem tí nó bớt chưa. Thì bà Sâm bà gửi tặng cho tôi với lại Tiên cái gói này nè.
0: Gói gì vậy anh?
2: Thì nghe bà nói là kê mới xây, tôi cũng chưa mở ra, thì đến giờ giao lại cho Tiên nha.
0: Đúng rồi, lấy đi Tiên, đem về nấu chè kê xúc bánh tráng. Nhưng mà bà Sâm cho cả anh với lại Tiên mà.
2: Nhưng mà tôi đâu có biết nấu chè đâu.
0: Vậy thôi, để Tiên đem về, Tiên nấu chè, rồi mời anh qua ăn nha.
2: Mà Tiên nè, nên cho cặp Hoàng Yến của Tiên ăn kê đi, tốt lắm đó.
0: Ủa, mà anh cũng biết cặp Hoàng Yến của Tiên nữa hả?
2: Biết chứ sao không biết, thầy cứ nhắc hoài mà. Thầy còn khen Tiên là khéo tay săn sóc, làm cho mấy con chim đó, cái đôi chim nó càng ngày càng đẹp, mà hót cũng thiệt là hay nữa.
0: Tôi cảm thấy thương ba quá chừng. Giây phút nào ba cũng nghĩ đến đứa con gái của ba. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng khen tôi hoài. Như dạo tôi ướp trà cúc đó, khách nào tới nhà mẹ cũng khoe. Đôi lúc tôi tự hỏi tôi có phải là đứa con gái bất hạnh hay không. Tùng từ giã tôi khi giờ ra chơi chấm dứt. Tôi cắt gói kê vào trong học bàn. Phượng Liên theo các bạn vào lớp, miệng nó la to.
1: Chuyện lạ bốn phương tụi bay ơi, hoàng tử hào qua cưới công chúa Chung Vô Diệm.
0: Tôi nghĩ đến Tùng, hồn tôi lâng lâng như đám mây trôi giữa màu hồng. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời châm biếm của Phượng Liên đang hằng học bám theo tôi.

Kính thưa quý vị vừa đang tiếp tục theo dõi câu chuyện dài Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Ê, cái thằng vô,
2: Lý là con của ai?
1: Ai tỉa lại à, không biết vậy hả?
2: Lý dâm cảm ơn cùng mình, Lý vô trong nhà ngồi, Lý chụp mèo, Lý ô mèo, con má ơ,
1: rồi cho chân.
3: Dạ, không phải mà.
2: Không phải cái gì, Lý lớn ngồi tùy con má không thấy liền sao? Ngồi Lý, chờ Lý biết ha, tỉa lại vô trong nhà là ngạc lắm ngon, ngồi lên ngồi tả sĩ cơ.
3: Ba ơi, anh Tùng đến dạy sinh ngữ cho con, sao ba đối xử với anh ấy như vậy?
2: Ba thấy rõ rồi, thằng cha này nó lắm cái tay con là, Lý còn muốn tin nó nữa hả? Còn ai huy thi ra chứ, con ấy không có lực để cho cái thằng con trai nó làm ba mất cái gì. Bà nói thiệt là vô ta nghèo, ba chắc Lý cũng lùi, Lý cho con ăn hành, Lý lấy mấy bằng lùng,

0: Ây da,
1: thưa ba
0: ơi,
1: anh Tùng là con nhà đàng hoàng, anh ấy tốt lắm mà.
0: Cái chuyện cái gì hai lý đó, hai mươi mấy làm gì chứ cả, mỗi còn dưới bà ở trong bụng là cho nên bây giờ là bà thấy cái thằng này là nói gì lý, bà dưới tới cái thằng cho lẽ là ăn cắp con gì mà bộ muốn anh nó mấy cái tuần anh cho nó chết trả nó thôi.
2: Chú hai, xin chú hai dặn con nóng giận và hãy thương.

0: 你俾女铁噶，你唱我嗌我，你个梦居啦林样，
1: 日日日做梦，
0: 你日嗱个个嗌二楼，
2: 俺冬啦身边嘅花，中冬来俺写啦一花白死啦嘛，
0: 白死啊！唉，你唱我嗌梦居啦林月啦，你啲嘢你吓，你叫系女做啦，对你女整行行你，
1: 日日做就系日叫系都难，
0: 系啦系啦，爸我嚟啦。
2: ba em là người Trung Hoa, ông không có rành tiếng Việt, anh đừng có buồn nghe.
0: Cái gì buồn? Ở đây không chăm sao ở đây buồn. Ba là một đấy, má là một đấy, không phải ba má là hai đấy sao?
2: Nhưng anh Tùng mồ côi cha, chỉ còn có mẹ thôi hả ba?
0: Nó chết cha rồi hả? Thế kể là, đứa nào cũng được, đứa ba cũng được, đứa má cũng được, không phải gì. Đây là chuyện tỷ tế là có lắm quý làm bằng là liệu rồi.
1: Dạ dạ dạ cảm ơn chú hai. Dạ để con về con thưa với má con đến gặp chú hai ngay. Dạ dạ thưa chú hai con về. Thưa em đang con về.
2: Ờ thưa
1: chú
2: bé.
1: Anh về ngay đây.
0: À cái thằng nhỏ ngồi thế là dễ thương quá đó. Ngồi chửi nó quá chửi quá nó không dám trả lời à. Hậu vậy rồi chú à con nhà có lễ phép đó. Nó có biết đi làm học trò vậy. Ba lấy cho lý nghe nè Lan ơi. Chừng nào làm vợ chồng à, không phải có nhiều tiền mới làm được á. Ông trời biểu nó thương lý thiệt tình ở trong bụng mà tốt vậy. Sắc có câu à, con ai à mùi hai lô lứt. Lý coi lô nào sắc á, lý u lý. Lô nào dơ là phải tổ bỏ không có lực ông à.
2: Không phải đâu ba, con gái 12 bến nước.
0: Ây à, phải rồi cha, bên lứt lô lứt cũng vậy cha. Làm sao có lứt lý ông à, được vậy.
2: Nhưng mà con chưa có muốn lấy chồng bây giờ.
0: Lý lấy cái gì con đã xỉ lý à. Không muốn lấy chồng sao lý đưa cái tay lý cho nó bóp bóp như thế vậy.
2: Con muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp ba má vài năm. Chứ ba thì cực khổ suốt ngày. Má con tảo tần vất vả. Không biết cả tuần nay má con đi làm công việc gì mà không thấy về. Con lo quá à. Hình như ai tới nhà mình kìa ba.
0: Thì kệ đó. Chắc lo lì lụng dài à. Xin lỗi bà kim ai.
3: Sao tôi về mà cha con nhìn tôi cặp mắt quái gở vậy?
2: Ủa? Má đi sao?
0: Trời đất ơi! Lý à! Má con lăn thiệt á!
3: Chứ không lẽ tôi là ma?
0: Hả? Con cái thầu tóc lý dài dài tao mất vậy?
3: Ôi! Nực quá! Tôi cắt quách nó rồi!
0: Má con lăn ơi! Mấy bữa nay lý đi làm cái nghề gì? Lý ăn mặc kỳ cục quá chứ! Lý mặc cái áo à! Không có mặc cái vần!
3: Tôi đi làm ở ba sách xe gưa á!
0: Chỗ lô làm cái gì đó?
3: Bán rượu.
2: Má, má đã trọng tuổi. Con tưởng cái nghề đó không hợp với má.
3: Ôi, nghề nào có thể cải thiện đời sống mình cách dễ dàng thì làm. Chứ biết làm sao mà hợp với không hợp con.
0: Mà ừ. Con không có muốn cho lì đi làm cái nghề bán rượu đó. Con còn tổ sức đi mà lúi vợ con mười mấy năm nay vậy.
3: Thôi. Nhưng mà tôi đã chán cái cảnh ngày hai bữa cơm rồi. Tôi muốn được thanh nhàn. Và các con tôi cũng được sung sướng nữa.
0: Mà con làng ơi, người ta đi làm câu ly rồi cũng có giá trị của một người nhiều vậy. Họ chưa bỏ lì tí cái bụng mà, lì đi làm cái liều xấu hổ quá.
3: Cái gì? Tôi đi làm gì mà xấu hổ? Chứ bao nhiêu người khác cũng làm nghề như tôi đều xấu hổ hết sao?
0: Không phải, người ta khác, lì khác vậy. Người ta đi bán rượu lấy tiền mua công ngạo ăn không có cái gì xấu hổ. Còn làm như lì xấu lắm mà.
3: Tôi làm gì mà xấu hổ? Nè, anh phải nói cho rõ nha. Tôi làm cái gì xấu hổ đâu, anh nói tôi nghe coi.
0: Mấy bữa lại à, người ta lấy xong mà lôi cho ngộ biết là lôi thấy lì đi à làm.
3: Làm cái gì? Làm cái gì?
0: Đi làm lì đó.
3: Trời ơi, ai nói tao vậy chứ? Thằng khốn nạn.
0: Ây da, lì tập lên á, mẹ đâu mà chạy mau rồi là lì thấy không?
3: Đánh cho mày chết luôn. Trời ơi, chồng ơi là chồng, cô ơi là cô.
2: Má. Xin má đừng hất hủi ba con, tội lắm má.
3: Con, má có dông phụ gì ổng đâu. Trái lại, má còn cố giúp ba con khỏi cảnh sống vất vả. Ba con không thấy được lòng dạ của má thì thôi. Má tưởng con không nên gian mình ở trong cảnh sống tối tăm này. Má quyết định sẽ đem con theo má.
2: Không đâu má, môi tung lao của ba tảo tầng núi mẹ.

0: Bởi thế nên nhất quyết xây dựng cuộc sống mới để vươn lên, để dứt khoát đi cảnh túng nghèo khốn khổ.
1: Lan, Lan ơi, mà thương ba thòn con lắm, chừng nào phải hãng đàn bà dân phụ chồng.

Con vì sáng thành kiến mà trách phiền, chứ không thấu hiểu cho sự lo lắng của má. Như vậy thì má phải đành đi nơi khác, để cho ba con và con khỏi phải lấy sự ô nhục, vĩnh biệt con.

0: sau há phúng thờ bao nhiêu người cha ruột thịt.
1: À, hậu lên kịch, cây cây sâu à, để ra cây chạy tục. Lan ơi, ngộ mong tích dục kim ngăn, khi thi ma của lý phụ khô thăm vào, không có nghĩ đến cái tình nghĩa dễ chậm cung cách. Nhưng ngộ cũng lực lây tình ăn ủi, là có một đứa con gái à, biết tình, biết nghĩa được dạy.

0: còn mày đang nói chuyện gì đó hả Hoàng?
1: Ý ông ngoại, chưa ông ngoại mới lên.
2: Ta mới ý xuất chân linh chơi á.
0: Có chuyện ta mới lên chứ rảnh ràng gì đâu đi chơi.
2: Lý Linh Chi có chuyện gì đó ta?
0: Chú Năm mày ở trên này về cho tao biết, nên tao tức tốc tao lên đây.
2: Ây da, cái thằng chú Năm nó thiểu liễu á chứ. Lý Xúc Trăng nó lấy cái gì cho ta nghe đó?
0: Chú Năm mày á, về dưới nói rằng con lên.

0: châu làm nó thiểu lấy và tỉa xúc chẳng ở lưới tầm bí tầm bá.
1: Chú Năm con quả quyết rằng con lén nó đi bán bà.
0: Ấy rồi nó đi bán bà vậy chứ.
1: Hả? Con xác nhận vậy.
0: Con vừa gọi nó đi bán bà thiệt vậy.
1: Vậy sao nãy giờ con nói chú Năm nói bậy?
0: Thà không lấy bậy sao được. Con vừa gọi nó đi bán bà. Châu làm gì vậy là thiểu lấy và bà lấy nó đi bán bà vậy. Nó phải xảy cho con vừa gọi chứ.
1: Nói gì tôi không hiểu nổi à.
0: Trời nó quay cái này làm sao con vậy? Ngồi nó dám ly bắn ba liệt. Ba là thằng cha trẻ đó là. Nó bắn ly ông trời bắn chết cha nó làm sao ha? Làm sao nó dám bắn ly? Ly thiệt cho ba nghe nè. Con vậy ngồi đó ế trên này á. Nó ly bắn cái này bắn xà lắc ba gì?
1: Bắn xà lắc ha. Từ cha sanh mẹ đẻ ở Sóc Trăng, ba làm ruộng chứ đâu có trồng xà lắc hồi nào mà nó bán.
0: Mày á, mày bắn xà lắc chứ mày bắn xà lắc. Ba ly cái này ba không có hiểu. Nó ly bắn cái này xà lắc ta đó. Đi tiếng Việt Nam thì không chịu hiểu à. Lăng ơi, lấy lên đây đây. Lấy cắp nghĩa cho ông lại lấy lo biết lì. Ô lấy má lì là lì băng xà lá bạc. Nó không chịu biết nó lấy lì băng luôn. Nó ngay lùng với ngộ bài à.
2: Dạ thưa mẹ, ba con muốn nói snack bar tức là cái quán bán rượu. Má con làm cho nãy viên đứng bán và tiếp khách.
0: Hay đó, bán rượu đó.
1: À, mày hiểu rồi. Nghe thọ nghe thọ lẹ lên đi, thọ đi theo tôi mau đi.
0: Cái gì đó à tính?
1: Nè tôi lẹ lên đi, kẻ không kịp à, tôi thấy chị lén nè.
3: Còn lén nó làm sao chú?
1: Hết càng nổi ông ơi, nè thọ ơi.

0: đưa tụi tới đó đi.
1: Thôi thì ta ở nhà đi, để
0: tôi đi cho ai đi cũng được, mà lên xe để tôi đưa đi, mau đi lẹ đi. Lẹ
2: kìa ba,
0: không có ba tư gì đó. Tao hỏi mày thằng đó đâu rồi?
2: Nhà này có mình con chứ còn có ai nữa đâu ba. Ba, ai chỉ mà ba biết con ở đây ba?
0: Mày tưởng rằng mày ở chỗ này không ai biết? Tao đến đây không phải là xin tiền xin bạc gì mày đâu. Tao muốn biết tại sao mà mày bỏ thằng Thò.
2: Dạ, con nào có bỏ anh Thò?
0: Không bỏ mà mày đi bán xà lách. À, bán xà lách ba. Còn cặp sách với thằng khác để cho nó đau khổ, nó quất ức, nó sanh bệnh khổ huyết mày biết không?
2: Trời, chồng con bệnh nặng như vậy sao ba?
0: Mày có biết rằng việc làm phản bội của mày sẽ giết lòng mòn nó và giết cả tương lai của con Lan không?
2: Mong ba hiểu cho con, vì muốn giải thoát gia đình khỏi cơn nghèo khổ nên con quyết định làm cho được nhiều tiền, vì trên đời này không có gì mạnh hơn tiền.
0: Tiền, tiền, trời ơi, sanh ngưu vô.

0: Thôi ba, ba hãy cầm lấy 10.000 này về lo thuốc cho ảnh đi, để con làm kiếm tiền giúp anh.
1: Lại cũng tiền. Lém ơi, trong đầu óc mày không còn có tiếng nào khác hơn sao? Mày phải biết rằng nhân tham tiền phát tử, điểu tham thực tác vong, mày biết chưa?
0: Nhưng ba lại quên rằng hữu tiền tác sanh, vô tiền tác tử.
1: Bây giờ mày ở đây mày xài nho với cha mày hả? Đồn hết tử tao giết mày.
2: Ba, thôi ba đừng cố đến con vợ ngồi. Thôi một khi cái tình dễ trầm hơn.

0: đầu kiếm tiền. Không phải chỉ riêng mình tôi ham tiền,
1: nhưng đồng tiền nó không bắt một người tham, nó phải bắt thiếu dân tình. Mày là đứa con ngỗ nghịch thì đừng nên sống. Mày chết đi, chết đi.

0: Về phần con Lan nó cảm khỏi lo, ngày mai tôi sẽ đem nó về ở với tôi.
1: Ai cho phép mà mày đem? Đừng có dẫn nó theo con đường nhơ bẩn của mày. Tao đố mày dám giác mặt mày về gặp nó.
0: Bây giờ ba cấm không cho tôi nuôi lớn con của tôi nữa hay sao? Bà vô lý lắm.
1: Mày dám mắng cha là gì vậy hai con khốn? Tao sẽ giết mày đồ khốn.
2: Bê tay, bê. Ây da. Thôi. Thôi.
1: Trời ơi, sao ba đánh nó mà con lại nhảy ra con đỡ đòn cho nó? Trời ơi, con khốn kiếp. Mày thấy chưa, Tao đem thằng Thoàn về, tao cứu chữa rồi tao trở lại đây tao giết mày nghe con khốn kiếp.
0: Anh Thoàn.
3: Chị Đồng. Chị đã gặp bác hai chưa?
0: Chú Tử. Chú chỉ dỗ cho ba tôi tìm đến thăm tôi đó hả?
3: Dạ em, nó là em chỉ đó.
0: Chú Tử tế quá à.
3: Dạ em còn khoe với bác hai là chị mới đốt được ông bồ vào trụ sắm nhà cửa đồ đạc cho chị đó.
0: Hèn chi ba tôi mừng quá.
3: Dạ em còn ca ngợi chị nữa.

0: Chú chỉ giỏi tài xèo lẻo à. Để rồi mai mốt con Lan nó hỏi, chú dám dẫn nó tới đây lắm à.
1: Rồi em có biên địa chỉ cho nó rồi.
0: Trời đất ơi, sao chú lại cho nó biết chỗ của tôi?
1: Bạn Lan nó hỏi.
0: Ai hỏi chú con chỉ hết sao? Trời ơi, chú hại tôi mà.
1: Chuyện dặn trước ai biết được. Được rồi, biết vậy từ nay mấy ông bồ của chị có hỏi, tôi cũng hỏi cái chỉ đi. Nó chuyển sang tiền cho bộ chỉ ăn chơi sao?
0: Là con Lan tôi xấu hổ với nó lắm. Vì tôi làm mẹ mà không giữ tròn tiết hạnh đi làm gương cho con.
1: Nói ngày nay thế nào ông Lan nó cũng tìm đến đây để hỏi thăm sức khỏe của chị đó.
0: Khổ cho tôi quá. Muôn việc đều tại chú hết á. Thì bây giờ đó, chú... Bây giờ chú ở đây chú qua chừng nhà giùm tôi nha.
1: Chị đi đâu?
0: Tôi đi lánh mặt con Lan. Nếu mà nó có đến đây thì chú làm ơn nói rằng tôi đi là lạ. Và bảo nó về lo săn sóc ba nó giùm tôi. Nè, chú lấy 500 nè, chú nhớ lời tôi dặn nha.
1: Dạ, chị cứ yên chí đi, có tiền là em sẽ làm việc vui vẻ đàng hoàng. Rồi bây giờ dán chữ nhà gà một đuôi tôm, mở tủ lạnh lấy trái cây ra đốt trời. Đó, đấy rồi, có ra đây được ngon lành đó, ngon lành quá. Ai đó vô đây?
0: Chú Tửng.
1: Ủa cháu Lan trời ơi, tưởng Lan hết hồn là tao nuốt không kịp à.
2: Phải nhờ má cháu đi không?
1: Phải.
2: Má cháu có ở nhà không chú?
1: Đáng lẽ thì có ở nhà, nhưng sợ gặp cháu nên chị ta chùn mất rồi.
2: Ba cháu mê man bất tỉnh, thỉnh thoảng trở mình cứ gọi tên má cháu luôn, nên cháu buộc lòng mới tới đây.
1: Thế thoảng bệnh nặng như vậy sao cháu?
2: Chú Tửng, chú làm ơn về tiếp tay ngoại cháu lo săn sóc ba cháu dùm.
1: Còn cháu?
2: Cháu phải ở lại đây đi chờ má cháu về.
1: Về cháu Lan có ở đây để chú về bệnh con.
2: Nhà má tôi giàu như thế này sao?
3: Lily ơi, cái ở nhà đó không em? Hả?

0: chưa kể số tiền mặt mấy trăm ngàn đồng. Tôi không tin. Nếu cô muốn thử sư thái á, thì cứ bằng lòng một tiếng đi. Cô em sẽ có nhà lầu, xe hơi lập tức.
1: Thật là hiện thân của quỷ vô thường, chuyên đưa những tâm hồn yếu đuối xuống A Tỳ địa ngục. Thôi,

0: sữa. Nếu sợ, để ta chống mắt con mày trong cháu có được nào cho biết.
1: Trời ơi, Nhung ơi là Nhung.
2: Chào người đẹp.
1: Xin lỗi, tôi chưa hân hạnh biết ông.
2: Xin tự giới thiệu cho cô biết, tôi là chủ hãng xà bông Hiệu Ảnh Hương.
1: Rất tiếc, ở đây không có mua xà bông.
2: Không, tôi đến đây với một việc khác.
1: Dạ thưa, chứ không can dự đến tôi.
2: Tôi muốn hỏi cô, có phải bà Susha Tàu Cao đã gặp cô?
1: Dạ có, rồi sao?
0: Ồ.
2: Bà Tàu Cao phải có một cặp mắt tinh đời, biết tìm ra ngọc quý. Dù lấy tôi 100.000 cũng đáng, đừng nói gì có 50 ghim.
1: Ông vừa nói gì tôi không hiểu.
2: Có phải bà Tàu Cao đưa em về đây để gặp anh không Trinh?
1: Dạ thưa không. Hả? Ông làm to rồi.
2: Ủa, chính bà Tàu Cao vừa gặp anh ngoài xe, nói rằng bà vừa tìm cho tôi được một thiếu nữ tuyệt đẹp mà và đã nhận của tôi hết 50.000.
1: Có lẽ ông thừa tiền cho nên ông phung phí một cách ngu ngốc như vậy.
2: Tánh của tôi hào hoa phong nhã, chứ nào phải ngu đâu. Phần bán 50 ghim, chứ phần em cưng của ba thì phải gấp 10 lần hơn, cưng đẹp quá.
1: Trời ơi, tôi không phải là hạng gái như ông tưởng đâu.
2: Nếu không ưng, cô đến đây làm gì?
1: Tôi
2: làm cái gì?
1: Tôi ở mướn cho bà Lily.
2: Ở mướn? Ô la la, trời ơi, người đẹp như vậy mà đi ở mướn thì nó phí cả một đời xuân sắc của cô. Lương hương có bao nhiêu mà ở mướn? Bằng lòng làm vợ đi, em muốn gì có lấy, em thấy không? Bà Lily vậy đó mà anh còn sắm cho bà một ngôi biệt thự này, huống hồ là em.
1: Thì ra ông với bà Lily là
2: bồ cũ.
1: Vậy yêu tôi, ông không sợ bà Lily sao?
2: Ồ, có xá chi một kẻ qua đường ấy, sao bằng lòng với cái đứa con em ấy.
1: Buông ra.
2: Ok, Lily.
1: Ông biết con nhỏ này là ai không?
2: Nhỏ ở mướn của bà.
1: Hả? Nhỏ ở mướn của tôi?
2: Thì chính miệng nó nói, không làm sao tôi biết được.
1: Nó nói phải. Sao? Tôi là con nhỏ ở của bà đây. Mà dù nó là con nhỏ ở mướn của tôi, ông cũng không thể có hành động đê hèn với nó.
2: Hả? Sao? Bà ghen à?
1: Không, tôi không ghen. Nhưng tôi không muốn khổ rỉ đời con gái của nó. Bà chủ, lâu nay tôi vẫn tưởng rằng bà đã mất đi tình cảm gia đình. Đó là tự em thiếu thiện cảm với tôi, nên em nghĩ lầm như thế. Có khi nào bà nghĩ đến một người đáng muốn vàng đau khổ vì bà? Thương nhớ quá, căm hờn quá, chỉ vì nghèo mà vợ bỏ ra đi. Cái nỗi người xấu số đó mang bệnh thổ huyết, mê man sáng suốt mà trong hơi thở thều thào vẫn gọi tới người vợ bác tình. Cô ơi, má
3: kìa, bà chủ,
1: bà muốn nói, bà đau khổ lắm.
3: Nếu bà còn chút tình yêu thương sót lại với chồng con, tôi gian bà hãy trở về ngay. Có lẽ còn kịp thấy mặt chồng bà trong cơn ngất thôi.
2: Ê, đừng có xúi bậy chứ. Tôi đã tốn hao bao nhiêu tiền của với bà, bà về sẽ được mà về.
3: Nếu bà và ông bằng lòng, tôi sẽ tình nguyện thay thế bà để ông khỏi thiệt. Mà bà được về với chồng, khỏi sợ ông đòi tiền.
2: Hả?
3: Còn nếu như bà liếu lứa ham tiền của thì ông hãy viết cho bà một ngân phiếu 1.000.000 đồng để bà sử dụng lúc trở về. Còn riêng tôi sẽ sống với ông mà không cần bà tiền gì hết.
2: Được 1.000.000, được 1.000.000 liền.
1: Không thấy được.
2: Nè, bà đừng có chọc tôi tức nhau. Bà sẽ không có một xu để mà xài. Cô ấy đã hy sinh cho gia đình bà như vậy, sao bà còn ngoan cố hả?
1: Hy sinh? Nếu nói hy sinh thì chính tôi đã hy sinh trước hết. Tôi chỉ muốn giải thoát cho chồng nên bị người đời cười khinh nhục nhã, thì đâu nỡ để cho tuổi thanh xuân

0: nhưng mạng sống của ông còn hay mất là do sự trở về của bà. Nếu tôi có thể cứu được thì tôi khỏi phải khổ sở tới đây.
1: Thôi mà thi kệ bà mà, thôi sức nào đâu mà em năn nỉ. Em cứ quan tâm năng phía lại đây cho bà đi.
2: Mình nên lên lầu nghỉ cho nó khỏe.
0: Không, hả? Không, tôi không thể để cho ông hại nó. Kìa ông ơi, ông đừng đánh bà ấy. Ông đánh tôi không thấy đau. Vì tôi đang làm một việc phải. Tay tôi đã trót nhung chàng, thân xác tôi trót đã mang nhiều dơ bẩn. Vì thế nên tôi không thể mang thân tồi tàn về làm hôi hám cả không khí trong sạch của gia đình. Tôi cũng nhất quyết không nhận số tiền này để ban sự trong trắng của cô. Xin cô nhớ cho rằng, nếu cô để thất tiết cái tên này thì tôi sẽ tự tử trước mặt cô. Vậy thì tùy cô liệu mà giữ mình với nó. Má, bà chủ, bà chủ.
1: Em Lan này, em đừng buồn nữa. Bà không chịu nhận thì 1 triệu này về phần em hưởng. Hơi đâu mà đi thương người dân.
0: Không, ông xe ra.
1: Anh đâu biết, anh đang ủi em rồi.
0: Ông muốn
1: ra. Mà kỳ quá.
3: Thì sẽ đổ tỏ.
0: Anh Tùng.
3: Chú hai có bỏ mệt nhiều lắm. Chú đang trong em. Ta về đi thôi em.
1: Mày có đi thì đi một mình. Để cô Lan đi cho tao. Hả? Tao lại đi với anh Như Cưng.
0: Không, tôi phải về gấp. Hơn nữa tôi không muốn bà chủ vì tôi mà tự tử.
3: Đó, cô ấy đã không bằng lòng mà.
1: Cũng tại mày hết.
3: Tao phải sống cho mày.
1: Đừng
3: mẹ
1: tao đâu.

0: Là ngồi, tập bạn, là
1: công nhận nhìn ba đâu.

0: Dạ, dạ thưa ông. Dạ thưa chú Hai.
1: Ờ, cháu Tùng. Cậu Tùng qua thăm con nè Thò.
0: Thưa chú Hai, hôm nay chú thấy con người có khá hơn không? Con mua biếu chú Hai ít món quà để ăn đỡ lạc miệng.
2: À, cậu Tùng hả? Mạnh vậy, lấy ăn cơm chưa?
0: Dạ, dạ ăn rồi.
2: Lấy mua cái gì cho mua đó?
1: Dạ. Cậu Tùng mua nhiều thứ lắm. À, trái cây coi có mồm nho với lại sữa nè.
3: À, lấy mua trái cây làm cái gì?
2: Sao nó mắc tiền quá chứ? Sao lại không mua xi mụi đó? Nó dễ tiền ăn tốt lắm à?
0: Dạ, con tính chú Hai dùng trái cây cho nó có chất sinh tố hơn.
2: Cảm ơn ha. Cậu Tùng à, ngồi thấy lì tụy thế đó, ngộ mình lắm mà. Nhưng ngộ không có biết cái tình có lì đối với con Lan đó, có được lâu dài không? Ngộ sợ may mốt lì.

0: nhất ngôn khai khẩu như đao phá thạch. Cậu Tùng nói vậy là chắc rồi. Thôi con cứ an lòng lo tịnh dưỡng đi con.
1: Dạ thưa ông, xin ông nói giúp với chú hai vui lòng nhận 10.000 để lo phụ về việc thuốc men và tiền bác sĩ ông à.
0: Không, chúng tôi không dám nhận đâu, cậu cất đi.
2: Cầm mừng nhờ.
3: Cha cha, tiền bạc đâu mà thừa thải để mày đem đổ sông bỏ biển vậy hả cậu?
1: Dạ ông, dạ.
2: Nơi nào đó cậu Tùng?
1: Thưa má, con.
2: À, má lì hả? À, chị Xuy, mày chị Xuy đi ngồi chơi dẫn trà đó.
3: Ờ, ai làm Xuy làm gia với chú hồi nào mà chị Xuy như một xác vậy hả?
1: Má, xin má thương con.
3: Thương con, thương mày, ta không muốn cho mày lui tới căn nhà tối năm quá này để bị người ta lợi dụng.
0: Cô này khinh người thái quá.
3: Mấy người Xuy dục con gái đi đập đổ, những người ta quý trọng sao được chứ.
1: Má ơi, những lời lẽ đắng cay má vừa thốt ra để miệt khinh người nghèo khó. Con nghe nó nặng nề như trăm ngàn nhát búa đập phá.

xấu đẹp mà giá trị của người là ở chỗ thành công. Giữa chợ đời lẫn

0: hiểu ân của Thương đã là một nữ sinh trường lớp mà lại được của hồi môn to tát. Chúng mày theo đuổi chỗ này đã không danh lợi gì, còn báo hại tao mất tiền tốn của, danh giá bị tổn thương con biết không? Hả Thùng?
1: Mà con lại mơ một mơ.

0: Cháu về đó à?
1: Nè, đây là má của anh mà. Bà ta không có quyền khinh thị ba và ngoại tôi đi.
2: Khỏi đuổi, khỏi đuổi. Xí, ai giờ ở cái chỗ hồi hang tối tầm này. Xí, xí.
1: Má, trời ơi Lan.
3: Hết rồi, anh ấy theo má anh về đi.
4: Lan ơi, cậu Tùng mà không có lỗi gì với mình đâu. Tỷ lừng có lầm lót khổ tỷ nghiệp mà.
3: Ơi, từ lâu con hằng hy vọng được làm vợ Tùng. Nhưng hôm nay thì hết rồi. Con thề sẽ không bao giờ làm dấu người đàn bà đã khinh miệt ba giờ ngoài.
1: Lan,
3: anh còn nhớ ông chủ nọ đã có lần trao cho tôi tấm ngân phiếu 1 triệu đồng đó không?
1: Trời, em muốn...
3: Tôi muốn má anh phải chấm dứt sự khinh miệt ba giờ ngoài tôi.
1: Em định làm gì?
3: Tôi sẽ có nhiều tấm ngân phiếu 1 triệu đồng. Anh chờ xem.
1: Trời, Lan bán mình.
3: Lan,
4: Lan ơi, Lan ơi, con giết ba rồi. Lan ơi, tỉnh lại con.
5: Cái chuyện tiền bạc của chị với bà Lily thủng thẳng mà tính sao? Bây giờ trở lại vấn đề là chị hứa thuyết phục cô Lan.
2: Nhỏ ở tôi còn lén là hả?
5: Thôi mà. Người yêu của tôi mà chị cứ kêu nhỏ ở hoài. Nó đó. Ê,
2: gì đó?
5: Có người la kìa.
2: Thôi được rồi, anh tạm đánh mặt đi. Để tôi thuyết phục, chừng nào có kết quả tôi gọi anh vào nhé.
5: Ráng nghe bà Mai.
2: Kìa. Dạ chào bà. Chị muốn hỏi chi? Dạ thưa.
6: Kìa, chị Cao, mặc dù 24 năm nhiều thay đổi, nhưng không đến nỗi để chị quên tôi, kẻ đã từng đùm bọc giúp đỡ chị.
2: Dạ thì đó, bà đây là
6: Trương Bảo Liên.
2: Bà chủ, thật tôi không ngờ gặp lại bà ở đây.
6: Thế nào, thằng Tùng con tôi nó vẫn ngoan đó chứ?
2: Sao, bà muốn tìm bắt nó lại à?
6: Có thể.
2: Bà chủ, qua 24 năm dài đằng đẵng, cái tình vu nuôi khiến tôi yêu quý nó hơn chính mình mang nặng đẻ đau. Ngày nay nó sắp thành tài, bà chủ ơi, gan ruột nào tôi xa lìa nó cho được.
6: Thương nó mà chị không nghĩ đến hạnh phúc của nó?
2: Có chứ, bằng cớ là tôi đã chọn cô Thu, con gái nhà tỷ phú.
6: Không, tôi muốn nói chuyện tập tùng với con Lan, nó đã yêu nhau.

0: Thưa bà, tôi tin rằng khi có vợ đẹp, thằng Tùng nó sẽ khuây khỏa, quên người yêu cũ dễ dàng.
1: Không, nó sẽ chết lần mòn nếu chị đem cô Lan đi bán rã cho người khác. Nhất là tình địch của nó lại là cha ruột của nó.
0: Hả? Bà định nói ai?
1: Ông Thông. Người cha vô trách nhiệm của thằng Tùng là kẻ thù đã giết hại đầu tôi từ 24 năm về trước.
0: Trời, quả thật tôi không ngờ. Xin bà thứ lỗi cho.
1: Tại sao từ lâu chị không dẫn thằng Tùng về thăm tôi?
0: Tôi tưởng bà chủ không muốn nhớ tôi dĩ dãng.
1: Có ai muốn nhớ tôi dĩ dãng nhục nhã đau đớn như vậy? Nhưng khi tôi biết được thằng Tùng nó vì bảo vệ người yêu vô tình nó xô xát với cha nó, thật tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Thế nên tôi phải ra mặt, và nếu cần tôi sẽ bắt con tôi lại.
0: Bà chủ, tôi nuôi nó cực khổ, hao tốn quá nhiều. 50.000 bà cho tôi trước kia không xứng với công lao của tôi đâu. Tôi quyết bảo vệ công trình của tôi, và đừng mong bắt nó. Chào bà chủ.
2: Dì Liên
1: kìa, cháu Lan, cháu đi đâu về đó, cầm gói gì đó?
2: 1 triệu đồng.
1: 1 triệu đồng? Tiền gì đấy hả Lan?
2: Dì ơi, cháu không chịu nổi khi thấy ba cháu lăn lộn trên giường bệnh mà không có tiền trái chữa, còn bị người ta sỉ mã lắm.

少美满真就问，如果有鬼公们

0: 理你啦。
1: 哼哼，早享十蚊。
2: 吓、啊，最爱你腾中几套数目俾我咧。
1: 文文文，何大灯？
3: 吓、啊，腾空眼腾通，你都解锁啦，咪一家。
1: 好快买哎，买中嘛。
3: 记住三粒金光。哦啊，头又被人挖龙脉到脑后弯。tôi thấy cậu mà tôi tưởng đâu còn thông chứ
1: anh Tùng, có phải ông Thông nhờ anh đến rước em
3: không? Anh đã chém ông Thông rồi.
1: Trời, cậu sẽ bị kết án.
3: Nhưng mà không có chết.
1: À, sao không chết?
3: Sau khi được chú Tửng cho biết tự sự, cháu đau khổ quá quyết tìm ông ta để mà thanh toán. Khi cháu vừa xả dao chém xuống, ông chụp tay dao của cháu rồi như có vẻ đau thương hối hận, yêu cầu cháu buông dao. Ông tha thiết khôn sầu.
0: Cậu Tùng, tôi cảm thấy xấu hổ nhiều vì những tội lỗi nặng nề của tôi, nên tôi định ôm ấp mỗi ân hận để âm thầm lên phía cơ trốn tránh mọi người. Nhưng trời bắt tôi gặp cậu. Cậu Tùng, cậu Tùng ơi, lâu nay tôi không biết cậu. Nhờ một dịp tình cờ, tôi phát giác ra cậu chính là con ruột của một người đàn bà họ Trương. Muốn tội lỗi kia đều do tôi cả. Cậu Tùng, xin cậu đừng hiểu lầm về số bạc 1 triệu đồng của cô Lan. Đó chỉ là một món quà tôi tặng để làm hôn lễ cho Lan và cậu. Còn tất cả gia tài, sử sản của tôi đã nhờ thừa phát lại sang tên hết cho cậu rồi. Còn mọi việc khác sau này cậu sẽ rõ. Xin cậu cho tôi gửi lời tạ lỗi với Thòn và những ai đã từng oán hận tôi. Cầu chúc cậu với Lan hạnh phúc. Vĩnh biệt cậu.
3: Đó, ông chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, rồi vội vã lên xe ra phía trường. Không kịp cho cháu biết bà Trương Bảo Liên mẹ của cháu hiện giờ ở đâu.
2: Thật cái gì? Bà Trương Bảo Liên là mẹ ruột của cậu Tùng sao?
3: Kìa chú hai, chú biết mẹ ruột của cháu nữa à?
2: Thầy à, ngộ biết bà Trương Bảo Liên nhiều lắm à, nhưng ngộ không có về đó, đó là ma ruột của lì đó.
1: Thiệt thòi, đừng.
2: Từng cái gì? Cậu Tùng à, ngộ phải lấy cho lì biết đó, bà Trương Bảo Liên đó, ma ruột của lì đó, con ruột này là nó tẻ ra lì đó.
1: Hả? Ma ruột của tôi đây à?

0: ông không là cha của con phải đi tìm chứ không kịp.
1: Tùng, má đã tè không đổi trời chung với tên đó. Nếu con muốn có cha thì vĩnh viễn con không có mẹ. Mẹ con chọn lựa.
0: Mẹ
1: con.
2: Rồi bây giờ mọi việc đều an bài, chỉ còn có cuộc tình duyên của hai đứa nhỏ.
1: Dạ, dạ thưa bác hai, dạ thưa anh chị, em xin phép anh chị cho em được cưới cháu Lan cho thằng Tùng.
3: Phải chứ, phải có ý mới được chứ. Má con Lan à, lý coi cái lịch trình nào chuyên có ngày tốt á, ha, có cái ngày tốt lý cho nó làm đám cưới, làm vợ chồng ăn ý với nhau đi, ha. Lan à,
1: dạ.
3: Bây giờ ngồi cho phép lý là lý tia cái tay lý cho thằng Tùng nó bóp bóp lên.
1: Ba, ba kỳ quá à.
3: Đi à, con má à, chị má còn làm bố mắt kia.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô?
1: Nó có nóng lên. Hôm nay 88 rồi anh.
0: À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống một độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ bảy nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ, mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, tức là trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa với quý vị so với những nơi khác. Tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm. Bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra. Thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều thì nó tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa. Bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng nó được đẩy ra ngoài hết. Thì cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là thưa với quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại. Cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống đó, thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi, cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang thí dụ như ở giữa nước Mỹ. Quý vị thấy những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy tornado đó, nó rất là mạnh bởi vì nó không có cái gì nó cản lại hết, đồng trống không. Cho nên nó thổi qua thì nó gây cái thiệt hại rất là nhiều. Và cái cuồng phong nó năm nào nó cũng xảy ra, không ai có thể cản được nó. Và cuồng phong đó người ta chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà mạnh nhất đó là F5. Cái đó nó là người ta gọi là monster rồi, nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi, huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người. Nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi. Ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas, nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó, nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless chạy dắt giò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó cái số người bị bệnh bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn, chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc, cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai, thì nó nằm ở phía trong, ở phía trên đó. Thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm, bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở. Khu vực ở trên đó, ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm. Nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà, bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa em bơi lâu rồi.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm, cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi là những cái khúc, những cái thành phố phía trên đó, nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào nó cũng ảnh hưởng, bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó, cái lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có một cái quy luật rồi. Những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền, nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào, và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên ở trên. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó, mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Trời, ai mà thú tắm mưa, người ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái con. Ngày nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi đó. Đâu có phải là thiếu thốn gì, ở nhà trái cây gì cũng có, bố mẹ mua muốn ăn cái gì là có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. Nó có cái thú hồi hộp ở trong đó, và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: bị mang vốn, đầu tiên là mang vốn,
0: và rồi bị ăn đòn sau đó, bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác, là bởi vì nó ít mưa. Không biết là cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những cái nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston lãnh một cái trận mưa, mưa mà sấm sét gầm gừ đó. Mưa là ào ào như là...
1: Bao lâu anh?
0: Kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Tức là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên, tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại, những đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống. Nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn nhưng mà nó không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây. Ở bên đây thì có thể những cái khu vực mà ở phía trên thì nó mưa nhiều hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Lần trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái phương thức gọi là giáo dục con cái. Rồi ngoài ra chúng ta còn nói gì nữa không cô?
1: Nếu mà nói về giáo dục con cái đó thì chắc chắn là cái đề tài này chúng ta càng nói thì nó càng rộng ra, để cho có nhiều cái đường để mà chúng ta có thể dẫn chứng rồi làm minh chứng những cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày trong cái cách dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó thì Mỹ Tâm cũng xin được nhắc anh Nam Phong, dạy con cái nhưng mà cũng phải xem lại cái thái độ của cha mẹ nữa anh. Đôi khi người cha, người mẹ có làm tròn cái bổn phận của mình hay không? Đó là cái câu mà Mỹ Tâm cũng suy nghĩ trong đầu. Bởi vì lúc gần đây Mỹ Tâm cũng có gặp một nhóm người, thì trong đó họ có gia đình. Thì họ đem những cái điều mà họ băn khoăn về gia đình của họ. Khi con cái còn nhỏ, họ cực theo cái nhỏ. Nhưng mà khi con cái lớn, họ cũng có những nỗi khổ tâm của những đứa con khi nó lớn lên, bắt đầu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học, thì cha mẹ lại phải có những cái nỗi lo khác. 4 năm đại học bây giờ, nó chưa phải là tấm bằng để mà coi như là bảo đảm đứa trẻ đó nó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nó phải học thêm nữa, lên bằng MBA hoặc là Master gì đó, để nó mới có thể là tạm gọi là nó có được một công việc ổn định, nhất là trong cái thời buổi bây giờ thì AI nó đang lên ngôi, thì nó đã thay thế rất là nhiều những cái công việc của nhiều người, nhất là công việc của văn phòng. Thành ra đó cũng là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ, mà bên cạnh cái nỗi lo lắng đó thì phải có cái sự đồng cảm, thấu hiểu của người vợ cũng như người chồng. Thì đa phần á, người chồng Á Châu, Mỹ Tâm nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn còn cái tính gia trưởng. Thành ra đôi khi người vợ nói một cái gì đó thì người chồng lập tức trong đầu mình là nó đưa ra một cái phương án liền. Đây là người không biết gì hết, chỉ biết ở nhà lo nội trợ thôi, không biết gì hết. Cái gì cũng phải là người chồng đó là cái. Thành ra đôi khi người vợ cảm thấy họ bị lạc lõng. Đôi khi những lời nói của họ nói ra, người chồng không quan tâm, người chồng ignore những cái lời người vợ nói, hoặc là nói những cái câu có vẻ miệt thị, khinh thường trước mặt con cái, làm cho người vợ vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy như mình đang bị xem thường, là một người vô dụng. Đó là Mỹ Tâm nghe rất là gần đây, có những người họ đã có con, bắt đầu vào năm đầu, năm học đầu của đại học, năm thứ hai đại học, và có những đứa sắp sửa hết cái mùa này cho high school để chuẩn bị vào đại học. Thì đó là những cái tâm tư mà những bậc phụ huynh họ cũng đang bị những cái tình trạng như vậy. Đôi khi cũng có một cái gia đình cách đây vài ngày họ cũng nói, khi mà người vợ nói lên những cái ý kiến của mình thì người chồng nói, nếu em có thể ra ngoài làm được như tôi, đi kiếm tiền như tôi, trả tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm xe, tiền hết, đủ thứ tiền hết, thì tôi và em đổi vị trí, em ra ngoài em làm những chuyện đó. Thì dĩ nhiên người vợ đâu có đủ khả năng để làm được như ông chồng. Nhưng mà có nên nói như vậy hay không?
0: Vâng, bây giờ chúng ta đi vào từng cái việc mà cô nói nha. Cô nói nhiều quá là cô làm tôi rối rồi.
1: Tại vì nhiều trường hợp quá anh.
0: Chị đang nói với giáo dục con cái, cô nhảy qua đời sống vợ chồng. Nó
1: không phải, nó cũng là giáo dục con cái, nhưng mà trong cái giáo dục đó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cái người vợ thì muốn đứa con như thế nào thì người chồng lại khác đi. Rồi người vợ muốn đứa con thì nó muốn học lên nữa. Rồi đôi khi nói ra thì hai vợ chồng lại có những cái xung đột ý kiến với nhau. Thì nó cũng vẫn là cái vấn đề về giáo dục con cái thôi anh.
0: Thứ nhất là tôi không biết ông nào mà gan như vậy dám đàn áp bà
1: ôi,
0: vợ.
1: Ôi thiếu gì anh ơi, nhiều lắm.
0: Không lẽ là những cái người vợ đó quả thật là không có thể tự đứng trên cái đôi chân mình sao? Tức là lệ thuộc vào người chồng quá nhiều. Nó cũng có một vài trường hợp như vậy, thí dụ những những người được chồng về Việt Nam bảo lãnh qua đây, chưa biết lái xe, chưa có biết làm cái gì vân vân.
1: Em nhắc anh Nam Phong chỗ này, cái đó giờ xưa rồi nha anh. Bây giờ các cô qua đây đó nhanh nhạy lắm, bắt kịp liền cuộc sống liền, phải có, phải biết lái xe, có ra được những cái giống như giao kèo vậy đó, chứ không có phải như ngày xưa mà cúp cung mà nghe mà ở nhà rồi không biết gì hết đâu nha anh. Bây giờ các cô lanh lắm, em biết có một gia đình cũng đem được vợ qua, nhưng mà anh này đã ly dị xong xuôi hết rồi. Đem qua thì anh biết không, chỉ có 3 tháng thôi là cô này đã complete hết là tất cả những giấy tờ về bằng lái xe và ôn cả chiếc xe để ông chồng phải sắm cho cô nàng một chiếc xe, mặc dù không phải là xe mới, nhưng mà cũng phải có một chiếc xe để cô nàng chạy đi chợ đời nhỏ rồi đó. Dạ.
0: Ai kêu cô về Sài Gòn, cô kiếm vợ làm chi vậy? Cô về quê á.
1: Cái này là bày, vẽ đường cho cô chạy.
0: Cho nên, nếu mà nói cái đời sống vợ chồng thì... như chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, nó phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù cái người vợ về nói về cái trình độ học vấn có thể nó thấp hơn mình, nhưng mà nó là cái người mà đầu áp tay gối cùng với mình đi hết cái đoạn đường trong tương lai mà. Tại sao mình lại có những cái thái độ, những cái lời nói, những cái cử chỉ nó làm cho người đó không có vui, cảm thấy xúc phạm người đó. Nó có những cái chuyện hết sức là tế nhị, có thể là nó là sự thật như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Nói ra nó sẽ gây phản cảm và nó làm cho cái người kia cảm thấy không có được vui. Những cái sự học vấn và những cái bằng cấp đó, nó thật sự nó chỉ chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình một phần nào thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói về cái chuyện làm người trên cuộc đời này đó, thì bằng cấp nó không có giúp gì được nhiều đâu. Nhiều khi có nhiều ông học triết học đó, mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện chả có đứa nào hiểu hết trơn. Tại vì mấy ông nói chuyện ở trên mây không à. Mặc dù mấy ông học rất là cao. Cho nên nếu mà nói mà để mà giúp cho cái cuộc sống đó, thì nó sẽ không giúp gì được đâu. Quan trọng đó là cái người đó biết ứng xử và biết sống ở trên cái cuộc đời này. Thì lúc đó, đó nó mới sống một cách nó hài hòa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái bằng cấp, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng này bằng kia, vâng, cái đó nó có thể nó giúp anh ở trong cái công việc, nhưng mà anh là một tiến sĩ mà cái cách đối nhân xử thế và cái tư cách của anh nó không có đó, thì tiến sĩ đó cũng vứt đi, chứ không có được người ta tôn trọng. Ở Việt Nam chúng ta nó ngày xưa có một ông học giả đó, là ông Vũ Tài Lục. Ông này đó là phải nói rằng trên trời dưới đất gì ông cũng biết hết trơn. Và ông ấy là rất là giỏi, nhưng mà ông ấy lại không có bằng cấp gì hết. Nói cái gì ông ấy cũng có biết hết. Cho nên cái vấn đề học vấn đó, nó cũng đòi hỏi cái chuyện mà chúng ta phải bước ra ngoài nữa. Chứ nếu mà ở trong trường không, chưa chắc chúng ta đã thành công. Chẳng hạn như nếu quý vị nào mà đã từng học chuyên ngành từ điện tử, từ computer vân vân, quý vị sau khi tốt nghiệp bằng kỹ sư 4 năm đi vào một hãng điện tử làm, thì những cái thứ mà mình học trong trường nó chỉ áp dụng được vào cái công việc mình khoảng độ 30% thôi. Còn bao nhiêu đó là phải được training, phải được hướng dẫn trở lại, nếu không là sẽ không có biết làm. Nhưng mà ít gì cái 30% căn bản nó cũng giúp cho chúng ta làm cái công việc nó không có bị trở ngại. Cho nên học thì phải hành, có nghĩa là phải đi ra ngoài. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô Đại Cáo và đưa cái Bình Ngô sách đầu tiên, đưa cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi. Thì người ta nói ông cụ này học giỏi, học nhiều, hiểu rộng, biết rộng. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giúp được cho cụ Nguyễn Trãi viết ra được Bình Ngô Sách. Cái mà nó giúp cho cụ đó là 10 năm cụ đi khắp đất nước Việt Nam, nhìn thảm cảnh của người dân, nhìn sự hung tàn của giặc Minh, rồi nhớ lại cái lời của phụ thân của mình là cụ Nguyễn Phi Khanh dặn dò, để rồi sau đó về tổng hợp lại từ những cái kinh nghiệm và cái sự học vấn của mình để viết ra được Bình Ngô Sách và đi vào Lam Sơn để dâng cái Bình Ngô Sách lên cho Lê Lợi.
1: Phải Bình Ngô Đại Cáo không anh?
0: Cái Bình Ngô Đại Cáo đó là cái mà sau khi mà đánh giặc Minh xong đó, uh-huh, thì mới tuyên cáo. Còn cái Bình Ngô Sách là cái đó là cái sách lược để đánh quân Minh, để đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu mà cụ Nguyễn Trãi không có đi khắp nơi 10 năm như vậy đó, thì cụ cũng sẽ không có đủ khả năng để viết ra được Bình Ngô Sách một cách hữu hiệu. Thí dụ như tại sao cụ chủ trương là tâm công, tức là đánh về cái vấn đề tâm lý, phải nhìn thấy những cái hình ảnh như thế nào đó mới có thể suy nghĩ ra những cái mưu lược như vậy, để lấy ít thắng nhiều, để sử dụng những cái phương thức mà sau này người ta hay nói là đánh du kích, thí dụ như vậy. Cho nên học thì phải hành. Một người mà đã học trong trường ra đó, thì phải có cái chuyện mà đi ra ngoài làm việc thì nó mới thành công. Cho nên trở lại cái đời sống mà vợ chồng, nhiều khi có những người vợ cái trình độ học vấn họ không cao, nhưng mà họ biết đối nhân xử thế, biết khéo léo với người chồng, thì cái đời sống của gia đình nó yên ổn. Rồi bây giờ quay trở lại với những đứa con. Những đứa con như cô nói đó, ở tuổi nào đó thì bố mẹ cũng phải lo hết. Và cái đó nó dường như nó là cái thiên chức của người làm cha, của người làm mẹ, đặc biệt là của người làm mẹ. Lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng vội, cũng nhìn về đứa con mình xem nó có, mặc dù nó đi làm rồi, rồi nó có làm có suôn sẻ hay không, vân vân, nó làm có cực khổ hay không. Cho nên từ nhỏ đó thì các ông đã than thở rồi. Than thở sao? Trời ơi, đẻ ra đứa con, bây giờ phải phụ bà xã thay tả riết. Trời sao mà nó ngày nào cũng phải thay tả 5-6 lần hết trơn nữa. Thằng này bộ nó bị tiêu chảy hay sao mà nó cứ phải bắt tôi thay tả hoài. Bắt đầu than thở. Ôi, dạ phải chi mà nó biết tự đời mình, nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi, bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi, không còn phải thay tả nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Ôi, rồi mệt quá, trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh nó, chắc nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Trời ơi, sao bài vở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó, thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói là ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho tới 19, cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là một cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi, và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu, thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm. Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục, nó phải hết sức khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai, thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào. Chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó, là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học đó, là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí nó có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này điều kia vân vân. Thì đôi khi những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi cực khổ quá, rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh. Thì em đó, đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt. Rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Nhưng mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài, nó dọn nhà, nó đi ở với bạn đó, hoặc là nó có cái dịp, nếu mà nó còn nó đi học thì nó đi học xa. Rồi dĩ nhiên nó nghĩ là nó tự sống được, nhưng mà khổ nổi là nó không sống nổi. Và bắt đầu nó...
1: Nó đói, cái đầu tiên là nó đói, nó không có ăn.
0: Nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa. Nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó. Để rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về. Bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng, và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng.
1: Vì cái tấm gương nó nhìn mỗi ngày mà.
0: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị đó, thì các em nó, các cháu, các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời, bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay, và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết?
1: Nói theo mấy đứa con nít sống ở đây, không biết hai đứa nó, tụi nó đứa nào đúng, đứa nào sai.
0: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng đó, có những đứa nó muốn, vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố, thấy mẹ. Nhưng mà bây giờ ly dị rồi, thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn, thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Ví dụ người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, ví dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ, bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả, rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm, vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận, thương yêu với nhau, thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh và phải có một cái sự hòa thuận, thương yêu với nhau. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó thấy, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này, nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn, cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ lady first mà. Mà đứa nào mà dám đàn áp bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm là nó cô.
1: Đâu có anh, thứ tư thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít nè, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, phụ nữ trước người ta nói lady first mà. Phụ nữ, rồi tới con nít.
1: Người ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì là ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó.
1: Dạ, lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó, để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy, để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã hai mươi mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị. Thì mình sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn, thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi. Mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được. Đâu có cần gì phải quan tâm tới cái chuyện ly dị. Tại vì ly dị rồi mình mục đích ly dị để làm cái gì? Để mình tìm được tự do. Nhưng mà cái tự do nó có bảo đảm cho mình là suốt cả những cái thời gian còn lại hay không? Hay là đôi khi mình sẽ thấy chạnh lòng, mình cảm thấy lonely, mình cảm thấy là cô đơn lạc lõng khi người ta cũng còn những cái ông chồng đi bên cạnh. Thành ra đừng bao giờ có những suy nghĩ đó, tại vì trong đầu Mỹ Tâm không bao giờ có những cái nghĩ là xúi người ta để phải ly dị. Cái những cái chuyện gì mình phải ngồi xuống để mình coi nó gút từ đâu để mình gỡ đó. Thành ra những cái lời khuyên đó Mỹ Tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không, nhưng mà đối với Mỹ Tâm á, cái quan trọng là cha mẹ, trong cái cách giáo dục cha mẹ phải là một cái tấm gương đầu tiên. Giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gổ hay là miệt thị người chồng người vợ thấp kém hơn mình, thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó. Thì nó quen nghe như vậy rồi, nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó, là những cái lời nói của cha, của mẹ nó, nó nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu, nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hurt rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà trong cái cách giáo dục đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt, nhưng mà bản thân chúng ta có tự feed mình chưa? Mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
0: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng xuống con cái đó, thì nó có, chứ nó không phải là nó không có. Cứ cãi nhau như vậy thì nó không có tốt. Cũng có những cái trường hợp nó hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề đó. Thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân, có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là đợi chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng, tuy rằng vẫn ở chung nhà, trên mặt nổi vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng. Và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình. Để rồi tới cái lúc mà nào đó, cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười đó, là lúc đầu ly thân, rồi ráng đóng kịch. Đóng kịch sau thời gian sao thấy, ồ cái kịch này có bộ hay đó, cái quay trở lại, không còn ly thân nữa. Thì
1: cũng mong là như vậy anh hả?
0: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng. Bởi vì cái cô đó đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh, và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức. Bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài đó, người ta đứng xếp hàng người ta theo, thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó, thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà dực của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ, thấy được á. Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì quay đi quay lại thì ra là ông chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại, mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này là cái lớp nào cũng có hết trơn cô. Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm.

và kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó đó nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại và cuối cùng nữa thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là Châu về hộp phố thì thôi cũng cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên. Đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này ngoài cái chuyện mà đi làm để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi. Có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công. Bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú. Tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện dường như tôi xem ở đâu hả? Dường như trên Internet. Cái câu chuyện có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ấy ăn. Bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn rồi bắt đầu cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó nó thì bà này bà ấy ngồi ăn, và lúc đó cái cậu kia đi break time mà cậu ấy ra, cậu ấy ngồi, cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, cái cậu này hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà nó cũng không có học nổi, nó đâu có tiền đâu mà học, nó bây giờ nó là trắng tay không có cái cơ hội để mà học nữa, mà đi làm thì chả có đứa ai mà mướn nó, tại vì nó không có bằng cấp gì hết. Thì cuối cùng cái bà giám đốc này bà ấy mới sau khi ăn xong bà ấy cái cậu kia mới tới hỏi là bà còn cần giúp gì không, tại lúc đó break time xong rồi. Thì bà nói không, nhưng mà tao có một cái chuyện tao muốn nói với mày đó, là tao đã nghe cái câu chuyện về mày, cái người bạn của mày nói cho tao biết, chẳng những vậy nó còn chê mày dữ lắm. Thì bây giờ đó, công ty của tao hiện giờ đang cần một cái công việc, một cái người làm cái công việc như thế này. Thì nếu mà mày có hứng thú đó, mày cứ tới gặp cái ban nhân viên đó, rồi làm thủ tục. Đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì bà ấy mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng, bà ấy đi ra, đi về. Thì cái

0: Cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bãi, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dầu tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chỉ mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt, ngày mai đó, mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có, thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm ngừng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn là những giây phút trong ngày, chúng ta thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Lệ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của hai nhạc sĩ Cao Nhật Minh và Lê Thành Công. Nhạc phẩm mang tựa đề Anh Đã Thay Lòng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Kính thưa quý vị, Dương Hồng Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Cao Nhật Minh và Lê Thành Công mang tựa đề Anh Đã Thay Lòng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Nỗi Buồn Gác Trọ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nỗi Buồn Gác Trọ của hai nhạc sĩ Mạnh Phát và Hoài Linh. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chôn Vùi Tâm Sự, một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Tâm Đoan và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Trường Vũ và Tâm Đoan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Chôn Vùi Tâm Sự. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Trộm Nhìn Nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau của Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhạc phẩm rất quen thuộc, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hoàng Thục Linh và Huỳnh Phi Tiễn.

Quý vị vừa nghe Hoàng Thục Linh và Huỳnh Phi Tiễn gửi đến quý vị một sáng tác của Duy Khánh mang tựa đề Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ hoàng sầu muộn, nữ ca sĩ Giao Linh qua một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Tội Tình. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tội Tình của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Đẹp Hậu Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Phi Nhung và Duy Trường.

Kính thưa quý vị, Duy Trường và Phi Nhung vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Đẹp Hậu Giang của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng được phổ từ một bài thơ của thi sĩ Xuân Kỳ, nhạc phẩm mang tựa đề Ngại Ngùng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng phổ từ bài thơ của thi sĩ Xuân Kỳ mang tựa đề Ngại Ngùng. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, nhạc phẩm mang tựa đề Đổi Thay. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bươm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bươm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bươm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bươm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây mà là một nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận và động não về những cái vấn đề liên quan đến đời sống trong mục đích canh tân và đưa nước Việt chúng ta, dân tộc chúng ta tiến lên. Hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là xây dựng cái tư duy phán xét. Thực sự cái chữ phán xét nó là tư dịch của theo Apple Google gì đó, mình tôi nghĩ rằng nó cũng không có hoàn toàn chính xác được. Mà thực sự nó là một cái tư duy phân tích và phản biện rất là khách quan. Tư duy này thực sự đã khiến cho cái nền văn minh Tây phương họ vượt trội trong những thế kỷ vừa qua, và đưa đến những đột phá về khoa học, về công nghệ, về kinh tế, về văn hóa, khiến họ ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta bàn về vấn đề này, và chúng ta có cái sự tham gia của hai người vị tương đối khá quen thuộc với diễn đàn Ước mơ canh tân, đó là tiến sĩ Diệu Trân và nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Đấy, chúng tôi không cần phải giới thiệu thêm về những người này, đã là rất là những mặt quen thuộc mà quý vị đã từng biết. Trước hết thì chúng ta thử định nghĩa thế nào là tư duy phán xét, mà tôi gọi là tư duy phản biện đi cho nó nghe cho nó dễ hơn nhé. Theo hai bạn thì tư duy phán xét là như thế nào?
1: Dì Trân thấy nó cũng rất là đơn giản thôi, thưa anh Trấn và anh Hoàng. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thật sự thì khi mình nói đến tư duy phản biện hay là critical thinking đó, là khi chúng ta nghe một cái vấn đề gì, một bất cứ nguồn tin hay là một người bạn chia sẻ một cái điều gì đó, nhất là những cái điều càng ngày càng hấp dẫn đó, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ là đặt ngay cái vấn đề cho chính mình, có tin được cái chuyện này hay không. Nó hấp dẫn quá. Một cái vị thuốc mà có thể chữa bá bệnh, thí dụ như vậy, thì những cái dữ liệu, những cái gọi là bằng chứng mà nói lên cái sự kiện này, nó ở đâu, nó có thật không, chúng ta tìm hiểu như nào. Thì việc đầu tiên mà nếu mà cá nhân chúng tôi nhận được một cái nguồn tin hấp dẫn từ một người bạn ấy, thì ngay lập tức hỏi người bạn đó là bạn lấy tin đó ở đâu. Và chúng ta có thể kiểm xem là những cái nguồn tin khác, những cơ quan truyền thông khác lớn, họ có loan tải cái tin đó không, nhất là những cái tin giật gân. Và nếu mà chúng ta không đánh câu hỏi, không đặt vấn đề với đầu tiên là với chính mình, rồi đặt câu hỏi một cách tế nhị đối với người đưa tin đó, thì e rằng chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị hỏa mù, bị tin vào những cái tin đồn, tin giả, nhất là cái thời đại Internet và AI ngày hôm nay, đúng không các anh? Thì vì vậy mà cái đầu óc critical thinking ở cái thời điểm này, tư duy phản biện rất là quan trọng cho đời sống cá nhân cũng như cho công an việc làm của chúng ta, để đánh giá mọi sự dựa trên những cái dữ kiện khách quan, những cái thống kê, những cái con số mà chúng ta có thể, những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ là về vấn đề sức khỏe, trong đây thì Trân sẽ xin chia sẻ một chút xíu về những cái nguồn tin, những cái hiện tượng mà lừa đảo đó, nó tạo ra những cái con số thiệt hại khổng lồ cho xã hội, lên đến bạc tỷ, nhiều tỷ. Xin mời anh Hoàng Bảo Túc, nếu hay là anh Trấn chia sẻ kỹ.
2: Vâng, thì chúng ta sẽ nói đoạn trước tiên này, có lẽ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thì tôi tiếp lời chị Diệu Trân, cũng như là tôi rất là tâm đắc với những câu nhập đề của anh Trấn. Anh nói là khái nếu mà không có cái tư duy, chúng ta gọi là đó là tư duy phản biện đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không được hưởng thụ những cái nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật ngày hôm nay. Thì tôi muốn khai triển về cái khía cạnh về giáo dục, bởi vì tôi cũng làm việc ở trong ngành giáo dục mà ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định một điều như này: nếu mà không có cái tư duy phản biện đó, thì chắc chắn đó, là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thụ hưởng được những thành quả về khoa học, kỹ thuật. Chỉ tôi lấy một cái thí dụ mà tôi rất là thích khi mà tôi dạy học ở trường đại học Bách Khoa đó. Cái thí dụ này liên quan đến lĩnh vực thiên văn. Thì chắc là mọi người đều biết đó, là trái đất nó quay trục mặt trời. Nhưng mà trong vòng nhiều thập kỷ, nghĩa là cả ngàn năm trời, người ta vẫn tin là cái điều ngược lại, nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái thuyết này gọi là cái thuyết địa tâm. Địa là trái đất là địa cầu, tâm mới nằm dưới, tâm mới là nằm ở tâm. Cái thuyết này do nhà văn học người Hy Lạp đưa ra, đó là ông Ptolemy, ông đưa ra hồi trước công nguyên cơ. Thì theo ông ấy, thì là mặt trời quay chung quanh trái đất, mà cái điều này cũng gần như là hiển nhiên thôi. Chúng ta là những người, chúng ta quan sát một cách rất là trực quan. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời nó mọc ở hướng đông, buổi trưa nó ở trên đầu, và buổi chiều nó lặn ở hướng tây. Thì rõ ràng nó di chuyển chung quanh chúng ta, thì nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái việc này là một cái chân lý trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng tôi nói là hơn 1.000 năm. Thì phải đợi đến thế kỷ thứ 14, với sự xuất hiện của nhà thiên văn học ông Nikolai Copernic, ông là người Ba Lan. Ông đưa ra những cái giả thuyết, mà ông nói nếu mà mặt trời chung quanh quay chung quanh trái đất á, thì có nhiều cái phi lý lắm, ông không chứng minh được. Ông chỉ đưa ra những cái giả thuyết thôi. Thì sau này những nhà khoa học tiếp theo đó, ông Kepler, ông Galilei mới lại chứng minh đây là rõ ràng. Và đây được gọi là cái thuyết nhật tâm. Nhật nghĩa là mặt trời, tâm là nằm giữa, nghĩa là mặt trời sẽ nằm giữa và tất cả những hành tinh khác đều quay xung quanh nó. Chúng ta thử tưởng tượng coi, nếu mà ông Copernic mà ông không đưa cái giả thuyết đó, ông không suy nghĩ, ông không dám phán xét một cái chân lý mà con người ta đã tin cả ngàn năm rồi, thật sự là thật ông can đảm chứ. Mọi người đều tin như vậy, rõ ràng như vậy, trực quan là như vậy, mà ông đưa ngược lại thì rõ ràng là ông can đảm chứ. Và về sau này đó thì ông Galilei ông mới xác định là đúng rồi, rõ ràng là mặt trời quay chung quanh, xin lỗi, trái đất quay chung quanh mặt trời, có nghĩa là thuyết nhật tâm chứ không phải là thuyết địa tâm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai đó cũng liên quan tới ông Galilei, mà cái này cũng là một cái chân lý người ta cũng nghĩ là nó đúng từ bao nhiêu năm nay. Là chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta có hai cái vật, một cái vật nặng và vật nhẹ, chúng ta thả cùng một lúc và cùng một cái độ cao thì chắc chắn là cái nặng sẽ rơi xuống trước. Đó là cái chân lý. Nhưng mà thực sự là ông đã chứng minh, mà ông chứng minh bằng mà một cách nào tôi không biết, ông chứng minh trước Hàn Lâm Viện của Ý là hai cái đều rơi bằng nhau. Thì chúng ta thấy được cực kỳ phi lý, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái điều đó đúng. Thì tôi không đi vào, không đi vào chi tiết. Thì rõ ràng là hai cái vật mà cho dù cái khối lượng đó là như thế nào chẳng hạn, nó sẽ rơi cùng nhau. Là cái việc này chúng ta không làm được trên trái đất, tại vì nó có trái đất, chúng ta có không khí. Và đến năm 1971 thì một phi hành gia của người Mỹ đã thử làm cái đó trên mặt trăng. Ông ta một tay cầm cái búa, một tay cầm cái lông chim, ông thả hai cái rơi cùng lúc. Thì đó là một cái chứng minh phải nói là cực kỳ, phải nói là thuyết phục. Mà chúng ta phải có những người can đảm như là Copernic, như là Galilei. Tại sao tôi xài chữ can đảm? Quý vị có thể tưởng tượng không? Ông Galilei, chính vì ông bênh vực cho cái thuyết điện, thuyết nhật tâm, cũng như ông bênh vực cho cái việc mà hai cái vật nó rơi, không nó độc lập cái khối lượng đó, mà ông tí nữa ông bị giết chết ấy. Mà cuối cùng ông phải thú nhận là ông phải tạm gọi như là ông xin lỗi cộng đồng khoa học để thoát chết. Thì chúng ta, tôi muốn nói ở đây á, thì thực sự nó ở trong khoa học nói chung và trong giáo dục nói riêng á, thì nếu mà không có cái tư duy phản biện, học sinh mà không được quyền giơ tay lên hỏi hoặc là trả lời những cái câu khác với ý của thầy á, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thừa hưởng được cái nền giáo, cái khoa học kỹ nghệ, cũng như là cái nền giáo dục nó sẽ làm trì trệ và làm cho người học sinh, người sinh viên đó trở thành là không có óc sáng tạo và không có cái suy nghĩ gì cả. Thì đó là một vài cái ý của tôi về cái tư duy phản biện mà áp dụng vào cái ngành giáo dục. Tôi xin hết.
1: Ở đây tự trang muốn đặt một cái ngoặc nha, mở ngoặc là khi mà mình nói về tư duy phản biện, rất là những cái ví dụ của anh Hoàng đưa ra rất là hay. Mình đang muốn nói đến một cái chuyện nữa là khi có một người đưa cho mình một cái bản tin, mình đánh giá cái bản tin chứ mình không đánh giá cái con người đưa tin. Dĩ nhiên cái người này hay nói dối hay nói không sự thật thì mình cũng đánh câu hỏi nặng, phải không ạ? Nhưng mà bình thường đó là mình hỏi một cái câu rất là lịch sự mà cũng là rất là đúng, là cái nguồn tin đó ở đâu ra, anh chị lấy ở đâu. Thay vì mình bảo cái người này trông có vẻ như là kém cỏi, thiếu học hay cái gì đó, chắc là nguồn tin bậy bạ, hay là cái người này đạo cao chức trọng chắc là nguồn tin chính xác. Đánh giá như vậy là sai. Và cũng không có đánh giá cái người mà dám đặt câu hỏi về cái nguồn tin. Bởi vì chính vì cái hiện tượng mà mình đánh giá sai lầm như vậy đó, mình cho là người ta tại sao dám hỏi, mình ngược lại cái câu hỏi của mình, nên mình không có tư duy phản biện. Thì mình thường là như vậy. Thế thì một cái câu hỏi nữa mình đặt ra đó là có vẻ như người Việt chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư. Không biết là anh có nghĩ như vậy không? Mà Việt Nam mình gọi là cái thói quen cả tin á. Ai nói gì thì nhao nhao, đúng rồi, nghĩa là đồng ý ngay. Thay vì hỏi là ủa cái nguồn tin đó ở đâu ra. Cho nên chúng ta thử phân tích xem tại sao người Việt của Nam của chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư này.
0: Thì chính nhiên theo hai anh chị đó thì tóm lại thì là cái tư duy mà phản biện đó, nó là cái khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, độc lập và có logic. Nó là một cái quá trình mà chủ động phân tích, đánh giá, kiểm chứng thông tin ha, và lập luận thay vì tiếp nhận một cách thụ động. Thì tôi thấy là cái, nó có cái khía cạnh như mình theo chị Diệu Trân đó, là đó là mình phải có cái khả năng đánh giá đa chiều. Tức là mình không tin ngay vào những cái gì mà được nghe, mà luôn mình hỏi là thông tin từ đâu ra, bằng chứng đâu, có góc nhìn nào khác không. Và mình có một cái điều cũng chuẩn ý đó là tại vì mình hay chủ quan đó, mình nghe thấy cái, mình đọc cái gì mà nó hợp nhĩ, nghe khoái đôi tai là mình tin liền à, ha? Thì mình phải cố khách quan để quen là cái giữ sự khách quan là cái này nó nếu mà ai cứ nghĩ khác thì làm sao. Chứ tại vì không mình sẽ theo cái cảm tính rồi rồi mình dễ tin. Và mình cũng nên phân biệt cái giữa cái sự kiện là phát sự kiện và cái gọi là opinion, tức là
2: ý kiến
0: đó, thì đó là những cái điểm mà quan trọng. Và giống như trong cái tinh thần khoa học đó, là giống như anh Hoàng nói đó, tức là mình có những đặt luôn sẵn sàng đặt những cái vấn đề nó ngược chiều lại để xem và kiểm chứng. Mấy nhà khoa học mà của bên giống như nói mà logic của Descartes và của Kurzweil khi làm thực nghiệm đó, là họ bao giờ họ cũng nghi ngờ tất cả những cái gì mà họ được ấy mà họ được tiếp nhận và như họ lại kiểm chứng và họ đặt ra những cái giả thuyết rồi xong rồi họ làm những thử nghiệm để mà xác định lại. Mà tôi nghĩ là khi mà cái danh từ mà cựu tổng thống Reagan ấy, là ông nói là trust but verify, tức là mình có thể tin mà nhưng mình phải kiểm chứng lại đó, thì là cái đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó là tư duy phản biện, nó giúp cho chúng ta. Một cái điểm mình cần lưu ý là mình đừng có mà vội vàng, nghĩa là đưa ra kết luận về một sự kiện trước khi mình chưa có đầy đủ thông tin, và đừng có mà gọi kết luận dựa trên cái cảm xúc và cái định kiến của mình.
2: Cái góp ý là không biết là tôi ý là của anh Trấn hay của chị Diệu Trân đó, về nói về không biết ở Việt Nam cái này cái tư duy phản biện này nó hiện thời như thế nào, thì tôi cũng xin lại đóng góp về cái khía cạnh giáo dục, cái gì tôi đã từng trải quá. Thì tôi thấy là tôi hy vọng là đến ngày hôm nay nó sẽ thay đổi. Nhưng mà lúc mà tôi làm việc tôi thấy cái nhiều chuyện phải nói là trái tai gai mắt kinh khủng lắm. Tôi đã từng nghe nói một cái chuyện mà lúc mà thầy giáo đảng có một cái vấn đề cả, thì học sinh đó, nó có đưa ra ý kiến, cái này là hoàn toàn về khoa học chứ không có chính trị gì ông này. Thì ông thầy á, thì ông thay vì ông trả lời á, mà tôi biết là ông đang bí, học sinh nó kể cho tôi nghe, sinh viên nó kể cho tôi nghe, thì thay vì mà trả lời á, thì ông lại tạm gọi như có một thái độ như là đàn áp, nạt, dọa lại và nạt nộ lại sinh viên, bảo là mày tao là tôi đâu đồng ý rồi, thầy xưng ông cứ trò là thầy tao, mày tao sinh viên chứ không phải là con nít, phải nói là anh chị hay là bạn. Thì lúc đó ông không trả lời được thì ông nói là mày về nhà mà đọc sách, tại sao cái gì cũng lên hỏi. Tôi thực sự tôi không hiểu nào, không thể có thể tưởng tượng một giảng viên đại học, một giáo sư mà có thể phun ra những câu đó ở trên lớp được. Tôi nghĩ là đối với tôi đấy nha, tôi lúc mà được đi dạy á, thì thật tôi phải nói là tôi phải đem hết sức mình để đối phó với sinh viên, đối phó, tôi dùng cố tình tất cả sự đối phó để làm sao mình trả lời được cái câu hỏi hóc búa của sinh viên mà tụi nó đặt ra đó. Tụi nó có một cái ý, dĩ nhiên là nó cũng không hiểu, nhưng mà nó đặt những câu hỏi thật sự là khó đối với mình. À, mình á là người thầy, mình phải cách giảng, mình phải có nhiệm, mình phải có nhiệm vụ là phải giảng cho nó, chứ không phải mình đi trước khi mình giảng mình lại tạm gọi như mình lại chỉ trích nó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thì tôi nói ở đây là chỉ là khía cạnh khoa học thôi, thì thầy á thì phải có cái nhiệm vụ phải giảng cho sinh viên. À, cho dù nó đặt những câu hỏi nó hơi hóc búa và thậm chí nó có thể đi ra ngoài chương trình chút xíu. Thì đó là tôi chỉ nói về nội dung thôi. Chứ đây á, nếu mà quý vị mà đã từng nghe những ông thầy mà dùng những lời lẽ mà tôi không thể nào có được để nạt bộ một sinh viên, chỉ đơn thuần là sinh viên hỏi một cái câu nó hơi ngoài chương trình hoặc là nó hơi ngoài cái nội dung á, thì ông dùng những cái từ thực sự là nó không đẹp một chút nào đối với một cương vị của người thầy. Thì tôi hy vọng là đến ngày hôm nay đó, thì cái tư duy phản biện nó từ từ nó phải ăn sâu vào trong cái đầu óc của những người sinh viên cũng như của những người thầy. Tại vì nếu mà chúng ta còn tiếp tục mà cái thái độ mà cảm như là phải nói là ích kỷ, cũng như là mình coi sinh viên quá như là coi như là một đứa con nít đó, thì thực sự là chúng ta không đóng góp được một cái gì cho nền giáo dục hết trơn đó. Và sinh viên nó sẽ từ lúc đó nó sẽ xa lánh người thầy, nó xa lánh gọi là nó xa lánh hẳn cái môn học đó luôn. Thì tôi hy vọng cái trường hợp của tôi gặp là trường hợp nó hy hữu và nó không xảy ra ở những nơi khác ở trên đất nước chúng ta hiện nay.
0: Cái ý của anh Hoàng đó làm tôi liên tưởng đến một cái kinh nghiệm cá nhân. Tại vì tôi cũng đã từng quá trình dạy học từ lúc còn trẻ luôn, dạy từ gia từ trung học rồi lên đến lớn lên dạy về đại học và hậu đại học chuyên khoa. Thì tôi để ý rằng lúc mới đầu đó, khi mình bắt đầu đi dạy đó, mình không có tự tin, thành ra mình rất là khó chịu khi mà bị học trò đặt vấn đề, đặt câu hỏi mà mình bí. Cái đó là cái sự mà thiếu tự tin của mình, và mình nhìn có thể cái thái độ của mình đó nó khi mình khó chịu, cái độ mình nó thể hiện ra giống như là anh Hoàng nói, ông thầy dùng như là bạo lực, dùng để nạt nộ cho nên để che giấu cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tự tin của mình. Và như khi mà mình càng nghiện dạy đó, thì lúc đó tôi lại càng nghĩa là trân trọng những cái thắc mắc của sinh viên, của học trò. Tại vì tôi thích những người đó, những người đó là chứng tỏ thấy là một cái tiềm năng cao, bởi vì họ là những người mà luôn óc tìm tòi, có cái tư duy mà gọi là phản biện cao. Và khi mà họ đặt như vậy đấy, giống như Hoàng nói đó, mình phải đối phó là chính cái đó đấy, nó làm mình thăng tiến, nó làm cho cả hai thầy trò cùng học cùng đi lên. Thành ra nhiều khi mình sẵn sàng mình hỏi, có những cái gặp những trường hợp mà học trò mình muốn đố mình không, là mình bí thật, thì lúc đó mình thoải mái kiện hay đọc nó ra, mai ra chỉ dẫn cả lớp, thì ra tự nhiên là mình giúp cho vừa mình vừa học được, mà nó phát huy được cái khả năng của học trò. Mà tôi nghĩ rằng khi mình ơn thầy mà đã từng nạt nộ mày tao và không cho học trò hỏi đó, tưởng là những người mà rất là mất tự tin, và họ nghĩa là không có cái khả năng chấp nhận cái sự phản biện.
1: Nhưng mà anh Trấn ơi, không phải là chúng ta chỉ nói đến cái trong cái phạm trù của học đường đúng không? Không phải đợi mà ở cả ngoài đời nữa. Bất cứ thì chúng ta cũng nên áp dụng cái tư duy phản biện này, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhiều thứ. Khi mà mình dựa trên sự thật, mình làm những cái quyết định trong đời sống đó, thường thường nó chính xác hơn đúng không ạ? Hoặc là nó hữu ích hơn. Ngay cả trong lĩnh vực mình đi làm việc, rồi mình xét đoán cái chuyện gì để làm quyết định cho gia đình mình chẳng hạn, thì mình kiểm chứng lại, nhất là những cái vấn đề tin tức về y khoa chẳng hạn. Nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai, là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một cái ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học gia, học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó đó mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa, nó còn bé thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, thấy rõ rệt của mình là bận quá, không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bệnh như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó. Và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không chích vaccine thôi. Thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm. Và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó đó, tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là cái là đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là luôn luôn phản bác này này người kia và nghi ngờ chuyện này chuyện nọ, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu sự thật và sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, thì chính trong cái sự cái tư duy đó nó tạo được một cái tương quan lắng nghe, cái tương quan chia sẻ và cái tương quan trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
0: Rồi, thì cái, khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình coi như ghi nhận, cái đầu óc mình nó mở ra để nhận chấp nhận những cái thông tin đa chiều. Từ đó mình mới có một cái sự phán xét, sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất. Thay vì mình bội bàng suy đoán kết luận này. Khi hồi nãy chúng ta bàn sơ qua đó, thì một cái câu hỏi đó là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc. Nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân, thì cái điểm lợi nào và các anh chị có thể cho biết không?
2: Vâng, giờ vậy cho tôi có ý kiến trước. Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân, cho cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ về cá nhân mình ấy, thì chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện với ngay chính chúng ta. Nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu, một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì ấy, chúng ta phải tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta, cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cái cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó chấn áp được lý trí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn về khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ và đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng có cái gì niềm tin, cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại như ngày hôm nay đó. Cái tin giả là một chuyện rất là, phải nói là cực kỳ mà tai hại, nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời, về tin tức, về lừa gạt, về đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không có bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không, họ dựa trên cơ sở nào để họ đã nói cái chuyện đấy. Nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, như là cái sức âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây á, điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết và chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều á mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy chúng ta cũng đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ nó hơi nặng là ngoan cố, chúng ta cố tình vì lý do này, vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt đó ra. Thì tôi muốn lấy một cái ví dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969 thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích về thiên văn, tôi hay lấy về thiên văn, thì họ đã ông Apollo 11 hai phi hành gia Mỹ họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái, phải nói là một sự thành công của khoa học, của người Mỹ nói riêng cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này á, thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được. Ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa, đó là nước Liên Xô. Mọi người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 á, là cái chuyện bá xạo. Họ quay, họ dựng cái hiện trường ở trong một cái studio và to đó, họ đưa những cái hình ảnh như là họ nói là cái này là giả hoàn toàn, mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đã ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn, và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những cơ sở nó là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm. Thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không mất công phải chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ phải đi những cái, họ đi những cái phải những cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt trên mặt trăng á, thì như tôi không lầm là ông Armstrong. Họ thuyết phục ông á, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông Armstrong cũng chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có 5 cái đầu 4 lỗ tai và 15 con mắt hả, mà ông viết thật đấy nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó là chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện, là cái âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn cũng như góp ý trong phán với căn cứ giả về cái việc là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như là cộng đồng xã hội.
1: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 chót, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn nào đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó, và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây. Tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đó, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái ngành của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi. Ồ, nhiều người tin như vậy lắm. Và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật. Thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong nữa đây thì có thì giờ Diệu Trân sẽ chia sẻ. Chắc các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính á, kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ. Và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
0: Vâng, theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu đó. Nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó. Tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ khi mà đi làm việc này interview đó, họ luôn luôn họ tìm những cái người mà có khả năng critical thinking và đặt ra những cái vấn đề. Tức là để cho xét coi cái người này có khả năng ứng phó như thế nào. Thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả năng critical thinking cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao. Và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận, mở rộng nhân để chấp nhận những sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời ra mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tựu mình cảm thấy bình tĩnh. Và khi mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thấu cảm, thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc, hoặc là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần tàn theo cảm xúc. Thì nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, cái cách nào tập luyện, cái nào mà xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Thưa ông, khi gọi là, biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy, thì cái vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam đấy như thế nào?
2: Thời gian mà tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở một trường là nó liên quan về lĩnh khoa học kỹ thuật, thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ thì chị Diệu Trân cũng là người dân khoa học ở đây, mà anh Trấn cũng vậy, thì ở trong khoa học, mà khoa học tạm gọi là khoa học tự nhiên đó, nghĩa là khoa học chính xác đó, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái nghiệm chẳng hạn, thì ông thầy ông ra đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất đó. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song đó, có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, để chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi, bởi vì làm sao chịu chúng ta nhận xét về một người nào nó tốt hay là xấu, về một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào, thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi dám cam đoan với các anh chị cũng như các quý khán giả ở đây á, tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa. Toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết, nhưng mà các em sẽ không dám hỏi. Tại vì làm sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi, mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Thế với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa, để chúng ta cứ lên chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, là chúng ta sinh viên sẽ đi thi cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là con số zero. Thì để trả lời câu hỏi của anh Trấn, làm thế nào mình phát huy được cái đó, thì muốn phát huy cái tư duy phản biện thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong cái khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ không phải ở Việt Nam, ông sực cả lớp. Ông sực cả lớp bởi vì sao? Quá thụ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề, cái vấn đề là nó rất rất là sai. Nhưng mà cả lớp ngồi yên. Cả lớp ngồi yên, ông mới cáu lên, ông bảo là tôi dịch trong tiếng Việt nha, chứ là chứ không phải ông nói vậy, ông nói tiếng Pháp, ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là đang làm gì vậy? Tụi bay đang có muốn học hay không? Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay: không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết. Mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác, tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên đó, thôi ở đây tôi xin dùng trong cái lấy một sinh viên đó, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là tiếng Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường với có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái tạm gọi những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau đó, thì chắc chắn đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau. Thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những cái lời giải đó, mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận, nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở Việt Nam ấy, thì theo tôi được biết thì không, trường lớp không có dạy cái chuyện này. Nhưng mà ở ngoài có những khóa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây ấy, là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất là có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói, thì chúng ta dùng ở đây là chúng ta là tư duy phản biện. Là đây hẳn là một cái khóa học, và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy để có thể là khi mà đối đầu với những cái nghịch cảnh, họ khả năng có điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Diệu Trân cũng hay trình bày là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác, để kiểm chứng coi cái bản tin của thầy đưa cho các chị em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai, và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng. Thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
0: Trước khi ta tiếp ra thì có cái câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng một cái nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không? Thì các anh chị nghĩ sao?
2: Chị Diệu Trân.
1: Tự nhiên là AI, họ phải nói là đây là thông minh, trí thông minh nhân tạo mà. Cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên, chúng ta phải dùng AI, vừa người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình, và nhìn vào những cái source mà AI đưa ra cho mình. Và vì vậy đó, cho nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thí dụ AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là một cái nguồn mà rất là nổi tiếng, rất là gọi là được có uy tín ấy. Họ nói về cái điều này như thế nào, phải kiểm chứng.
2: Tôi được góp ý về cái câu hỏi này, cũng như là xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thì là tôi trả lời là không, chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào tin được 100% về AI chúng ta thấy cũng biết là nhiều cái bệnh AI nó, tôi xin xài chữ nó hơi bình dân giáo dục, nó cũng bạc trợ, nghĩa là nó chiều theo ý của mình. Giả sử chúng ta hỏi câu Hoàng Sa Trường Sa là của ai, nó trả lời là của Trung Quốc, chúng ta mới lớn tiếng là chúng ta dùng những từ ngữ vào, mày có biết cái quái gì mà về lịch sử đâu mày nói, chúng ta nói một hồi nó sẽ chiều theo chúng ta, nghĩa là sẽ bảo thì đúng rồi, nó tao nghĩ là nó cũng có thể là của Việt Nam. Thì tôi thấy mà cái lý do mà tập cách mà lý luận một cách là ba phải như vậy á, thì chúng ta không thể nào tin được. Thì tôi muốn trả lời thêm, đóng góp thêm vào đây á, là có một cái nguồn tin họ đưa tung lên mạng xã hội hay là tung lên báo chí, thì làm thế nào á mà để kiểm tra cái nguồn tin nó có đúng hay không. Thì ở bên Pháp là cái nơi tôi đang ở, thì tôi được biết là như thế này, ở trong một cái tòa báo đó, một khi á một ký giả, một phóng viên gửi một cái tin về đó, thì họ đòi hỏi cái người phóng viên đó phải kiểm chứng bằng ba cái nguồn độc lập khác nhau. Giả sử tôi nói là một, họ thông báo về một cái việc chẳng hạn là động đất ở Ấn Độ chẳng, họ gửi về Paris, thì ở động đất ở Ấn Độ có thể động đất trong một cái vùng rất là hoang sơ, không có phải nói là không có phóng viên tại chỗ. Thì bây giờ cái người phóng viên ở thủ đô New Delhi chẳng, người ta chạy gần đến cho người ta phỏng vấn người trong cuộc hoặc là những nạn nhân, thì họ phải dùng làm sao để họ kiểm chứng là cái nguồn tin đó là cái nguồn tin chính xác. Rồi lúc mà cái tin đó nó gửi về Paris á, thì Paris đó nó phải yêu cầu là anh, cái người phóng viên nó phải kiểm chứng trong vòng cho với ba cái nguồn khác nhau, nếu mà anh không tiếp cận được cái nơi tai nạn xảy ra, thì họ có thể là họ, hoặc là họ kiểm chứng bằng người thật, việc thật chẳng hạn là nạn nhân chẳng hạn, hoặc họ kiểm chứng vào cái nguồn thông tin của những cơ quan chẳng hạn thông tấn mà cũng là uy tín, và họ có thể phỏng vấn những người mà đại khái như là trong chính quyền, thì đó là những nguồn uy tín, và phải có ba cái tin, nguồn tin độc lập như vậy thì họ mới dám đăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đọc, tôi chỉ dám lấy cái ví dụ ở bên Pháp mà thôi, chứ còn xảy ra ở nước khác thì không dám nói. Thì những cái gì xảy ra chuyện mà trên báo chính thống á, thì theo tôi á, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể tin được, tại vì người ta sẽ sử dụng tất cả những công nghệ, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như là cái công nghệ bắt buộc cho các phóng viên tại chỗ để đưa một cái tin á, thì chúng ta, tôi nghĩ là có thể tin được. Nhưng mà tôi muốn trở lại là tôi trả lời trực tiếp cái câu trả lời của chị Thanh Nhàn, là chúng ta không thể nào tin vào AI được 100%. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta, cũng như là chúng ta phải dùng những cái phương pháp mà đại khái như là cổ điển, mà nhưng mà nó an toàn và nó chính xác hơn.
0: Thì cái việc mà anh Hoàng nói đó là phối kiểm ba nguồn thông tin đó, theo tôi hiểu thì đó là cái standard, cái tiêu

0: dữ kiện trong vòng rất là nhanh về điện tử mà. Những dữ kiện đó đó, nó có thể đúng, có thể sai. Và nó tùy theo, nó thấy cái nào mà nhiều, giống như bên nhà nước mà họ muốn tuyên truyền, họ cứ phủ đầy trên mạng tất cả những thông tin theo một chiều. AI nó sẽ sưu tập được, và nó đưa những thông tin sai mà ngay cả giờ người ta gọi đó là AI hallucination. Đó là những cái AI mà anh xin cho nó gọi là ảo giác, cái ảo tin ảo. Và cái lợi thế của AI là gì? Là khi mình hỏi, giống như anh Hoàng đã nói đó, là nó hay chiều theo mình à. Giống như có nhiều trường hợp đó, mấy cái trong bệnh nhân của tôi đó, trong ngành tâm thần đó, có những cái người mà muốn tự tử, họ nói hay muốn tự tử, tâm muốn tự tử, thì tự nhiên AI nó cung cấp thông tin tự tử đầy ra, thành ra nó đang bị kiện, bị gia đình của những cái nạn nhân mà theo ChatGPT, theo AI đó, họ nói là khuyến khích người ta tự tử, tại vì bây giờ thì cái vụ kiện đang diễn ra. Và những lúc mình hỏi thì AI nó cung cấp một lô các phương án giải quyết. Nên chính mình là cái người mà tự phải quyết định dùng phương án nào nó hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình. Bởi vì AI nó chỉ là thu thập tất cả những cái thông tin chung như thế trên mạng thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trong tương lai mình chỉ biết làm sao, AI chưa thể thay thế con người, chưa thể thay thế cái tư duy phản biện của mình. Có một câu khác là cho thấy PhD là mong muốn canh tân đất nước, các bạn làm được gì thay đổi được đất nước chưa ạ? Hay chỉ lên mạng Buffett? Cái canh tân đất nước đó thì thưa bạn, nó là một cái công trình mà của toàn dân nha. Cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta không phải Buffett, mà chúng ta đang động não để tìm ra những cái phương hướng, những cái cùng nhau, nghĩa là suy nghĩ thảo luận để nghĩ ra cách nào tốt nhất cho chúng ta cùng làm nha. Chứ một mình vài người chúng ta thì không thể, một con én không thể làm mùa xuân, không thể, nghĩa là một mình mà tự nhiên làm canh tân đất nước. Mà trong tiến trình mà để góp vào những cái suy nghĩ, những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng tốt nhất đó, thì là cái đó nó giúp cho vấn đề đất nước trong tương lai dài hạn. Và bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể đóng góp ý kiến một cách xây dựng để cái nào cho đất nước mình khá hơn nha. Chúng ta trở lại cái gì chân.
1: Thì cho muốn thêm một chút xíu về cái điều mà anh Hoàng chia sẻ liên quan đến cái vấn đề giáo dục ở trong nước và cái vấn đề critical thinking, tư duy và phản biện như thế nào đó. Thì thời xa xưa nói gì, gần đây nhất theo một cái guideline, tức là một cái chương trình giáo dục của nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra về vấn đề giáo dục, trong đó nhấn mạnh cho cái tài khóa 2026 với lại 2027 đó, thì họ nhấn mạnh đến vấn đề critical thinking, về vấn đề tư duy phản biện. Nhưng mà cái khổ là trong đó chúng ta thấy đó, thứ nhất là họ cấm chỉ bất cứ cái phản biện nào liên quan đến chính trị. Rồi từ đó đó thì chúng ta thấy ngoài những cái trì trệ, những cái gọi là trì lực từ trước giờ đã có rồi, sợ cấp trên, sợ đụng chạm đủ thứ, thì cái vấn đề mà họ lại còn ngăn chặn những cái tư duy mà liên quan đến những cái phản biện mà liên quan đến chính trị. Thì chúng ta thấy đó, nếu mà mình đặt câu hỏi về một vấn đề chính sách, một vấn đề quyết định sai lầm nào đó, là thế nào nó cũng đụng đến một ông lớn, nó đụng tới một cái phần nào của nhà nước, là lại bảo là đó, chúng ta tấn công nhà nước, tấn công chính trị. Từ đó là người ta tự bóp nghẹt tư duy, và các giáo chức thì tránh né, sợ bị phạt, sợ bị lây. Rồi nói chung là đây là cả một cái nghịch lý về một cái chế độ độc tài mà lại muốn có tư duy phản biện. Dĩ nhiên họ tưởng cũng giống như là kinh tế mà có định hướng xã hội đó, họ cứ nghĩ là như vậy là tốt, là phải có bàn tay của nhà nước, phải có sự giới hạn. Nhưng mà không biết là chính chúng ta đang đi giật lùi so với thế giới. Trở lại với anh.
0: Cái câu hỏi mà làm sao để xây dựng tư duy phản biện đó, tôi nghĩ là nó phải đi từ nét lúc nhỏ. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam nó nhiều khi bậc bố mẹ là nhiều khi lại không thích con cái nó tò mò. Tại tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay tò mò hỏi tại sao, từ đâu ra đó, thì nhiều khi

0: ở nhà đúng mà bố mẹ bận rộn mới hỏi hỏi ở nhà và bị mắng rồi thành ra nó làm cho mình bị thui chột. Còn nhưng nó hoặc là thui chột hoặc là càng kích thích thêm tò mò như đi tìm hiểu ngành theo ngõ khác không thể theo một dân từ thêm mẹ nữa. Cái đó là một cái mà mình nên khuyến khích trẻ em nó tò mò, nó thắc mắc, nó hỏi, nhiều khi hỏi rất cô cách rất là cắt cớ, mà nhưng chính những cái sự tò mò đó, đặt câu hỏi đó, nó là một cái đầu tiên để kích thích cái tư duy phản biện, tư duy muốn muốn tìm hiểu đó, học. Cái thứ hai nữa là khi mà trẻ em nó hay cãi, cái kinh nghiệm của bố mẹ mà khi mà con cái mà nó hay cãi, nó cãi lý cái đứa này thì là giống như là giống như ông thầy thấy học trò nó đặt câu hỏi cái là nạt mày tao. Nhưng thường mình phải thay đổi đấy, mình phải càng khuyến khích trẻ em nó cãi. Nhớ là mình nó không cãi hoài dùng giọng hỗn xược là mà nó cãi trong vòng lịch sự, nó cãi lý, có thể nó lý sự cùn, nhưng chính cái đó là mình sẽ giúp cho nó từ tập cái tư duy phản biện, và chính mình đã từ đó tập cho mình một cái sự chấp nhận cái sự khác biệt, cái gì mà nó khác với cái gì mà mình dạy dỗ. Thì cái đó nó mới giúp cho cái xã hội thăng tiến, cái tương lai, thế hệ tương lai nó mới vượt phá được tất cả những cái khung. Chúng ta không có cái lối mà cái kiểu mà cái nghe sách thánh hiền dạy là phải như vậy, cũng như kiểu mà Khổng Tử là vạn thế sư biểu, là thầy của muôn đời, mà tất cả
1: thêm những... một điều này nữa anh Trấn.
0: Vâng.
1: Có phải cái tư duy phản biện cũng là một phần của cái vấn đề mà người ta hay nói là thinking out of the box, đấy. Tức là cái kiểu mà cái lối suy nghĩ bình thường nó như vậy, bây giờ mình nghĩ khác. Thì như anh nói đấy, nhiều khi trẻ em hay là có những con người rất là sáng tạo, họ nghĩ cái điều mà mình không tưởng đến thì lại bảo họ là khùng, điên hay là lắm chuyện hay là vớ vẩn gì đó, đúng không?
0: Đúng. Thành ra và tôi nghĩ là hồi trước 75 khi mà tôi đi học, ngay từ lúc mà nhỏ đó, mấy tiểu học hay là trung học đó, khi mà làm luận văn đó, thì chúng tôi được khuyến khích là cái bài là phải có tiền đề, xong có phản đề, tức là đối chọi lại với cái mình đặt ra đó, tư duy phản biện đó, để cho mình có một sự khách quan, rồi sau đó mình mới tổng hợp lại rồi để phân tích cái như nào trước khi mình kết luận. Thì cái tiến trình đó nó là giúp cho tư duy phản biện. Thì tôi không biết là hình như là tôi hiểu theo nói chuyện với mấy cái nhà giáo Quân Giáo Mộc Lan, người từng dạy trong nước đó, thì ở cái giảng bài đó nó không được dạy ở cái lớp nhỏ, nó chỉ được dạy một cách phiến diện ở trên mức bậc đại học trong những cái môn triết. Thành ra cái đó nó cũng là một cái sự thiếu sót, tại vì nó không khuyến khích cho trẻ nhỏ, mấy em nhỏ có tư duy mà nó phản biện, nó quen cái lối mà suy nghĩ hai chiều, hay suy nghĩ nhiều chiều. Ở bên các nước Tây Phương, giống như bên Mỹ, nó có những cái lớp, nó gọi là debate team trong những lớp trung học, tức là có những cái nhóm thực tập để phản biện, tranh biện qua lại. Thì tôi không biết ở Việt Nam chắc là không có cái đó. Đó là giúp cho nó nảy nở phát sinh cái khả năng gọi cái tư duy sự độc lập và phản biện tiềm tòi. Có một cái phương cách mà để mà giúp cho chúng ta có tư duy phản biện đó, thường thường theo tôi hiểu đó, bên Mỹ họ có những bước này, tức là tập thói quen vậy, khi mà trước một cái thông tin mới thì tạm dừng lại vài giây để đặt ra những câu hỏi mà nó gọi là 6 W, tức là who, what, when, where, why và how. Sau khi tức là đầu tiên phải cái tin đó từ đâu, từ ai nói, cái người này có chuyên môn hay không, và họ có cái lợi gì khi mà dùng tin đó không, đó, đặt cái câu hỏi đó. Và họ nói cái gì, cái thông tin nó không tin gì, thông tin đó là dựa trên tức là what, tức là khi thông tin đó nó dựa trên sự kiện khác hay là nó dựa trên cái quan điểm cá nhân để phân tích được cái đó. Cái thứ hai là Where là cái thứ ba đó, where là khi nào, ở đâu, thì bối cảnh đó, khi mình nói đó, nó còn đúng ở trong cái thời điểm nào, thời điểm hiện nay không, hay là nó nói cái chuyện quá khứ của mấy năm trước, giống như là lời thánh hiền dạy của Khổng Tử, nam nữ thọ thọ bất thân rồi rồi đàn bà thì khi ở nhà tòng phu gì tòng phụ tòng, rồi sau đó bố chết thì tòng phu tòng chồng rồi chồng chết tòng con trai đó nó đúng thật ở thời điểm này không, đó là cái được nào. Và tại sao họ lại nói vậy, through why? Họ đang thuyết phục mình bằng logic, họ đang muốn dụ mình, họ đang kích động sự cái cảm xúc của mình, hay là họ muốn cho mình có một cái nhìn nó khác. Và how, cái tập view sau đó, tức là làm sao để biết, thì họ nói mình họ dựa vào đâu, bằng chứng nào, cái dữ liệu, cái nguồn kiểm chứng ở đâu ra. Thì khi mà đặt được sáu cái câu hỏi đó, năm cái câu hỏi đó, who, when, where, what, why và how, sáu cái, thì nó giúp cho mình rèn luyện một cái tư duy phản biện. Nó tập cho mình thành thói quen, nghĩ ngay, thành ra cái mình dừng lại, mình không chạy theo cái cảm xúc của mình. Rồi nó giúp cho mình nghĩa là để ý là cái bẫy, hay cái bẫy mà giống như chị Duân nói là confirmation bias, tức là có cái này nó hợp với cái định kiến của mình không? Đó, mình bội tin. Và nếu mà ngoài cái định kiến đó, nếu nó khác ngược cái định kiến của mình thì sao? Đó, và cái nữa là cái này là nó theo đám đông. Tại mình tin là tại vì đám đông nó nghĩ vậy, hay là tại vì mình có cái suy nghĩ độc lập ra cái câu đoạn đó, thì đó là những cái bước mà để mình tập trong tư duy phản biện. Thì cái đó mình nên
1: có những
0: phải tập ngay từ nhỏ.
1: Có những cái điều mà những cái tất cả những điều mà anh Tuấn trình bày thì rất là hay và đúng rồi, nhưng mà có những cái thói quen, nhất là khi mà những cái thành phần xấu họ muốn thao túng tâm lý của mình đó anh Tuấn, bác sĩ tâm lý, thì thấy là họ đánh vào cái gì, họ đánh vào sự sợ hãi, đúng không, và lòng tham của mình có sự sợ hãi, sự tức giận, hay là mình đang thất vọng về một cái điều gì đó, thì đây là cứu cánh của nhân loại, vân vân, tất cả những cái chuyện hay là sự khẩn cấp cần phải làm ngay, không thì mất cơ hội, vân vân, tất cả những cái điều đó nó đưa đến những cái hiện tượng lừa đảo cả về vấn đề tài chính lẫn chính trị lẫn nhiều cái yếu tố như là y tế. Thì không biết là anh Trấn ở Mỹ hoặc là anh Hoàng ở Pháp có bao giờ để ý đến cái vụ Theranos không?
0: Theranos
1: đó là một cái công ty tuyên bố là họ có cái máy Edison thì có thể thực hiện một hàng trăm xét nghiệm máu chỉ từ vài giọt máu thôi, nhớ không? Cô này là một cô, tức là gọi là đầu chủ mưu đó là Elizabeth Holmes. Lúc mà bắt đầu cái chuyện này đó, nói dối này láo, mới cứ chỉ có 19 tuổi, đó là năm 2003. Đến năm, và rất nhiều người, kể cả những nhân vật mà thứ dữ, những nhà đầu tư đối tác đã tin tưởng và định giá cái công ty này khoảng 9 tỷ. Kinh khủng như vậy đó, nói dối như vậy. Để sau thì bị một nhà báo của Wall Street Journal bạch mặt, chỉ tên nói bậy là cô này bịa chuyện, hoàn toàn cái máy chắc không làm được những cái chuyện như cô ấy hứa. Và cuối cùng thì ở này cô ấy đang bị ngồi tù, bị hơn 11 năm tù. Thì cho chúng ta thấy đó, là có những con người dám sử dụng gọi là phải nói cái nơi dối nơi láo để lừa kinh hoàng như vậy. Trước đây thì chắc là anh Trấn cũng nhớ đến cái vụ Bernie Madoff lừa đảo hàng triệu người nhà đầu tư với tiền Bitcoin kim, và đây cái vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử vào lúc đó. Thì chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tư giả trong nhiều thập kỷ đánh vào lòng tham của con người, rồi nhiều cái chuyện lừa đảo trên thế giới mà chúng ta không có thời giờ để nói đến. Thì chỉ có một cái điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắc đến đó, là chính chúng ta cũng phải xét lại chính mình đều đặn thường xuyên, để thấy là những điều gì mà chúng ta tin, chúng ta đánh giá, chúng ta áp dụng cái critical thinking cho người khác nhưng cũng cho chính mình nữa, phải không quý anh?
0: Vâng. Thì là khi bây giờ khi mà mình bàn về tư duy phản biện, thì giờ mình thử làm ví dụ để áp dụng cái tư duy phản biện như thế nào nhé. Tôi lấy một cái ví dụ đi, giờ mình cùng nhau mình thảo luận trên đó. Tức là có một cái lập luận cho rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển nhiều mặt, kinh tế đang nhanh lên nhanh ha, và vào cái tầm nước trung bình cao. Đó, thì đây là một cái lời khẳng định vậy. Thì chúng ta thử nhìn vấn đề thấy như thế nào theo
2: trước khi trả lời cho câu hỏi của anh Chấn á, thì tôi muốn nói về cái vấn đề tạm gọi như cái tư duy phản biện ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định là tư duy phản biện Việt Nam không có. Tại sao tôi có thể nói như thế? Tôi dựa trên những cái tuyên bố mà chính thức. Thì chúng ta cũng biết là ông Thứ trưởng Bộ Công an, ông đã về hưu rồi, ông tên là Nguyễn Văn Hưởng hay ông Hướng gì đó. Ông là cựu tướng. Ông đã tuyên bố một câu xanh rờn, ông bảo ở Việt Nam không có phản biện, phản biện là phản động. Thì chúng ta biết là nếu mà bị ghét vào cái tội phản động thì chúng ta sẽ phải bị ra tòa, ta sẽ bị tù. Thì nếu một người phụ trách công an, phụ trách an ninh mà có thể mở mồm ra nói như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta là không có thể là chúng ta hy vọng một cái gì hết về một cái tư duy, về một cái suy nghĩ. Chỉ tôi chưa nói về nó suy nghĩ được nó đúng hay sai và nó đi ngược cái đường lối của nhà nước hay không nhé. Và trầm trọng hơn nữa, cao hơn nữa là chính là ông Nguyễn Phú Trọng là ông tổng bí thư, hồi ông còn sống ông làm tổng bí thư á. Thì tôi nhớ là ông có kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là các tầng lớp trí thức đóng góp vào cái việc sửa đổi hiến pháp nếu không lần 2014. Thì ông kêu gọi mọi người đóng góp. Thì đây rõ ràng là phải nói là từ trước giờ chưa thấy ai có một chức vụ lớn như vậy mà có một lời kêu gọi toàn dân, đặc biệt là các trí thức. Thì có một số người họ tin tưởng như vậy thôi, họ tin tưởng, họ ra một số kiến nghị thế này thế kia. Tôi nghĩ là những kiến nghị đó cũng kiến nghị đó họ tôi chắc chắn là nó có liên quan đến vấn đề chính trị ở Việt Nam đang nguyên đa đảng, vấn đề thiết lập tham quyền phân lập. Thì sau đó thì ông ấy phá một câu thì là những cái góp ý này là suy thoái. Thì tôi không hiểu là nếu mà như vậy thì ông đừng kêu người ta góp ý nữa. Thì nếu mà ông đã người ta góp ý, ông chưa nói đúng hay sai hết, ông phá một câu là suy thoái nữa. Thì tôi nghĩ là ở Việt Nam á, không có cái tư duy phản biện. Chúng ta biết ngày hôm nay đây á, là chúng ta đang ngồi ở đây chúng ta nói chuyện, thì ở Việt Nam hai bên sông Hồng thì có 200.000 gia đình đang bị mất nhà cửa, mà chúng ta không hề thấy một cái nguồn tin nào lên trên báo, không có một phóng viên nào, không có một ký giả, không có một luật sư nào lên nói lên cái tiếng nói. Tôi chưa nói là phản biện nha, đây là tiếng nói để bênh vực những người đó. Thì các anh chị nghĩ là chúng ta có một cái nền tư duy phản biện ở Việt Nam hay không? Nghe ở trong học đường, cái việc mà giơ tay lên hỏi một vấn đề về một cá nhân nào đó, về một cái chủ trương nào đó, nó liên quan đến đường lối của đảng và nhà nước, thì các em rất là ngại. Thì mang cái tư duy mà tại đó, tư duy mà tại đó nó là tôi làm gọi là đại khái là muốn đi che tay, mình hoàn toàn mình điếc và mình mù. Mang cái tư duy đó mình ra đường, mình ra xã hội mình sống thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Con người chúng ta sẽ sống là như là một con đà điểu nó cắm đầu xuống cát mà thôi, chứ không bao giờ sẽ có cái tư duy đó. Thì tôi muốn trở lại cái câu hỏi của anh Chấn là gì nhỉ? Anh có thể nhắc lại không nhỉ?
0: Tức là cái lập luận rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển rất là nhiều mặt về kinh tế lên rồi.
2: Thì tôi dùng ngay một vài con số thôi. Thì chúng ta cũng biết là họ Việt Nam như là các bác chi chính thống á, họ đã rất là, tôi xài chữ của nhà trong nước là hồ hởi phấn khởi về cái mức tăng trưởng Việt Nam là 8-9% một năm, là cái mức tăng trưởng mà những nước mà như nước Pháp, là nước Mỹ, là nước Tây Âu có nằm mơ cũng không thấy. Thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi, mà những người này phần lớn là những người ở ngoài nước, tại vì họ đặt cái kiểu câu hỏi này là chắc chắn là họ không yên được. Họ đặt câu hỏi như thế này: nếu mà cái mức tăng trưởng 8-9% một năm đó, thì tại sao đó cái số người dân nghèo nó càng lúc càng tăng? Chúng ta thấy là có nhiều cao ốc, chúng ta thấy có nhiều xa lộ, người ta bây giờ chúng ta bỏ hàng tỷ đô la để xây con đường cao tốc, để xây xa lộ, xây những cao ốc, xây những sân quần, sân những xây vận động, xây những cái tượng đài, thì người ta mới hỏi là người dân sẽ được hưởng gì ở trong những cái đấy. Rồi những cái đấy nó có ảnh hưởng gì cho đến đời sống và sự phát triển của đất nước hay không? Tôi muốn đi vào chi tiết một chút xíu. Chúng ta cũng biết là Việt Nam đang chuẩn bị xây đường sắt cao tốc, thì nó sẽ tốn nó khoảng chừng 70 tỷ đô. Nó 70 tỷ đô, tôi nói là 70 tỷ đô trên lý thuyết nhé. Thì bất kỳ một nước nào cũng vậy, ngay ở nước Pháp mà tôi đang ở, họ xây một cái công trình nào nó khoảng chừng 50 tỷ thôi, nhưng mà đến cuối cùng thì cái giá đội lên nó từ là một gấp đôi. Thì tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ thế được thôi. Cho dù người ta đã chuẩn bị có những cái phương án là khó khăn sẽ đội vốn lên, nhưng mà cái mức đội vốn nó sẽ rất là nhiều, người ta không tính được đâu. Thì tôi trở lại cái chuyện là cái sự phát triển đó có đến tay người dân hay không. Thì tôi nhớ hồi đó tôi ở trong tù, tôi ở chung một người bạn tù. Cái người bạn tù này không phải là người tù chính trị, họ nói với tôi một câu rất là hay. Họ bảo là cái xã hội Việt Nam là cái xã hội của mặt tiền. Nghĩa là chúng ta đi ra ngoài mặt tiền thì chúng ta thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Nhà trang hoàng, cây cối, rồi họ chỉnh chu nhà cửa, phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà đi vào ngõ hẻm thì chúng ta mới thấy là cái đời sống thật sự như thế nào. Hoặc là chúng ta đi vô một cái tòa nhà cao ốc ở mặt tiền, chúng ta leo lên lầu 4 hay lầu 5 mà chúng ta nhìn ra đằng sau thì chúng ta mới thấy là cái xã hội nó phát triển như thế nào. Thì cái sự chênh lệch về giàu nghèo Việt Nam rất là lớn. Tôi muốn đi hơi một chi tiết để nói, để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, là người ta có được thừa hưởng cái sự tăng trưởng 89% hay không? Tôi trả lời chắc chắn là không. Cái số người nghèo bây giờ chúng ta thấy là số người họ sống trong cái tình trạng nghèo đó cũng rất là nhiều. Chúng ta đừng quên đó, là Việt Nam chúng ta có, họ xếp hạng từ nghèo đến tới đói, dưới nghèo còn đói nữa, mà là tận nghèo nữa. Thì những người này đó, thì chúng ta cũng biết là họ từ khi mà họ sinh ra cho đến lúc mà họ chết đi đó, có đôi khi là họ chưa hề bao giờ họ hưởng được những cái tiện nghi của một xã hội mang danh là 89% tăng trưởng. Thì chúng ta cứ đọc những con số phát triển ở Việt Nam đi. Chúng ta biết, tôi xin đi vào một cái chi tiết trước khi tôi nhường lại thì những chân của chúng ta cũng biết Việt Nam xuất cảng, cái mức xuất cảng ở Việt Nam đó, phải nói là nó càng lúc càng tăng. Nhưng mà chúng ta đừng quên đó, phần lớn cái số sự phát triển này nó dựa vào cái nguồn kêu là FDI, nghĩa là đầu tư nước ngoài. Mà đầu tư của nước ngoài đó thì có nghĩa là sao, khi người ta sinh lời người ta mang cái lợi về nước họ. Samsung đó, họ chiếm đến 1/4 cái giá trị sản xuất và giá trị xuất cảng ở Việt Nam. 1/4 của cả nước chỉ có một Samsung thôi nhé. Thì chúng ta nghĩ là bây giờ họ lời khoảng chừng 50 tỷ thôi, họ vác 50 tỷ về Việt Nam, người Việt Nam đâu có được hưởng cái gì đâu. Đó là chưa kể tất cả những cái tạm gọi là những cái Việt Nam tham gia vào những cái trạm như lắp ráp linh kiện điện tử iPhone, hoặc là những cái laptop chẳng hạn. Nghe thì hay lắm, nhưng mà thực sự Việt Nam chỉ lắp ráp thôi. Thì nghĩa là chúng ta chỉ ở những công đoạn như là hưởng rất là ít. Thì người ta dùng một cách nào đó, dùng một cách thủ thuật nào đó, người ta biến nó thành 89%, người ta công bố lên. Nhưng mà người dân có được 89% không thì đó là một chuyện khác. Nhưng mà những nước mà có cái tư duy mà phản biện, tư duy độc lập từ báo chí cho đến nhà kinh tế ra đó, thì họ thấy nếu mà một nước mà hưởng một cái sự tạm gọi như tăng trưởng 8% là họ mừng thấy phải nói chi chết luôn. Trong khi đó Việt Nam chúng ta cứ nói là chúng ta đã tăng trưởng gần mười mấy 20 năm rồi, với cái mức tăng trưởng 8% mà đến cho đến ngày hôm nay chúng ta mới vượt qua cái ngưỡng nghèo rồi thì hết.
1: Vâng, tiếp lời anh Hoàng đó, thì để trả lời cái câu hỏi của anh Trấn, và nó rất là đơn giản, nếu mà họ nói về vấn đề GDP, tức là tổng sản lượng quốc gia, thì nghe có vẻ xu tụ là đang đến gần ngang hàng với những cái quốc gia tân tiến khác. Nhưng các quốc gia khác họ chỉ có vài triệu dân hoặc là mấy chục triệu dân thôi, mình cả 100 triệu dân. Cuối cùng chia cái tổng sản lượng GDP của Việt Nam ra đầu người đó, thì mỗi người chỉ được có 4 ngàn đến 5 ngàn. Trong khi đó các quốc gia tân tiến khác cả như Singapore họ lên đến 80.000 một đầu người, đó là bình quân đầu người đó, lợi tức bình quân đầu người. Rồi Taiwan hay là Đài Loan là khoảng 40.000, Nam Hàn thì khoảng 30 mấy ngàn. Thì từ những cái chuyện đó chúng ta còn thua ngay cả Mã Lai là 12.000. Thì lấy gì làm khoe? Mà bên cạnh đó cái điều đó nó nói lên gì? Nó nói lên đại đa số những cái lợi tức mà thu thập được của đất nước đó, nó nằm ở trong tay một thiểu số nhà giàu. Cái sự chênh lệch giàu nghèo nó quá khủng khiếp mà anh Hoàng cũng đã chia sẻ đó. Trở lại với lại cái thực tế như anh Hoàng nói là Việt Nam không có tư duy phản biện. Dù là kêu gọi, dù là đặt ra trong vấn đề giáo dục, dù là thế này thế kia, nhưng mà họ không có thực hiện. Bởi vì thực hiện như tôi đã trình bày đó, là nó bị những cái lấn cấn, những cái conflict, những cái gọi là công phận đó, nó không có thực tế đó. Bởi vì bị cái giáo điều, cái chính trị đó nó giới hạn và sợ đụng chạm đủ mọi thứ, cho nên mình không có tự do để làm việc, tự do để suy nghĩ, tự do để chia sẻ. Thì qua đó ngày hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện như thế này, làm sao chúng ta canh tân được Việt Nam? Thì theo ý tôi đó, thưa quý anh chị, chúng ta cái sự chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta rất quan trọng, và mỗi một cá nhân Việt Nam chính mình tự làm cái chuyện critical thinking, tự phản biện, tự tập cho mình cái tư duy phản biện để không bị mắc lừa bất cứ ai định lừa đảo hay thao túng dân tộc Việt Nam. Mỗi một cá nhân chúng ta không chấp nhận cái việc đó, và mọi thứ không phải cái gì chúng ta cũng đợi để cấp trên hay chính phủ hay chính quyền cho phép mới làm. Chúng ta làm và tạo cái áp lực từ bên dưới để đem đến những cái thay đổi tốt đẹp cho quê hương mình. Xin trả lại cho quý anh.
0: Hai anh chị đưa ra những cái nội dung phản biện rất là phong phú, bởi vì hai anh chị ở trên cái môi trường tự do quen với cái tư duy phản biện, thành ra mình bật ra ngay. mà giống như là anh Hoàng nói đó, Việt Nam đó, mà phản biện nhiều là bị trấn áp đè, nhưng không phải vì thế mà mình lại để cho cái đầu óc mà phản biện nó bị thui chột. Thành ra khi mà tôi đặt cái câu hỏi này đó, là tôi muốn nhấn mạnh về cái tiến trình suy nghĩ. Ví dụ như là mình đưa ra một cái bài luận cho sinh viên, học sinh làm, thì cái tiến trình suy nghĩ như thế nào? Mình khoan nói đến để mà phát biểu, để mà bị trù dập, mà mình đã tập chọn cái suy nghĩ. Thì tôi dựa theo cái dàn bài mà tôi đã học từ nhỏ ở trong môi trường giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, tức là có tiền đề, phản đề, rồi tổng đề, kết luận. Thì tôi muốn cho các em học sinh đó thấy rằng là trước một lập luận đó mình giữ sự khách quan, mình không khoan để cái cảm tính của mình. Đầu tiên đó là tiền đề nó là lãnh đạo Việt Nam phát triển và bao bình, thì mình phải ghi nhận đó là cái phát cái hiện tượng đó là Việt Nam tương đối có sự ổn định chính trị, là cái ổn định suốt nhiều thế kỷ, và đó nó là một cái môi trường mà để thu hút những cái đầu tư quốc tế. Đó là sự thật mà mình không chối cãi, đó khách quan. Họ có những thành tựu đổi mới từ 1986 trở đi, sau khi đổi mới họ chủ động bỏ cái mô hình bao cấp và khiến cho cái kinh tế nó phát triển, và quả thật họ đã hội nhập vào quốc tế và chuyên đề ngoại giao, họ được nên những họ không còn bị cô lập như hồi xưa mà đã nghĩa là hội nhập vào quốc tế. Thì đó là cái vấn đề, một cái tiền đề mình chứng nhận đó. Thế nhưng còn qua những cái phản đề thì mình phải hỏi mình phản biện như thế nào. Thứ nhất là về cái nguyên mật, về kết quả, thì trong khi nhập đề đó họ kêu rằng nghĩa là cái đó là nhờ đảng lãnh đạo Việt Nam, sự lãnh đạo, thì cái đó có phải là nguyên nhân là nhờ đảng cộng sản lãnh đạo mà kinh tế phát triển hay không, thì mình đặt cái vấn đề phản đề. Thì họ đã quên rằng đó, cái sự phát triển đó là do cái năng động của người dân và khu vực tư nhân. Tức là cái sự phát triển đó nó không phải do đảng sáng tạo mà là do đảng Cộng sản Việt Nam đã cởi trói để cho người dân có cái tự do để mà phát triển. Và đó là điều quan trọng. Thành ra sự phát triển đó, nó hai mặt, có phải là nguyên nhân do đảng sáng tạo không? Hay là tại vì nhờ được cởi trói mà người dân phát huy được cái tiềm năng của mình khiến cho kinh tế đi lên? Đó là một cái góc nhìn phản biện. Cái xu thế toàn cầu và vị trí địa lý của Việt Nam ấy, thì nó là cái đó có phải là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam không, hay là nó chính là cái Việt Nam nó hưởng lợi từ cái xu hướng dịch chuyển cung ứng toàn cầu nhất sau cái đại dịch dù ai có lãnh đạo đi nữa thì cái vị trí địa dư kinh tế đấy, đặc điểm đó, nó cũng sẽ lợi trong sự phát triển của Việt Nam, chứ không phải là hoàn toàn nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một cái phản biện, mình đi từng bước một, mình phản biện về tốc độ chất lượng phát triển. Tức là Việt Nam quả thực có tiến bộ, mà nhưng so sánh với cái nước khu vực, Việt Nam so với hồi xưa thời bao cấp thì có tiến bộ vượt bậc, thế nhưng nó giống như là một anh nhà nghèo đang đi bộ được lên đi xe đạp, xe máy khoái chí, tiến bộ vượt bậc. Nhưng so với các nước khác chung quanh khu vực hồi xưa đã từng là ở ngang hàng với mình, bây giờ họ vượt lên. Đại Hàn hồi trước, Singapore hồi trước, cái chính một ông Tô Lâm cũng xác nhận là hồi xưa là Singapore qua Sài Gòn họ phục họ nghĩa là thèm muốn, bây giờ họ bỏ mình rất là xa. Và như cái sự tăng trưởng đó nó phải sự coi cái chất lượng của nó tăng trưởng nó thực chất không, nó tăng trưởng vì nguồn điện gia công, tăng trưởng giống như Hoàng nói là vì có những cái đầu tư quốc tế mà những rốt cuộc thực chất người dân không được hưởng. Đó là những cái nội dung mà anh chị đã trình bày. Thêm một cái phản đề nữa, mình đưa từ họ từng cái phản đề một, và cái sự tăng trưởng đó nó là cái sẽ bị hạn chế bởi cái gì? Nó bị hạn chế bởi cái sự tham nhũng và lãng phí nguồn lực, và nó sẽ bị hạn chế bởi cái sự bất bình đẳng và thách thức về môi trường giống như chị đã nói. Thì sau khi có phản đề rồi đó thì mình đưa tới một cái dòng mạch kế tiếp là mình tổng đề, tức là mình tổng hợp cái tư duy phản biện. Thì mình so sánh cái góc nhìn đồng ý và góc nhìn không đồng ý. Cái góc nhìn đồng ý của cái lập luận trên đó là động lực tăng trưởng là nhờ lối đổi mới và thể chế chính trị ổn định vân vân. Nhưng cái góc nhìn mà phản biện đó là nó là nhờ nỗ lực người dân, doanh nghiệp, kinh nghiệm lẫn sóng di chuyển của FDI toàn cầu. Mình so sánh với lịch sử thì thấy so với thời kỳ chiến tranh bao cấp đời sống đã đạt được đáng kể, nhưng so với tiềm năng thực tế với các con hổ châu Á khác thì vẫn rất là chậm. Và để cho anh dục mà quản trị nhà nước đó, thì là mà nhận nhà nước đang đẩy mạnh chiến dịch phòng chống tham nhũng đòn nóng và tinh gọn bộ máy, nhưng cái thể chế tập trung quyền lực đó nó còn thiếu cơ chế kiểm soát độc lập dễ sinh ra nhóm lợi ích. Sau khi mình có cái tổng đề đó thì mình kết luận là cái sự tăng trưởng của Việt Nam là không thể phủ nhận được, đúng, nhưng nếu mà nói rằng hoàn toàn do đảng lãnh đạo, nhờ đảng đó, thì cái đó nó là một cái danh từ nó gọi là một cái đơn giản hóa cái vấn đề. Và một nhận định mà mình khách quan hơn đó là cái sự vai trò định hướng giữ ổn định của đảng đó nó là một phần nhỏ, nhưng phải cái chính là cái sự bật hướng và cái tiềm năng đội dậy của người dân nó là giúp cho cái sự phát triển. Và nhưng vẫn cần phải có những cái thử thách và cái thách đố là phải vượt qua được những cái thể chế và cái môi trường, những cái sự bất công mà Việt Nam đang phải đối mặt. Thì khi mình tập cho xuyên những cái nghĩ như vậy đó, họ không cần phải phát biểu ngay đâu, để soạn thở mới bị tụt giật, nhưng mình cứ tập cho họ có những cái suy nghĩ theo cái tiến trình tiền đề phản đề, thì từ từ cái người dân họ sẽ cái khả năng tư duy phản biện của họ sẽ không bị thui chột vì cái sự chủ dập của đảng và công an. Thì đó là từ từ nữa thinking process cái, để giúp cho cái khả năng tư duy phản biện nó được xây dựng. Thì anh chị cần có cái ý kiến nào không? Nếu không thì chúng ta có thể kết luận ở đây, tại chúng ta đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
1: Cho chị Trân có ý một chút xíu về cái phần trình bày vừa rồi của anh Trân đó. Thì chỉ có một cái điểm rất là đơn giản đối với chị Trân. Nếu mà lý luận cao xa gì không cần biết, mình chỉ thấy là tiềm năng dân tộc của chúng ta rất là lớn, phải không? Cứ nhìn những người Việt Nam mà ra được hải ngoại để sinh sống đó, họ vươn lên mạnh mẽ như thế nào. Và chúng ta biết là dân tộc của chúng ta, đất nước chúng ta giàu tài nguyên, nhân lực, tài lực đủ hết cả. Mà đã hơn 50 năm, đất nước không có chiến tranh, tại sao vẫn còn đứng chậm lụt như vậy trên cái bàn cờ thế giới, trên cái sự tiến triển về mọi mặt cũng như là về kinh tế. Thì từ đó đáp trả lời ngay là cái hệ thống chính trị quá sai lầm. Và người dân không có happy, người dân không có sung sướng, không có hạnh phúc, không có hãnh diện. Mình là người Việt Nam. Thì cái điều đó mà vẫn còn cứ bảo là chúng ta đang ngon lành lắm, tiến tới thế này thế kia, tự hào tự mãn một cách gọi là phi lý như vậy đó. Thì kết luận lại đối với chúng ta có lẽ là thì giờ hết rồi, phải không anh Trấn?
0: Dạ vâng.
1: Thì em xin được kết luận về cái vấn đề tư duy phản biện chúng ta từ nãy giờ phân tích đều thấy là nó rất rất là quan trọng trong đời sống ngày hôm nay, nhất là trong cái thời đại Internet và AI. Nó không phải là một cái kỹ năng, không chỉ là một cái kỹ năng quan trọng để học tập, để làm những cái quyết định quan trọng trong đời sống của mình, mà nó còn là một cái kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân có trách nhiệm, có trách nhiệm với đất nước, với xã hội, và là một người có quyết định tốt trong đời cuộc sống của chính mình nữa. Và nó cũng là cái cách, phương cách để làm sao chúng ta có cái cơ hội đưa ra những cái cuộc thảo luận mà nó mang tính chất xây dựng, lắng nghe nhau và cùng nhau thăng tiến. Xin đóng góp như vậy.
0: Xin anh Hoàng giải câu kết.
2: Tôi cũng chỉ ngắn gọn thì tiếp lời chị Trân đó. Tôi nghĩ đến ngày hôm nay thì không có cái tư duy phản biện ở Việt Nam. Mà cho đến ngày nào mà cái tư duy này chưa được phát triển thì chúng ta đừng có nói cái chuyện mà phát triển được. Hoặc là sự phát triển của nó chỉ có được tập trung ở một số những người có quyền lực mà thôi. Chứ không thể đến tay người dân. Mà cái việc phát triển này nó chỉ có thể có được khi mà người dân dám lên tiếng. Nghĩa là một khi người ta lên tiếng mà người ta không sợ bị đe nẹp, lên tiếng vào lúc buổi sáng đến buổi tối thì nhận được cái giấy triệu tập. Thì tôi nghĩ đến ngày nào mà anh còn giữ cái tư duy á, mà người ta nói ra, người ta anh chụp lên cho cái mũ là phản động, thì tôi nghĩ là chúng ta đừng có bàn về cái tư duy phản biện nữa, và chúng ta sẽ mãi mãi là những nước đã đi sau. Thế giới họ muốn chúng ta đi như thế nào chúng ta sẽ phải đi như vậy, chúng ta không thể tự lập được. Thì tôi nghĩ là cũng phải nói là không có lạc quan lắm về cái tư duy phản biện này đâu.
0: Vâng, thì cái khi mà không có tư duy phản biện đó thì dù Việt Nam có phát triển thì cũng vẫn muôn đời chỉ chạy theo những người đi trước, chạy theo thế giới thôi, chứ không thể nào có những cái đột phá, những mũi nhọn để mà vượt được. Còn đây tôi muốn trở lại cái câu hỏi của bạn Vũ Minh Hoàng. Nếu mà nghĩ rằng chúng tôi đang Buffett thì đúng, có phải là đúng. Nhưng nếu mà nghĩ rằng đây là những cái suy nghĩ để mà giúp cùng nhau xây dựng tư duy phản biện đó, thì tôi nghĩ rằng nghĩa là bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể áp dụng được. Nếu mà bạn tập được, bạn suy nghĩ phản biện giống như bạn đang phản biện chúng tôi, một cách mà tự mình cái suy nghĩ độc lập tự tin, thay vì chỉ là hey, anh Buffett, thì chứng minh rằng tôi Buffett những điểm nào, cái việc mà không có lợi và bàn chuyện như thế này, nào chúng ta sẽ có một cái buổi đối thoại và hai chiều hoặc nữa nhau cách thoải mái cởi mở, chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận sự bất đồng. Tôi mong rằng nghĩa là bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể tập cho mình một cái tư duy phản biện, và cái đó là nó sẽ không có hại cho ai cả, nó chỉ có lợi thôi, giúp chúng ta sự trao đổi một cách thoải mái nha. Và hy vọng rằng khi buổi hôm nay không ít thì nhiều nó cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ về cách nào để cho nước chúng ta khá hơn, cho người dân chúng ta có cái tư duy nó càng ngày nó càng thăng tiến, để không những bắt kịp thế giới mà còn vượt qua thế giới nói chung. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong dịp khác.
2: Xin kính chào quý vị.
1: Kính chào và cảm ơn tất cả các anh.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục Chuyện Là Đó Đây. Và chốc nữa mình đi du lịch tiếp ở Lake Tahoe, nữa đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay với những cái chuyện lạ thì trong cuộc sống của chúng ta có nhiều những cái chuyện xảy ra, phải không thưa quý vị? Và có những điều khó tin lắm nhưng mà có thật. Và quý vị biết là hôm nay đó, sau vừa rồi Hồng Ánh có nói là hôm nay Hồng Ánh đi làm về sớm. Rồi cái Hồng Ánh đi Home Depot để mua mấy cái cục gạch đó thưa quý vị, về lót vài cục gạch mà Hồng Ánh cần. Thì khi Hồng Ánh ra thì cái người này Hồng Ánh đã gặp một lần rồi. Ông làm việc ở Home Depot rất là nhẹ nhàng và có cái gương mặt mình nhìn nó phúc hậu lắm thưa quý vị ơi. Ông là một người Mỹ đen, nhưng mà da thì nó không, da của ông không có đen lắm, nhưng mà nhìn rất là đẹp, rất là mình nhìn vào mình thấy cái sự bình yên ở trên cái khuôn mặt á. Ông đã giúp Hồng Ánh một lần nhưng mà chỉ vội vàng rồi thôi. Và Hồng Ánh lần này Hồng Ánh quay trở lại thì khi mà Hồng Ánh đang mở cái cốp xe đó, cái trunk ở đằng sau mở lên á, thì định chất mấy cái gạch lên, thì ở phía sau ổng, sau lưng nghe cái tiếng nói là do you need help, có cần giúp không. Hồng Ánh quay lại thì là Hồng Ánh nhận ra ông. Mà thưa quý vị, thế là nói chuyện qua lại vài câu, hỏi thăm nhau vài câu, tại hôm nay Hồng Ánh được về sớm cho nên đi thì cũng thoải mái. Thì Hồng Ánh nói chuyện với ông và biết ông là một người kỹ sư về IT, làm cho một cái hãng cũng có tiếng ở thung lũng hoa vàng này. Và bây giờ thì ông đã retire rồi thưa quý vị, 70 tuổi mà nhìn trẻ lắm quý vị ơi. Nhìn mình có thể nghĩ chắc khoảng chừng 60 mấy thôi à, mà đã 70 rồi. Hồng Ánh nghĩ là khoảng 62 tuổi thôi, nhưng mà ông nói là sao là 70 rồi. Vâng, và đã retire và làm việc bán thời gian thôi ở Home Depot. Thì trao đổi qua lại đó, mình nói chuyện một hồi thì ông mới chia sẻ với Hồng Ánh là dĩ nhiên là ông nói tiếng Anh, nhưng mà Hồng Ánh nhớ làm sao thì Hồng Ánh chia sẻ lại với quý vị. Ông đây là một ông có tên là Michael, người thật việc thật nha thưa quý vị. Và ông nói rằng với Hồng Ánh là tôi gặp cô á, giống như là tôi cũng cảm nhận là tôi được một cái phước lành đó thưa quý vị. A blessing to me. So ông muốn chia sẻ với Hồng Ánh rằng là ông đã từng trải qua cái khoảnh khắc mà trái tim ngừng đập trong 30 giây. Và nó ngừng đập trong 30 giây. Và trong lúc đó thì ông đã được cho thấy những cái hình ảnh về cái sự cầu xin và cái sự kết thúc, nó lặp đi lặp lại và mọi chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt. Ông tin tưởng ở đấng tối cao, và qua cái tiếng Anh thì mình biết là ông nói là God, là Chúa, nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ về đấng tối cao trong cái tâm linh của mình. Đối với ông thì là ông bảo rằng là ông nói rằng là Thiên Chúa đã dành cái tình yêu thương vô bờ bến cho nhân loại quý giá của Ngài, và ông đã nhìn thấy chỉ trong 30 giây tim ngừng đập mà không biết sao ông thấy rất là nhiều thứ. Và chúng ta như là một, chúng ta là con người giống như là một loài được sống ở trong cái vũ trụ này,
và còn có rất nhiều những cái loài khác nữa trong cái vũ trụ này. Và ông cũng muốn nhắn nhủ rằng dù cái tình hình có tồi tệ đến đâu đi nữa thì Chúa hay là Trời Phật, Đấng Thiêng Liêng của mình sẽ không làm hại đến nhân loại, đến mình. Cho nên mình luôn giữ cái niềm tin vào cái điều đó, và chỉ cần tin vào cái điều đó thôi. Hãy yêu thương mọi người. I am to let you know, no matter how bad things get, God is not going to harm you, mankind. We must keep faith in that nothing else. Love everyone. Chúng ta hãy yêu thương mọi người, thưa quý vị. Và ông có chia sẻ cho Hồng Ánh những cái tấm hình. Ông nói rằng là hồi xưa ông không bao giờ biết vẽ, không có biết vẽ gì hết. Mà sau khi mà 30 giây mà tắt thở rồi sống lại đó, thì bây giờ ông vẽ rất là nhiều. Ông vẽ, ông chia sẻ cho Hồng Ánh những cái tấm hình mà ông vẽ đó, thưa quý vị. Nó đẹp lung linh quý vị ơi, nó đẹp lắm. Mình nhìn mình thấy nó rất là lạ. Mà từ cái bàn tay của ông, từ đôi tay của ông, từ bàn tay trí óc, khối óc của ông, ông đã tạo nên những cái bức tranh nó rất là đẹp. Và ông không thể ngờ, cũng không biết tại sao mình có cái talent đó. Vâng, thưa quý vị, có những điều khó tin nhưng có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Có những cái việc mà mầu nhiệm mà mình không thể nào giải thích được, thưa quý vị. Và có những người đó mình gặp đó, lần đầu mình gặp họ, mình tự nhiên cảm mến họ, và tự nhiên mình có một cái quý vị, cái dòng điện mà bình an đó, nó đến với mình. Dù rằng là chúng ta có thể khác màu da, chúng ta khác tiếng nói, nhưng mà dưới cái sự yêu thương mà con người mình có sẵn đó, thưa quý vị, mình gặp đúng những người mà có cái dòng điện, có cái sự mà tốt lành á, mình cảm được, quý vị ơi. Còn đôi khi mình gặp những người mà mình thấy gặp sao tự nhiên mình thấy khó chịu, mình thấy bực mình, vân vân, thì những cái điều đó mình cũng nên hãy tìm đến những cái gì bình an nhất cho mình nha, thưa quý vị. Đó là sự lựa chọn của mình. Và có những người họ có gương mặt mà mình nhìn họ mình đã thấy sự bình an rồi. Và hôm nay Hồng Ánh gặp lại người đàn ông lớn tuổi này, dẫu rất lớn tuổi nhưng mà không nhìn rất là trẻ trung, khỏe mạnh. Ông có thể giúp Hồng Ánh mà khiêng những cái cục gạch đá lên xe mà, thưa quý vị. Hỏi ra thì đã 70 tuổi, nhưng mà Hồng Ánh cũng cảm ơn là đã gặp những người như thế ở trong cái cuộc đời này. Có những lúc mình nghĩ rằng là cuộc sống này sao có nhiều người tồi tệ quá hay sao, không hẳn như vậy đâu, thưa quý vị. Thưa quý vị, xung quanh chúng ta luôn luôn có những người tốt, luôn luôn có những sự yêu thương, luôn luôn có những sự tha thứ, bình an. Và chúng ta có được cái phòng điện đó từ con người của mình. Mình yêu thương mọi người thì mình sẽ cũng nhận lại như thế. Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ đến với quý vị có thật xảy ra và Hồng Ánh đã gặp. Có thể qua cái lời chia sẻ nó không đầy đủ hết, tuy nhiên trong tiềm thức, trong nội tâm của mình, đó là một cái gì đó rất đẹp. Và Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng cảm nhận được những điều xảy ra khó tin nhưng mà có thật. Một lần nữa Hồng Ánh phải nói lời cảm ơn đến ông Michael, một người mà Hồng Ánh quen biết ngày hôm nay tại Home Depot, và đã cho Hồng Ánh một cái bài học rất là đẹp, thưa quý vị.

quý khán giả thân mến, hôm nay cũng trong cái tâm trạng nhẹ nhàng như thế này và cái tiếng nhạc cũng rất là nhẹ nhàng, thì Hồng Ánh muốn chia sẻ đến quý vị một câu chuyện để rồi chúng ta bước qua tiết mục du lịch. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng chắc đã có lần đọc được, bởi vì Hồng Ánh đọc câu chuyện này ở trên Facebook của mình. Có những người share lại đó thưa quý vị. Cái câu đầu tiên mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị đó là: tất cả chúng ta đều biết mình rồi sẽ ra đi, nhưng chẳng ai thực sự tin cái điều đó. Nếu tin thì chúng ta đã không sống khác đi rồi.

một câu chuyện về một người bác sĩ có tên là Dr. Richard. Anh ta 40 tuổi, là một người bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, là một người triệu phú, đã chia sẻ về cuộc đời của mình trước sinh viên năm nhất tại trường đại học Y vào ngày 19 tháng 1 năm 2012. Là 14 năm rồi phải không thưa quý vị? Dạ. Chào buổi sáng. Giọng tôi hơi yếu, mong mọi người thông cảm. Tôi tên là Richard, một bác sĩ. Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ một chút về cuộc đời của mình. Tôi rất biết ơn thầy cô đã mời tôi đến đây, vì ngoài các bài học về nha khoa mà các bạn đang học, tôi nghĩ có một số điều khác đáng để lắng nghe. Từ nhỏ tôi đã là một sản phẩm hoàn hảo của xã hội hiện đại, đúng chuẩn thành công. Sinh ra trong một cảnh nghèo, nhưng tôi lớn lên trong môi trường truyền thống, nơi mà người ta định nghĩa hạnh phúc là sự thành công, mà thành công thì lại đồng nghĩa với tiền bạc. Tôi đã mang trong mình một khát vọng ganh đua rất lớn. Tôi không chỉ là học sinh xuất sắc, mà còn muốn là người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực. Tôi phải đoạt giải, phải mặc đồng phục đẹp, phải có huy chương, càng nhiều càng tốt. Tôi học y, và tất nhiên tôi theo ngành đắt giá, phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi được cấp học bổng sang Singapore

nghiên cứu về điều trị mắt bằng laser. Rồi tôi thấy cơ hội thực sự là ở ngành làm đẹp, nên tôi bỏ dở chuyên khoa và mở phòng khám thẩm mỹ riêng. Và tôi thành công rực rỡ. Tôi kiếm hàng loạt triệu đô la trong một năm. Hàng triệu đô la trong một năm. Và phòng khám phát đạt đến mức phải thuê thêm 4 bác sĩ nữa. Tôi mở thêm chi nhánh ở Indonesia, phục vụ tầng lớp thượng lưu. Thời gian rảnh, tôi tham gia câu lạc bộ xe thể thao, chạy xe đua xuyên biên giới sang Malaysia bằng chiếc SUV độ hàng trăm nghìn đô. Tôi mua Ferrari F430 màu bạc. Bạn tôi là chủ ngân hàng thì đi bảng màu đỏ. Tôi bắt đầu sưu tầm bất động sản. Tôi sống giữa tiền bạc, danh tiếng và sắc đẹp. Bạn gái tôi từng là hoa hậu Hoàng Vũ. Tôi ăn ở những nhà hàng có đầu bếp Michelin, đầu bếp nổi tiếng đó, thưa quý vị. Tôi nghĩ mình đang đứng trên đỉnh của thế giới. Cho đến một ngày, khoảng tháng 3 năm ngoái, tôi bắt đầu đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại tôi ngồi nhiều. Tôi đến bệnh viện nơi bạn tôi làm việc để chụp MRI. Bạn tôi nói thẳng có dấu hiệu ung thư di căn ở xương sống. Tôi sững sờ, tôi không thể tin nổi. Hôm trước còn chạy bộ được cơ mà. Sao hôm sau tôi đi chụp PET scan, kết luận ung thư phổi giai đoạn cuối, stage 4, di căn lên não, gan, thận và cột sống. Tôi, người tưởng chừng như có tất cả, lúc đó mới biết mình chẳng còn gì nữa. Tôi nhìn phim CT scan và thấy hàng ngàn nốt nhỏ li ti phủ đầy phổi.

hàng ngàn. Nốt nhỏ li ti phủ đầy phổi, gọi là Nullary Tumors. Bác sĩ bảo, ngay cả dùng hóa trị thì tôi cũng chỉ còn có 3 đến 4 tháng. Tôi suy sụp, tôi nghĩ mình có nhà, có xe, có danh tiếng, có mọi thứ, vân vân và vân vân, nhưng không thứ gì cứu được tôi. Tôi từng nghĩ tiền sẽ mua được hạnh phúc. Giờ đây, tôi hiểu rằng những chiếc Ferrari, nhà lầu hay danh tiếng không thể nào khiến tôi mỉm cười nổi nữa. 10 tháng qua, những giây phút hạnh phúc thật sự của tôi không phải là khi lái siêu xe, không phải là ký hợp đồng triệu đô, mà là khi tôi được bạn bè, người thân ôm tôi. Khỏe, tôi khỏe, ngồi bên tôi cười, nghe tôi chia sẻ và im lặng cùng tôi vượt qua đau đớn. Tôi từng nghĩ mình đang khỏe, đang khoe thành quả, nhưng bây giờ tôi biết tôi chỉ đang phô bày bản ngã và lòng kiêu hãnh. Tôi từng làm việc ở khoa ung thư khi còn thực tập. Tôi gặp bệnh nhân đau đớn, thở oxy từng nhịp. Nhưng với tôi lúc ấy, đó chỉ là công việc. Tôi không thật sự cảm nhận được nỗi đau của họ. Giờ đây, khi chính tôi phải hóa trị, khi tôi phải đối mặt với cái chết, tôi mới thật sự hiểu thế nào là bệnh nhân. Nếu có ai hỏi tôi, nếu được sống lại, anh có thay đổi điều gì không? Tôi sẽ nói, có. Tôi sẽ quan tâm hơn, biết lắng nghe hơn. Tôi sẽ không đánh giá người khác bằng đồng tiền. Tôi sẽ làm bác sĩ đúng nghĩa để chữa bệnh và xoa dịu nỗi đau. Tôi có hai điều muốn nhắn gửi. Hai điều tôi muốn nhắn gửi. Thành công và giàu có không sai. Nhưng nếu để những điều đó định nghĩa con người bạn, bạn sẽ không thể chịu nổi khi đánh mất chúng. Đừng quên lý do bạn trở thành bác sĩ. Bệnh nhân không phải là nguồn thu. Đừng kê đơn vì lợi nhuận. Hãy đối xử với họ như con người với trái tim biết đồng cảm. Tôi đang hóa trị lần thứ 5. Nó rất kinh khủng. Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì tôi đang phải trải qua. Tôi không ăn uống được, nhưng tôi vẫn đến thăm các bệnh nhân ung thư khác vì tôi hiểu được họ. Dù đã quá muộn, tôi vẫn muốn làm gì đó có ý nghĩa. Còn các bạn có cả một tương lai tươi sáng. Tôi chỉ muốn các bạn nhớ, bệnh nhân là con người thật, đang thật sự đau đớn. Không phải chỉ người nghèo mới đau khổ, người giàu có khi còn khổ hơn. Người giàu có khi còn khổ hơn. Một chút thấu cảm của bạn có thể là ánh sáng trong địa ngục của họ. Tôi sắp chết.
nhưng tôi cảm thấy tôi vừa mới bắt đầu sống. Những người quan tâm đến tôi lúc này mới chính là những người tôi trân trọng, trân quý. Nếu tôi có thể sống lại, tôi sẽ sống khác đi. Trong một cuốn sách có câu: tất cả chúng ta đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai thật sự tin điều đó. Nếu tin, chúng ta đã sống khác đi rồi. Tất cả chúng ta đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai thật sự tin điều đó. Nếu tin, chúng ta đã sống khác đi rồi. Đừng sống như tôi đã từng sống, hãy sống như tôi đang sống, dù chỉ còn vài tháng để sống. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu có ai muốn hỏi, tôi sẵn sàng chia sẻ thêm.

Và kính thưa quý vị, bác sĩ Richard đã qua đời sau đó vào ngày 18 tháng 10 năm 2000.

một người bác sĩ trẻ có tất cả tài ba và ra đi ở tuổi 40. Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ mà Hồng Ánh nghĩ rằng rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sống đây và chúng ta biết chúng ta đang làm gì và chúng ta sẽ làm gì để sống tốt hơn. Hồng Ánh cũng mong rằng tất cả quý vị hãy vui với cuộc sống của mình, hãy vì tha hơn, phải nhẹ nhàng hơn, phải thông cảm hơn, và hãy quý mỗi ngày của mình. Thời gian rất quý, thưa quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay thì Hồng Ánh sẽ cùng với quý vị tiếp tục đi du lịch ở Lake Tahoe, California. Trước khi đi du lịch thì Hồng Ánh cũng xin chia sẻ với quý vị một chút xíu là quý vị còn nhớ những cái chuyến mình đi du lịch cùng với nhau sang Nhật Bản không? Chúng ta đã đến những cái nơi rất đẹp và những nơi mà Hồng Ánh đã đưa quý vị đi á. Lúc ấy rất đẹp thưa quý vị. Tuy nhiên hiện bây giờ đó thì là trong ngày hôm nay quý vị có theo dõi tin tức cũng như là quý vị sẽ thấy những cái cảnh rất là tang thương xảy ra trên đất nước Nhật Bản thưa quý vị. Một cái trận động đất nó làm cho đổ nát những cái căn nhà rồi những cái building, những shopping cũng như là cầu cống, đường xá nó bị hư hại rất là nặng. Và đặc biệt là cái sinh mạng của con người. Hồng Ánh nhìn những cái cảnh như vậy rất là thương tâm thưa quý vị. Cái trận động đất ngày hôm nay nó được đo lên đến 7.1 độ. Có nghĩa là Hồng Ánh không có những cái tin tức thì họ nói là 6.8, có những cái tin thì họ nói là 7.1 độ Richter đó thưa quý vị. Và họ nhìn cái cảnh rất là thương tâm luôn, theo những cái hình ảnh trên những cái trang thông tin của Nhật đó thưa quý vị, thì dư chấn động nó đã khiến cho nhiều nhà cửa, một số trung tâm thương mại và cầu đường ở cái tỉnh Kumamoto, nơi mà có lần Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến trong những cái chuyến du lịch của mình cũng đã đến đây rồi thưa quý vị. Bây giờ thì cái hình ảnh lúc mà Hồng Ánh chia sẻ cũng như là bây giờ hiện nay thì nó rất là tang thương, nhìn tội quá, nhìn đau thương quá thưa quý vị. Và Nhật Bản bị cái thành phố Kumamoto đó bị hư hại, đổ sập, nhìn những cái mall, cái trung tâm thương mại có tên là Aeon Mall đó là bị coi như là Hồng Ánh thấy điêu tàn đó thưa quý vị ơi, nó bị nổ, bị cháy rất là thê lương. Cầu đường thì bị sập rồi, đường xá cũng như là bị hư hại sau cái trận động đất. Cái chiếc cầu nó bị gãy, một cái cây cầu nó bị hư hại do động đất. Rồi những cái xe cứu thương, những người ta đến đây người ta giúp đỡ đó thưa quý vị. Và quý vị biết là khi mà động đất như thế này thì những người mà bị kẹt ở trong những cái đống gạch đổ nát á, người ta đang tìm cách để cứu họ. Hồng Ánh cũng mong rằng là trong cái tình yêu thương mà quý vị hãy từ ở bất cứ một cái tôn giáo nào, chúng ta dâng lời cầu nguyện và xin cầu nguyện cho nước Nhật, đặc biệt là cho những người mà họ đang mất mát rất là lớn ở đây thưa quý vị, gia đình, con cái, cha mẹ, vợ chồng. Họ có những người họ bây giờ cũng đang là người ta đi tìm. Mình không biết là cái sinh mạng mất như bao là bao nhiêu, nhưng mà cũng cầu xin rằng là cái mong là cái sinh mạng được rất ít thì tốt thưa quý vị. Cầu mong là đừng người ta sẽ thoát được cái cảnh chết chóc. Vâng thưa quý vị, nói đến Nhật Bản quý vị còn nhớ năm 2000, hình như là 2011 phải không ạ? Thì có sóng thần nè, rồi ở Okushiri, ở Sanriku, ở những cái nơi mà nó bị sóng thần. Và cái hồi đó là theo như mà người ta xác nhận thì là có trên 15.000 người thiệt mạng, rồi mấy ngàn người bị thương, rồi bị mất tích vân vân và vân vân. Đó là năm 2011. Còn hôm nay thì chưa cái tang thương đến cho Nhật Bản như thế này, thì cầu mong là cái sinh mạng đừng bị cướp đi. Vâng thưa quý vị, chúng ta cầu xin quý vị nha. Hồng Ánh
thấy đau thương quá, chúng ta không biết cuộc sống như thế nào, mỗi người, mỗi nơi của chúng ta ra sao. Nhưng mà chúng ta luôn luôn cầu xin và luôn luôn mong rằng những cái điều tốt nhất đến cho chúng ta, phải không thưa quý vị? Rất là thương. Và bây giờ thì trở lại với vâng thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được một cái text message của chú Thành. Chú Thành nói là vâng, chúng ta cùng cầu nguyện cho nước Nhật. Vâng, cảm ơn chú Thành. Vâng, Hồng Ánh tự nhiên lại muốn hát một bài hát quý vị. Quý vị nào biết nhạc phẩm Kinh Hòa Bình không? Nếu quý vị thuộc, Hồng Ánh cũng thuộc sơ sơ, chúng ta hát với nhau như là lời cầu nguyện nha. Kinh Hòa Bình, và chúng ta an ủi những người mà cần được an ủi.

chúng ta mang bình an, cầu bình an và mang những điều tốt đẹp đến cho những người xung quanh và an ủi cho những người dân nước Nhật. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì Hồng Ánh trong cái tâm tình này rất là mình có đi du lịch tiếp không thưa quý vị? Chúng ta nói về những điều xảy ra xung quanh của chúng ta, nói về cuộc sống, và chúng ta lại muốn Hồng Ánh trong cái cảm xúc này chắc là Hồng Ánh sẽ không đưa quý vị đi du lịch tiếp đâu, mà chắc là quý vị cũng chẳng muốn đi du lịch nữa đâu. Thôi thì chúng ta dừng lại ở đây quý vị ơi, tuần tới mình hãy đi du lịch. Rất là cảm ơn và mong rằng là những cái điều tốt đẹp xảy ra cho nước Nhật nha thưa quý vị, một cái phép màu để người ta cứu được những người trong những cái trận, trong cái những cái đống rạch đổ đó, những cái nơi mà họ đang bị đau thương. Xin chúc lành cho họ. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin nợ quý vị chuyến du lịch tiếp tục ở Lake Tahoe vào tuần tới quý vị nha. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose, rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phương Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phương Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng, thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện, trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả viện Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao, có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. "Linh Châu qua Mỹ hồi nào, đi theo diện nào, ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được. Nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn, hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc, cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu, rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng. Các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết, thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã, phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi. Và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng. Thưa quý vị,
Bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng thì nghệ sĩ Linh Châu còn đờn nữa thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý khán giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Lâm Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị. Sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ. Và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu, tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng lúc đó đó về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Ba Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng, nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gãy Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó, thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca, vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề. Và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái vai chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối. Tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. À, lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ. Phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ nhà hát Trần Hữu Trang để mà nhờ sư nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh. Và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Úc Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới vân vân. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung. Tại vì trong cái đầu của cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu, lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu, bị phỉ báng. Nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu giọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: 开口，肯定会水暗无涯。
1: Nhà Vương đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được." Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà Đào Nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta, và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca, học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gen, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao và cha là danh ca Thanh Nhã và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Tư Sản. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề nhưng mà cũng không có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang

0: đang ở tại San Jose. Phương Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị, cho nên là rất là tiếc. Nhưng mà ước mong rằng anh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. Dạ vâng, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này, thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phương Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó, thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều việc. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. Dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức, và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
1: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
2: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bát quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
1: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ, mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
2: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
1: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
2: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi. Nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
1: Mẹ thiếu con một món nợ à?
2: Dạ.
1: Mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
2: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
1: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
2: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
1: Chứ con muốn gì?
2: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con, mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ.

0: cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân.
0: Ừ.
1: Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào, cao hay là thấp, rồi ra sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi.
0: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ, con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
1: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thiển.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu, cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải như vậy, sao 20 năm rồi cha ở miết kinh thành á, không về thăm mẹ thăm con gì hết
1: chứ? Quang.
0: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chí những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang, Phùng Quang con.
0: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
0: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ, mẹ phải làm sao đây hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết, sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một cách thơ về không vợ không con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
1: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông ơi.
0: Mẹ, mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ đục trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc. Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong ngày hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần thứ nhất trong bài viết của tác giả Trường Kỳ với nhan đề Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng.

0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, bài viết của nhạc sĩ Trường Kỳ.
1: Đã bao nhiêu năm qua, chính xác hơn là từ sau biến cố tháng 4 năm 1975, ông đã không nhận trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào về cuộc đời và những hoạt động âm nhạc của mình. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đặc biệt dành cho người viết trong vài chuyến về thăm Sài Gòn những buổi nói chuyện thân mật diễn ra tại tư gia của ông ở Phú Nhuận. Đó cũng là nơi vợ chồng người nhạc sĩ nổi tiếng này có một cửa hàng bán bánh mì thịt nguội với nhiều loại bánh kẹo dưới tên Nhiên Hương, rất quen thuộc với dân cư quanh vùng, và đó cũng là nguồn thu nhập của hai vợ chồng người nhạc sĩ năm nay 75 tuổi, từng giữ chức vụ đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, sống một cuộc sống bình lặng với những giây phút hướng về quá khứ mà ông đã có dịp tâm sự với tác giả. Cũng được biết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã nhận lời mời của Trung tâm Thúy Nga để xuất hiện trên một chương trình Bye Bye Night đặc biệt về ông, dự định thu hình ở Toronto vào hạ tuần tháng 3 năm 2006. Đáng lẽ ông đã lên đường sang Hoa Kỳ và Canada vào năm 2005, nhưng vào giờ chót, chuyến đi của ông đã phải rời sang một dịp khác.
0: Có thể nói, trước năm 1975, không một ai không biết tới những nhạc phẩm với tác giả là Nguyễn Văn Đông như Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Đêm Xuân, Sắc Hoa Màu Nhớ, vân vân. Trong một lần đến thăm ông, chúng tôi cũng có dịp gặp nữ ca sĩ Giao Linh, là người đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hướng dẫn trên con đường ca nhạc cách đây trên 40 năm. Nhưng sự cách biệt về thời gian đã không khiến cho Giao Linh giảm bớt lòng quý mến và kính trọng người mà chị xem như là thầy, đã đóng góp không ít vào sự thành công của chính mình, mà hiện nay sức khỏe của ông không được mấy khả quan. Thanh Tuyền cũng vậy, được ông xem như một vài dòng hát thích hợp nhất với những sáng tác của mình. Tuy tuổi đời của ông có già đi, nhưng những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vẫn còn sống mãi với thời gian và luôn được mọi người yêu thích. Điển hình như nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới được xem như nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của ông lên cao, đã ra đời trong hoàn cảnh được ông kể lại như sau.

0: Bản nhạc Chiều Mưa Biên Giới được viết vào năm 1956. Khi ấy, tôi là Trung úy trưởng phòng hành quân của chiến khu Đồng Tháp 10, là người có trách nhiệm đề ra những phương án tác chiến. Lần đó, tôi dẫn đầu một nhóm biệt kích, bí mật đi điều nghiên chiến trường dọc theo biên giới Miên Việt và Đồng Tháp 10. Trên đường về, anh em chúng tôi lâm vào cảnh trời chiều gió lộng, mưa gào như vuốt mặt, giữa cánh đồng hoang vắng tiêu sơ, lối vào tiền đồn thì xa xôi, thoáng hiện những nóc tháp canh mờ nhạt ở cuối chân trời, và từng chập gió vuốt kéo về như muối sát vào thịt da. Từ trong cảnh ấy, tận đáy lòng mình đã nghe nảy lên những cung bậc dung cảm, những trường canh đầu tiên buồn bã cho bài Chiều Mưa Biên Giới, Anh Đi Về Đâu. Tuy được phổ biến trong chiến khu Đồng Tháp 10, nhưng phải đợi đến năm 1960, nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới mới được Đài Phát Thanh Sài Gòn phổ biến. Trong khi nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ sáng tác sau, nhưng lại được phổ biến trước. Sau đó, nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới đã được Quái Kiệt Trần Văn Trạch cất cao tiếng hát giữa thành phố Paris với một hợp đồng thu thanh Pháp Việt lần đầu tiên vào hãng đĩa của Pháp. Khi Trần Văn Trạch qua Pháp, ông có nhờ nhiều nhạc sĩ danh tiếng ở Paris như Đan Trường, Nguyễn Thông, v.v. giúp về việc dịch thuật từ lời Việt ra lời Pháp để trình bày bằng cả hai ngôn ngữ.
1: Ngoài Chiều Mưa Biên Giới, còn có rất nhiều những nhạc phẩm khác của Nguyễn Văn Đông đã đi sâu vào tâm hồn người thưởng thức trong hoàn cảnh một đất nước dao động bởi chiến tranh. Trong số đó, phải kể đến Phiên Gác Đêm Xuân được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác trước cả Chiều Mưa Biên Giới cũng tại chiến khu Đồng Tháp 10. Đó là vào dịp Tết, ông ở lại tiền đồn với nguồn xúc cảm dâng cao khi nhớ về gia đình và những người thân yêu quây quần trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân. Từ nguồn rung cảm đó đã nảy sinh ra những nốt nhạc và lời ca diễn tả rất sát thực với tâm trạng của người lính chiến nơi tiền đồn xa xôi.

0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh ngày 15 tháng 3 năm 1932 tại quận Nhất, Sài Gòn. Nguyên quán ông bà, cha mẹ ông ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thuở nhỏ, ông theo học trường Huỳnh Khương Ninh ở Đa Cao. Khi đất nước gặp phải những biến động lớn lao vào năm 1945, gia đình ông bị liệt vào thành phần địa chủ, cường hào, nên lâm vào cảnh khuynh gia bại sản, gia đình ly tán. Do đó, tuổi thơ của ông là người con duy nhất trong gia đình cũng bị vùi dập để cuốn theo thời lúc bấy giờ.
1: Trước khi theo học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh, nhờ gia đình khá giả nên ông đã được cho học ở nhà với thầy giáo riêng, cho nên tuổi thơ của ông đến trường thì ít mà học ở nhà thì nhiều. Sau khi trường trung học mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông theo học là Huỳnh Khương Ninh đóng cửa, ông tự ý xin gia nhập trường Hiếu Sinh Quân Việt Nam. Đây là trường võ bì đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam. Đó cũng là nơi đào tạo nhiều vị tướng lãnh tài ba của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trải qua 5 năm ăn học ở ngôi trường này, và chính tại đó ông đã được học nhạc và văn hóa với những giáo sư người Pháp có thực tài. Đó là những giảng viên của Viện Âm nhạc Quốc gia Pháp được cử về trường Thiếu Sinh Quân giảng dạy. Chính vì vậy mà nền văn hóa Tây Phương đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều.

0: Trong thời gian ông theo học tại trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một thành viên của ban quân nhạc thiếu niên khi mới lên 15 tuổi. Trường Thiếu Sinh Quân có riêng một đoàn quân nhạc trên 40 người, có tầm vóc của người lớn, nhưng lại do chính những em thiếu sinh quân chưa quá 16 tuổi đời cử hành nhạc và do một giáo sư nhạc trưởng người Pháp chỉ huy. Đoàn quân nhạc của chúng tôi có những nhạc sĩ tí hon có mặt trong những buổi lễ duyệt binh diễn hành quan trọng một cách đường hoàng như các đoàn quân nhạc chuyên nghiệp người lớn. Với đoàn quân nhạc tí hon này, ông sử dụng nhiều nhạc khí như trompet, clarion, trống, chập chả v.v. Nhưng một cách chuyên nghiệp hơn là ông sử dụng đàn mandolin và guitar Hawaiian trong ban nhạc nhẹ của trường. Nhờ sống trong môi trường âm nhạc sôi động như vậy, trong trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có dịp học sáng tác từ những giáo sư người Pháp. Kết quả là ông đã viết được những ca khúc đầu tiên ở tuổi 16 như Thiếu Sinh Quân Hành Khúc, Tạm Biệt Mùa Hè, v.v. Những nhạc phẩm này đã được nhà trường chấp thuận cho phổ biến và được rất nhiều bạn bè ưa thích. Ông cho biết, cho đến nay tuy đã gần 60 năm sau, nhưng khi ông gặp lại một số bạn bè, những người này vẫn còn thuộc nằm lòng những ca khúc này và hát lại cho nhau nghe như những kỷ niệm khó quên của thời niên thiếu. Trong suốt 5 năm theo học ở trường Thiếu Sinh Quân, ông luôn luôn đoạt giải giọng ca hay nhất toàn trường. Nhưng sau một thời gian gia nhập quân đội, Bộ Quốc phòng đã chính thức cấm ông không được xuất hiện hát trên sân khấu và các nơi công cộng vì các chức vụ do ông đảm nhiệm thời đó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho quân đội.
1: Sau khi ra trường Thiếu Sinh Quân, ông gia nhập trường Võ Bị Sĩ Quan Vũng Tàu và tốt nghiệp vào năm 1952 với cấp bậc thiếu úy. Kế đó, ông nắm chức vụ trung đội trưởng tại trường Võ Bị Đà Lạt và tốt nghiệp vào năm 1953. Qua năm 1954, ông về trường chiến thuật tại Hà Nội để giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng trong hai năm 1955 và 1956. Ông phục vụ tại phân khu Đồng Tháp 10 trong chức vụ trung úy trưởng phòng hành quân. Cũng trong thời gian đó, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ trưởng phòng 3 của chiến khu Đồng Tháp 10 do Đại tá Nguyễn Văn Là làm chỉ huy trưởng, tham gia chiến dịch Thoại Ngọc Hầu do Thiếu tướng Dương Văn Minh chỉ huy. Ông không sao quên được một kỷ niệm. Có lần tướng Minh đã đến bắt tay ông để tỏ lòng ngưỡng mộ tác giả của những ca khúc về đời lính chiến ngay tại mặt trận chiến khu Đồng Tháp. Và hình ảnh cái bắt tay này đã được in trên trang nhất của báo Chiến sĩ Cộng Hòa. Đến năm 1957, ông theo học khóa chỉ huy và tham mưu tại Hawaii. Và cũng trong thời gian này, ông cho ra đời nhạc phẩm Nhớ Một Chiều Xuân. Cũng qua cuộc nói chuyện với người viết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết ông chọn binh nghiệp là nghề nghiệp chính. Mặc dù ông được học nhạc chính quy ở trường, nhưng âm nhạc chỉ là nghề tay trái.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiễn và Tùy Hương theo dõi phần trích đầu trong bài viết của tác giả Trường Kỳ với nhan đề Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiễn và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiễn và Tùy Hương. Rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp do Việt Tiễn và Tùy Hương cùng phụ trách. Đến đây, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được chào tạm biệt quý thính giả. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ xin được mời trong những giờ phút còn lại, xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:29 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới con ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 30 tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 17 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng chia sẻ, cùng gửi đến cho mọi người những cái điều mà nó đang xảy ra trong thế giới của chúng ta. Và kính thưa quý thính giả, có một cái điều rất là mới. Một cái bản tin mà Việt Tiến vừa mới đọc được ngày trước khi mà Việt Tiến lên đài đó. Đó là cái việc là chính quyền của Tổng thống Trump vừa mới khởi động một cái chương trình gọi là Freedom Holders. Cái chương trình đó để ưu tiên cho cựu chiến binh thay thế cho những cái tài xế xe tải là những cái người nhập cư bất hợp pháp. Trước hết, cái mục tiêu của cái chương trình này đó là nhằm thay thế những cái tài xế xe tải là những người nhập cư bất hợp pháp bằng những cái tài xế là những cựu quân nhân, những người đã phục vụ trong quân đội, là những người đã từng lái những chiếc xe tải lớn. Đã được qua trường lớp, đã có kinh nghiệm ở chiến trường. Những cái biện pháp mà Tổng thống Trump thực hiện đó, cho chúng ta thấy là cái gì? Chính quyền đã loại hơn 24.000 tài xế không nói được tiếng Anh ra khỏi vị trí lái xe thương mại và yêu cầu các tiểu bang phải hủy hơn 28.000 giấy phép lái xe thương mại khác nữa. Những cái giấy phép này là những cái giấy phép được cấp trái phép cho những cái người nhập cư bất hợp pháp. Cái chương trình này có ưu tiên là dành cho những cựu quân nhân theo cái chương trình mới. Mọi cựu chiến binh đã từng lái xe hàng nặng trong quân đội sẽ tự động đủ điều kiện để mà nhận bằng lái xe thương mại, khỏi phải qua thi nữa. Và được miễn các bài kiểm tra lái xe trùng lập. Bộ Giao thông cũng sẽ kéo dài thời hạn miễn trừ từ 12 cho đến 24 tháng sau khi những quân nhân này xuất ngũ và mở các khóa đào tạo lái xe thương mại cho những cựu chiến binh chưa từng được huấn luyện lái xe thương mại. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy cho rằng nhiều tài xế nhập cư bất hợp pháp không qua đào tạo, không có kỹ năng, không qua kiểm tra lý lịch. Và trên hết á, là những cái người nhập cư bất hợp pháp này gần như là không biết nói tiếng Anh, không đọc được bảng chỉ đường. Và chính vì những cái điểm đó đã gây ra nhiều những cái tai nạn, đã khiến cho ít nhất là có 30 ca đã tử vong. Ông Duffy cho rằng chính quyền của ông Biden vì để cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và họ phải tạo điều kiện để mà cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đó có công ăn việc làm, và họ đã tống những cái người này qua cái ngành vận tải, dẫn đến rất là nhiều những cái rủi ro về an toàn giao thông. Freedom Holder được mô tả là một cái nỗ lực vừa siết chặt lao động nhập cư bất hợp pháp, vừa mở rộng cơ hội việc làm cho cựu quân nhân trong lĩnh vực vận tải, là một cái ngành nghề mà nhiều người lựa chọn sau khi đã xuất ngũ. Cái chính ở đây, thưa quý vị khán giả, đó là trong một cái khi mà đảng Dân Chủ họ mở cửa biên giới để cho hàng chục triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, và họ đã để cho những cái người nhập cư bất hợp pháp này đánh cắp những công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ, từ lĩnh vực là xây dựng cho đến vận tải. Nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp đã lấy cắp những cái công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ. Trong một bối cảnh mà hệ thống giao thông đường bộ đang phải đối mặt với những cái rủi ro ngày càng lớn từ tình trạng người nhập cư bất hợp pháp tham gia vào lái xe thương mại, thì chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra một cái chương trình gọi là Freedom Holders, như là một cái lời đáp trả trực diện. Đây không chỉ là một cái biện pháp quản lý giao thông, mà nó còn là một cái thông điệp chính trị xã hội mang hai tầng ý nghĩa, thưa quý vị khán giả. Đó là bảo vệ an toàn công cộng và trao lại cơ hội nghề nghiệp cho những người đã từng phục vụ trong quân ngũ, thưa quý vị.
khía cạnh đầu tiên và cũng là bất là cấp bách nhất đó, nằm ở cái vấn đề an toàn giao thông. Trong những cái năm vừa qua, các tuyến đường liên bang đã chứng kiến một cái sự gia tăng tài xế xe tải là những cái người nhập cư bất hợp pháp. Họ không nói được tiếng Anh, không đọc được bảng báo trên đường, không qua kiểm tra lý lịch và không được đào tạo bài bản để mà trở thành là một tài xế xe tải, thưa quý vị. Những cái lỗ hổng đó đã dẫn đến các cái vụ tai nạn nghiêm trọng, nó đã cướp đi sinh mạng của người dân. Và cái con số mà Tổng thống Trump đưa ra ít nhất là 30 ca tử vong chỉ trong năm 2025. Không chỉ là thống kê, mà đó là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống đang bị đe dọa từ bên trong. Việc loại bỏ hơn 24.000 tài xế không nói được tiếng Anh và thu hồi hơn 28.000 giấy phép nữa là một bước đi mạnh tay, thưa quý vị khán giả. Và đó là một cái hành động nhằm chấm dứt cái tình trạng đánh cược mạng sống của người dân và những cái tay lái không đủ năng lực. Khía cạnh thứ hai của cái chương trình này là cái gì? Đó là mang lại màu sắc nhân văn hơn qua cái việc tạo việc làm ổn định cho cựu quân nhân Hoa Kỳ. Trong nhiều trường hợp, những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang trở về đời sống dân sự với ít lựa chọn về nghề nghiệp, thu nhập bấp bênh và khó khăn trong việc tái hòa nhập vào xã hội. Freedom Hollers mở ra một cái con đường mới cho những người cựu quân nhân đó. Đó là bất kỳ một cựu quân nhân nào, những ai đã từng lái xe hàng nặng trong quân đội sẽ tự động đủ điều kiện nhận giấy phép thương mại, được miễn các bài kiểm tra trùng lập và được hỗ trợ đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm lái xe thương mại. Việc kéo dài thời hạn miễn trừ từ 12 cho đến 24 tháng, có nghĩa là sau khi mà những cái người quân nhân này đó họ xuất ngũ, một năm, hai năm sau thì cái chương trình mà miễn trừ này nó vẫn còn hiệu lực, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện này nó cho thấy cái gì? Chương trình không chỉ mang tính biểu tượng mà thực sự hướng đến việc tạo ra một lộ trình nghề nghiệp bền vững cho những người đã từng cống hiến cho quốc gia. Cái chương trình Freedom Hollers, chính vì cái điểm đó mà nó trở thành là một cái chương trình mang hai mục tiêu song hành. Như đã nói, thứ nhất, siết chặt an toàn giao thông bằng cách loại bỏ rủi ro từ lao động nhập cư bất hợp pháp, và tôn vinh, đồng thời hỗ trợ cho những cựu quân nhân bằng cách trao cho họ cái cơ hội nghề nghiệp ổn định, thu nhập tốt. Trong một cái thời điểm mà các vấn đề nhập cư, an ninh và kinh tế đều giao thoa với nhau, thì cái chương trình Freedom Hollers phản ánh cách chính quyền Tổng thống Trump tìm kiếm một cái giải pháp vừa mang tính bảo vệ lại vừa mang tính đầu tư vào con người của công dân Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ có thể tranh luận về cách tiếp cận, nhưng không thể phủ nhận Freedom Hollers đã chạm vào hai nhu cầu thực tế nhất, thưa quý vị khán giả, trong một cái xã hội như hiện nay. Đó là đường phố sẽ an toàn hơn và cuộc sống ổn định hơn cho những người từng khoác áo quân phục. Đây là một cái chương trình mà nó tác động của nó vượt xa cái phạm vi trách nhiệm của mình. Trong cái ngành vận tải, nó phản ánh cách một chính phủ định nghĩa trách nhiệm của mình đối với cả an toàn công cộng lẫn những người đã từng phục vụ quốc gia, để mà đem lại hòa bình cho không chỉ là của Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái chương trình mà Việt Tiến thấy rất là hay, và Việt Tiến đã từng chia sẻ đến quý vị khán giả đó, là khi mà Đảng Dân Chủ cho rằng những người nhập cư bất hợp pháp là một những cái nhân tố không thể thiếu trong cái chính sách kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay, họ nói rằng đó là những người nhập cư bất hợp pháp đó, họ làm những cái công việc mà không một công dân Hoa Kỳ nào muốn làm. Nhưng mà một cái thực tế cho chúng ta thấy là cái gì? Nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp vào đây và họ đã ăn cắp công việc của người dân Hoa Kỳ ở những cái lò mổ
những cái lò giết mổ thịt heo, thịt bò. Rất là nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp làm việc ở trong đó. Đến khi mà những cái chương trình lùng sục những người nhập cư bất hợp pháp, nó đưa đến một cái kết quả là cái gì? Những cái hạng mộ đó, đó, những cái lò mộ đó, họ thiếu người làm. Cho chúng ta thấy là rất là nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp làm đây,

nói riêng thưa quý vị thính giả. Còn rất là nhiều nơi khác, nói chung, khi mà những cái chiến dịch mà truy quét những người nhập cư bất hợp pháp mà xảy ra đó, thì chính những người là dân biểu của tiểu bang của thành phố ở dưới miền Nam Cali đó, họ la làng, họ nói rằng là nhiều những cái công trình dở dang bây giờ để không ai có thể đi làm, không ai đến làm cả, là vì lo sợ những cái nhân viên thực thi di trú và hải quan sẽ đến và bắt giữ họ. Cho chúng ta thấy là cái gì, trong cái lĩnh vực mà xây dựng đó, những cái nhà thầu đã thuê mướn gần như toàn bộ là những người nhập cư bất hợp pháp. Cái điều đó là một lần nữa cho chúng ta thấy là những người nhập cư bất hợp pháp vào đây đã đánh cắp công ăn việc làm trong cái lĩnh vực xây dựng của người dân Hoa Kỳ, để nhiều những cái người dân Hoa Kỳ vào cái tình thế là không có công ăn việc làm, phải thất nghiệp, và cuối cùng dẫn đến cái chuyện là nhiều người dân Hoa Kỳ phải sống cạnh vô gia cư. Cái lĩnh vực thứ ba như vừa mới nói đây là tới gần cả 100,000 người nhập cư bất hợp pháp tham gia vào cái lĩnh vực vận tải, thưa quý vị khán giả, vận tải mà đây là vận tải thương mại. Cho chúng ta thấy lại, cho chúng ta thấy một lần nữa, nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp vào đây, họ lại đánh cắp gần cả 100,000 công an việc làm của những người dân Hoa Kỳ trong lĩnh vực vận tải thương mại, thưa quý vị khán giả. Như vậy thì liệu là những cái người nhập cư bất hợp pháp có còn là những cái nhân tố cần thiết cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ như là những người dân chủ họ từng rêu rao hay là không? Qua những cái ví dụ điển hình như vậy, chúng ta thấy rõ ràng gần như là họ không phải là những nhân tố cần thiết cho cái nền kinh tế. Họ vào đây, họ đánh cắp qua việc làm của người dân Hoa Kỳ, làm cho người dân Hoa Kỳ rơi vào cảnh thất nghiệp nhiều hơn, thưa quý vị thính giả. Và qua cái điều đó cho chúng ta thấy đó là những cái luận điều của những cái chính trị gia dân chủ đó không đúng với thực tế, thưa quý vị thính giả. Và nếu như họ nói rằng trong cái lĩnh vực mà làm nông nghiệp đó, những người nhập cư bất hợp pháp là những cái người mà có thể thay thế người dân Hoa Kỳ, thì bao nhiêu là đủ, thưa quý vị thính giả? Là vì mỗi năm đều có những người nhập cư bất hợp pháp vào đây để mà đi làm cái mạng trong mạng nông nghiệp. Vậy thì bao nhiêu là đủ? Nếu như mà trong một năm, trong một cái vụ mùa, bấy nhiêu người nhập cư bất hợp pháp là đủ, thì tại sao lại cần cái năm thứ hai lại cần dôi thêm những cái người khác vào cái lĩnh vực nông nghiệp nữa? Cái điều đó cho chúng ta thấy là những cái luận điệu của đảng Dân Chủ không hề đúng với thực tế, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, là dưới cái thời mà ông Biden đó, với cái biên giới mà nó mở đó, thì nhiều những cái bố mẹ của những cái người trẻ đó, họ gửi con cho những cái người buôn người để trả tiền cho những người đó để mà đưa con của họ vào Hoa Kỳ, vì họ biết rằng đó, những cái đứa trẻ đó sẽ được bảo vệ. Nhưng mà họ không tính đến cái chuyện đó là con cái của họ đi, mà khi mà vào được Hoa Kỳ rồi đó, thì cái tình trạng của những đứa trẻ đó nó ra sao? Một cái thực tế cho chúng ta thấy đó là dưới thời của Biden đó, có hàng 100,000 trẻ em mất tích, thưa quý vị khán giả. Mất tích. Thực tế là mất tích, thưa quý vị khán giả. Không truy ra dấu vết nữa. Và cho đến thời của Tổng thống Trump, thì lực lượng mà di trú và hải quan đó đã tìm ra rất là nhiều.

Cô nhìn em như vậy, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên vẫn chưa tìm ra đầy đủ tất cả những cái đứa trẻ được xem là mất tích. Một cái bài viết của ban biên tập California Post viết vào ngày 27 tháng 7 cho chúng ta thấy họ đề cập đến một cái khía cạnh trong khi mà California đang đi vào cái giai đoạn nước rút cho cái một cuộc bầu cử sắp tới đó, để mà chọn ra một cái người lãnh đạo tiểu bang mới, thì ông Xavier Becerra là một ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ đang tranh đua để mà giành cái ghế thống đốc của tiểu bang California. Bài viết này đặt vấn đề với ông Xavier Becerra với cái tựa đề là Xavier Becerra cần phải nói sự thật về những đứa trẻ bị mất dấu. Cái bài viết của ban biên tập California Post cũng được diễn giả. Xavier Becerra nợ các bậc phụ huynh của hơn 130.000 trẻ em di cư bất hợp pháp một lời giải thích. Ông cũng có trách nhiệm giải thích với người dân Cali về những gì đã xảy ra với vô số trẻ em dễ bị tổn thương đang được cơ quan của ông chăm sóc. Ông Becerra không thể cứ khăng khăng cho rằng, như cách mà ông ta đã từng nói trong các cuộc tranh luận sơ bộ, những thông tin về việc trẻ em di cư bị mất dấu chỉ là những lời dối trá của Tổng thống Trump. Ngay cả những cơ quan truyền thông có khuynh hướng cánh tả như tờ The New York Times cũng đã ghi nhận vấn đề này. Đây là một vấn đề thật sự, và điều tích cực nhất có thể nói về vai trò của ông Becerra là vấn đề này đã bắt đầu từ trước khi ông nhậm chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Tuy nhiên thực tế vẫn là ông Becerra đã khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Vào hôm thứ Hai vừa qua, ứng cử viên thống đốc thuộc đảng Cộng hòa là ông Steve Hilton cho biết các ước tính trước đây về con số 85.000 trẻ em là quá thấp. Người tố giác Chris Clem, cựu cố vấn cấp cao của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cho biết là cái con số thực tế về những đứa trẻ mà bộ này bị mất dấu là 130.000 và thậm chí là có thể còn cao hơn cái con số đó nữa. Vấn đề này bắt nguồn từ năm 2012, ông từ thời Tổng thống Barack Hussein Obama đã công bố chương trình mới mang tên khoản trục xuất đối với những người nhập cư khi còn nhỏ, tức là DACA, cho phép hàng trăm ngàn con em của những người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Hoa Kỳ. Trước đó thì ông Obama đã từng tuyên bố mình không có thẩm quyền theo hiến pháp để thực hiện cái điều này. Tuy nhiên do phải đối mặt với cuộc tái tranh cử đầy cam go và cần phải vượt mặt dự luật cải cách nhập cư của Marco Rubio tại Thượng viện, ông đã quyết định đưa vào hành động cái chương trình đó. Khi DACA được áp dụng, tin tức nhanh chóng lan truyền ra nước ngoài, nếu đưa được con cái vượt biên giới thì chúng sẽ được phép ở lại. Kết quả là vào năm 2014, hàng ngàn trẻ em vị thành niên bắt đầu xuất hiện tại biên giới ở phía Nam Hoa Kỳ một mình. Một số trẻ em được gia đình gửi đi trước, một số được gửi đến để đoàn tụ với người thân đang sống tại Hoa Kỳ, và một số khác là nạn nhân bị các băng nhóm buôn người đưa đi. Sau khi các trạm tuần tra biên giới bị quá tải bởi trẻ em nhập cư bất hợp pháp và vào tái định cư người tị nạn ORR, cơ quan thực thi trực thuộc của Bộ An sinh, của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã ký hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp nơi trú ẩn cho những đứa trẻ này. Quý vị biết rằng là quý vị có thấy những cái hình ảnh, những đứa trẻ nó nằm xếp lớp như là cá mòi đó, trong những cái lồng mà cái thời mà 2016 đó, Đảng Dân Chủ đã đưa những cái hình ảnh đó ra như là một cái minh chứng cho rằng là Tổng thống Trump đã dừng những cái lồng đó để mà nhốt trẻ em. Nhưng mà họ quên rằng đó, thưa quý vị khán giả, những cái hình ảnh mà chụp digital đó, nó có ngày tháng hết cả, và cuối cùng người ta truy ra được là cái gì? Truy ra được là những cái hình ảnh đó nó được chụp dưới thời Obama, và cái chính sách mà DACA đó đã mang đến một cái kết quả là nhiều những đứa trẻ vượt biên giới một mình sang Hoa Kỳ và phải bị nhốt trong những cái lồng như vậy, thưa quý vị khán giả. Mà hồi đó thì dường như là chúng ta còn nhớ là có đến gần 70.000 được trẻ em được chở trên một những cái chuyến xe bus và sau đó mất dấu, không còn biết là chúng đi đến đâu, chúng về đâu. Và không biết là hiện nay đó, là những cái đứa trẻ đó bây giờ ra sao, không ai biết.
Và trong khi mà những người dân chủ thì họ luôn nói rằng cái chính sách di trú của họ là vô cùng nhân đạo. Nhưng mà không biết là nhân đạo ở cái điểm nào, chỉ biết rằng những đứa trẻ đó có thể là bị rơi vào tay của những cái tên buôn người đưa đi để mà làm lao động, làm nô lệ lao động hay là nô lệ tình dục. Và họ cho như vậy là nhân đạo, thưa quý vị thính giả. Sau khi các trạm tù cao biên giới bị quá tải bởi trẻ em nhập cư bất hợp pháp, văn phòng tái định cư của người tị nạn, cơ quan trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đã ký hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp nơi trú ẩn cho những đứa trẻ đó, đã có những báo cáo về tình trạng ngược đãi bên trong các khu tạm trú. Vì vậy, chính phủ đã bổ sung các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như đường dây nóng để trẻ vị thành niên có thể báo cáo các vấn đề gặp phải. Nhưng mà thưa quý vị giả, cũng có báo cáo cho rằng là rất là nhiều những cái cuộc gọi như vậy đã không được đáp ứng, thưa quý vị. Ngoài ra thì trẻ em chỉ được phép rời khỏi các khu tạm trú khi có người thân hoặc người giám hộ đã được xác minh đến đón. Các khu tạm trú đó đã lại trở thành là tâm điểm chú ý vào năm 2018 sau khi xuất hiện thêm các cuộc thảo luận về việc ân xá cho trẻ em là người nhập cư bất hợp pháp. Lần này là nhờ nỗ lực thiện chí của Tổng thống Donald Trump trong việc đàm phán với đảng Dân Chủ, dù nỗ lực đó rốt cuộc không mang lại kết quả. Khu vực biên giới lại tràn ngập người di cư, và các cuộc biểu tình đã buộc Tổng thống Trump phải chấm dứt chính sách tách trẻ em ra khỏi người lớn, một biện pháp vốn được áp dụng nhằm ngăn chặn nạn buôn người. Cuối cùng thì ông Joe Biden tiếp quản tình hình sau khi đã cam kết sẽ tạo điều kiện cho dòng người di cư đổ về biên giới, đảo ngược lại chính sách ngăn chặn của họ vào Hoa Kỳ của Tổng thống Trump. Một làn sóng người di cư mới vừa quy mô lớn hơn đã ập đến, văn phòng tái định cư người tị nạn hoàn toàn bị quá tải. Trẻ em được luân chuyển qua hệ thống tạm trú nhanh nhất có thể để nhường chỗ cho những người mới đến. Điều này đồng nghĩa với việc nới lỏng các biện pháp bảo vệ trẻ em. Hậu quả là hàng chục ngàn trẻ em đã đi qua hệ thống này rồi sau đó mất dấu. Một số trường hợp đơn giản là do gia đình các em không bắt máy khi chính phủ liên lạc, nhưng cũng có những trường hợp các em trở thành là nạn nhân của nạn buôn người hoặc bị ép buộc lao động trẻ em. Ông Becerra không thể nào né tránh được vấn đề đó nữa. Việc chăm lo cho những đứa trẻ đó là trách nhiệm của ông. Các em đi về đâu? Và nếu như không biết, cũng không chịu nói ra, thì làm sao ông ta có thể điều hành tiểu bang California? Đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối, thưa quý vị khán giả, là vì đã có những cái báo cáo cho chúng ta thấy rằng không phải là 100 mà là tới hơn 300.000 trẻ em như vậy bị mất dấu, và nhiều em đã từng bị ngược đãi về thể xác, ngược đãi về tinh thần, và rất là nhiều những cái cuộc gọi của các em trong cái đường dây nóng đã không được đáp trả, thưa quý vị khán giả, không có phản hồi. Và một cái bài viết nữa để chấm dứt cho chương trình của tối hôm nay nha. Việt Tiến xin được mời quý vị khán giả cùng theo dõi một cái bản tin. Đảng Dân Chủ lo ngại số lượng người nhập cư bất hợp pháp. Nhập cư thôi, chứ không phải là bất hợp pháp, mà Đảng Dân Chủ đang lo ngại số lượng người nhập cư nhận trợ cấp xã hội sẽ giảm dưới quy định gánh nặng xã hội của thời Tổng thống Trump. Cái điều mà Đảng Dân Chủ lo ngại là cái gì? Các giáo nghị sĩ Dân Chủ lại tại Quốc hội cảnh báo quy định gánh nặng xã hội mà Tổng thống Donald Trump tái áp dụng sẽ tạo hiệu ứng e ngại, khiến cho người nhập cư giảm sử dụng các chương trình trợ cấp xã hội dù họ đủ điều kiện hợp pháp. Nội dung quy định là cái gì? Quy định mới làm khó cho người nhập cư hợp pháp trong việc xin thẻ xanh nếu họ từng dùng các phúc lợi như là Medicaid và dịch vụ y tế trợ giá, phiếu thực phẩm SNAP, hỗ trợ gia ở công cộng, v.v. Bộ Nội an đồng thời bỏ các hướng dẫn chi tiết trước đây trao quyền quyết định rộng hơn cho từng nhân viên xét duyệt. Cái điểm thứ ba, nhân viên nhập cư này có thể tính phúc lợi phi tiền mặt vào việc xác định gánh nặng xã hội. Cái điều mà Đảng Dân Chủ cho rằng, nó đi ngược lại thông lệ hàng thập kỷ và ý định ban đầu của Quốc hội. Cái hệ quả, theo như các nghị sĩ, gia đình nhập cư kể cả trẻ em là công dân Hoa Kỳ
sẽ ngày tiếp cận chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục mầm non, dẫn đến sức khỏe của trẻ em kém hơn, mất an ninh lương thực và tăng chi phí cho các tiểu bang và địa phương. Khi quy định tương tự được mở rộng năm 2019, gần 50% gia đình nhập cư thu nhập thấp đã tránh hoặc từ bỏ phúc lợi vì sợ ảnh hưởng đến hồ sơ nhập tịch của họ. Họ tuyên bố sẽ đấu tranh để mà đảo ngược cái quy định này từ phía đảng Dân Chủ, yêu cầu việc xác định gánh nặng xã hội phải dựa trên tiêu chí rõ ràng và nhất quán. Họ chỉ trích quyền lực không bị kiểm soát của nhân viên thực thi chính sách nhập cư dưới thời của Tổng thống Trump. Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư cho chúng ta thấy là một cái điều nó ngược lại, thưa quý vị khán giả. Có đến 47% những cái gia đình do người nhập cư làm chủ trong giai đoạn 2021-2025 nhận ít nhất là một loại phúc lợi xã hội. Trong khi cái tỷ lệ đó ở những cái gia đình do công dân của Hoa Kỳ làm chủ có 28%, có nghĩa là những người mà nhập cư đó chưa phải là công dân đó, họ thụ hưởng phúc lợi xã hội cao hơn là những cái người là những cái gia đình là công dân của Hoa Kỳ thật thụ, thưa quý vị. Và cái mức chênh lệch giữa hai cái nhóm người này đó thụ hưởng phúc lợi xã hội đó ở lên đến 19%. Đảng Dân Chủ đó, họ đang cố dựng lên một cái câu chuyện bi kịch quanh quy định gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump. Như thế đây là một cái chính sách mới nhằm tước đoạt phúc lợi của người nhập cư. Nhưng mà cái sự thật là cái gì? Sự thật nó đã tồn tại hơn một thế kỷ rồi. Từ cái luật bộ luật nhập cư vào năm 1882, thì cái quy định gánh nặng xã hội nó đã có mặt. Hoa Kỳ đã yêu cầu người nhập cư phải chứng minh họ không trở thành là gánh nặng cho ngân sách liên bang. Người bảo lãnh phải ký cam kết tài chánh I-864, chứng minh thu nhập tối thiểu 125% trên mức nghèo. Và chịu trách nhiệm chi trả chi phí y tế, chi phí sinh hoạt và cả vé máy bay cho những người mà họ đứng ra để bảo lãnh. Cái điều này dĩ nhiên là những cái người Việt Nam không ít người là biết những điều luật này, thưa quý vị khán giả. Khi mà quý vị nhận được cái giấy bảo lãnh từ thân nhân Hoa Kỳ gửi về, thì thân nhân của quý vị phải có một số tiền nhất định ở trong băng đủ để mà có thể là giúp cho quý vị đi theo cái diện định cư đó, tái định cư đó trong cái thời gian đầu. Có nghĩa là những cái người mà đi định cư như vậy theo cái diện là bảo lãnh đó phải cam kết là không nhận bất kỳ một cái phúc lợi xã hội nào cả, ngoài trừ là những trẻ em. Trẻ em thì có thể là có được cái tem phiếu và bảo hiểm y tế. Còn những cái người lớn thì hoàn toàn không được nhận bất kỳ một cái phúc lợi xã hội nào khi mà quý vị đi theo cái diện bảo lãnh, thưa quý vị. Thì cái quy định này đó, nó đã có từ năm 1882, và tất cả những người đi theo cái diện bảo lãnh đều biết cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao bây giờ khi mà Tổng thống Trump tái áp dụng nó thì Đảng Dân Chủ lại rêu rao là những cái quy định này nó không có nhân đạo? Và nếu như người nhập cư sử dụng phúc lợi công cộng thì chính phủ có quyền truy thu từ người bảo lãnh. Đây là nguyên tắc nền tảng của hệ thống nhập cư Hoa Kỳ. Nó hoàn toàn không phải là sáng kiến mới của Tổng thống Trump, và càng không phải điều gì mới mẻ để cho Đảng Dân Chủ có thể biến nó thành là một cuộc khủng hoảng nhân đạo giả tạo. Chính quyền Tổng thống Trump chỉ khôi phục phạm vi đánh giá rộng vốn có từ trước, sau khi các chính quyền như là chính quyền Obama, chính quyền Biden thu hẹp cái tiêu chuẩn public charge xuống chỉ còn là phúc lợi tiền mặt, thì việc bổ sung SNAP, Medicaid và Housing Voucher vào cái danh sách phúc lợi bị xem xét không thay đổi nguyên tắc cốt lõi của nó. Đó là cái gì? Là những người nhập cư diện bảo lãnh không được phép sử dụng phúc lợi xã hội. Ngoài lệ duy nhất là những người đi theo diện tị nạn và một số những cái nhóm đặc biệt. Nói một cách khác,
Tổng thống Trump không cắt phúc lợi của người nhập cư. Ông chỉ đưa cái hệ thống trở lại đúng với luật pháp lâu đời của Hoa Kỳ mà thôi. Như đã nói là từ cái đạo luật này đó, nó đã có từ năm 1882. Là hơn 100 năm rồi, thưa quý vị tác giả. Nó đã tồn tại hơn 100 năm. Cho nên không thể, đại dân chủ không thể dựa vào đó để mà nói rằng Tổng thống Trump đã đưa ra một cái quy định vô nhân đạo. Thế nhưng mà đại dân chủ lại cố tình để đánh tráo khái niệm, thưa quý vị tác giả. Họ mô tả quy định này như là một hành động tàn nhẫn, khiến cho người nhập cư không dám tiếp cận với phúc lợi. Nhưng mà vốn là luật nhập cư của Hoa Kỳ đã không để cho những cái người này nhận phúc lợi xã hội. Những người nhập cư theo cái dự bảo lãnh không được nhận phúc lợi xã hội. Đó là một cái quy định, thưa quý vị thính giả. Họ nói về hiệu ứng e ngại về trẻ em nhập cư không dám đi khám bệnh, như thể người nhập cư vốn chỉ có quyền sử dụng các chương trình đó. Nhưng mà trên thực tế, theo luật nhập cư của Hoa Kỳ, thì những người nhập cư theo diện bảo lãnh không được tiếp cận với tất cả những cái phúc lợi đó. Họ không nói rằng phần lớn phúc lợi đó vốn không dành cho người nhập cư theo diện bảo lãnh, và việc sử dụng chúng từ lâu đã là vi phạm điều kiện nhập cư. Họ cũng không nói rằng chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu USCIS đánh giá tổng thể hoàn cảnh, thu nhập, tài sản, sức khỏe, trình độ, khả năng từ chi trả. Đó là những cái tiêu chuẩn hợp lý để bảo vệ người độc thể Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó có một cái điều đáng nói, đó là sự đạo đức giả trong cách đảng Dân Chủ lựa chọn đối tượng để mà thương xót. Họ lo lắng cho những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp và những thành phần phạm pháp. Nhưng mà họ lại bỏ mặc hàng trăm ngàn công dân Hoa Kỳ đang sống bên lề xã hội. Những người vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, trong lều tạm, tìm thức ăn trong những thùng rác, thưa quý vị khán giả. Những cựu chiến binh bị bỏ quên, những gia đình Mỹ Hoa Kỳ nghèo không được chăm sóc y tế, không được hỗ trợ nhà ở, không được bảo vệ trước tội phạm. Không có tuyên bố chung nào của đảng Dân Chủ về những đứa trẻ Hoa Kỳ phải sống trong xe hơi của cha mẹ. Không có một cái lời cảnh báo nào về tình trạng vô gia cư lan rộng ở các thành phố do chính họ điều hành. Nhưng họ lại sẵn sàng đứng trước máy quay để khóc thương cho những người nhập cư vi phạm điều kiện nhập cư. Như thế đó mới là nhóm cần được ưu tiên nhất. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư cho chúng ta thấy là gần 47% những gia đình do người nhập cư làm chủ đã sử dụng ít nhất là một loại phúc lợi xã hội trong giai đoạn 2021-2025, cao hơn 19% so với hộ gia đình do công dân Hoa Kỳ làm chủ. Đây không phải là hiệu ứng e ngại, đây là một cái thực tế rõ ràng. Và cái thực tế đó cho chúng ta thấy quy định gắn nặng xã hội không phải là tàn nhẫn, thưa quý vị. Mà cái quy định này là cần thiết để bảo đảm rằng hệ thống phúc lợi của Hoa Kỳ không bị biến thành gánh nặng cho những người nộp thuế, những người đang phải vật lộn từng ngày để mà tồn tại, thưa quý vị. Và trong một cái hoàn cảnh mà như mà lâu nay chúng ta vẫn thường thấy đó, là rất nhiều người đang lo ngại, e ngại cái chuyện là cái quỹ an sinh xã hội sẽ cạn kiệt vào năm 2035. Và tại sao mà họ nó có những cái e ngại về cái việc là quỹ thác an sinh xã hội sẽ cạn kiệt, là vì những người đảng Dân Chủ họ vung tay quá tráng khi mà cung cấp tất cả những cái phúc lợi xã hội cho những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp. Mà quý vị biết cái quỹ an sinh xã hội đó đó là nó đến từ tiền thuế của những người đi làm nộp thuế để mà chu cấp cho những cái thế hệ sau. Mà nếu như mà những người đi làm nộp thuế mà ít hơn những người thụ hưởng thì chắc chắn một cái điều là cái quỹ đó nó sẽ cạn kiệt. Vậy thì nó cạn kiệt là vì chính những người Dân Chủ đã cung cấp, đã sử dụng nó quá tay khi mà cung cấp tất cả những an sinh xã hội cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị. Vậy để mà
tránh cái tình trạng cái quỹ đó nó sẽ bị vỡ nợ. Thì cái hành động của Tổng thống Trump là chính đáng, thưa quý vị khán giả, để mà cứu cái quỹ an sinh xã hội. Đảng Dân Chủ có thể tiếp tục nói về lòng nhân ái, nhưng mà lòng nhân ái không thể chỉ dành cho những người nhập cư. Một chính quyền đúng nghĩa là họ phải bảo vệ công dân của mình trước. Khi mà họ bỏ mặc người Mỹ để mà chạy theo lợi ích chính trị từ cộng đồng nhập cư, họ không chỉ là đạo đức giả, mà họ đang phản bội là chính những người đã đi bỏ phiếu cho chính họ. Và kính thưa quý vị khán giả, đó là bài viết cuối cùng về Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình Thế Giới Quanh Ta vào đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả để tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những tiết mục nhạc Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với Thị Hương qua tiết mục Chuyến Đêm. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đức Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin lỗi, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Đức Hồng ạ.
0: Kính thưa khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là đấu tố ở Việt Nam. Và nội dung của cuốn sách Chuyện với Thanh là gì? Thì xin anh nói sơ về cái cuốn sách này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì ở bên Việt Nam gần đây đó, thì có một cái phong trào người ta thấy là một cái phong trào đấu tố online. Thì cái việc mà đấu tố online á, trước đây thì thật ra nó cũng không có gì là mới mẻ đối với Việt Nam cả. Chúng ta biết là ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng 47 hay là lực lượng dư luận viên đó. Những cái người này thường thì lên online và đặc biệt là vô những cái trang của những cái người mà hoạt động ở bên đây. Chẳng hạn như là cái trang của anh Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Quy rồi đó. Và những cái lực lượng dư luận viên này thì thường là họ vào và họ phá những cái trang mạng của những cái người này. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt nó lại khác đi, và những cái lượng dư luận viên, và cũng thật ra thì cũng có một số những cái người cũng không phải hẳn là dư luận viên, nhưng mà họ đã nhảy vào và họ đã đấu tố một cái cuốn sách này tên là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Thì cái tựa đề của cái cuốn sách đó là như vậy. Thì cái cuốn sách này nó được viết bởi một cái ông tên là Nguyễn Thành Nam. Thì cái ông Nguyễn Thành Nam này thực sự cũng là một người không phải là vô danh tiểu tốt. Ông này là một doanh nhân khá là thành đạt. Nói về cái background của ông đó thì ông đã từng là có bằng tiến sĩ. Ông đã bảo lệ về luận án tiến sĩ ở bên Liên Xô trước đây năm 1988. Sau đó thì ông về Việt Nam và ông đã cùng với một số người khác khoảng chừng 11, 12 người gì đó và đã lập ra một cái công ty gọi là FPT. Thì nếu những người Việt Nam đều biết đó, cái công ty FPT này nó là một công ty gọi là gần như là hàng đầu về software ở bên Việt Nam. Có lúc thì ông Nguyễn Thành Nam này ông đã giữ tới vị trí tổng giám đốc của FPT này. Sau đó thì ông khi mà ông về hưu đó thì ông bắt đầu ông chuyển qua về lĩnh vực giáo dục, và ông đã thành lập một cái trường đại học gọi là trường đại học online của FPT, và ông là hiệu trưởng của trường đại học này. Thì sau này thì người ta đã mời ông đi giảng dạy một cái bộ môn hay là bên Vingroup. Vingroup thì họ có một cái gọi là Vin University, nghĩa là đại học của Vin đó. Những cái trường này hình như là trường online. Thì đã mời ông dạy cái bộ môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là ở bên Việt Nam những cái người mà cán bộ nào ở cấp cao thì lúc nào cũng phải là học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh cả. Thì ông này ông dạy về cái bộ môn đó. Có lẽ là khi mà ông dạy về cái bộ môn Hồ Chí Minh này đó thì ông nhận thấy rằng người ta có vẻ không mặn mà gì lắm với cái chủ đề này. Đặc biệt là hiện tại bây giờ kinh tế thị trường thì chúng ta biết là mọi người đều chú tâm vào tới cái việc mà làm ăn như thế nào để kiếm tiền thôi, chứ không ai mà quan tâm tới cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Thì ổng thấy cái việc đó và ổng muốn làm một cái gì đó, giống như là ổng thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về tuyên giáo trước đây, thì ổng đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ông đã viết lại một cái cuốn sách, nó gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Mà cái cuốn sách này đó nó giống như là một cái lời hội thoại giữa một cái sinh viên với lại một cái giáo sư. Và trong cái lời hội thoại này nó kể về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Thì thật ra thì nó cũng không có gì mới, thì chúng ta biết là cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa là hồi trẻ thì ông khao khát được độc lập và dân tộc, rồi sau đó thì ông lên gọi là làm phụ bếp ở trên một cái chuyến tàu đi qua Pháp, rồi ở đó ông làm việc, và sau này thì ông nhiễm cái tư tưởng của Cộng sản ở bên Pháp, và từ đó thì ông về và ông trở thành một người Cộng sản và dùng những cái đường lối chủ trương của đó, và đặc biệt là trong cái những cái mục tiêu của ông trong cái việc mà giải phóng hay là thống gọi là đấu chiến tranh với Hoa Kỳ đó, thì tất cả những cái chiến lược đó thì ông Nguyễn Thành Nam này ông lặp lại trong cái cuốn sách của ông. Nhưng mà ông cố gắng gọi là làm mới đi, thì trong cái cuốn sách đó, ổng có một cái chương nó gọi là làm ăn kiểu cụ Hồ. Trong đó là ổng đã áp dụng những cái tư duy hay là những cái đường lối mà ông Hồ trước đây đã sử dụng trong dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó, giống như là một lớp trưởng vậy đó, rất là giỏi về phân công công việc cho các bạn và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp, để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là việc công việc hay gì thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó, nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được. Hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó. Nếu như những cái người mà sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó, thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc rồi để mà tạo cái sự việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mà mình đi xa đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó, thì thường họ rủ nhau, họ lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ với nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ổng đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ông dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ổng còn nói là ông trong cái một cái câu trong cái cuốn sách, ổng nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc, và những cái câu chữ đó như vậy đó. Thì khi mà ông phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người, những cái tờ báo họ cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy, có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ, nhưng mà đã có một cái lực lượng dư luận viên hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam, chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội. Có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động, là bán nước, đại khái như vậy. Và gần đây thì bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
0: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố? Cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
1: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh á, ông bên Việt Nam thì ông giống như một vị thánh vậy, bên Cộng sản họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy. Để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Huy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Huy thường đề cập lên, còn nhớ là anh hay nói là bên Việt Nam thì dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của anh là nói hay, ảnh thường là
0: hài hước.
1: Dạ, thì có nghĩa là đã dùng cái hình tượng của ông Hồ Chí Minh để mà tạo ra một cái vị thế cho những cái đảng cộng sản ngày hôm nay. Thì họ tạo cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết mà nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con, qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam ông cũng cưới một hai bà gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh, đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó là ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn đốt hay là gì, rồi thà rải phân rải cái trò đó khắp ba miền, đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh hay là không ai đụng chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó thì ổng đụng chạm thì ổng đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ổng không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ổng là một người có lẽ cái background của ổng trước đây mà ổng đã được đi du học ở Liên Xô cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng là gia đình gốc như vậy mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh, nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó và ông đã bị gọi là đấu tố, gọi là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra. Vì ông như là một người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành, là đó giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam. Nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng và yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, nhưng mà bên cộng sản Việt Nam họ nhất định không thả, và gần như là họ muốn gọi là cho cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó. để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới hồng hầu là không có thể nào, mà đó là một cái điều mà không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gợi lại những cái hình ảnh gọi là người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ. Thì chúng ta biết ở trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người đó là phản quốc hay gì đó, mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tài mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa đê sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay nó online như vậy, mặc dù là hai việc nó không giống nhau, nhưng mà về cái hình thức thì nó, hình thức thì không giống nhau, nhưng mà cái hình ảnh thì nó rất là tương đồng với nhau.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột phải đi đấu tố cha mẹ. Cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà như là hành tội, hoặc là nếu muốn chiếm đoạt những cái gì đó thì được ra đấu tố, cũng như cái chuyện mà đi học tập cũng vậy thôi.
1: Dạ vâng, thì cái chữ đấu tố đó khi mình nói thì có lẽ là nó có mình nghĩ ngay tới cái việc mà Hồng Vệ Binh ở bên Trung Quốc đó. Thì mình nhớ là dưới cái thời mà cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông khoảng năm 1966 cho tới khoảng 10 năm sau đó đó, thì Mao Trạch Đông họ sử dụng những cái thanh niên ở bên Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói, một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của Cộng sản bên Trung Quốc thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó đó thì những cái người thanh niên bên Trung Quốc nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức và họ đi theo dõi rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, những cái, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức sẽ bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử, gần như là những cái người đó có thể xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái truyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên online đó, thì có một số người đó lúc đó chỉ 13, 14 tuổi thôi. Lim nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi. Và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó, thì cái cô bé đó đã hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh, và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật, có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không có nói gì cả. Và họ sau này thì cái cô giáo đó người ta nói là bị chính quyền nhốt vào cái chuồng bò đó, nhốt vào. Khi mà người ta hỏi lại thì người ta đã làm gì cô giáo trong cái chuồng bò đó, thì cô giáo nói là không có làm gì cả, họ chỉ bắt tôi bò giống như con chó ở dưới đất thôi. Thì đó là những cái câu chuyện về cách mạng văn hóa. Còn ở bên Việt Nam thì mình cũng biết là có những cái câu chuyện về dưới cái thời của ông Hồ Chí Minh, thì mình biết là cái câu chuyện cải cách ruộng đất khoảng năm 53 cho tới 56, 3-4 năm gì cái khoảng thời gian đó, thì ông cái thời đó thì Cộng sản Việt Nam họ mới nắm chính quyền đó, thì họ đề ra một cái chính sách là lấy những cái ruộng đất của những người Pháp cũng như là những cái địa chủ ngày xưa để lấy lại và chia lại cho những người nông dân. Nhưng mà họ khuyến khích là những cái người nông dân này tố cáo những cái người địa chủ trước đây đã từng gọi là đàn áp những cái người nông dân như vậy. Thì họ khuyến khích như vậy, nhưng mà sau đó thì những cái người nông dân người ta cho rằng họ bắt đầu họ trả thù, và từ đó những cái người nông dân này họ giống như bên Trung Quốc, họ tạo ra những cái chuyện mà không có thật. Và ngay cả có nhiều những cái địa chủ ngày xưa mà đã từng giúp đỡ những cái người cộng sản Việt Nam, từng gọi là ủng hộ tiền bạc hay là vũ khí rồi đó vân vân, mà cho tới lúc mà khi Cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền đó, thì bắt đầu dưới cái thời mà cải cách ruộng đất đó, họ đấu tố những cái người này, và có nhiều người đã bị giết luôn. Theo những con số mà người ta ghi lại đó, trong cái khoảng thời gian đó phải trên 170.000 hay là 172.000 nhiều người đó thì bị gọi là địa chủ đấu tố trong cái khoảng thời gian đó, và bao nhiêu người bị giết thì chúng ta cũng không biết được, nhưng mà một con số nó cũng không có thể nào gọi là nhỏ, cả hàng trăm ngàn người bị giết như vậy. Và nếu như chúng ta coi những cái hình ảnh gọi là tư liệu cũ đó, thì thấy là lúc sau này ông Hồ ổng nhận thấy cái việc sai rồi ổng lên rồi ổng khóc lóc, ổng lấy khăn ổng chui chui ra là sáng như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái coi lại những cái phim tư liệu đó thì chúng ta thấy là nhiều người người ta nói là có vẻ như ông Hồ giả bộ thôi, nhưng mà dưới cái thời của ổng thì đã có hàng trăm ngàn những cái người bị giết dưới cái việc mà cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó.
0: Nhưng mà theo anh đó, thì tại sao người ta cho đâu đó là một cái phong trào đấu tố mà hiện thời, cái là hiện đại bây giờ, để đấu tố bằng cách nào?
1: Mình thấy là phong trào đấu tố đó thì mình thấy giống như mình đề cập đó, là nghĩa là có một cái đám thanh niên trôi, thật ra thì nó cũng không phải, nó bị ảnh hưởng bởi một số người nào đó thôi, có nghĩa là một số dân bảo thủ như Chi Liêm nói là những cái người này tướng tá là cựu đảng viên rồi đó, và họ xác động những cái thành viên này, nghĩa là họ chỉ trích rồi có một số những người nhảy vào ủng hộ, có thể là dư luận viên, hoặc là có thể cũng một số người chỉ là bên đây mình gọi là bê hương đó, giống như là những cái thanh niên mới lớn và không hiểu nhiều lắm về chính trị và bị lôi kéo thế nào, và chỉ cần mà nghe ai nói mà ai đụng chạm tới hình ảnh của ông Hồ chẳng hạn như vậy thì nhảy vào và bắt đầu là cáo buộc người ta và chỉ trích và đòi phải gọi là xử bắt ép chính quyền, nghĩa là tạo một cái áp lực lên lên chính quyền để mà xử những cái người này, thì cái cách đó người ta gọi là đấu tố. Có một số người người ta cũng nói là có thể đây là một cái gì đó có gọi là một cái gì đó đấu đá giữa cái phe công an và phe quân đội, tại vì mình biết gần đây đó thì ông Tô Lâm ổng nói nhiều về kỷ nguyên của ổng là kỷ nguyên vương minh, và đại khái như vậy có nghĩa là trọng tâm vào việc làm ăn kinh tế. Thì dĩ nhiên là làm ăn kinh tế thì nó phải làm ăn với phương Tây, thì phải đi chơi chung với phương Tây, và có một số những cái thành phần thủ cựu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thích như vậy. Và qua cái chuyện của Nguyễn Thành Nam này, có lẽ là họ muốn gửi tới một cái lời cảnh cáo, có nghĩa là vẫn phải gọi là đi theo cái đường lối của Cộng sản Việt Nam, chứ nghĩa là không có được đi quá xa với phương Tây. Thì đây cũng là một cái mà người ta cho rằng cái việc đấu tố này đó nó có dính dáng tới cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà mọi người đều cảm thấy có thể là rất là ái ngại trong cái chuyện này, có nghĩa là hiện tại thì có một cái thành phần nào đó giống như là Hồng Vệ Binh của Trung Quốc ngày xưa, và đang trở thành một cái lực lượng ở trong Việt Nam.
0: Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đấu tố trong cái tương lai. Về hiện giờ thì chúng ta phải tạm dừng và hy vọng rằng tình hình thế giới cũng sẽ biến đổi, cũng như tình hình trong nước của chúng ta sẽ thay đổi cho cái gì tốt hơn. Chị em xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Thuyết Hồng.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tải ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ trôi qua thật là nhanh. Mới tuần rồi quay qua quay lại, bây giờ thì lại gặp mặt Mỹ Tâm trở lại.
1: Chán chết được phải không? Nhưng mà cái vấn đề là ngày hôm nay nè, em muốn hỏi là trong cái tuần weekend vừa qua đó anh làm cái gì? Mà ngày hôm nay thưa quý thính giả, anh Nam Phong vào thì là sụt xà, sụt xịt. Khóc lóc ngày xưa mà với cái tuổi trẻ thì người ta bảo là cảm mạo thương nàng. Còn bây giờ thì không biết là cảm mạo gì đây.
0: Cái là cảm mạo thương hàng thiệt. Vâng, có lẽ là bởi vì thời tiết ngoài nó thay đổi hoặc là bụi bặm hay như thế nào đó, không biết. Nhưng mà chắc có lẽ là ngày hôm qua tôi ráp một cái xích đu. Ráp một cái xích đu cho bà cụ. Tại vì bà cụ
1: ngoài
0: hay
1: sân
0: thích
1: hả,
0: ngoài sân đó. Mà tôi
1: mà xích đu có mái che không?
0: Có cái mái che rồi, nhưng mà tôi để ở một cái vị trí đó mà bà cụ hay thích ra ngồi buổi chiều nó mát, cho nên là nó không có ảnh hưởng tới nắng, cho nên cái mái che để cho đẹp vậy thôi chứ thật sự nó cũng không có cần.
1: Không, ý em nói là cái mái che này đó nó che luôn cả cái xích đu đó anh. Để em thôi, cái xích đu anh để ngoài nắng, nó nắng mưa rồi nó hư rồi sao?
0: Cái này thì để tính sau đi, tại vì nó không có cái mái che. Nhưng mà nó nằm ở giữa hai cái dừa. Thì thôi thì cứ tạm thời để đó rồi tính sau. Có thể rằng nhiều khi mình nghĩ ra một cái cách nào đó, chứ ở phía trước mà.
1: Thôi cho bà enjoy đi anh, tới mùa mưa là phải tháo ra đi rồi cất trở lại.
0: Đó thì mình mở ra rồi mình di chuyển nó cũng được, cũng không quá khó. Cho nên chắc có lẽ là tôi làm nó bụi bặm hay sao đó mà nó bị khục khịch.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc California dường như hơi nóng lên.
1: Đúng rồi, sẽ nóng dần anh, mỗi ngày nó cứ tăng lên một
0: hôm
1: chút
0: nay,
1: xíu. 84 độ F ngày hôm nay thì đã
0: hôm
1: cao
0: nay
1: nhất.
0: Hôm nay tôi nghĩ 90 chứ, 90
1: dạ không
0: hơn.
1: Sáng nay khi em đọc tin thì 84 độ F.
0: Cô,
1: ngày mai
0: coi,
1: tăng lên chút nữa.
0: Cô phải coi cái khí tượng cho đúng nha, tại
1: dạ.
0: Vì cái anh Yahoo đó nhiều khi ảnh mơ màng lắm.
1: Dạ.
0: Ảnh
1: anh chú uống cà phê phải không anh?
0: Nhiều khi không có update hay là không ấy.
1: Dạ.
0: Chứ ngày tối hôm qua đó, nếu mà tôi coi khí tượng đó, thì ngày hôm nay cũng khá cao đó, cũng gần 90 đó. Hoặc là, rồi bắt đầu những ngày kế tiếp nó sẽ lên dần.
1: Dạ đúng.
0: Hay là chắc có lẽ là nhiều khi tôi xem lộn ở trong cái inland.
1: Dạ.
0: Tại vì như tôi nói đó, ở cái vùng này đó, nó có 3 vùng thưa quý vị. Ở ngoài coast, tức là những cái khu vực mà nó gần ở ngoài biển đó, thì nhiệt độ lúc nào nó cũng thấp hơn. Khu vực của chúng tôi ở đó là bay, tức là cái vùng vịnh Bay Area, thì cái thời tiết nó trung bình nó ở giữa. Còn trong khi mà inland, tức là phía bên phải, nếu mà nhìn vào bản đồ ở phía trong thì lúc nào nó cũng nóng hơn. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại thì nóng sẽ tiếp tục nóng. Và dĩ nhiên nóng nó sẽ kéo dài đến ít gì cũng phải tháng 9. Tháng 9 mới hết.
1: Tháng 9,
0: dạ. Thì bắt đầu bước qua tháng 10 đó thì mới bớt nóng. Và từ trước đến giờ, thưa quý vị, cái nóng và cái lạnh đó, nó hay có một cái mở đầu và một cái kết thúc. Lúc nào nó cũng dữ dội hết. Có nghĩa là thí dụ bắt đầu tới mùa nóng, quý vị sẽ chưa thấy nóng đâu. Thì đột nhiên có một ngày nó nóng, bưng lên nó nóng thật là nhiều. Để rồi bắt đầu nó mở đầu cho những ngày nóng, bắt đầu nó hạ giảm dần. Rồi bắt đầu nó đi vào mùa nóng. Rồi trước khi nó chấm dứt thì cũng vậy. Nó sẽ có một ngày, hai ngày gì đó, nó nóng lên thật là nhiều. Bắt đầu sau đó, bắt đầu nó hạ từ từ, bắt đầu nó đi vào cái mùa mát. Rồi tới mùa lạnh cũng vậy. Nó không có lạnh lên từ từ mà nó lạnh lên một cái ao lên một cái rồi bắt đầu nó bước vào mùa lạnh. Vâng, cho nên thời tiết thì thay đổi và thời tiết nó cũng tùy theo nơi, tùy theo địa phương mà nó thay đổi. Có những nơi mùa hè thì sẽ nóng hơn những nơi khác. Chẳng hạn như bên tiểu bang Texas thì mùa này chúng tôi không có dám cạnh tranh với Thái Thịt về cái nóng. Nóng ở bên Thái Thịt
1: khủng sao không đi cạnh tranh.
0: nó khá cao và cái độ ẩm nó cũng cao nữa. Chúng tôi những cái lần mà đi công tác hoặc là đi show bên đó chúng tôi biết. Mà bên đó mưa cũng lớn nữa cô.
1: Yeah.
0: Mưa rồi sấm sét ầm ầm giống như là lớn, thật là lớn. Chắc đó nó cũng là cái lý do, một trong những cái lý do mà nó làm cho Thái Thịt ở một số những cái vùng trũng đó, nó hay bị ngập nước. Thứ nhất đó là nó trũng, nó ngập nước. Thứ hai đó là theo cái nghiên cứu của các nhà địa chất học đó, thì Thái Thịt cái lớp đất ở phía dưới đó, đất sét nó nhiều. Nó có những cái khu vực đất sét nhiều lắm cho nên nước nó thấm xuống không có kịp. Cô biết mà, đất sét thì nó đâu có thấm nước nhanh như là đất thường. Đất thường khi mà nước xuống thì nó thấm xuống rồi nó tiếp tục nó chảy xuống, rồi nó chảy đến một cái mạch nước ngầm nào đó để nó tiếp tục nó chảy đi. Còn đất sét thì nó sẽ giữ nước lại, mà nó giữ nước lại thì nước nó cứ lên từ từ và cuối cùng nó sinh ra cái tình trạng nó bị ngập. Vâng, đó là vấn đề thời tiết Bắc California. So ra thì vẫn nóng nhưng mà vẫn không có đến nỗi nào. Chúng tôi vẫn có những cái ngày hè đẹp trời. Và trong cái thời gian vừa qua, những cái diễn biến nó xảy ra cũng khá dồn dập ở tại Mỹ, tại trên thế giới. Và nó có những cái chuyện mà người ta bàn tán khá nhiều. Và bởi vì không có cái gì để làm đó cô, cho nên là lâu lâu người ta lại đưa ra những cái tin nó hết sức là giật gân. Nếu mà quý vị muốn xem tin giật gân, quý vị vào Internet, nó có nhiều cái tin nó giật gân lắm. Và Internet, thí dụ YouTube hay là bất cứ một cái diễn đàn nào hay là một cái website nào đó, quý vị xem rồi quý vị coi cho nó vui. Chứ nếu mà xem rồi coi rồi hoàn toàn tin tưởng hết 100% thì không nên. Tất cả những cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó nghi ngờ, nó khó tin thì chúng ta nên kiểm chứng lại bằng những cái nguồn tin khác của những cái cơ quan truyền thông lớn hoặc là một số những cái tin tức nó chính thức. Chứ nếu mà căn cứ theo Internet rồi tôi nói là những cái tin đó là đúng thì xin hãy hết sức là cẩn thận, bởi vì Internet nó là một cái mảnh đất tự do. Ví dụ chẳng hạn như từ Facebook, từ YouTube, rồi tất cả những cái diễn đàn đó, chỉ cần mở một cái account riêng cho mình, rồi mình có thể mình post, tức là mình để những cái bài mà mình muốn để lên. Và có những cái bài nó gây chú ý, gây giật gân rất là nhiều. Quý vị sẽ thấy có những cái tin tức người ca sĩ nổi tiếng này lăn đùng ra chết, rồi anh tài tử kia bị xe đụng, vân vân, đủ thứ trò hết. Và những cái đó để nó gây cái sự chú ý cho người ta. Và không biết là họ làm vậy để mà họ tìm những cái view cho nó nhiều.
1: Ta kêu là câu view đó phải không?
0: Hay là họ làm vậy với một cái mục đích gì. Nhưng mà dẫu sao đó thì đó là những cái tin mà bịt cồ. Cho nên quý vị, thí dụ nói đăng cái tin ra nói là ca sĩ Chế Linh đã qua đời trong đau đớn, thí dụ vậy. Thì nổi cái tin đó là cô nói, ôi trời, ông này cũng chết rồi, cái cô cũng phải mở ra cô coi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: thì mỗi lần anh mở ra là người ta được tiền, phải không anh?
0: Hình như là vậy, tôi thì cũng không rành lắm.
1: Em cũng không có rành cái này.
0: Thì cô mở ra và cô thấy trong đó bắt đầu họ nói về cái quá trình hoạt động của ca sĩ Chế Linh. Rồi cô kiên nhẫn, cô kéo tới kéo lui, kéo tới cuối cùng thì cũng không thấy ông Chế Linh chết đâu hết. Cô mới làm bầm, cô trong miệng cô nói cái thằng này xí gạt mình. Nhưng mà rồi thôi lỡ rồi. Thì lúc đó họ cũng được một người khán giả vào xem là cô vào xem. Và dĩ nhiên cô sẽ mạt vào cái ngón tay cái, nó chỉ xuống chứ không có chỉ lên. Thì nó có những cái tựa đề đó, nó rất là giật gân để mà nó cho chúng ta chú ý và chúng ta vào xem. Nhưng mà khi mà vào đó xem rồi đó, thì mới thấy rằng cái nội dung trong đó nó hoàn toàn nó khác với cái tựa đề mà người ta đặt ra. Cho nên cái tựa đề nó giật gân, nó nhằm cái mục đích để mà nó kéo người ta vào xem. Rồi, hôm nay là chúng ta bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Ta Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn muốn biết gì đây bạn?
1: Dạ, biết nhiều quá.
0: Biết nhiều quá rồi, không cần biết nữa.
1: Dạ, không có. Có nhiều chuyện để biết, thành ra không biết giờ biết cái gì đây thưa anh. À, nói đến thì ngày hôm qua, Mỹ Tâm cũng có theo dõi cái buổi lễ tang của ông Lindsey Graham, rồi những cái bài điếu văn của Tổng thống Donald Trump, J.D. Vance. Thì mình thấy ông cũng đã cống hiến rất là nhiều cho đất nước Mỹ. Thì cứ mỗi lần nhìn những cái cuộc đám tang như vậy thì mình thấy một đời người đúng là một cái hành trình. Khi mà mình lớn lên rồi làm việc, rồi cực lực trong 30 năm đầu, cái tuổi mới lớn thì bắt đầu chúng ta lấy cột mốc là 20. Thì từ 20 tới 50, tức là 30 năm như vậy đó, thì phải cố gắng rất là nhiều. Sau 50 thì bắt đầu nó sẽ chậm lại từ từ. Rồi tới đến 60 là giống như mình đã lên tới cái đỉnh rồi. Thì bắt đầu là mình bắt đầu buông từ từ, buông bỏ. Tại vì lúc đó là sự nghiệp cũng thành tựu rồi, con cái cũng đã lớn rồi. Thì bắt đầu là chúng ta đi xuống cái dốc. Tức là bắt đầu sức khỏe sẽ giảm, tuổi đời càng lớn thì cái sức khỏe nó sẽ giảm đi. Rồi từ cái cột đó, từ 60 chúng ta bắt đầu đi xuống cái dốc từ từ tới cái mốc là 70, rồi cái mốc 80. Thành ra nhìn những cái chặng đường như vậy đó, Mỹ Tâm thấy một cái đời người đó, nhìn thì thấy nó đơn giản, nó giống như một cái hình vẽ tam giác thôi, để cho chúng ta biết mỗi cái cột mốc chúng ta chia ra như thế nào. Nhưng mà nói chung là cũng không dễ dàng gì để vượt qua những cái chặng đường như vậy, nhất là cái khoảng mà từ 20 tới 50 đó, 30 năm đó, con người phải làm việc rất là cực lực, phải rất là vất vả để có được một cái tài sản hay là có được một cái số tiền để chuẩn bị cho cái đỉnh của mình là cái đỉnh 60, để từ đó mình đi xuống. Tại đâu còn sức khỏe để làm nữa đâu anh. Thành ra nhiều khi Mỹ Tâm nghĩ vậy, cái thấy nó hơi chạnh lòng. Không biết là rồi sẽ có người họ đi được đến được cái đỉnh đó hay không, hay là có người họ chỉ nửa chừng rồi họ lại buông tay, họ không chịu đựng được nữa. Rồi có người thì đi nửa chừng thì họ bị hai tiếng thất bại đã làm cho họ mất tất cả. Đâu phải ai cũng đi đạt được đến cái cột mốc mà 30 năm đó để đi đến cái mốc 60 tuổi đâu. Thành ra Mỹ Tâm cứ nhìn như vậy thì mình thấy nó làm sao đó. Thấy ngày hôm qua tới bây giờ thì qua cái đám tang của ông Lindsey đó, rồi Mỹ Tâm nhìn lại cái đời người cống hiến, rồi làm việc, rồi tận tụy, rồi để rồi sau đó chúng ta lại mệt mỏi trở lại như lúc ban đầu. Là nhưng mà chúng ta có được một cái đúc kết, đó là cái kinh nghiệm sống, nhưng mà chúng ta lại mất đi tuổi trẻ. Còn tuổi trẻ thì nó có tuổi trẻ, nó đầy sức sống, nó đầy nhựa sống của nó, nhưng nó lại thiếu cái kinh nghiệm. Thành ra ước gì mà được cái thế hệ trước cũng như thế hệ sau hiểu nhau, hòa đồng với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm và truyền những cái kinh nghiệm mình cho thế hệ trẻ sau này nó lên nữa, để nó có thể nó tiếp nối những cái gì mà mình chưa thực hiện được.
0: Thật sự ra trong cái cuộc sống này đó thì ai cũng phải làm việc thôi. Và nhiều khi đó mình thử mình tự hỏi chính bản thân mình xem, coi mình đã cống hiến gì được cho xã hội, cho cuộc đời này. Nếu mà bây giờ cô hỏi bản thân của cô đó, thì cô nghĩ là mình đã cống hiến được cái gì cho cái cuộc sống và cái xã hội này? Thì lúc đó nó ít gì đó mình cũng có, không nhiều thì ít thì cũng cống hiến chứ. Thì mình cứ tự nghĩ ra là ít ra mình cũng đã làm cái này, mình cũng đã làm cái kia. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nhìn tới nhìn lui cô nói ủa hình như là mình không có gì hết à, nhưng mà cô vẫn có thể nói rằng ồ thì ra lúc trước tôi mở một cái nhà hàng, cái đó là tôi đã đóng góp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ví dụ như vậy, cho cái nền thương mại của Hoa Kỳ, nó cũng là đóng góp. Cho nên trong mọi lĩnh vực đó, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, âm nhạc, vân vân, tất cả đều là cái sự đóng góp cho cái cuộc sống này nó trở thành muôn màu, muôn vẻ. Và tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người, nếu mà có khả năng đóng góp ở cái lĩnh vực này thì đóng góp, nếu mà không thì đóng góp ở lĩnh vực khác. Ngay cả những cái công việc của mấy ông bà dân biểu hay là thượng nghị sĩ, nó cũng là một cái công việc, nó cũng là, mình cứ nói nôm na, nó là một cái job đi. Rồi thật sự ra ngay cả cái công việc của những người lính, những người chiến sĩ ghi danh đi quân dịch, rồi phục vụ, thí dụ 3 năm, sau đó giải ngũ trở về, thì cũng đã đóng góp một cái phần rồi. Rồi họ phục vụ 3 năm rồi họ muốn nói là, ồ bây giờ tôi muốn tiếp tục đi cái con đường này, con đường binh nghiệp này, thì họ chọn lựa tiếp tục đi tiếp, không ai cản họ hết, để rồi dần dần họ có thể bước lên với những cái cấp bậc cao hơn, vân vân, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó nhằm phục vụ cho cuộc đời, phục vụ cho con người và phục vụ cho cuộc sống. Bởi vì người ta nói ông kỹ sư về công chánh, ông ấy làm ra những cái con đường rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà không có cái ông kiến trúc sư về công chánh để mà vẽ ra nó, thì ông không có làm được. Nhưng mà hai ông này đó sẽ nằm lăn ra mà đói nếu không có ông nông dân. Phải không?
1: Công nhân chứ.
0: Nông dân, ông trồng lúa.
1: À, trồng lúa.
0: Thì đó, rồi còn công việc đó nó sẽ không chạy nếu mà không có những người công nhân làm ở đó. Cho nên tất cả nó đều bù đắp cho nhau. Rồi nếu mà nói xa hơn như tôi nói đó, công nhân, kỹ sư hay là bác sĩ gì đó, mà không có những người mà trồng lúa, trồng hay là làm thức ăn đó, thì cứ đói mà nhe răng ra. Thì lúc rồi. Đó là một ông bác sĩ có cái bằng bác sĩ phải đi cày ruộng. Bởi vì không có ai làm ruộng hết thì lấy gì có lúa để mà ăn, thí dụ như vậy. Cho nên tất cả những cái công việc trên đời này nó nhằm, nó bổ sung và nó phục vụ lẫn nhau. Nhìn đi nhìn lại, chúng ta ít gì đó chúng ta cũng biết rằng mình một phần nào đó để cũng đã góp phần vào cái cuộc đời này cho nó đẹp hơn, cho nó sáng sủa hơn và cho nó có nhiều niềm vui hơn. Thí dụ như khi mà người ta đã có đủ ăn, đủ mặc rồi, thì người ta cần có cái nhu cầu giải trí. Thì những người mà có cái năng khiếu về giải trí như là âm nhạc, thể thao, thì họ đi theo cái con đường đó, họ làm cái nghề đó. Nó cũng là một cái nghề, bởi vì nó được trả lương mà. Cho nên tất cả những cái chọn lựa đó tùy theo mỗi người và tùy theo cái năng khiếu của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn lựa đó, thì chúng ta phải chọn lựa cho nó đúng. Cái thứ nhất nó đúng, và cái thứ hai đó là chúng ta phải thích. Chúng ta phải thích cái nghề đó thì chúng ta mới làm tốt được. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một cái nghề mà cô làm tin tưởng thì cô sẽ bước lên rất là cao. Và nó trở thành một cái nghề bình thường, nó sẽ trở thành một cái nghệ thuật. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ một người làm landscaping, tức là đi làm vườn. Mở đầu đó là cái máy cắt cỏ và mấy cái máy thổi. Rồi dần dần đó, ông nhìn những cái mảnh vườn đó rồi ông nghĩ ra, ồ cái vườn này của cái người này nó cần phải sắp xếp như vậy, cây cối nó phải dời qua như vậy, rồi chỗ này nên trồng cái này, chỗ kia cỏ nó phải ra sao đó. Thì dần dần phát họa ra trong đầu một cái hình ảnh của một cái ngôi vườn thật đẹp. Rồi từ đó nó đưa ra cái đề nghị, và nếu mà người chủ mà đồng ý thì họ sẽ bắt tay vào. Và khi mà thực hiện xong cái landscaping cho cái ngôi vườn đó rồi đó, người chủ thích thú, hài lòng, thì lúc đó nó sẽ từ từ giới thiệu bạn bè của mình cho cái người đó. để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ông này trở thành một ông chủ của một cái công ty chuyên về landscaping với công nhân mấy chục người trong tay, chuyên làm đẹp cho những cái ngôi vườn của những ngôi nhà lớn vân vân. Thì có phải chăng là một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một ông chủ của một cái business nhỏ, và một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một cái người có con mắt, có mỹ thuật, có nghệ thuật trong cái nghề nghiệp của mình? Bởi vì đã nghiên cứu, đã suy nghĩ, đã làm việc với kinh nghiệm để rút ra được những cái gì hay nhất, đẹp nhất của cái nghề đó để mà cống hiến cho cuộc đời. Thì rõ ràng, ít ra người đó cũng đã cống hiến cho cuộc đời những cái mảnh vườn đẹp, những cái cây cối cắt tỉa khéo vân vân, những cái thảm cỏ xanh để làm cho cái cuộc đời nó đẹp hơn. Cho nên nếu mà chúng ta làm một cái nghề nào đó, chúng ta cần phải thích cái nghề đó.
1: Phải đam mê nữa.
0: Phải đam mê. Nó có những cái nghề có nhiều người thích, nhưng mà nhiều khi đó nó bị trở ngại, không làm được. Đó là vấn đề năng khiếu. Thí dụ một người thích làm ca sĩ mà không có năng khiếu ca hát thì muốn lắm nhưng mà không làm được. Nhiều khi thấy cái ánh hào quang của người ca sĩ trên sân khấu, thích muốn mình trở thành như vậy, nhưng mà đến lúc mà bắt tay vào đó mới biết rằng dường như mình không có cái khả năng đó. Để rồi sau một cái thời gian dùng dãy quằn quại thì
1: đeo đuổi
0: không làm được, cho nên phải bỏ nghề. Nhưng mà cũng có những người rất là kiên nhẫn cô, bởi vì nó là một cái niềm đam mê và một cái sở thích, cho nên họ vẫn tiếp tục họ đeo đuổi. Có thể họ sẽ không trở thành một ca sĩ nổi tiếng hay là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà ít gì họ cũng thực hiện được cái đam mê của mình, và lúc đó đó cái đó nó không trở thành cái nghề của họ được, mà nó trở thành một cái nghiệp của họ. Tức là nó phục vụ cho cái niềm đam mê của chính họ, và một phần nhỏ nào đó cũng phục vụ cho những người yêu thích vấn đề ca hát, văn nghệ vân vân. Cho nên lúc đó có thể là họ sẽ có một cái công việc chính, rồi cái công việc ca hát nó là phụ vân vân. Thì tùy theo cái chọn lựa của mỗi người để mà có được cái niềm đam mê. Cho nên nói đến cái chuyện mà phục vụ trong cái cuộc đời này, có những cái công việc vừa phục vụ tha nhân mà vừa phục vụ cuộc đời, mà vừa giống như là giúp cho người khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cái công việc gọi là cái công việc của những người quân nhân, những người lính ra trận. Cái đó nó là một cái nghề và nó cũng là một cái nghiệp. Và khi mà người ta chọn lựa trở thành một quân nhân để mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước, thì đó là cái nghề của họ. Và họ làm với cái tâm, và khi mà họ bước vào cái nghề đó, họ được người ta thích, người ta tôn trọng, người ta cảm ơn. Bởi vì phải có những người đó bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân, thì nó xã hội nó mới tốt lành. Nó cũng giống như cái nghề cảnh sát đi. Cảnh sát cũng là một cái trong những cái người mà bảo vệ người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Nếu mà không có cảnh sát thì làm sao mà có an ninh trật tự? Ai nó muốn làm gì thì nó làm, ai nó muốn đánh ai thì nó đánh, thì lúc đó xã hội nó sẽ loạn. Cho nên luật pháp cần phải có những cái người đứng ra để mà đại diện, để thi hành những cái vấn đề luật pháp. Cho nên đó nó là cái lý do mà có cái nhánh luật ở bên đất nước Hoa Kỳ này. Và đất nước Hoa Kỳ này từ trước đến giờ đó, họ điều hành cái đất nước theo cái hình thức luật pháp. Tất cả những cái gì đó là đều là đem luật pháp ra để mà xét xử, hoặc là để mà giải quyết hết, từ những vấn đề lớn, vấn đề nhỏ, để luật pháp đó, căn cứ theo đó để xem nó cái điều đó là đúng hay sai. Và ba nhánh tư pháp, hành pháp và lập pháp, nó đi một cái hình tam giác giống như cô nói, nhưng mà nó tam giác đây là tam giác nằm ngang, có nghĩa là nó phân chia đồng đều ra cái quyền lực trong đó. Nếu mà nói kiềm chế thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cái tác dụng nó cũng gần như vậy. Không thể nào mà để cho bên luật pháp mà muốn xử sao xử, hay là không thể nào để cho bên hành pháp muốn làm gì thì làm. Nó sẽ có cái sự cân bằng ở trong cái vấn đề quyền lực ở đó. Thì cái đó gọi là tam quyền phân lập. Trong khi một số những cái đất nước khác thì họ lại có cái cách điều hành nó khác nhau, cái cách phục vụ nó khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như nước Canada hay là nước Anh, thì họ có một cái cách mà bầu cử nó cũng hơi khác Hoa Kỳ một chút xíu, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là sao? Thí dụ chẳng hạn như ở Anh đi, có đảng A, đảng B, đảng C, đảng D. Những cái đảng đó cùng hoạt động và vận động để mà tranh cử, để mà có thể chiếm được nhiều cái ghế trong cái nghị trường của nước Anh. Và luật lệ bên đó nó ghi rõ rằng đảng nào mà có nhiều ghế đến một cái số mà quá bán hay là bao nhiêu đó thì sẽ được nắm quyền. Và cái đảng đó tự động bầu ra một ông thủ tướng để điều hành đất nước chung cho mấy cái đảng kia luôn. Thì lúc đó những cái đảng kia trở thành những cái đảng đối lập. Có nghĩa rằng họ sẽ xem bên cái đảng này làm ăn như thế nào, rồi nếu mà làm sai thì họ lên tiếng, làm không đúng thì họ chống đối, vân vân. Cho nên nó hơi khác ở Mỹ một cái chỗ đó, có nghĩa rằng đảng sẽ chiến thắng trước, rồi sau đó đảng đó tự bầu ra một cái người lãnh đạo. Thì nếu mà đặt cái trường hợp đó ở tại Mỹ đi, thì lúc đó có phải chăng là đầu tiên là đảng Cộng Hòa phải chiếm được nhiều ghế trước, rồi sau đó mới tìm một người bầu lên làm tổng thống hay là thủ tướng. Thì cái đó là cái cách mà vận hành của bên Canada hay là nước Anh. Nhưng mà nước Anh hay là một số những nước khác, nước Anh hoặc là Đan Mạch hoặc là Thái Lan vân vân, nó còn thêm một cái công đoạn nữa, đó là cái phần hoàng gia. Nó hơi khác với những cái đất nước Cộng Hòa, tức là những đất nước đó họ có vua. Và vua nó cũng chỉ là biểu tượng của hoàng gia, để phần lớn đó là can gián và phân xử những cái chuyện mà không giải quyết được. Thì đối với hoàng gia nước Anh, họ có cái vị trí riêng của họ, nhưng mà cái quyền lực của hoàng gia nước Anh nó không có lớn. Trong khi đó ngược lại, hoàng gia ở nước Thái chẳng hạn rất là lớn. Lúc đó là ông vua Thái, ông ấy có cái quyền lực riêng của mình. Và phải nói rằng vua Thái vẫn là có một cái power, một cái quyền lực rất là lớn ở đất nước đó. Bởi vì người ta rất là tôn trọng ông vua. Người ta vẫn có cái mắt nhìn của cái người Á Châu, xem ông vua là một cái biểu tượng gì đó rất là cao quý, cần phải được kính trọng. Cho nên lúc đó ông thủ tướng mà muốn nhận chức thì ông vua chứng nhận, rồi nếu mà cần thì ông vua có thể lên tiếng để đề nghị bên phía quốc hội trước phế ông tổng thống đó, ấy ông thủ tướng đó, thí dụ chẳng hạn. Thì có những cái nước mà phần lớn như nước Anh chẳng hạn, cô đâu có thấy tổng thống nước Anh đâu.
1: Đúng rồi, ông vua,
0: chỉ có thủ tướng. Rồi bên nước Thái Lan cũng vậy, chỉ có thủ tướng họ điều hành đất nước thôi. Còn những cái đất nước mà có đất nước Cộng Hòa đó, thì mới có tổng thống. Nhưng mà lúc đó cái vai trò của thủ tướng lại không có. Một số những cái đất nước như Việt Nam ngày xưa đó thì có cả tổng thống lẫn thủ tướng luôn. Nhưng mà cái đó là trong cái trường hợp đặc biệt. Hoặc là hiện giờ bên phía Iran họ cũng có tổng thống, họ cũng có, hình như bên đó là không có thủ tướng, có tổng thống, rồi có bên người này người kia vân vân. Cho nên trở lại với cái chuyện mà đóng góp cho...
1: Như anh nói vậy thì em xin hỏi, như nước Do Thái thì ông thủ tướng Benjamin ổng cũng khá nổi tiếng, mà chưa bao giờ mình nghe nhắc đến những cái người, những cái nhân vật khác hả?
0: Tại vì phần lớn những công việc đó là ông điều hành hết.
1: À.
0: Ông tổng thống, ông ngồi chơi xoay nước. Nó cũng giống như trường hợp mà ở bên Việt Nam đó, chủ tịch nước ngồi chơi xoay nước. Và tất cả những công việc đó là do trong nước hoặc là điều hành về kinh tế là do thủ tướng làm. Còn công việc bên nội bộ đảng
1: là,
0: đó,
1: đồng chí bí thư
0: thì đó, công việc trong bên nội bộ đảng đó là của tổng bí thư. Và cái quyền lực của tổng bí thư rất là lớn, bởi vì họ đặt đảng lên trên đất nước, có nghĩa là đảng điều hành đất nước, và đảng nói sao thì đất nước phải làm y vậy. Thì đó nó là cái cách sắp xếp của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì để cho nó tiện diệt nhà nước và tiện diệt sổ sách, thì đồng chí Tô Lâm nó lấy luôn hai chức luôn. Chủ tịch
1: sao
0: nước.
1: Sao có chuyện lạ vậy, anh vừa làm chủ tịch nước mà vừa làm hình như là
0: chủ tịch nước và bí thư đảng.
1: À.
0: Cái đó nó là phải ghi công trạng cho đồng chí Tô Lâm. Bởi vì làm thêm job mà. Thì nó sẽ thêm công việc, nhưng mà bởi vì đất nước, vì nhân dân, vì đảng, cho nên đồng chí Tô Lâm đã xả thân ra làm thêm một job nữa.
1: Vì đất nước hả?
0: Nhắc tới mấy ông cộng sản sao tự nhiên tôi phát ho không?
1: Yeah. Ho này là ho ra đó.
0: Thì trở lại với cái vấn đề cống hiến cho cuộc đời, thì ai cũng có cái phần cống hiến của mình.
1: Yeah.
0: Có những người đó, họ làm những cái công việc họ cống hiến và họ được ghi ơn, ví dụ như những người quân nhân, hay là những, có những người họ làm cái công việc họ được nhiều người ái mộ, thí dụ trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ hay là thể thao vân vân. Rồi cũng có những cái công việc âm thầm nhưng mà nó cũng vẫn đóng góp cho cái cuộc đời này. Và những cái người, ngay cả những người công nhân mà làm đường, làm ở ngoài công chánh đi, họ âm thầm họ làm cái việc đó. Tại vì đôi khi làm sửa đường đó cô, phải làm ban đêm.
1: Đúng rồi, cái anh trong ca trưởng trong ca đoàn em đó, là ảnh thường hay làm, bây giờ hiện tại anh đang làm cho cái đèo 152 đó anh. Ảnh thường thường làm cái đó, ảnh hay mua bắp về, ảnh cho tụi em mà bắp ngon lắm. Bắp ở cái khúc vô rồi mà qua khỏi cái đèo 152 đó, thì ảnh hầu như là chết của ảnh phải làm ban đêm không à.
0: Nói với ổng làm cho đàng hoàng nha, đo đạc cho kỹ nha, chỗ đó nó hay bị tai nạn lắm.
1: Không, bây giờ mở rộng rồi anh, chứ ngày xưa em nhớ cách đây mười mấy năm đó, nó chỉ có một đường lên một đường xuống mà. Đi cái đường đèo nhiều khi em đi tới Walmart rồi ha, thì em thấy mặt trời nó bắt đầu nó đang lặn xuống từ từ, em nói phải cố làm sao chạy qua khỏi cái đèo 152. Nhưng mà đi vẫn không kịp, thì anh Nam Phong biết không, cứ phải chạy theo những cái chiếc xe tải thôi. Tại mất em đi chiếc xe nhỏ chứ không phải như chiếc SUV như bây giờ, thì em cứ nhìn hai cái đèn của xe tải trước rồi mình đi theo thôi. Tại vì ngược đường làm một cái đường len khác chứ, là họ đi ngược mình chứ đâu có còn hai len giống như bây giờ. Mà bên đây thì núi, dốc núi, còn bên kia thì cái đèn rồi tới là vực sâu rồi, thành ra đi rất là nguy hiểm cái đèo 152. Nhưng mà bây giờ thì mở rộng được hai len, mỗi bên được hai len thì nó cũng tương đối, nó cũng đỡ, nhưng mà chạy cũng khá vất vả. Tại đèo 152 này hầu như là em thấy năm nào cũng đụng một xác người.
0: Cái lý do đó là đường nó khuất khuỷu, nó ngoằn ngoèo. Cái thứ hai đó là nó không có cái bức tường ở giữa. Cho nên nếu mà cô chạy cái len bên trái đó, cô sẽ rất dễ bị chói mắt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chối mắt, rồi tới lúc mà cái cua quẹo cô là cứ chạy thẳng đó, thì nó trở thành tai nạn thôi.
1: Dạ, nó dễ đập.
0: Cho nên nó rất là nguy hiểm. Tôi ngày xưa lúc mà tôi làm ở trong cái hãng điện tử, tôi có quen một cái người bạn, anh ấy tên là Andy. anh này là kỹ sư công chánh, là kiến trúc sư của vẽ mấy cái đường, thì mình cứ chọc ảnh hoài, tại vì ảnh là cái người kiến trúc sư, ảnh vẽ ra cái đường 87 đó cô, cái khu mà mới sau nó mở ra đó, thì ảnh là một trong những người vẽ cái công trình đó. Thì trong đó thì cứ nói là ông vẽ cái kiểu gì mà sao 87 lúc này nó cứ bị tai nạn hoài vậy, ông vẽ đường nghiêng đường vòng sao mà nó cứ đụng xe hoài là sao. Thì cái đó nó tùy theo cái người kiến trúc sư. Và cô có thấy đó là có những cái cua quẹo đó, thí dụ đặc biệt là những cái cầu đó, cô thấy tự nhiên cái đường nó nghiêng qua bên phải không? Thì cái đó là người ta căn cứ đo đạc theo cái lực quán tính để mà người ta vẽ ra. Chứ nếu mà những cái cua quẹo đó mà nó không có nghiêng đó, thì nó lại nguy hiểm hơn là nó nghiêng. Nó phải tính theo cái lực quán tính. Và nếu mà cái cua quẹo đó mà nó không nghiêng đó, nó có thể nó làm cho cái xe của cô nó có cái khuynh hướng nó tạt về bên trái. Và cô lủi xuống dưới hố luôn. Cho nên cái vấn đề mà đo đạc đó nó rất là quan trọng. Thì trở lại với cái vấn đề đóng góp đó, thì ai cũng có cái đóng góp riêng của mình cho cái cuộc đời này. Cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình trên đời này mình vô dụng, mình không có làm cái gì hết. Thì ít ra đó, mình cũng góp phần vào làm một cái gì đó. Ngay cả những cái người làm những cái công việc rất là đơn giản ở trong những cái hãng điện tử, ví dụ làm cái công việc loading đi, cầm những cái component bỏ vào trong cái bo để cho nó chạy qua cái máy hàng, thì mình cũng là đóng góp rồi, tạo trở thành cái bo, bởi vì không có mình loading mấy cái component đó vào đó thì làm sao mà trở thành cái bo điện tử đó được. Cho nên tất cả những cái đóng góp trên cuộc đời này đều được ghi nhận. Cái quan trọng đó là có những cái đóng góp âm thầm, nhưng mà cũng có những cái đóng góp mà được người ta thấy, người ta biết, người ta thích. Ví dụ trong như tôi nói trong lĩnh vực về thể thao, văn nghệ, thì những cái đóng góp đó được người ta ghi nhận và người ta cảm ơn, và nhiều khi người ta sùng bái, nó trở thành một cái hiện tượng nó cũng khá phổ biến sau này. Đó. Thí dụ bên phía âm nhạc đó, có những cái người ca sĩ được thần tượng và có rất là nhiều người thương mến, thậm chí thương mến đến nỗi mà muốn giết chết cái người ca sĩ đó luôn, yêu mến tới mức đó. Thì cái chuyện đó nó cũng đã từng xảy ra, tức là những cái fan đó, người ta gọi là fan cuồng đó. Thì họ thích quá, yêu thích cái người đó quá, bây giờ chỉ muốn giết chết người đó thôi, ví dụ như vậy. Đó là những cái suy nghĩ nó lệch lạc, nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Nhưng mà nói tóm lại trong cái vấn đề đóng góp đó, chúng ta cứ làm hết những cái gì mà mình có thể làm để mà đóng góp cho cái cuộc đời này. Tôi với cô ngồi nói nhảm như vậy đó, nó cũng là đóng góp, bởi vì nó góp phần nó làm cho khán giả, khán thính giả rối trí. Bởi vì không biết nãy giờ hai đứa này nó nói cái gì. Vâng, thưa quý vị, nói thì nói đùa cho vui vậy, vậy thôi. Mong rằng là qua những cái...
1: Thưa quý thính giả, nếu mà nói nhảm là năm phòng không trả lương rồi.
0: Qua những cái chia sẻ của chúng tôi từ nãy giờ, quý vị cũng cảm thấy là mình một phần nào đó mình đã góp phần vào cái công việc của cái cuộc đời này, đóng góp vào cái cuộc đời này, chứ không cần mình phải ở một cái vị trí làm chính trị giống như ông Lindsey Graham. Ông ấy làm ở cái vị trí đó, ông ấy đóng góp cái công sức, cái suy nghĩ của mình cho cái vấn đề đất nước. Rồi khi ông ấy chết, ông ấy được cái sự ghi nhận của nhiều đồng nghiệp, của nhiều người thích ông, nhiều người cảm ơn ông, thì cái đó cũng là cái đóng góp của ông. Nhưng mà ông đóng góp trong cái lĩnh vực chính trị. Còn chúng ta đóng góp trong một cái lĩnh vực về kinh tế chẳng hạn. Chúng ta mở một cái nhà hàng với nhiều người tới ăn uống, thì cái đó là chúng ta cũng đang đóng góp và đang phục vụ cho tha nhân. phục vụ cho những người đến đó để mà có được những cái món ăn mà họ yêu thích, vân vân. Cho nên cuộc đời này nó đang xen lẫn nhau, nó người này cần người kia và người kia cũng phải cần lại người này, chứ không thể nào nói rằng tôi không cần ai hết. Lúc đó đó thì không biết cơm ở đâu mà ăn, thực phẩm đâu mà ăn, và đặc biệt quần áo đâu mà mặc, bởi vì mấy cái người may âu phục hoặc là làm âu phục đó không may thì lấy gì mà chúng ta mặc. Thậm chí có người nói, ủa bây giờ nó may bằng máy không à, họ may bằng máy mà không có cái ông đứng chạy máy rồi lấy gì mà nó may. Cho nên tất cả trên cái cuộc đời này nó được cân bằng bằng cái sự phục vụ lẫn nhau. Và chúng ta cứ an tâm là chúng ta đã là một phần ở trong cái chuỗi cuộc đời này. Đừng có nghĩ là mình vô dụng, mình không làm gì hết. Mình sẽ làm được, mình sẽ đóng góp được. Ít không nhiều thì ít cho cái cuộc sống này, cho cái cuộc đời mình. Chứ có nhiều người mà nản chí, mà giống như cô nói, đi giữa đường bắt đầu bỏ cuộc, tối ngày cứ nằm lăn ra đó nhậu nhẹt, rồi uống rượu để rồi say sưa không làm gì hết, thì những người đó là những cái người mà bị người ta nói là vô dụng. Mà thật sự ra mấy ông đó, nếu mà mấy ông muốn chống chế đó, mấy ông cũng có thể nói chứ, nói trời tôi nhậu tôi mua rượu tôi cũng góp phần mua được cho cái hãng rượu nó tiến lên mà.
1: Tôi hút thuốc thì tôi cũng góp phần cho hãng thuốc lá hả, làm giàu hả.
0: Cho nên trên cuộc đời này đừng có nghĩ rằng mình vô dụng, mình một phần nào đó cũng đã thò tay đụng vào cái cuộc đời và cái cuộc sống này. Đó cũng là lý do mà người ta nói rằng cái ngoại vật nhiều khi nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Và nếu mà một cái người mà, đó là lý do mà người ta nói mấy người mà họ muốn thanh tịnh, muốn tu hành thanh tịnh, người ta phải đi lên những cái khu rừng vắng vẻ, những cái non cao, không có bị cái ngoại vật mà nó tác động vào. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng không thể nào tránh được cô. Bởi vì cuộc đời này nó đâu phải như ngày xưa. Cô ở một cái đảo đó, cái không khí mà nó bị ô nhiễm từ đâu nó bay tới, có phải là cũng bị ảnh hưởng ngoại vật không? Hay là đang ngồi tụng kinh tự dưng có chiếc máy bay phản lực cơ nó bay qua một cái rẹt qua trên đầu, âm thanh vượt bức từng âm thanh, nó nổ đùng đùng đùng như vậy, có phải nó làm cho mình bị phân tâm hay không? Cho nên cái quan trọng vẫn là cái tâm. Nếu mà cái người đó mà cái tâm mà nó thanh tịnh và có cái nghị lực và cái bản lãnh về tu hành, họ vẫn có thể tu ở giữa đời giữa chợ một cách dễ dàng, chứ không cần phải trốn lên non cao. Cái đó nó chỉ giúp một phần thôi, nói rằng để tránh đi cái ngoại vật nó ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng, không thể nào mà tránh được. Vâng, kính thưa quý vị, đóng góp cho cuộc đời, mong rằng chúng ta đóng góp càng nhiều càng tốt, và được cái sự ghi nhận của cuộc đời này, dẫu sao nó cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống. Và có nhiều người nói rằng cuộc sống nó ngắn ngủi, đi làm tới 60 tuổi, nếu mà cảm thấy mình có thể về hưu được thì nên về hưu. Về hưu sớm để còn có thể là hưởng thụ cái cuộc sống này. Không phải chúng ta sống là hưởng thụ, nhưng mà ít ra đó, trong mấy chục năm làm việc như cô Mỹ Tâm nói, đến cái lúc chúng ta cần nghỉ ngơi đó, thì lúc đó chúng ta phải làm cho cái tâm hồn nó thanh thản. Và lúc đó chúng ta làm những cái điều gì mà chúng ta thích làm từ trước đến giờ, mà chúng ta bận rộn làm cái công việc chính, không có thời gian làm, thì bây giờ là cơ hội để làm. Một ông hay là một bà nào đó thích vẽ thì đó là cái lúc là lôi mấy cái giá vẽ ra để mà ngồi mà tha hồ mà vẽ, muốn gì, muốn vẽ gì thì vẽ. Hay là ai muốn đi du lịch thì nếu có điều kiện, có tài chánh thì cứ đi du lịch. Có tiền nhiều thì đi du lịch xa, mà có tiền ít thì đi du lịch gần, vân vân. Tùy theo. Nhưng mà người ta nói tốt nhất là ở vào cái tuổi bắt đầu ngoài 60 nên nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì tới cái lúc mà ráng làm tới 70, 60 mấy 70 rồi đó, lúc đó muốn đi du lịch đi không nổi nữa, hay vì không còn sức nữa, đi xa không được, hay là không còn sức để di chuyển, hay là bị bệnh hoạn này kia vân vân, thì lúc đó những cái sở thích của mình sẽ không còn nữa. Tới cái tuổi 70, ví dụ bị bệnh về bàng quang, hay là bệnh về tiếng, nhiếp hồ tiếng đi, có phải là lúc đó nó có muốn đi chơi xa mà lái xe đi thì cũng đâu có lái được. Lái thì cũng được, nhưng mà cái là 20 phút, 25 phút phải ngừng lại đi vô restroom, thì cái cuộc viễn hành đó nó cũng không có vui lắm, phải không? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Giờ danh sách tuyên đọc. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời

0: này trên đài tiếng nước tôi, và xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị và gia đình để chúng ta có được thời gian vui với nhau và cùng sống trong sự bình an che phủ của Chúa.
1: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, mời quý vị nghe hai đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Luca: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Và thưa quý vị, đoạn kinh thánh kế tiếp trong sách Tesalonica: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe hai đoạn kinh thánh để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
0: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã đọc kinh thánh cho chúng ta nghe sáng hôm nay qua hai khúc kinh thánh trong Luca và trong Tê-xê-rê-ca thứ nhất. Tôi cùng với quý vị sẽ học hỏi qua một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng có nhiều lúc có người thì nhìn vào thời sự thì quan tâm vì thấy tình hình thế giới, tình hình chiến tranh cũng như là mọi điều nó đang xảy ra, nó khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều sâu hơn đến cái cuộc sống, đến cái sự tồn tại của thế giới này. Có những người thì không quan tâm gì hết bởi vì nghĩ rằng không có cái gì đáng phải lo, không có gì sợ hết bởi vì mọi sự nó cũng vẫn là cái đó cũng vẫn tây và mặt trời và thời tiết cũng vẫn là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng những gì được ghi chép lại trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm rất là nhiều rồi. Chỉ còn một sự kiện cuối cùng, đó là sự kiện Chúa tái lâm. Vì thế cho nên chúng tôi muốn quý vị là những người chưa từng có dịp tiện nào biết về cái sự kiện này, mà quý vị có thể nói về phương diện thuộc linh, quý vị chưa bao giờ nghe về Kinh Thánh hoặc là nghe một ai nói về cái sự kiện này, thì quý vị có cơ hội được nghe để trong tâm trí của mình, trong cái sự hiểu biết của mình, chưa nói về đức tin, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng có một cái sự kiện rất là quan trọng sẽ xảy ra ở trên thế giới này, đó là sự kiện Chúa Giêsu tái lâm, tức là ngày đến thế giới này lần thứ hai. Qua hai phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng tôi sẽ đưa quý vị về những cái khung cảnh hay là những cái sự dạy dỗ của Chúa ở trong sự kiện này. Nếu đặt câu hỏi rằng mục đích của những người theo Chúa để làm gì, thì quý vị sẽ được trực tiếp nghe họ nói về cái mục đích họ theo Chúa làm gì. Nhưng mà mục đích đúng một người theo Chúa cần phải xác định được như trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy, đó là sẽ được gặp Chúa Giêsu Christ, sẽ được đón Ngài, đón về, được gặp Chúa, được đón về ở với Ngài đời đời, được vinh hiển với Chúa Giêsu và được sống để tôn vinh Ngài mãi mãi. Và người tin theo Chúa Giêsu thì trông mong một ngày mình sẽ được gặp mặt đối mặt với Ngài. Và qua lời hứa của Chúa Giêsu, Ngài sẽ trở lại trần gian này.

0: lần nữa để tiếp đón những người thuộc về Ngài lên để gặp Chúa. Thì đây là cái điều mà mỗi người tin Chúa thật đều trông mong đến cái thời điểm đó. Không có một người nào tin Chúa thật mà không mong gặp Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau học một vài cái điểm ở trong lời của Chúa mà Thánh Phaolô có dạy. Rồi sau đó chúng ta sẽ học cái điều là trong lúc chờ đợi Chúa tái lâm thì chúng ta là những người tin theo Chúa cần phải làm gì. Một người chưa tin Chúa thì sẽ không biết mình có mối quan hệ gì với Chúa cả, thì sẽ không có mong đợi ngày Chúa trở lại. Nhưng mà một người thật sự tin Chúa rồi thì chắc chắn sẽ mong cái ngày mình được gặp mặt Chúa của mình. Trong sách Tê-sơ-ri-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16-17, Thánh Phaolô mô tả cho chúng ta biết cái hoàn cảnh, cái cách Chúa đến. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là lời hé mở của Thánh Phaolô, một môn đệ mà Chúa Giêsu đã kêu gọi, và ông đã trở thành một sứ đồ để mà rao giảng, thành lập hội thánh và giảng dạy rất là nhiều bài giảng trong Kinh Thánh mà đã để lại cho đến ngày hôm nay. Tất cả những người tin theo Chúa đều học những cái bài học qua thư tín của ông viết, và đây là một trong những cái thư tín ông viết nói về sự đến của Chúa. Như vậy thì cái sự kiện Chúa đến như thế nào? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ thấy theo cái quan điểm của những người tin theo Chúa và dựa trên Kinh Thánh, nói rằng tiền hoạn nạn, đại nạn đó, tức là sự kiện Chúa Giêsu sẽ tái lâm trước khi thế giới này sẽ đối diện với những đại nạn, hoạn nạn kinh khiếp. Có lẽ quý vị những ngày qua theo dõi tin tức thời sự, quý vị thấy rằng ngày hôm nay vũ khí mà người ta đánh nhau không còn là những vũ khí đơn giản như ngày xưa. Một số đại bác bắn qua bắn lại nữa, nhưng mà bây giờ là sử dụng toàn là hỏa tiễn với tốc độ gọi là không có âm thanh thánh kịp luôn, hoặc là phóng là nó bay rất là nhanh và nó đến vào cái địa điểm đó để mà nó tiêu diệt. Rồi sử dụng drone, tức là những cái máy bay không người lái, bay hàng đàn, không phải là chỉ là một cái nữa, nhưng mà bay hàng trăm, hàng ngàn cái một lần để tấn công vào những cái chỗ quân thù. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy người ta đang cố gắng để tạo ra bom nguyên tử đủ loại hết. Làm sao để mà có thể tiêu diệt càng lớn, càng nhiều người, càng hủy hoại càng nhiều thì càng tốt. Những loại bom của Mỹ mà sáng tạo ra, chế tạo ra đó, bây giờ có thể đâm thẳng xuống sâu dưới mấy trăm mét đất, ở dưới đất, để mà có thể tiêu hủy những cái kho vũ khí, hoặc là những hầm chứa hạt nhân, hoặc là những con người núp ở dưới đó. Chúng ta thấy ngày hôm nay vũ khí không còn đơn giản nữa, có thể nói rằng nó tối tân lắm. Cho nên cái tai họa mà sẽ xảy đến ở trên thế giới này, những gì Kinh Thánh nói rằng có thể là 1/4 số người bị mất, hoặc là 1/4 mọi sự bị tiêu hủy đi, thì quý vị sẽ thấy chắc chắn nó sẽ xảy ra. Bởi vì nếu mà những quả bom nguyên tử bấm cùng một lần, các nước có bom nguyên tử họ đều phóng lên hết, và nó phóng thẳng xuống những cái vị trí khác, thì làm sao mà ai có thể chặn được. Cho nên chúng ta sẽ thấy những cái hoạn nạn đó chắc chắn sẽ đến, thưa quý vị. Người ta không chế bom ra để chơi, để triển lãm, để đi duyệt binh. Nhưng mà người ta chế ra những vũ khí để nhằm hủy diệt, để tiêu diệt người khác. Và người ta không muốn lãng phí những cái quả bom đó. Cho nên quý vị sẽ thấy tương lai sẽ có những cái hoạn nạn. Nhưng mà ở trong lời Chúa nói rằng những người tin thật sự theo Chúa hay là hội thánh sẽ được cất lên trước những cái thời gian đại nạn đó. Như vậy thì cái thời điểm mà Chúa đến sẽ không ai biết được, bởi vì cái hoạn nạn nó đang xảy đến rất là gần và không ai hiểu được cái thời điểm Chúa tái lâm. Cho nên hiện nay chúng tôi muốn dùng lời của Chúa để khích lệ, để chia sẻ và nhắc cho chúng ta biết có những sự kiện này. Như vậy thì ở trong câu 16 nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì chúng ta thấy có một cái giai đoạn Chúa chưa đặt chân xuống trên trái đất này, nhưng mà Chúa giáng lâm ở trên không trung. Chúa hiện ra trên không trung, Ngài sẽ giáng ở trên đám mây ở trong Tây-xu-na. Chúng ta sẽ cùng nhau được cất lên Ngài với Ngài nơi đám mây để gặp Chúa tại giữa không trung. Như vậy thì cái thời điểm lần đầu tiên mà Chúa đến là ở trên không trung. Chúa chưa đặt chân xuống đất. Và chỉ có những người nào thuộc về Chúa mới được cất lên, mới được tiếng của thiên sứ, tiếng kèn của thiên sứ gọi và họ được biến hóa và được cất lên không trung gặp Chúa. Như vậy thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây là sẽ có sự kiện bất ngờ. Cái tiếng gọi hay tiếng kèn của thiên sứ gọi một cách bất ngờ để cất những người thuộc về Chúa lên trên không trung gặp Ngài. Như vậy thì điểm thứ nhất mà chúng ta học đó là Chúa Giê-xu giáng lâm ở trên những đám mây và Ngài gọi những người thuộc về Ngài lên. Cái điểm thứ hai là những tín hữu qua đời rồi sẽ được sống lại để được lên. Câu 16 nói rằng những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Thưa quý vị, ngày hôm nay người ta sợ cái chết lắm. Có rất là nhiều người nghĩ đến cái chết là sợ, buồn, thương tiếc, đau khổ vì có người thân qua đời. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi đã làm lễ tang rất là nhiều lần. Và trong các lễ tang đó, chúng tôi khuyến khích, chúng tôi nhắc nhở rằng những người đã qua đời đó là họ đi trước thôi. Họ được nghỉ ngơi, họ được ngủ trước chúng ta. Rồi sau đó, khi Chúa tái lâm, họ sẽ được sống lại trước. Để rồi họ sẽ gặp Chúa. Cho nên đừng có tuyệt vọng, đừng có buồn, đừng có lo lắng, sợ hãi gì cái chuyện đó. Người không tin Chúa thì buồn là phải. Tại vì họ sẽ không bao giờ được sự sống đời đời. Họ sẽ không gặp Chúa. Họ sẽ bị hình phạt bởi vì những cái tội lỗi họ đã phạm. Nhưng những người tin Chúa thì đã được Chúa Giê-xu chịu chết đền tội, xóa tội cho mình rồi. Và họ tin vào Chúa Giê-xu đã chết cho mình. Cho nên họ đã ký vào cái bản giấy ân xá rồi. Vì thế cho nên họ không bị hình phạt nữa. Họ được Chúa yêu thương, bảo vệ, gìn giữ. Và bây giờ nếu họ có qua đời trước thì họ được về an nghỉ. Lời Chúa nói rằng phước cho những người chết là chết trong Chúa là vậy. Họ chết được phước và họ chờ đợi đến ngày Chúa tái lâm, họ được sống lại. Những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại. Và đây là gọi là cái sự sống lại thứ nhất trong Khải Huyền đoạn 20 nói như vậy. Họ sẽ được biến hóa để mang một cái thân xác mới. Thân xác cũ, già cỗi, bệnh tật, nó đã tiêu rồi, nó đã tan thành tro bụi theo thời gian vật chất rồi. Nhưng mà linh hồn họ vẫn còn. Cho nên khi họ sống lại, Chúa sẽ ban cho họ một cái thân xác mới, được biến hóa, được mang một thân xác mới. Thân thể này sẽ không còn có bệnh tật, không còn có sự chết, không còn có những cái đau đớn gì nữa. Toàn vẹn, có thể đẹp hơn, có thể sáng hơn, có thể mang một cái thân xác toàn vẹn như Chúa muốn ban cho chúng ta để tương giao với Chúa. Quý vị có thỏa mãn với cái thân xác mình đang có không? Có lẽ có nhiều người đang nhìn vào, sao tôi không có đẹp lắm như những hoa hậu, như những người mạnh khỏe, những người rất là đẹp đẽ kia. Thân xác tôi hay bệnh tật, tôi hay bị nhiều vấn đề khó khăn quá, đau đớn quá. Nhưng mà thưa quý vị không, cái thân xác này nó sẽ qua đi. Dầu có khuyết điểm, dầu có đau, dầu quý vị có đẹp hay là cái gì nữa, nó cũng qua đi. Để chúng ta có một thân xác mới nếu chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta thờ phượng Ngài, nếu chúng ta trung tín với Chúa thì chúng ta sẽ được có một thân xác mới. Như vậy thì người qua đời đừng có sợ hãi. Người nào có thân nhân qua đời tin Chúa thì chắc chắn sẽ được gặp lại những người đó, thưa quý vị. Cho nên hãy mau tin Chúa là vậy. Cái điểm thứ ba đó là những tín hữu còn đang sống sẽ được biến hóa. Nếu Chúa tái lâm, hiện nay tôi với quý vị còn đang sống, những người tin Chúa sẽ được biến hóa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51-52 nói rằng chúng ta sẽ được biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt. Những người tin Chúa sẽ được biến hóa để mang một thân xác mới gặp Chúa. Thân xác cũ này mình đâu có bay được, đúng không quý vị? Thân xác này mình đâu có biến hình được, hay là mình còn nhiều cái bệnh tật, tôi bị đau tim, người khác bị bệnh thấp khớp, người khác bị phổi, người khác bị đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta sẽ không có mang cái thân xác này để gặp Chúa đâu. Chúng ta sẽ được biến đổi, sẽ được thành có một cái thân xác mới, giống như là những người đã được Chúa kêu sống lại để gặp Chúa đó, thì họ được biến hóa. Như vậy thì cả hai, người chết rồi hoặc là người đang sống, sẽ được biến hóa để mang một thân xác mới gặp Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã xem nhiều các phim, thấy một người tự nhiên biến hình rồi bay qua cái chỗ này chỗ khác, phải không? Có những cái phim mà họ tưởng tượng ra như vậy đó. Nhưng mà bây giờ theo như lời Chúa thì những người tin Chúa sẽ được biến hóa và sẽ được lên. Thì cái điểm thứ tư mà trong Kinh Thánh nói rằng những người tin Chúa này sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa. Chính mình Chúa trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại, kế đến chúng ta kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung và gặp Chúa. Như vậy thì sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa và sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Đây là một cái bức tranh, đây là một cái hình ảnh vô cùng tuyệt vời, đầy hy vọng, đầy sáng sủa. Những cái ngày tháng đau khổ, khó khăn, bệnh tật, những cái nan đề trong cuộc sống hiện tại sẽ qua đi hết. Lời Chúa có nói rất là rõ về tương lai của cái thế giới này. Trái đất này sẽ bị tiêu hủy, sẽ không còn nữa. Những gì quý vị thấy đẹp đẽ đó, những cái khung cảnh đẹp, những cái điều này điều nọ, có một ngày nó sẽ bị tiêu hủy hết. Tôi cứ nhìn vào cái thành phố tại Ukraine, Kiev, tôi nhìn vào thành phố Moscow là thủ đô của Nga. Bây giờ những nơi nó tan nát hết. Có thể nói rằng hai bên bắn nhau bằng những vũ khí. Rồi tôi nhìn vào những cái thành phố ở bên Iran, những cái thành phố xinh đẹp đó, bây giờ nó cũng tan nát hết. Bất cứ cái gì ở trên thế giới này, người ta có xây dựng, người ta có làm tốt đẹp thế nào đi nữa, có một ngày nó sẽ bị tiêu hủy. Chỉ cần có những cái quả bom thôi mà đã bị tiêu hủy vậy rồi, huống hồ gì còn nguyên tử, còn đủ thứ chuyện nữa. Mà Chúa nói rằng cái thế giới này nó sẽ bị tiêu hủy, nhưng mà những người thuộc về Chúa sẽ được cất lên ở trên không trung, được gặp Chúa, và sẽ có trời mới, đất mới để họ được cư ngụ, họ được ở với Chúa đời đời. Rồi đó là những người thuộc về Chúa, thưa quý vị. Rồi điểm gì xảy ra ở trên đất này? Sau khi hội thánh của Chúa được cất lên, những người tin Chúa Giê-xu được cất lên rồi, thì điều gì quý vị cứ thử tưởng tượng ở trên thế giới này? Hiện nay trên thế giới này có hàng tỷ người tin theo Chúa. Những người tin theo Chúa thành thật, có Chúa trong lòng, biết rằng mình được sự tha thứ của Chúa sẽ được cất lên. Như vậy thì ở trên thế giới này sẽ có hàng triệu, hàng tỷ người mà tin Chúa thật đó sẽ biến mất ở trong một giây phút. Quý vị cứ thử tưởng tượng, có những người đang lái máy bay phi công, những người lái xe, những người đang điều khiển cái này cái nọ, thì nó sẽ mất đi, biến mất. Họ tin Chúa mà, thì Chúa sẽ cất họ đi trong một giây phút, trong một nháy mắt, cùng một lần mà Chúa đến, thì những người tin Chúa sẽ được cất đi, thì sẽ có những sự hỗn loạn xảy ra ở trên thế giới này. Tôi đang lái xe chẳng hạn, bây giờ biến mất thì chiếc xe tôi sẽ làm gì? Nó sẽ tông vào một cái đám đông nào đó, hoặc là gây ra tai nạn. Máy bay có thể không có người lái nữa, nó sẽ bị rớt, hoặc là cái điều gì đó xảy ra. Có nhiều có sự hỗn loạn xảy ra, tai nạn giao thông xảy ra khắp nơi. Rồi những người điều hành kinh tế, những người giám đốc, những người đang lo cho điều này điều khác, họ tin Chúa đó, họ sẽ được cất lên thì ai là những người điều khiển? Tôi cứ thử tưởng tượng ông Tổng thống Trump chẳng hạn, ông là người tin Chúa thật, Chúa cất ông đi, thì ai sẽ điều khiển trong tòa nhà trắng rồi, chính phủ rồi nhiều thứ khác? Nó sẽ có sự hỗn loạn, Tổng thống biến mất rồi, hay là Thủ tướng hay là Bộ trưởng Quốc phòng hoặc là Bộ trưởng này mất đi rồi, người chỉ huy mất đi rồi, thì mọi người sẽ lộn xộn. Ở trong cái phim Left Behind, nếu mà quý vị có cơ hội được xem vào trong YouTube đó, đánh cái chữ phim Left Behind hay là bị để lại đó, thì quý vị sẽ thấy cái tưởng tượng của nhà làm phim. Họ đã nói về cái sự kiện Chúa tái lâm, và họ cũng đưa ra cho thấy những cái bối cảnh như vậy. Tai nạn xảy ra khắp nơi, chồng mất vợ, vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ hay cha mẹ mất con cái. Nó nhiều cái điều xảy ra lắm. Và nó nhắc nhở cho chúng ta rằng đây là cái sự kiện mà Kinh Thánh nói, không phải là con người nói. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng. Và chúng ta sẽ biết rằng sau khi những người tin Chúa đã đi rồi, thì thế giới này sẽ vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Ở trong Kinh Thánh có nói đến một cái sự kiện nữa là Đức Thánh Linh không còn ngăn trở sự gian ác. Như hiện nay Đức Thánh Linh đang có, và Ngài đang ngăn chặn những cái sự ác xảy ra. Giống như là tôi cứ nghĩ đến những người ác, muốn làm ác thì ngày hôm nay họ không làm được. Dạng dĩ, bởi vì có những người thiện, có những người được Chúa hướng dẫn, ngăn chặn. Tôi cứ thực tế nói, trong những cái triều đại trước, không phải của Tổng thống Trump, thì nhiều cái tội ác nó xảy ra lắm. Và sau khi ông lên thì ông cho phép quyết những cái vấn đề trộm cướp hoặc là những cái điều này xấu xảy ra, cho nên nó bớt đi, không phải là hết hẳn, nhưng mà nó bớt đi. Ngày hôm nay mình thấy cái trộm cướp giật hay ăn cướp nó bớt đi so với lần trước rồi. Mình thấy có những người mà làm điều tốt đó, họ mạnh dạn họ đi ra họ làm việc, những người cảnh sát, những người làm việc thì nó ngăn chặn những người làm ác. Nhưng mà khi mà Đức Thánh Linh hay là những người tin Chúa được cấp đi rồi, thì những kẻ ác nó sẽ xuất hiện nhiều và nó sẽ làm đủ thứ chuyện xảy ra. Tôi nhớ đến cái giai đoạn năm 75, sau khi chính quyền của Cộng Hòa đã đầu hàng và buông súng rồi, thì cái giai đoạn đó ở những cái thành phố mà chưa có chính quyền đó, thì tụi ăn cướp nó nổi lên khắp nơi. Nó cầm súng, nó đi bắn, nó đi cướp khắp nơi, thưa quý vị. Lúc bây giờ thì những người đàn bà, tôi nhớ tôi còn trẻ, tôi mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Lúc bây giờ thì họ phải trốn lên mái nhà. Những người chị của tôi, những người đàn bà đó phải trốn, mất đi để nó ăn cướp, nó hiếp dâm. Hoặc là nó làm những điều, nó vô bắn, nó làm phá đủ thứ chuyện hết. Khi mà không có chính phủ, không có cái người tuần tra quản lý đó, thì nó sẽ tai họa. Và trong cái vấn đề thế giới ngày hôm nay, sau khi những người tin Chúa, Đức Thánh Linh cất đi rồi, thì tai họa hay là những kẻ tội ác nó sẽ xuất hiện và nó làm cho thế giới này đầy dẫy cái tai họa. Nó dùng sức mạnh của nó dùng những cái bạo lực của nó để nó bức hiếp mọi người. Cho nên lúc bây giờ sẽ có một cái kẻ được gọi là kẻ chống Đấng Christ, kẻ địch lại Đấng Christ, hay là cái chữ Antichrist á, chống Đấng Christ sẽ xuất hiện. Ở trong Kinh Thánh nói, ở trong Tê-sô-va-ni đoạn 2 câu 3 câu 4 nè, mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là cái kẻ Antichrist này, xưng mình là Đức Chúa Trời, xưng mình là người lãnh đạo thuộc linh của thế giới, và nó đi vào trong đền thờ của Chúa. Có thể nói đền thờ Jerusalem lúc bây giờ có thể xây dựng lại, và nó đi vào trong đền thờ, nó sẽ lập hòa bình, nó sẽ ký hợp ước với các nước để tạo ra cái sự hòa bình giả tạo. Nó sẽ tự xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt mọi người phải thờ phượng nó. Đó là Antichrist, là kẻ chống Chúa đó, nó sẽ xuất hiện. Như vậy thì trong cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ thấy về phương diện thuộc linh, về phương diện con người đều lộn xộn hết. Đó là cái giai đoạn mà những người thuộc về Chúa đã được cất lên rồi, thưa quý vị. Rồi cái điểm tiếp theo là 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu. 7 năm đại nạn là một cái thời gian mà trong Kinh Thánh là 7 bát đại nạn hay là những cái điều mà sẽ xảy ra. Tiếp theo, trong sách Daniel, tiên tri Daniel, thì trong đoạn 9 câu 7 nói rằng người ta sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần lễ ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cảnh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sao rốt là kỳ đã định. Và trong Khải Huyền đoạn 6 đấy, câu 18 đều mô tả một cái quan cảnh rất là khủng khiếp của những cái cơn đại nạn. Thứ nhất là về chiến tranh, sẽ có nhiều chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới, sẽ có vấn đề đói kém, người ta sẽ không còn đủ thức ăn. Mới đây thôi mà chúng ta đã thấy cái sự cảnh báo về đói kém, về vấn đề ăn uống bị nhiễm trùng, những dịch bệnh đang xảy ra khắp nơi, quý vị thấy không? Mới đây là mới có nhen nhúm những cái điều mà chúng ta thấy đủ loại dịch bệnh, rồi động đất xảy ra thường xuyên liên tục. Có thể nói rằng những trận động đất vừa rồi xảy ra thì nó cũng còn sơ thôi. Hôm nay cũng có trận động đất bên Nhật nữa xảy ra nữa, và các nơi khác xảy ra động đất chết nhiều người, rồi nhiều loại thiên tai xảy ra, nào là gió tố, nào là bão tố, siêu bão, rồi siêu El Nino đang xảy ra, nó sẽ tạo ra trong cái năm 26, cuối năm 26 này cho đến qua 27, ngày càng lớn những cái điều đó, rồi sẽ nước sẽ hóa thành máu ở các biển hoặc là các sông sẽ đổi màu, nó sẽ thành máu, rồi các thiên thạch, những cái điều ở trên trời có thể rơi xuống, nó có thể phá vào ở trong cái tầng không khí và phá vào trái đất. Rồi ở ngoài phương diện khác thì chúng ta thấy quỷ dữ hoành hành, tức là những cái kẻ ác, rồi Satan ma quỷ nó tận dụng cái thời điểm này không còn có Đức Thánh Linh ở đây hoặc là những người tin Chúa nữa, nó bắt đầu nó đánh vào những người không tin Chúa. Rồi những cái tai họa mà trong sách Khải Huyền mô tả, nếu quý vị có cơ hội đọc thêm thì sẽ biết đây là một cái thời kỳ khủng khiếp nhất của những người những cái thế giới này, chưa bao giờ có như vậy. Những cái tai họa trong Kinh Thánh nói rằng chưa bao giờ có như vậy. Hôm nay cái từ ngữ rằng cơn bão này đã xảy ra trong vòng 100 năm chưa bao giờ có như vậy, hoặc là một cái sự kiện gì đó xảy ra chưa bao giờ có như vậy. Nhưng mà đây là những cái hoạn nạn xảy ra trên thế giới này chưa bao giờ có như vậy từ khi sáng thế cho đến nay. Cho nên chúng ta sẽ thấy đây là những cái điều sẽ xảy ra và Kinh Thánh đã cho biết rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cũng trong cái thời gian này cũng sẽ có những người biết ăn năn và muốn tin nhận Chúa. Họ sẽ nhận diện rằng, ồ, trong cái thời kỳ 7 năm hoạn nạn này, họ còn có một sự suy nghĩ, còn có cơ hội để tin Chúa, để mà được cứu chăng. Cho nên họ sẽ nói về đức tin của họ, nhưng mà bị Antichrist, kẻ chống Chúa, tấn công, và những kẻ thuộc về kẻ này sẽ bắt bớ họ rất là dữ tợn. Có nhiều người sẽ bị giết, có nhiều người sẽ bị bắt và tra tấn đủ thứ. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái qua 7 năm đại nạn này thì Chúa Giê-xu sẽ trở lại mặt đất này, và lần này Chúa Giê-xu sẽ đặt chân đến trên đất. Ở trong Kinh Thánh sách Ta-chi-ri đoạn 14 câu 4 thì lần thứ hai Chúa tái lâm đó thì Ngài sẽ đặt chân trên núi Olive, mọi mắt sẽ thấy Chúa, mọi người sẽ thấy Ngài. Thưa quý vị, tôi trong cái chuyến đi qua Do Thái vào tháng 12 năm 2015, tôi đã được cùng với cả đoàn 1.000 mục sư được đếm trên cái chỗ núi Olive này. Và từ núi Olive chúng tôi nhìn xuống thành Jerusalem, nhìn vào cái chỗ đền thờ thấy rất là rõ. Và đi nếu mà đi bộ ngày xưa thì phải cả một ngày, nhưng mà thật sự ra rất là gần, nhìn thấy rất là gần. Và bây giờ đi xe bus thì khoảng có chừng tiếng đồng hồ là mình có thể, nửa tiếng thôi là có thể từ trên đó xuống rồi. Rồi chúng tôi nói rằng tương lai Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ đặt chân lên cái núi Olive này, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, tức là bây giờ thế giới này sẽ thấy Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người nói, ồ sao một thấy cùng một lần được cả thế giới. Nhưng mà thưa quý vị, rồi cái vấn đề World Cup vừa rồi thôi, quý vị thấy không, trong một cái cái trận bóng, ví dụ như trận bóng chung kết giữa Thổ Nhĩ Tây Ban Nha với lại Argentina đó, thì tôi nghĩ rằng ồ, một cái trái bóng nhỏ thôi mà trên thế giới này có hàng tỷ người đang theo nhìn vào cái trái bóng đó, quý vị có thấy không ạ? Hay là cái một cái cúp huy chương vô địch đó, thì khi mà đưa lên thì có lẽ cái hàng tỷ người trên thế giới này đang theo dõi trong một lúc, bởi vì họ thức dậy ở bên các nước khác, họ thức dậy để họ xem cái trận đấu, họ xem cái World Cup này đang xảy ra như thế nào, và họ nhìn thấy ai là người được huy chương, được trao cái cúp đó, thì cũng một lần phải không quý vị, thấy được hết, tại vì nhờ phương tiện truyền thông, nhờ truyền hình vân vân. Thì huống hồ khi mà Chúa Giêsu đến thì mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, bởi vì đây là một sự kiện vô cùng vĩ đại, một sự kiện vô cùng lớn lao, cả thế giới này sẽ được thông báo hết. Rồi Chúa làm gì? Lúc bây giờ Chúa sẽ ra tay quyền năng của Chúa để tiêu diệt những cái kẻ nghịch cùng Chúa, trong đó có Antichrist, trong đó có Satan, trong đó có ma quỷ và những kẻ chống nghịch Chúa hoặc là những kẻ không thuộc về Ngài. Và Chúa sẽ bắt cột trói hết, không cho họ làm gì cả. Và Chúa sẽ thiết lập một cái vương quốc mà Chúa cai trị 1000 năm, được gọi là 1000 năm bình an. Nơi đó Chúa sẽ thiết lập cái sự tế trị công bình, ngay thẳng, thánh sạch của Chúa. Những người thuộc về Chúa sẽ được đồng trị với Chúa, sẽ được cai trị 1000 năm ở trên một cái thế giới tốt đẹp mà ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Và Ngài cho phép những người thuộc về Chúa sẽ cùng với Ngài được hưởng phước lành ở trong cái thời gian đó. Và sau 1000 năm thì Chúa lại mở một cái tòa án lớn, gọi là tòa án trắng cuối cùng, để xét xử Satan, ma quỷ và những người thuộc về nó. Và Ngài sẽ quăng Satan, ma quỷ vào trong hồ lửa đời đời, và Ngài sẽ ban phước cho những người thuộc về Ngài được ở trong trời mới đất mới với Chúa, và mọi sự như là ngay cả trái đất, ngay cả âm phủ, ngay cả mọi thứ sẽ bị quăng vào hồ lửa hết vì tiêu hủy. Như vậy thì chúng ta sẽ làm điều gì? Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Nếu mà chúng ta biết những điều đó Chúa đã nói rồi, thì chúng ta phải làm gì trong lúc chờ đợi Chúa tái lâm? Lời Chúa nói như thế này: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những người đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Như vậy thì chắc chắn Chúa sẽ trở lại. Mà trong lúc chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại này, thì chúng ta phải làm gì? Chúa nói, các ngươi hãy thắt lưng lại. Thắt lưng. Người Do Thái thì họ mặc một cái áo choàng rộng, bởi vì họ ở trong một cái thời tiết nóng bức và lạnh nữa. Cho nên cái áo choàng nó giống như là một cái mền cho họ luôn, để khi nóng quá thì họ cũng được bảo vệ trong cái lớp đó cho nó mát, mà khi lạnh quá thì nó cũng bảo vệ cho họ khỏi lạnh. Cho nên cái người Trung Đông, người Ả Rập, người Do Thái, bất cứ người gì qua, quý vị qua Trung Đông, người nam cũng như người nữ đều mặc những cái áo rộng rộng, những như là mảnh vải vậy. Thì muốn cho làm việc được á thì họ phải có một cái thắt lưng, họ phải cột lại cho gọn gàng, chứ không thì nó rộng nó bùng thỏa ra, cho nên phải thắt lại. Nói đến cái tinh thần sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng giúp ích làm việc, sẵn sàng mà đón Chúa, sẵn sàng làm những cái công việc của Chúa giao. Thưa quý vị, bây giờ những người đang chứng nhận mình là con cái của Chúa, quý vị có sẵn sàng để phục vụ Chúa không? Có sẵn sàng làm những cái điều mà Chúa muốn quý vị làm không? Có giúp cho nhiều người khác biết về Chúa không? Nếu quý vị chưa làm, hãy coi, hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng lại để làm việc, để Chúa vui lòng và sẵn sàng đón Chúa. Điểm thứ hai đó là đèn hãy thắp lên, hãy giữ cho đời sống thuộc linh của mình luôn luôn cháy sáng giữa mọi người. Chính Chúa là Đức Thánh Linh, được mệnh danh là dầu Thánh Linh ở trong đời sống của những người tin theo Chúa. Lời của Chúa cũng là ánh sáng, là ngọn đèn soi cho chúng ta. Đức tin của chúng ta bày tỏ ra bên ngoài, nói về Chúa cũng là sự sáng. Đời sống tốt lành của chúng ta cũng là sự sáng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên đời sống Cơ Đốc nhân ngày hôm nay như là một cái ngọn đèn cần phải soi sáng cho mọi người. Có ai biết cuộc đời của quý vị là Cơ Đốc nhân, là người tin Chúa không? Hay là người ta cũng thấy quý vị giống như bao nhiêu người đời khác, cũng nhậu nhẹt say sưa, cũng ăn nói bừa bãi, cũng nóng giận, cũng làm đủ mọi thứ xấu. Nếu quý vị như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ không được Chúa đón quý vị về gặp không trung gặp Chúa đâu, bởi vì chúng ta không bày tỏ ra sự sáng của Chúa cho người khác. Có người tin theo Chúa nhưng mà không biết cầu nguyện, có người tin theo Chúa mà không biết Kinh Thánh là gì, không biết hiểu Chúa Giêsu chết vì sao, hay là tại sao mình tin Chúa cũng không biết. Cho nên cái sự sáng của mình phải soi ra bằng những hành động cụ thể, bằng những lời nói yêu thương, bằng những điều mà chúng ta có thể làm cho người khác được, để người khác biết về Chúa. Chúa muốn chúng ta là những người đang làm việc. Ở trong Kinh Thánh, khi Chúa về thấy người đang thức canh, đang làm việc, đang mở cửa, đang đêm chủ trở về, chủ muốn gõ cửa là có đầy tớ mở cửa liền. Quý vị có thích ra làm mình là một người chủ nào đó mà về căn nhà của mình mà cứ chờ đợi hoài không ai mở cửa cho mình không? Nếu mà quý vị là một người chủ mà đã nói là đầy tớ ở nhà nhớ canh giữ nha, khi mà ta về đó nhớ mở cửa cho ta liền nha, ở ngoài trời rất là lạnh đó. Nhưng mà không, cứ để cho quý vị đứng ngoài đó chờ hết tiếng này qua tiếng khác mà không chịu mở cái cổng cho quý vị vào, thì quý vị có tức không? Có giận không? Chắc chắn quý vị sẽ rất giận, bởi mình là giao nhiệm vụ cho nó rồi. Mình đã muốn cho nó thức chờ mình mà nó không làm cái điều đó. Thưa quý vị, nếu Chúa đã giao cho những con dân của Chúa trách nhiệm rao giảng tin lành, trách nhiệm phục vụ giúp ích cho người khác biết về Chúa, trách nhiệm có thể nói rằng xây dựng gia đình của mình, xây dựng hội thánh của mình và làm cho Chúa vui và ích lợi cho người khác mà mình không làm, thì chắc chắn mình sẽ không đẹp lòng Chúa và Chúa không thể nào đón mình về gặp Ngài được. Ở trong lời của Chúa nói hôm qua 37, phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Phước cho những người thức canh chờ đợi chủ mình về. Cảm ơn Chúa, có một cái ví dụ về 5 người nữ đồng trinh dại và 5 người nữ đồng trinh khôn. 10 người nữ đồng trinh đó được chàng rể cũng như là cô dâu ủy nhiệm cho họ. Họ sẽ mỗi người chuẩn bị một cái cây đèn có dầu, để rồi khi vừa đến cái giờ tiệc cưới, bên chú rể sẽ đi đến đón 10 cái cô phụ dâu này cùng đi với chàng rể đi qua để đón cô dâu, và sau đó họ sẽ đến nơi tổ chức một cái tiệc cưới. Theo phong tục của người Do Thái thì thời gian đó họ cũng không có đèn đuốc gì để mà tổ chức ban đêm, cho nên 10 cái cây đèn đó nó rất là quan trọng để cho cái tiệc cưới đó thành công. Nếu họ không có đèn thì họ sẽ ở trong tối tăm và đi đường cũng không có an toàn gì hết. Nhưng mà trong 10 người nữ có 5 người dại, 5 người khôn, lời Chúa nói như vậy. Thì 5 người khôn thì chuẩn bị dầu đầy đủ, mọi thứ sẵn sàng. Và còn 5 người dại thì không có để ý cái dầu trong bình, trong cái đèn của mình cũng có biết có hay không nữa. Rồi sau đó chờ lâu lâu quá, chẳng để đến khuya quá, cho nên cả 10 người đều buồn ngủ và ngủ gục hết. Thì đùng một cái, khi chàng rể đến la lên, chàng rể đã đến rồi, mau thức dậy đi. Thì mọi người thức dậy, thì những người khôn bật đèn mình lên, đốt đèn mình lên liền, đi ra gặp chàng rể liền. Còn 5 người dại kia đó thì đốt, thì đèn không sáng gì hết, bởi vì không có dầu. Và họ đi xin với người khôn, xin cho tôi xin chút đi. Không, mấy người nói, không, tôi đã có nhiêu đây dầu, tôi đủ rồi, không thể nào chia sớt cho mấy chị nữa, bởi vì chúng tôi không đủ. Nếu mà chia cho quý vị thì tắt hết đèn giữa đường xong. Như vậy thì những người kia quấn quán lên đi tìm, đi kiếm, đi mua. Mà trễ rồi, chàng rể đã đón những người khôn đó đi và đi vào đón cô dâu vào vòng cưới và đóng cửa lại. Những người này đi trễ, những người này không có chuẩn bị gì hết thì bị đóng cửa. Và có kêu xin cũng được, và chẳng để nói là ta không có biết các người đâu. Họ đã bị phạt, họ đã bị quăng ra ngoài. Thưa quý vị, nói đến cái điều đó, nói đến ngày hôm nay có rất là nhiều cơ đốc nhân hay là những người mệnh danh tin Chúa mà không bao giờ chờ đợi Chúa trở về hết, không bao giờ mong đợi Chúa tái lâm, không bao giờ muốn tìm hiểu về Chúa tái lâm, không bao giờ muốn yêu Chúa, muốn có một mối liên hệ gì với Chúa. Đi nhà thờ chỉ như là một cái người đi xem lễ, đi cho có chuyện, sợ xuống địa ngục cho nên phải đi vậy vậy thôi, chứ không có mối liên hệ gì với Chúa cả. Có nhiều người tôi nhìn xuống trong hội thánh của tôi, cũng như là những nơi khác, nhiều nhà thờ khác cũng có thể có những cái trường hợp đó thưa quý vị. Chúng ta phải cẩn trọng bởi vì Chúa sẽ không đón chúng ta về với Ngài. Chúa là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa thấy hết tất cả mọi thứ. Và Chúa đã từng khen ngợi cái sự trung tín của các đầy tớ, những người nhận 5 ta lân làm lợi 5 ta lân, những người 2 ta lân làm lợi 2 ta lân, người 1 ta lân không chịu làm lợi và Chúa phạt. Nhưng mà Chúa khen ngợi những người làm trung tín, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, lại đây ta lập ngươi coi sóc nhiều. Chúa đến, Chúa ban thưởng cho những người trung tín. Cho nên cái sự trung tín theo Chúa của mỗi chúng ta rất là quan trọng. Thái độ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Phải luôn nhớ rằng Chúa đến một cách rất bất ngờ. Chúa nói rằng như là cái cây trộm trong ban đêm, không ai biết được cái thời điểm mà Chúa đến. Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúa không ngờ phải đến ban ngày, ban đêm, giờ nào Chúa đến không biết được. Chúa sẽ đến. Chúng ta có sẵn sàng không? Chúng ta có sẵn sàng được nghe tiếng kèn của Chúa, nghe tiếng gọi của Chúa để lên không trung gặp Chúa không? Cho nên chúng ta mỗi một người luôn phải xét lại chính mình, cá nhân mình. Đừng có nghĩ đi về người khác. Đương nhiên là mỗi người phải có trách nhiệm. Ví dụ như bây giờ tôi là một mục sư, chúng tôi cần phải giống như là một người canh giữ. Chúa nói rằng ta đặt các ngươi làm kẻ canh giữ thành đó, hay là một người lính gác đó, thì các ngươi phải gọi, các ngươi phải báo cho mọi người biết rằng kẻ thù đang tấn công, vân vân. Thì chúng tôi phải làm cái trách nhiệm đó là phải công bố, phải kêu gọi, phải rao giảng, phải chia sẻ để cho nhiều người biết. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta phải tự xét và tự mình tìm hiểu, tự mình học hỏi, tự mình chuẩn bị cho cái việc Chúa trở lại. Chúa không có bảo chúng ta phải đi tìm một cái ngày đúng nào đó để mình đến cái ngày đó thì mình chuẩn bị. Nhiều người đã bị lừa gạt bởi vì cái chuyện đó rồi. Từ những ngày xa xưa đã đến bây giờ đã có rất là nhiều cái kẻ nổi lên xưng rằng cái ngày đó Chúa đến và dụ người ta bỏ hết tiền bạc cho họ, rồi sau đó thì không có cái gì hết, Chúa không có đến. Và cuối cùng nhiều người mất đức tin, nhiều người đã bị lừa gạt. Chúa không có nói như vậy. Chúa nói rằng ta đến bất ngờ, bất cứ lúc nào. Như vậy thì cái sự bất ngờ đó nói cho mỗi người chúng ta biết rằng mình phải sẵn sàng anytime Chúa đến. Bây giờ Chúa đến ngay bây giờ, quý vị có sẵn sàng được đi với Chúa không? Mà nếu mà Chúa gặp quý vị, Chúa hỏi, ngươi có biết tại sao ta cho ngươi vào nước thiên đàng không? Quý vị có trả lời được không? Hay là quý vị chỉ nói, ô không, nhà tôi theo đạo lâu năm rồi, chắc chắn tôi sẽ được cứu. Không, Chúa không có cho phép điều đó. Chúa chỉ cho phép những người sạch sẽ tội lỗi, những người đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, những người đã tung tiếng hầu việc Ngài, những người làm trong cái nhiệm vụ mà Chúa nói rằng hãy thắt lưng, hãy làm thắp đèn mình lên đó, thì chúng ta sẽ được gặp Chúa. Và Chúa thật sự Chúa mong muốn gặp chúng ta lắm. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng để gặp Chúa không? Đừng có trách Chúa, Chúa không có yêu thương sao Ngài bỏ con ở ngoài. Có nhiều người trong ngày ấy sẽ đến, nói rằng lạy Chúa, con đã từng nhân danh Chúa làm phép lạ, con đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri, con đã từng nhân danh Chúa đi giúp đỡ cho mọi người, con đã từng nhân Chúa đủ thứ. Nhưng mà đến với Chúa thì nói là ta không biết ngươi bao giờ. Ta không biết ngươi. Ngươi chỉ làm những cái điều đó để khoe khoang, ngươi chỉ làm những cái việc đó để cho người ta biết đó, ngươi là người thế này thế nọ, chứ mà ta thì không biết ngươi đâu. Và Chúa không cho chúng ta được ở với Chúa đâu. Cho nên trở lại vấn đề tôi chia sẻ ở đây, nhắc cho chính mình tôi và cũng cho tất cả quý vị là những người đã tin Chúa, đã đi nhà thờ, đã nói rằng mình là Cơ Đốc nhân, là một người Kitô hữu, mình là một tín hữu của Chúa, nhưng mà mình chưa có sẵn sàng gì hết. Tôi cũng khuyên mời các ông bà anh chị em là những người chưa có đặt đức tin nơi Chúa. Quý vị có nghĩ rằng đời sau quý vị có thể được vào trong một cái nơi tốt hơn, một cái nơi phước hạnh đời đời như là thiên đàng không? Đã là thiên đàng thì cái nơi đó là của Chúa rồi. Chữ thiên là Chúa mà, đàng là nơi ngự. Quý vị muốn vào thiên đàng mà quý vị không tin Chúa thì làm sao quý vị vào thiên đàng được? Mà quý vị không sạch sẽ tội lỗi thì quý vị làm sao mà gặp Chúa để mà ở với Chúa đời đời được? Mà muốn được sạch sẽ, muốn được gặp Chúa thì mình phải tin nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này chịu chết đền tội cho mình. Ngài đã vì yêu chúng ta, Ngài đã chết cho mình rồi. Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự giá đền tội chúng ta cách đây gần 2.000 năm rồi. Mà bao nhiêu người kêu gọi, bao nhiêu người đưa cái sứ điệp này đến, quý vị vẫn từ chối, quý vị vẫn coi thường cái sứ điệp này. Để rồi khi mà Chúa Giêsu tái lâm một cách thần linh, quý vị có đấm ngực, quý vị có khóc, có la đi nữa thì lúc bây giờ trễ rồi. Quý vị đã trễ chuyến bay, quý vị đã trễ chuyến tàu, quý vị đã mất cơ hội rồi. Tôi tin chắc rằng cái sự khóc lóc ở địa ngục, hối hận là vì mình đã đánh mất những cơ hội. Mình không còn, không nắm lấy được cái thời điểm đó. Bây giờ mình có khóc lóc hối hận cũng vô ích. Cho nên chúng tôi vẫn mời gọi quý vị hãy đến với Chúa. Hãy cầu xin Chúa ngự vào lòng mình, tha thứ tội lỗi cho mình và mời Ngài chiếm hữu ở mình để rồi Chúa đến, mình được cất đi với Chúa. Cho nên thời gian ngắn ngủi tôi chỉ chia sẻ những cái điểm này đến với quý vị và tạo cơ hội để quý vị đến với Chúa để nhận được sự cứu rỗi đời đời. Tôi hướng dẫn cho quý vị một lời cầu nguyện ngắn. Nếu quý vị nào thật lòng tin và bằng lòng cầu nguyện như vậy thì chắc chắn hôm nay, ngay giờ phút này quý vị sẽ được cứu. Và Chúa Giêsu đã hứa rồi, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng con, ăn bữa tối với con và con với ta. Chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Như vậy thì Chúa cũng nói rằng ta ở đâu các con cũng sẽ ở đó. Chúa hứa rồi thì chắc chắn mình sẽ được ở với Chúa. Cho nên quý vị nào thật lòng muốn tin Chúa thì cầu nguyện lớn tiếng theo tôi trong giờ này. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con. Ngài chính là Đức Chúa Trời tạo hóa, tạo dựng nên con. Vì yêu con, Ngài đã đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Lạy Chúa, con nhận biết con là người có tội với Ngài. Những tháng ngày qua con sống trong đời sống tội lỗi, xấu xa. Con không tin Ngài, cho nên con đã sống đời sống như vậy. Giờ phút này con biết Chúa là đấng yêu thương, muốn cứu con, muốn đưa con vào nước thiên đàng. Con nhận thức con có tội với Ngài. Con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con cầu xin huyết của Chúa bôi xóa sạch tội lỗi cho con. Và con kính mời Ngài ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con, làm cứu Chúa của con. Con dâng đời sống con để Ngài cai trị, Ngài điều khiển. Xin giúp con trung tín theo Ngài, trở thành một người phục vụ Chúa, phục vụ mọi người. Cho đến ngày con được gặp mặt Chúa, khi Ngài tái lâm, hoặc là khi con được cất về ở với Chúa, con cảm ơn Ngài. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện ngắn mà quý vị có thể cầu nguyện với Chúa. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị ở trong thời giờ này để tất cả chúng ta được phước của Chúa cho. Lạy Cha yêu thương, chúng con cảm ơn Ngài vì thời giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời Chúa cho thân hữu của chúng con, cho các con dân của Ngài. Con cầu xin lời của Chúa sẽ đánh động vào lòng của mỗi người, cho mỗi người sẽ hiểu rằng Chúa Giêsu tái lâm bất cứ lúc nào, để chúng con thức tỉnh, chúng con thắt lưng, chúng con thắp đèn lên để trông chờ Chúa đến. Rồi chúng con làm tốt, làm trọn vẹn cái nhiệm vụ Chúa giao cho, để rồi mỗi người chúng con sẽ được nghe tiếng của Chúa gọi và được cất lên gặp Ngài. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả con dân Chúa, những người mới tin Chúa. Xin ban cho chúng con trung tín theo Ngài. Xin ban phước lành cho đài tiếng nước tôi đã có phương tiện để chúng con chia sẻ lời Chúa cho mọi người, ban ơn và tiếp trợ cho họ đủ sự cần dùng. Chúa cũng ban phước cho tất cả những người nghe, những người rao giảng, chia sẻ sứ điệp này cho nhiều người khác nữa, để họ cũng được nghe và có nhiều người đến với Chúa. Con cảm ơn Cha. Con kính dâng mọi chúng con trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang quản nhiệm hội thánh dòng sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253
1: 253 8663 63 253 8663 63 253 8663 63 À, tôi cũng có Facebook là Huệ Kiều hoặc là Loan Quang, là vợ chồng chúng tôi có Facebook này để chia sẻ cái việc này đến cho quý vị. À, chúng tôi cũng có một cái email là pastorhuệkiều@gmail.com. Nếu quý vị nào muốn liên lạc thì cứ liên lạc. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị và cảm ơn đại chính của tôi, đặc biệt là anh Nam Phong đã hỗ trợ cho chương trình này. Xin Chúa ban phước lành cho anh cũng như tên đài nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin góp lời cầu nguyện bình an đến tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần kế của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thụy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tết sắp đến rồi, trời bất lạnh và thỉnh thoảng vẫn có những buổi chiều tạnh ráo. Ánh nắng vàng mơ trải nhẹ trên mặt đường sưởi ấm lòng người. Trời đẹp cho các bạn tôi tha hồ chân diện, thôi thì áo lên đủ màu, đủ kiểu. Trường tôi đồng phục áo dài trắng, nhưng màu áo lên thì tùy ý, nên mùa lạnh chính là mùa xe xua. Mỗi năm một màu áo được thịnh hành, và năm nay là màu xanh, màu của màu xanh bích ngọc. Hôm qua mẹ đi dạy về trễ, đến gần 8 giờ tối, mẹ mang về nhà một gói lớn, rồi gọi tôi và bội Nga ra. Mẹ đặt mai ở cái tiệm thù đồng cho hai con nè, mặc xem coi có vừa hay không. Mẹ sổ tung gói giấy, hai chiếc áo đan bằng len đắt tiền màu xanh bích ngọc. Ngời sáng dưới ánh đèn neon, bội Nga reo lên.
1: Trời ơi, thích quá! Áo đan thiệt là đúng boss, cả kiểu lẫn màu. Mẹ thuê đan khi nào vậy? Sống cho tụi con hay?
2: Mẹ muốn dành riêng cho hai đứa con một sự ngạc nhiên.
1: Áo của con đâu? Áo của chị Tiên đâu mẹ?
2: Nè, áo của bội Tiên thì rộng hơn. Đây nè, áo của con, mặc xem coi có vừa hay không.
0: Bội Tiên đẹp hẳn trong chiếc áo mới. Cô bé xoay người qua lại chiếc tấm gương lớn treo trong phòng khách và reo lên.
1: Vừa quá mẹ ơi, vừa kinh khủng luôn.
0: Tôi thì vẫn cúi mặt nhìn chăm chăm vào chiếc áo đẹp dành riêng cho tôi. Mẹ tôi lên tiếng thúc giục tôi.
2: Bội Tiên, mặc thử áo đi con.
1: Dạ mẹ, con chỉ thích màu đen thôi.
2: Màu bích ngọc là cái màu thịnh hành trong mùa đông năm nay đó con. Màu đen nó lỗi thời rồi.
1: Nhưng mà với nước da đen đúa của con mặc màu tươi quá, càng mỉa mai thêm đó mẹ.
2: Đừng Tiên, vẫn còn có những người con gái xấu hơn con mà. Tuy con không đẹp, nhưng mà tâm hồn con đẹp. Con đoan trang thuần hậu, con lại học giỏi nữa. Tiên nè, con là đứa nữ sinh xuất sắc. Các giáo sư ở trong trường thường hay nhắc nhở và yêu mến con mà.
1: Nhưng những người đồng trang lứa không ai muốn giao thiệp với con. Họ nhìn con như một quái tượng vậy đó. Chị Tiên, chị đừng có để ý đến mấy người nông cạn xấu xa đó làm gì cho mệt. Còn có rất nhiều người mến chị, như là Kim Tho nè, anh Tùng nè.
0: Phải rồi, Tùng là giọt mưa rơi trên sa mạc đời tôi. Nhưng liệu giọt mưa đó có đủ sức làm dịu nổi hơi nóng bốc lên hừng hực từ bãi cát cháy bóng khô cằn? Tôi như cây xương rầm, bao nhiêu lá thoái quá thành gai nhỏ mà vẫn không giữ được hơi nước mất đi cho con tim ngày càng khô héo. Tình tôi đối với Tùng thật là mong manh. Cái xấu của tôi và cái đẹp của Tùng đã tự nhiên phân bờ ranh giới. Vực thẳm ngàn đời đã sâu ngút ngàn, và tình cảm Tùng dành cho tôi chỉ là tấm gỗ mỏng bắt ngang. Dù bờ bên kia ấm êm hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không dám bước qua. Vì tôi biết sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Tôi sẽ ngã xuống vực như một cành cây khô lăn long lóc, cô đơn bởi ước mơ kia thật quá xa ngoài tầm tay thực vọng của tôi. Mẹ nhìn tôi, bội Nga vẫn nhìn tôi. Tôi không trả lời. Sợ mẹ buồn, tôi ôm chiếc áo mới lên trên phòng và nói với mẹ.
1: Dạ cảm ơn mẹ, để con ăn cơm xong thì con sẽ mặc thử.
0: Suốt đêm tôi thao thức không ngủ được. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đêm nhỏ, tôi nhìn chiếc áo len đắt tiền treo trên đầu giường. Chảnh nghĩ đến những người nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc. Tôi nghĩ đến những đứa học trò của tôi quanh năm ăn mặc rách rưới. Chắc Tết này cũng chẳng có chiếc áo đẹp để mừng xuân về. Từ lâu tôi vẫn có ý định giúp đỡ vải vóc cho các em học sinh lớp tôi, nhưng tôi chưa có dịp. Hơn nữa, một mình tôi làm sao lo đủ cho mấy chục em học sinh, dù tôi có dư giả đến đâu đi nữa. Tôi có bàn vấn đề này với chị Thanh Xuân, nhưng chị bác đi. Chị bảo mình tốn công dạy cho tụi nó cũng đã quý lắm rồi. Về phần vật chất, để cho cha mẹ chúng lo. Tôi biết gia đình chị Thanh Xuân nghèo, và sự từ chối của chị thật là hợp lý. Nhưng giờ đây thì tôi không còn thể nào làm ngơ được nữa. Xuân đã về cùng vạn vật, nhưng trong lòng các em học sinh tôi không có sự rộn rã đón chờ. Quần áo của các em

và nếu thiếu tôi sẽ xin mẹ thêm. Mẹ vẫn thường cưng chiều tôi, chắc chắn mẹ sẽ giúp đỡ cho tôi trong công việc từ thiện này. Sáng nay, nghỉ học trọn buổi, tôi đem ý định trên nói với mẹ và được mẹ sốt sắng tán thành. Mẹ cho tôi 20.000, mẹ còn bảo nếu thiếu thì cứ nói, mẹ sẽ cho thêm. Tôi mừng quá, tôi sung sướng thật sự khi nghĩ đến những gương mặt rạng rỡ của em lúc ôm tấm áo mới vào người. Nhất là thằng Hợi, chắc nó mừng lắm, vì tôi biết nó thường mơ đến chiếc áo sơ mi caro cao bồi, giống như nó mơ một đứa em trai vậy. Hợi ơi, cô Thiên sẽ mua cho em một chiếc áo đó.

0: Tôi ghé thăm gia đình của em Hợi. Bà Sâm, mẹ của em Hợi, bưng ly nước đặt trước mặt tôi. Dạ cô giáo, uống miếng nước trà cho ấm bụng. Dạ bà để tự nhiên cho. Thằng Hợi đang mặc chiếc áo caro đỏ chạy tới dạy lui, vẻ mặt hân hoan. Bà Sâm nhìn con sung sướng trong chiếc áo mới, bà nói với tôi:
1: Cháu nó thường mơ ước một cái áo như vậy đó cô à, bây giờ được cô mua cho thiệt là quý quá.
0: Hợi, Hợi, tới đây cô biểu. Thằng Hợi đến bên tôi, khoanh tay lễ phép.
2: Dạ, thưa cô kêu con.
0: Sang năm mới, em cố gắng học thiệt là giỏi nha em.
2: Dạ, con xin vâng lời cô.
0: Thằng Hợi nhìn tôi, và tôi chợt thấy một hiện tượng lạ. Trong lòng trắng đôi mắt tròn của nó, xuất hiện những đường gân màu vàng. Tôi nhíu mày. Hợi, em có thấy sốn ở mắt không?
2: Dạ không.
0: Tôi nghi thằng bé đau mắt, nên cho nó một ít thuốc để mà nhỏ vào mắt. Nhưng đến tuần sau, đôi mắt nó vẫn không khỏi, và da của nó tự nhiên có sắc vàng. Tôi không thể biết được thằng Hợi đau bệnh gì, và tôi cũng không có đủ thời giờ để thăm hỏi nữa. Vì đã cận Tết rồi, ba càng bận rộn trong công việc giảng dạy ở trường và khảo cứu trong phòng thí nghiệm. Tùng thì bận trực liên miên, ít khi ghé lại nhà, và tôi thì e ngại không dám lại nhà Kim Thoa để tìm Tùng. Tôi và nhóm bạn của chị Thanh Xuân cùng đồng ý cho các em học sinh trong thôn được nghỉ Tết từ 24, và từ giờ trở đi tôi thật là rỗi rảnh. Những giờ đến trường chỉ còn là những giờ tán gẫu. Gần Tết nên các giáo sư cho thư thả, màn trình diễn Hoa hậu quốc tế của lớp tôi đã được tập tành kỹ lưỡng và chỉ còn đợi giờ lên sân khấu nữa mà thôi. Buổi văn nghệ tất niên của trường tôi được định vào ngày đêm 28 Tết. Chỉ có những người đẹp trình diễn của lớp tôi là lăng xăng bận rộn suốt ngày. Cô nào cũng muốn mình đẹp vượt hẳn các bạn. Và tôi thầm mong Bội Nga em tôi sẽ luôn luôn là ngôi sao sáng chói nhất của buổi trình diễn nay mai. Thời gian qua nhanh, đêm văn nghệ chấm dứt với phần thưởng văn nghệ toàn trường được trao cho vài màn trình diễn Hoa hậu quốc tế của lớp tôi. Nàng Hoa hậu Việt Nam Bội Nga trong quốc phục đại lễ đại diện cho lớp lên lãnh gói quà phần thưởng lớn lao với gương mặt đẹp thiên thần. Và mùa xuân thứ 18 trôi qua đời tôi bằng những ngày Tết buồn tẻ vô vị, không một người thăm viếng trừ Kim Thoa. Tùng vẫn không thấy lại nhà. Theo lời Kim Thoa nói, Tùng đang cùng người bạn về quê ăn Tết. Tôi thầm nghĩ, giá Tùng còn ở đây, chưa chắc anh đã đến thăm tôi, vì văng vẳng bên tai tôi, lời Phượng Liên vẫn khúc chiết rõ ràng. Còn mọi tiền chẳng có gì để anh phải lưu tâm tới. Cơn mưa nào rồi cũng có lúc tạnh ráo, mặt trời chói chang sẽ tiếp tục thiêu đốt bãi cát nóng khô cằn. Ân huệ quý báu rơi xuống đời một giây phút mà thôi, con lạc đà xấu xí vẫn ngàn đời lê bước cô đơn giữa lòng sa mạc điêu tàn.

0: Qua Tết, tôi đã đi dạy trở lại. Và việc đầu tiên khi đến thôn là ghé nhà thằng Hợi. Bà Sâm đón tôi bằng gương mặt thất thần.
1: Cô giáo ơi, thằng Hợi nhà tôi đau bệnh gì không biết, mà nước da nó vàng khè hả?
0: Ủa, cháu có mệt không bà?
1: Dạ không, nó vẫn chơi như thường à.
0: Tôi gọi thằng Hợi đến ngồi cạnh tôi và bắt đầu xem xét nó. Tôi vẫn không khám phá ra được thêm điều gì mới lạ ngoài những đường gân vàng trong mắt của Hợi và da của nó vàng hẳn đi. Tôi bối rối, tôi chả biết gọi ai bây giờ. Ba vừa đi Sài Gòn dự một phiên họp về y khoa, chẳng biết khi nào về. Còn Tùng suốt tháng trời nay tôi không gặp. Bà Sâm đứng bên tôi ngập ngừng.

0: Thưa cô có thể nhờ ông bác sĩ.
1: Tôi biết bà Sâm muốn nói đến Tùng. Nhìn đôi mắt khẩn thiết của người mẹ thương con, tôi nghe lòng xúc động. Tôi không thể từ chối được. Tôi sẽ đi tìm Tùng. Dù Tùng chưa ra bác sĩ, nhưng tôi tin rằng Tùng sẽ tìm ra căn bệnh của thằng Hợi dễ dàng. Vì theo như lời ba nói, Tùng là một sinh viên xuất sắc từ năm dự bị cho đến bây giờ. Tôi nắm tay bà Sâm lên tiếng an ủi. Được rồi, tôi sẽ đưa người bạn của tôi đến đây để mà thăm bệnh của em Hợi. Ngày sáng hôm đó, tôi cho học trò nghỉ học và phóng xe thẳng đến nhà Kim Thoa. May mắn tôi gặp được Tùng vừa mới trực ở nhà thương lớn về. Anh đang ngồi nhấm nháp đi cà phê trong phòng khách. Gặp tôi, Tùng mừng rỡ lên tiếng.
2: Ồ, bội Tiên, buổi sáng nay không có đi dạy sao?
1: Tiên muốn nhờ anh một việc.
2: Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi, rồi từ từ nói cho tôi biết coi cái gì vậy. Mà sao nhìn Tiên coi có vẻ mệt quá vậy?
1: Anh Tùng, anh có sẵn lòng giúp Tiên hay không?
2: tôi rất là sung sướng được giúp Tiên. Nếu mà việc đó không có ngoài khả năng của tôi.
1: Thì không anh?
2: Thật chứ. Bởi vì tôi biết đó, cái chuyện làm của Tiên á, bao giờ nó cũng là chuyện tốt và hữu ích hết trơn á.
1: Tôi nghe lòng mình ấm hẳn lại. Dù bên ngoài trời đang lạnh, gió phần phật tung bay tấm màn cửa sổ và lao sao nghiêng đám trúc mềm trước sân. Tôi kể những triệu chứng tìm thấy nơi thằng Hợi cho Tùng nghe. Tùng lắng nghe chăm chú, phần trán rộng của anh nhíu lại. Ta anh bóp mạnh đi cà phê. Và tôi kết luận, tại vì bà Tiên đi vắng, Tiên lại không quen biết ai ngoài anh hết á.
2: Cái vụ khám bệnh cho thằng Hợi đó, tôi có thể giúp Tiên được mà. Đừng có làm phiền đến thầy. Dạo này đó tôi biết thầy bận nhiều chuyện lắm.
1: Anh giúp được Tiên hả? Trời ơi, Tiên mừng quá. Khi nào thì anh có thể xuống đó?
2: Ngay bây giờ. Tiên chờ tôi vô lấy vài thứ cần thiết rồi mình đi.
1: Chữ mình mà Tùng vừa thốt ra êm như ru. Tôi có cảm tưởng như mình đang được gói kín hình hài bằng một tấm nhung mịn. Ôi, tình yêu thật màu nhiệm biết bao. Tôi chơi vơi, tôi ngây ngất. Một đứa con gái xấu xí như tôi có quyền lãng mạn như vậy hay không? Tùng đã ra đến và anh nói với tôi.
2: Tiên có xe không vậy?
1: Dạ có.
2: Tại vì xe của tôi đó, Kim Thoa nó lấy đi chơi rồi. Tôi chở Tiên nha.
1: Dạ.
2: Nè, Tiên cầm giùm tôi cái xác này nha.
1: Dạ. Tôi đỡ lấy cái túi xách trên tay của Tùng. Tôi ôm cái túi của Tùng mà lòng như một báu vật thiết tha. Tim tôi đập rộn ràng, hồn tôi lâng lâng, mặt đường nhựa lon láng nước mưa. Tùng hỏi tôi.
2: Tiên có lạnh lắm không vậy?
1: Nghe giọng của anh ấm và nhẹ làm cho tôi lặng người, cho tôi càng say đắm yêu anh. Tôi đáp nhỏ, dạ không. Tùng im lặng, tôi vu vơ suy nghĩ. Tôi mong đường về cái thôn đó cứ kéo dài ra mãi. Nhưng xe đã ngừng trước nhà thằng Hợi. Con dậu ra mở cửa, nhẽo miệng cười để lộ hai cái răng súng. Tôi xoa đầu con tí bằng hai tay, đang lúc thúc đi theo sau. Tôi gọi thằng Hợi lên, bà Sâm chạy theo chăm trà. Tùng bảo thằng Hợi nằm xuống giường, tay chân duỗi thẳng, rồi mở cái túi lấy cái ống mạch ra. Tùng khám cẩn thận ngực, bụng thằng bé. Tôi đứng bên cạnh quan sát cử chỉ của anh. Lòng càng dâng lên niềm thương mến đậm đà. Biết bao giờ anh mới hiểu được lòng em, Tùng ơi. Em chỉ là hoa hướng dương, mà anh là vầng kim nhật. Anh thật quá xa vời trong ước mơ thầm kín của em. Tùng đứng dậy, tôi nhìn anh chờ đợi. Cả bà Sâm cũng đứng yên như tượng đá sững ngần nhìn. Tùng sang ngồi trên chiếc bàn cũ kỹ. Giọng anh chậm rãi.
2: Thằng Hợi nó bị đau gan.
1: Bà Sâm nghe như vậy há hốc mồm. Và Tùng hiểu ý, anh nói thêm.
2: Bà yên tâm đi, tôi sẽ chữa cho nó mà.
0: Dạ, nhâm nhờ sợ nhờ bác sĩ ạ.
2: Được rồi, nè Tiên nên cho thằng Hợi nó nghỉ học đi. Nó cần phải nghỉ tịnh dưỡng một thời gian nha.
1: Dạ, Tiên sẽ nghe lời anh. Từ đó cách vài ngày, Tùng lại đến nhà Hợi thăm bệnh và cho thuốc. Sự liên lạc của tôi và Tùng nhờ đó mật thiết hơn. Nhưng tôi vẫn ý thức được cương vị của anh. Trước kia Tùng xem tôi như một đứa em gái. Và bây giờ tôi mặc nhiên trở thành người bạn gái của Tùng. Vậy thôi, dù có nhiều đêm tôi nằm mơ, tôi và Tùng đi dạo trên con đường thật đẹp, có nắng vàng lung linh nhảy múa. Và anh đã cầm tay tôi ngỏ những lời thương yêu ngọt ngào qua Mỹ. Bệnh của thằng Hợi vẫn không thuyên giảm. Dù Tùng vẫn đến nhà săn sóc nó ân cần. Những lần đi dạy vào lớp thấy vắng thằng Hợi, tôi nghe thương nó lạ lùng. Thật uổng cho một đứa bé thông minh như thằng Hợi phải bỏ học nửa chừng để ở nhà chữa bệnh. Tôi hy vọng Tùng sẽ chữa khỏi bệnh của thằng Hợi, để tôi được thấy nó tung tăng cắp sách đến trường, trong chiếc áo caro tôi mua cho nó hồi Tết, để tôi sung sướng thưởng cho nó và ba chiếc kẹo sữa dành cho các học sinh nào làm toán nhanh nhất mà trước đây bao giờ Hợi cũng được đoạt giải. Nhưng tôi càng lo âu mỗi lần ghé thăm Hợi. Tôi nhận thấy thằng bé hư hao hẳn đi, nước da vẫn vàng và con người trở nên phì nộm như bị thủng, bụng của thằng bé to lên kỳ lạ. Tùng cũng gần như tuyệt vọng trong công việc chữa trị thằng Hợi. Anh bàn với tôi.
2: Kỳ quá, không lẽ tôi định bệnh sai sao? Thiệt là lạ, rõ ràng là thằng Hợi bị sưng gan mà. Thiệt, nè Tiên, tôi có ý kiến nè, bây giờ mình phải cho nó đi vô nhà thương mới được.
1: Đúng đó anh, anh lo giùm Tiên cái việc này nha.
2: Dĩ nhiên, đem nó vô trong đó thì tôi sẽ có đủ phương tiện hơn.
1: Phải mất nhiều ngày thuyết phục, ông bà Sâm mới để cho Tùng chở thằng Hợi vào nằm trong nhà thương lớn. Cứ cách vài ngày, tôi và Tùng thay phiên nhau xuống chở bà Sâm hoặc mấy đứa nhỏ vào thăm thằng Hợi cho nó đỡ buồn. Tùng săn sóc thằng Hợi rất chu đáo. Nó được truyền nước biển, thêm máu và rút bớt nước dư trong người nó ra. Ngoài giờ học, tôi ghé vào nhà thương thăm thằng Hợi. Tôi cuống cuồng theo những cơn đau của đứa học trò nhỏ và ứa nước mắt khi liên tưởng đến một sự nguy hiểm có thể xảy ra. Tùng an ủi tôi rất nhiều, nhưng trong đôi mắt của anh, tôi thoáng thấy niềm tuyệt vọng. Có một lần, nghỉ học giờ sau, tôi tạt vào nhà thương thăm Hợi. Gương mặt nó thật xanh xao, nó mệt mỏi nói với tôi.
3: Cô Tiên ơi, sao cô không đem tí cho nó thăm con?
1: Tí nó còn nhỏ quá, cô chở không có được.
3: Tiên ơi, con thương con tí lắm.
1: Ừ, như vậy thì Hợi phải nghe lời cô, Hợi giỏi nghe.
3: Cô nhẫn với má con không có ghét con tí nữa đâu cô, nghe cô.
1: Ừ.
3: Má con đang buồn con.
1: Không, má em hiểu em rồi, má em có buồn em đâu. Nếu mà thương em tí thì Hợi gắn ngoan, mau lành bệnh nghe.
3: Dạ.

0: 10 ngày sau khi vào nhà thương, bệnh thằng Hợi lại trở nên nguy kịch. Tùng hốt hoảng chạy sang trường tìm tôi.
1: Tiên ơi Tiên, Tiên nghỉ học một buổi tới với thằng Hợi lần sau cùng đi.
0: Lần sau cùng?
1: Tôi không biết nói sao, mà tôi cũng không biết làm sao hơn. Tiên đi với tôi bây giờ đi.
0: Tôi trao cái cặp cho Kim Thoa và như kẻ mất hồn, tôi bước theo Tùng. Gia đình ông bà Sâm đã túc trực sẵn ở đó từ bao giờ. Tùng lên tiếng giải thích.
1: Tôi mới vừa cho xe bệnh viện xuống đón mấy người này lên. Thằng Hợi đó, nó muốn gặp mặt những người trong gia đình, và một người mà nó thương nhất, đó là Tiên đó.
0: Tôi nghe như vậy thì tôi òa khóc. Bà Sâm đứng dưới chân giường thằng Hợi cũng rưng rức khóc theo. Tùng đẩy vai tôi lại gần giường mình. Thằng Hợi đang nhìn tôi với đôi mắt yếu hẳn. Tùng gọi nhỏ.
1: Hợi, có cô Tiên đến thăm em nè.
0: Đôi mắt đó như lóe lên một tia sáng mừng vui. Đôi môi thằng Hợi nó mấp máy.
1: Cô Tiên.
0: Hợi, cô tới thăm em nè.
1: Cô Tiên, con Tí đâu?
0: Ông Sâm dẫn con Tí lại. Tôi vòng tay ôm con Tí vào lòng và nói với Hợi. Nè Tí đây em.
1: Cô Tiên, con thương con Tí.
0: Cô biết.
1: Đứa nào con cũng thương hết. Con Dậu, con Sửu, cô...
0: Em đừng có nói nữa mà mệt, cô hiểu rồi. Có phải là em muốn nói, em đã nghe lời khuyên của cô rồi phải không? Thằng Hợi hơi nhếch mép môi cười. Tôi cầm lấy bàn tay xanh xao của nó và lên tiếng. Cô hiểu em, tất cả mọi người đều hiểu em. Em đừng có thắc mắc chi nữa hết á.
1: Ba ơi, má ơi.
0: Ông bà Sâm chạy đến, hơi thở của thằng bé nó càng ngàn càng yếu.
1: Cô Tiên.
0: Đôi mắt thằng Hợi dại hẳn đi, cánh tay nó duỗi ra, rồi một tiếng thở hắt ra. Tất cả đều chìm lắm, tất cả đều khô khan yên tĩnh. Tôi nghe tiếng còi hồng thập tự rú trong sân nhà thương, rùng rợn như vang lên từ một cõi hư vô nào đó thật xa xăm. Tùng lặng lẽ kéo tấm ráp trắng phủ lên mặt bà thằng Hợi. Bà Sâm gất xỉu trong tay chồng, và những đứa em của Hợi quạ lên khóc thật thê thảm. Tôi nhìn sững vào tấm ráp trắng, toát lạnh người. Tôi không còn nước mắt để khóc. Hợi ơi, em đã ra đi vĩnh viễn thật rồi sao? Tùng ngồi xuống cạnh tôi, hai bàn tay bóp chặt vào nhau.
1: Tôi thiệt là tôi tức quá. Đây là lần đầu tiên mà tôi thất bại khi mà tôi chữa bệnh gan cho thằng nhỏ này.
0: Hay là thằng Hợi nó đau bệnh gì khác?
1: Tôi cũng nghi vậy, cho nên tôi đã cho thử máu rồi, nhưng mà chưa có kết quả thì nó đã.
0: Tôi nghiệp thằng Tội. Thằng Hợi vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn dễ thương nữa.
1: Ây, thiệt là tôi buồn quá Tiên. Tôi đã không cứu nổi thằng nhỏ. Tôi phụ lòng của Tiên tin tưởng tôi. Đừng có giận tôi nghe.
0: Anh đừng có nói vậy anh Tùng. Anh đã hết lòng với Tiên. Tiên phải chịu ơn anh mới đúng, chứ ai lại đi giận anh chứ. Có tiếng ai đó gọi Tùng nơi cửa sổ. Tôi nhìn ra, một người bạn của Tùng đang đưa tay vẫy Tùng.
1: Tùng, ra tôi nói cái này. Xin lỗi Tiên nghe, Tiên ngồi chờ tôi rồi tôi đưa Tiên về.
0: Tôi vòng tay trước ngực nhìn lên trần nhà. Ông Sâm vừa dìu bà Sâm qua phòng bên nằm nghỉ, đã trở vào. Trên tay cầm 3 cái thẻ nhang và một chén cơm. Ông đặt chén cơm ở phía đầu nằm của thằng Hợi, rồi cắm 3 cây nhang lên trên. Ông lên tiếng gọi nhỏ.
2: Con ơi là con, Hợi ơi là Hợi.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên má của người cha. Không có cảnh nào xúc động khi nhìn một người đàn ông khóc con. Đàn em của thằng Hợi lại rú lên khóc nức nở.
3: Anh Hợi ơi, anh Hợi ơi.
0: Tùng bước vào ga giấu cho tôi đi theo anh. Chúng tôi ra đến sân, anh nói thật mau.
1: Tiên, người ta tìm thấy trong máu của thằng Hợi đó có một lượng chất đồng nhiều lắm. Mấy người bạn tôi mới có vừa họp xong, họ muốn giải phẫu nó.
0: Giải phẫu? Không được, không có thể được đâu.
1: Giải phẫu mới tìm ra được nguyên nhân chứng bệnh được chứ.
0: Vô ích thôi, vì thằng Hợi nó đã chết rồi.
1: Nhưng mà còn những đứa em của nó thì sao? Nếu mà đây là một căn bệnh di truyền đó, thì Tiên nghĩ sao?
0: Hay là anh hỏi ba của Tiên đi. Anh nên kể cho ba Tiên nghe những triệu chứng xảy ra cho thằng Hợi.
1: Như vậy cũng chưa đủ đâu Tiên. phải có kết quả của giải phẫu mới xác định chắc chắn cơn bệnh được.
3: Chắc ba má của thằng Hội không có chịu để anh giải phẫu đâu.
1: Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Tiên đừng có lo, cha mẹ nào mà không có thương con, nhưng mà họ còn phải nghĩ tới những đứa còn sống nữa chứ.
3: Tiên có thể giúp gì được cho anh nữa không?
1: Thôi được rồi, để tôi đưa Tiên về. Tôi thấy Tiên có vẻ mệt lắm rồi đó.
3: Tùng chở tôi về nhà và tôi nhắn theo Tùng. Anh nhớ nói với Kim Thoa đem cặp trả cho Tiên nha. Khi đó Bội Nga cũng vừa đi học về, liền lên tiếng nói chen vào. Khỏi cần nhắn, em đem cặp về cho chị đây nè. Chị Tiên, đứa học trò của chị nó làm sao rồi? Nó mất rồi em. Ai, tội nghiệp chưa. Tùng rầu má xe chạy đi. Tôi lại nhắn với Tùng. Anh Tùng, anh nhớ đem kết quả cuộc giải phẫu qua cho ba Tiên nghe anh Tùng.
1: Chắc chắn rồi, kỳ này đó là phải hỏi thầy rồi. Thôi, Tiên với lại Nga vô nhà đi, tôi về nha.
0: Với tài thuyết phục của Tùng và các bạn anh, ông bà Sâm đã để cho họ giải phẫu thi thể của thằng Hợi. Vài ngày sau, Tùng sang tôi mang theo bản kết quả tìm thấy. Vì có hẹn trước nên sáng hôm nay ba ngồi trong phòng khách đợi Tùng. Ba biểu tôi đi pha cà phê. Khi tôi bưng cà phê lên, tôi thấy ba đang nhìn chăm chú vào tờ giấy Tùng vừa trao cho ba trên mặt bàn. Có mấy tấm lam mỏng dùng để xem trong kính hiển vi. Tùng kéo ghế salon ngồi kế sát cạnh ba. Một tay anh dịnh vào tay ghế của ba, tay kia đặt Hợi trên đùi. Anh nói với ba.
1: Dạ thưa thầy, theo kết quả tìm thấy lúc mà giải phẫu đó, thì mình tìm được ở trong gan với trong máu của thằng nhỏ đó, trong đó nó có tích tụ khá nhiều chất đồng, mà ở cái não của nó cũng có nữa. Những cái vùng chất xám đó thì bị thoái hóa trầm trọng.
2: Thầy biết rồi. Đây là một cái trường hợp khá hy hữu, nhưng mà cần phải kiểm chứng lại. Thôi bây giờ mình đi xuống phòng thí nghiệm đi.
3: Ba uống cà phê đi đã.
2: Quên hả? Cà phê của con gái của ba pha đó lúc nào cũng ngon. Nè Tùng, uống đi. Uống đi để thấy cái tài pha cà phê của nó.
0: Tùng nhìn tôi thân mật rồi nâng ly cà phê lên. Anh nhấp một chút. Anh uống mất linh hồn của tôi bằng ánh mắt của anh. Và anh lên tiếng khen.
1: Tiên pha cà phê thiệt là ngon. Nhưng mà Tiên có thích uống cà phê không vậy?
3: Tiên không có dám uống. Tiên sợ mất ngủ. Khi nào cần thức học thi thì Tiên mới uống.
2: Con Bội Tiên nó siêng học bài lắm nghe Tùng. Cái kỳ thi cá nguyệt vừa rồi á, nó đứng đầu lớp đó. Con Bội Nga đó thì tuột xuống hạng thứ 15 luôn. Cái con nhỏ đó nó hàm chơi dữ lắm, không có biết là noi gương của chị nó chút nào hết trơn á.
0: Nghe ba tôi khen, tôi mắc cỡ quá. Tôi cúi đầu không dám ngó lên. Ba đặt tách cà phê xuống bàn rồi lên tiếng nói với Tùng.
2: Thôi bây giờ mình vô trong đó làm việc đi.
1: Bội Tiên muốn xuống phòng thí nghiệm để dự cái buổi kiểm chứng này không?
3: Dạ, anh với ba Tiên xuống trước đi. Để Tiên dọn dẹp rồi sẽ theo sau.
0: Một giờ sau tôi đã ngồi cạnh Tùng trước mặt ba trong phòng thí nghiệm để nghe ba tôi giải thích.
2: Thằng nhỏ đó, nó bị một cái bệnh rất là hy hữu. Cái bệnh đó gọi là bệnh Wilson. Một cái bệnh mà triệu chứng xảy ra lúc ban đầu á, giống như là bị bệnh gan. Cho nên có rất là nhiều vị bác sĩ đã bị lầm trong cái việc mà chữa trị. Khi mà bệnh phát sinh á, gan nó sẽ teo cứng, không hoạt động được, làm cho cái lượng đồng trong máu nó càng lúc nó càng tăng lên. Đồng thời, cái sự tích tụ của chất mật ở trong gan đó, nó sẽ làm thái hóa những cái vùng chất xám ở trong não. Đây nè, như chúng ta vừa coi một mô não ở trong kính hiển vi đó, những cái tế bào ở đó bị hủy hoại thật là rõ ràng.
3: Thưa ba, tại sao người ta gọi bệnh đó là bệnh Wilson ba?
2: Bởi vì Wilson là tên của ông bác sĩ đã khám phá ra căn bệnh đó.
1: Dạ thưa thầy, như vậy loại vi trùng nào đã gây ra cái bệnh Wilson vậy thầy?
2: Không có vi trùng trực tiếp gây nên cái bệnh này đâu. Bệnh này là biến chứng của bệnh gan. Khi mà đau gan, nếu gan bị teo cứng thì có thể biến chứng trở thành bệnh Wilson.
1: Thưa thầy, như vậy là bệnh Wilson không có di truyền hả thầy?
2: Cũng có chứ. nhưng mà hiếm lắm. Sự di truyền cũng gián tiếp qua bệnh gan. Thường là do người mẹ di truyền hơn là người cha. Không phải đứa nào cũng mắc bệnh. Chính đứa trẻ nào mà rủi ro mà mang phải cái nhiễm sắc thể của người mẹ đó thì mới bị bệnh thôi. Nói chung thì cái bệnh Wilson này cũng rất là hiếm. Tính theo tỷ lệ là 1/40,000. Cứ hễ 40,000 cặp vợ chồng thì có một cặp sẽ truyền bệnh cho con cái, mà ngay chính bản thân của họ đó, họ cũng không biết nữa, bởi vì họ đã vô tình mang những cái nhiễm sắc thể di truyền từ những cái thế hệ trước. Bệnh đó, nó tiềm ẩn nơi người mẹ, cho nên người mẹ không bị nguy hại gì cả.
3: Thưa ba, vậy mấy đứa em của thằng Hợi có thể bị bệnh Wilson không?
2: Cũng có thể lắm.
3: Chết chưa, vậy làm sao đây anh Tùng?
2: Bây giờ đó, phải đem hết mấy đứa đó đi thử máu mới được.
3: Đúng rồi, phải đó ba.
2: Nè, Tùng, Tùng giúp con Tiên trong cái chuyện này đi. Xong rồi đó, cho thầy biết kết quả nghe không?
0: Sau đó, tôi tiễn Tùng ra cửa. Tùng nhìn khóm cúc rộ nở dưới cửa phòng học của tôi và lên tiếng.
1: Mấy cái bông cúc của Tiên nở bông lớn, lớn gì thiệt á.
3: Dạ, qua Tết rồi mà nó vẫn đẹp, vẫn tươi như vậy đó.
1: Thì đã nói là bông cúc là quân tử mà.
3: Anh nói rõ cho Tiên nghe đi, Tiên không hiểu.
1: Nè, Tiên thấy không? Mùa xuân là cái mùa cho muôn hoa đua nở, khoe sắc khoe hương. Nhưng mà đối với hoa cúc thì khác. Người quân tử đó không có a vua, không có xu thời, thì bông cúc cũng vậy. Đâu có cần đợi đến mùa xuân, cũng không cần phải tỏa hương thơm sực nức như là bông hồng hay là bông sứ, cho bất cứ ai cũng có thể ngửi được. Bông cúc một mình nở vào mùa thu, và hương cúc thoang thoảng nhẹ nhàng. Phải là người sành điệu lắm mới có thể thưởng thức được cái hương thơm tinh khiết đó.
3: Anh Tùng dí dòn hay ghê á.
1: Anh nghĩ Tiên cũng giống như cái bông cúc vậy đó.
3: Tiên đâu có đẹp mà anh dí Tiên với hoa.
1: Người ta nói đó, mỗi người con gái là một đóa hoa mà.
3: Nhưng mà sao anh gọi Tiên là hoa cúc?
1: Bởi vì có quen Tiên, có hiểu Tiên, có biết Tiên thì mới biết là Tiên cao quý. Như vậy đó là Tiên giống bông cúc rồi, phải không?
3: Anh Tùng nè, khi nào thì anh mới giúp Tiên đem đám em thần hội lên nhà thương thử máu?
1: Để coi. Chủ nhật này chắc được đó. Tiên đi dạy đó, tôi sẽ đi theo. Tiên nghĩ được không?
3: Dạ, sao cũng được, miễn tiện cho anh thì thôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Câu chuyện thứ 37. Trong mộng niệm Phật gặp dữ quá lành. Lại qua đi một năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới. Có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi đường. Đi được rất lâu, rất xa, đến một địa phương lạ ở trong một cánh đồng quang. Bốn bề không có một người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: "Ông Trần, ông phải ngã ở đó." Ông Trần nghĩ ngã vào trong cái hòm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ tôi nói: "Ông mau đi về đi thôi." Vừa tỉnh dậy thì ra là một giấc mộng Nam Kha. Sáng sớm thức dậy liền nói với vợ ông ta A Kiều giấc mộng dữ tối qua, may mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao. A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa lầu 3 tầng, công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng dữ đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Vừa nghĩ muốn lên tầng lầu 3 để xem xét, bỗng nhiên có một công nhân đi đến nói với ông Trần: "Ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi." Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cây cầu thang. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Vừa nhìn thì ra là vị công nhân vừa mới thay mình đi lên tầng lầu 3. Mới hơi không đề phòng chân đạp lệch, từ trên lầu té xuống ngã trên đất. Lúc đó, điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút, giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng chấn thương sọ não đã dứt thở trong xe. Đến bệnh viện đã về trời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất là long trọng xong, rồi lại cấp mấy vạn đồng cho trong gia quyến, mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá giận, hao tài mà qua được giận hạn. Nhưng từ ngày bị một phen quản vía quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa, tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông ta là A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật sau khi thành cẩn tụng 7 biến chú Đại Bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đi bệnh viện khám. A Kiều y theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tụng 7 biến chú Đại Bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bệnh dứt. Tinh thần của chồng cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Truyền kể đến đây, chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, tại sao chỉ cứu có một người? Cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu. Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp. Ông Trần nhờ sự quân tập niệm Phật của vợ mà trong tàng thức đã gieo được hạt giống kim cang A Di Đà Phật, cho nên những cái tốt xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, một ông già dẫn ông ta đi đến cảnh giới khác, bảo ông ta chuông vào trong cái hòm. May mà hạt giống Phật A Di Đà trong tàng thức của ông ta phát khởi hiện hành, bỗng nhiên khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là gặp dữ quá lành, tiêu tai giải nạn. Việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta, do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, chẳng kể gì việc tốt xấu đến. Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được? Không biết niệm Phật thì không có thể chuyển nghiệp. Lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chỉ định canh ba chết thì không cho lưu đến canh năm. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ. Đây là định nghiệp không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước lúc bao thầu công sự xây dựng, nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị lỗ vốn lại vẫn được bình an, lần này lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết phàm người tu hành lúc mới phát tâm phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian hoàn cảnh thay đổi đều là tùy theo nhân quả thuận cảnh, nghịch cảnh của mỗi người tự làm thì tự chịu. Lúc đó, vợ chồng của A Kiều, cả đứa con, cả nhà là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do gì thành kính thận khiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt. Giống như cái tai họa đột nhiên này, ông Trần mặc dù có bị kinh sợ, hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo. Cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo, trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ.
1: Chuyện thứ 38: Con mèo đòi nợ, yêu cầu siêu độ. Phàm người khi mạng sắp long chung, ngoài con đường thánh ở Tây Phương ra, thì nếu không vào được cõi trời hay loài người, thì cũng ắt vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quyến thuộc của người mạng chung, nếu có thể giúp cho họ niệm Phật, đó là đưa thần thức của họ vãng sanh vào đường thánh Tây Phương, mãi mãi thoát ly được biển khổ sanh tử. Nhưng cái ngày sắp mạng chung, giống như ngày 30 tháng Chạp, những oan nghiệp đời trước, các chủ nợ đều đến, đâu có chịu cho anh đi dễ dàng. Nợ đã tính chưa xong, lâm chung làm sao để cho anh tiêu dao tự tại. Trong khoảnh sát na này thì phần lớn trách nhiệm ở nơi quyến thuộc và những người trợ niệm. Cho nên người niệm Phật tu hành nhất thiết không nên ỷ vào mình tu hành nhiều năm, công phu rất tốt, các thứ công đức bố thí vân vân nhiều. Ngoài các bậc hành giả thật sự nắm chắc được việc tự tại, muốn đi thì đi, còn lại lúc sắp mạng chung vẫn phải lấy trợ niệm làm quan trọng. Bây giờ đơn cử một vị liên hữu vào tháng trước vãng sanh để chứng minh. Vị liên hữu Hồng Hoàng, trưởng ban của ban 48 nguyện, kim ban trưởng của ban thí tài ở liên xã Đài Trung, năm nay 62 tuổi. Trong 20 năm gần gũi đồng tu với ân sư Bính Công, có thể nói là người có phước báo nhất, thành khẩn nhất, phát tâm lớn nhất, không có ai là sánh được với bà. Phước báo của bà ta là gia đình thanh nhàn nhất, con cái, dâu rể, cháu ngoại đều hiếu thuận, cả nhà tin Phật, niệm Phật và của cải dư giả, bố thí từ nào đến giờ không có lẫn tiếc. Cho nên sư phụ cho bà ta làm ban trưởng ban thí tài. Lòng thành khẩn đối với việc tin Phật của bà là mỗi khi sư phụ giảng kinh hoặc mở hội vân vân thì bà đều đi đủ, không có mưa gió gì có thể cản trở. Chẳng những tự tu tự lợi như thế mà còn tâm tâm niệm niệm luôn nghĩ đến việc lợi tha. Tôi thường khen ngợi Hồng Hoàng với mọi người: hạng mà khó độ nhất là bà con trong gia đình và những người hàng xóm. Nhưng mà Hồng Hoàng thì sao? Thật có thể nói bà là bậc bi trí song vận, nghĩa là bi trí đầy đủ, phương tiện khéo léo. Không những trong gia đình, bà con, đồng chí, đồng đạo, ngay đến bà con hàng xóm xa gần, cả đến trong những ngõ hẻm ngóc ngách, hầu như nhà nào cũng đều phụng thờ tượng Tây Phương Tam Thánh, có thể độ được cả một con hẻm đều tin Phật, thật là hiếm thấy. Đây đều là cái thành quả phát Bồ Đề Tâm của bà. Chẳng những như thế, bà lại còn đảm nhiệm làm cán sự hội phụ nữ khu Bắc thành phố Đài Trung. Đã từng khuyên dứt mười mấy gia đình bất hòa. Năm đó có cặp vợ chồng trẻ, cảm tình sắp bị tan vỡ. Lúc chồng vợ con cái sắp chia tay, thì nhờ biện tài vô ngại của bà khuyên bảo, gia đình trở lại tốt đẹp, và tốt hơn nữa là đều quy y Tam Bảo. Cho nên ai cũng đều khen ngợi hoàng